برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه بفرمایید. radiomojde.com

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: متاسفانه بسیاری از مردم محبت بیمانند خداوند را تجربه نمی کنند چون که خودشون را نالایق می دونند. این عزیزان تصور می کنند که محبت خدا نمی تونه شامل حال اونها هم باشه. شک این عزیزان مانند یک سد در زندگی اونها عمل میکنه و جریان محبت خدا را از قلبهاشون دور نگه میداره. متاسفانه تا زمانی که این عزیزان در شک به سر میبرند، تا زمانی که این عزیزان خودشون را نالایق برای دریافت محبت خدا میدونند و تا زمانی که این عزیزان فکر میکنند حتما باید کاری برای دریافت محبت خدا انجام داده باشند، این مانع در زندگی آنها باقی میمونه. عزیزان، کلام خدا در رومیان فصل 8 آیات 31 و 32 خبر بسیار خوشی به ما میده. خبر خوشی که باید هر گونه شک و دودلی را در مورد محبت بی قید و شرط خداوند برای ما ایمانداران به عیسی مسیح از ما دور کنه. لطفاً یک بار دیگه به این دعایه توجه بفرمایید. پس در مقابل تمام این چیزهای عالی چه بگوییم؟ اگر خدا با ماست، چه کسی میتواند به ضد ما باشد؟ در جایی که خدا حتی فرزند خود را از ما دریغ نکرد، بلکه او را فرستاد تا در راه همه ما قربانی شود، آیا همه چیزها را به ما نخواهد بخشید؟ دوست خوب من، صلیب بهترین نمونه از محبت بی قید و شرط خدا برای ماست. عیسی مسیح یگانه فرزند خداوند داوطلبانه به جای ما بر روی صلیب جان داد تا گناهان ما بخشیده بشند. عیسی مسیح به جای ما مرد تا ما در ایمان به کار تمام شده وی بر روی صلیب هرگز نمیریم، بلکه در عوض حیات جاودانی داشته باشیم. عیسی مسیح داوطلبانه به جای ما بر روی صلیب مرد تا ما بتونیم با خدا رابطه شخصی و مستقیم داشته باشیم. قربانی داوطلبانه عیسی مسیح به جای ما بر روی صلیب خود دلیل بسیار موجه و قانع کننده ای برای اثبات محبت بی قید و شرط خدا برای ماست.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: رادیو مژده، رادیویی متفاوت برای فارسی زبانان.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

با درود مجدد بر شما شنوندگان و حق جویان عزیز رادیو صدا انجیل، برنامه خود را با نام آن یگانه و خالق که از ابتدا خود را به نام یهوه به ما معرفی نموده است آغاز می کنیم، یعنی خدای بیمانند و بی نظیر و بی شریک، خدای عادل و رؤوف، خدای مقدس، خالق هستی ها، خدای یکتا. و از او به خاطر فرصتی که عطا کرد است تا با شما عزیزان باشیم سپاسگزاری کرده و امیدوارم که حد اکثر استفاده را از این فرصت کوتاه بنماییم. در این سری از برنامه ها ما پیغام های تحت عنوان اساس ایمان راستی که به وسیله فیلسوف و عالم علم الهی معاصر یعنی آرسی سپرول گفته شده است به پارسی برگردانیده و تقدیم شما عزیزان می کنیم. این پیغام ها درباره خدا و مکاشفه و معنی آن، درباره خودکشفی خدای نادیده به بشر، درباره طبیعت و ذات او و کارهاش و همچنین درباره عیسی مسیح به عنوان یگان منجی و مظهر خدای تعالی و درباره روح قدوس خدا، درباره انسان و طبیعت و سرشت او و درباره ابدیت او و همچنین درباره ایده سرنوشت و تقدیر و خلاصه درباره عالم معنویت و زندگی روحانی داشتن می باشد. و جای هیچ شک و تردیدی نیست که اگر با دقت به این پیغام ها گوش دهید، شما با حقایق بسیار عجیب و حیاتی و مهمی آشنا خواهید شد که چه بسا تا به حال از هیچ منبعی آن را نشنیده اید و یقین می دانم به بسیاری از سوالات مهم و حیاتی شما علل خصوص در رابطه با خدا یکتا پاسخ خواهد داد. هموطنان عزیز، من برادر شما کشیش رضا مسعودی هستم و خدا را به خاطر فرصتی که به ما عطا کرده شکر می کنم و دعا می کنم که در این لحظات که با هم هستیم همه ما از کلام خداوند یکتا فیض ببریم. در برنامه این ساعت می خواهم مطلبی در مورد ثمرات روح قدوس خداوند یا روح خدا را در زندگی کسانی که تسلیم خدا می شوند و حقیقتاً از او پیروی می کنند و با ایمان آوردن به عیسی مسیح یگان منجی زنده بشریت عطیه روح القدس را دریافت می کنند پیغامی برز شریفتون برسونم. موضوعی که هر ایماندار مسیحی باید به آن توجه خاصی مبذول بدارد، زیرا که عطیه روح القدس حقیقتاً عطیه مجانی از جانب خدا برای کمک و هدایت و تقویت ما می باشد. عرض کنم دوستان عزیز، همانطور که بارها و بارها در برنامه همون گفتم، مسیحیت برخلاف عقیده بسیاری مذهب یا دین نمی باشد. وقتی شخصی که مسیحی میشه مذهب عوض نمی کنه، هرچند خیلی از هموطنان اشتباهاً مسیحیت را دین و یا مذهب می خوانند و چه بسا آن را همانند دیگر ادیان تجسم می کنند. ولی واقعیت اینه که شخصی که مسیحی می شود از مذهب، حالا هر مذهبی که داشته باشه، جدا میشه، دست می شوره از مذهب بازی و در عوض وارد یک مشارکت و رابطه مخصوصی با خداوند یکتا و یگان منجی زنده بشریت عیسی مسیح می گردد. چرا که هم خدا زنده ابدی است و هم عیسی مسیح منجی عزیز زنده و ابدی می باشد و ما می توانیم هم با خدا یکتا و هم با منجی خودمون صحبت کنیم و مشارکت داشته باشیم، آن هم مشارکت روزمره که بزرگترین افتخاره برای بنی نوع بشر که بتونه با خالق خودش هر روز در تماس باشه و معاشرت و مشارکت داشته باشد و او همراه ما باشد. چه عطی بزرگتر از این؟ دوستان عزیز، بله، ما می توانیم امروز در هر طبقه اجتماعی که باشیم، چه زن چه مرد، چه سنمون پیر باشه چه جوان، با خالق خودمون مشارکت داشته باشیم و وقتی این چنین مشارکت نزدیکی با خالق داشته باشیم، مسلماً آرزوی قلبی ما و هدف نهایی ما این خواهد بود که بدونیم خواست خداوند چیه، از اراده خدا پیروی کنیم و می‌خوایم قلباً از صمیم قلب با عشق و علاقه، نه اجبار و یا از روی ترس، بلکه از روی عشق و علاقه خدا را پیروی و اطاعت کنیم. ولی دوستان،
هم خودمون و هم خدا میدونه که من و شما با قدرت و اتکای خودمون در این دنیای مملو از وسوسه و تحریکات در این دنیای شریر حقیقتا موفق نخواهیم شد که در آرزوی خودمون یعنی پیروی کامل از خداوند با قدرت و همت خودمون موفق باشیم و قدم درست برداریم مگر اینکه خود خدا یکتا بیاد و ما رو یاری بده قوت بمون بده و کمکمون کنه و دوستان عزیز خدا را صد هزار مرتبه شد که خود خداوند این وعده رو داد و نه فقط این وعده رو داده بلکه این کار رو کرده و مسیح هم وعده آن رو داد که او روح قدوسش رو به ما عطا میکنه تا این قدرت خدایی در قلب و وجود ما ساکن شود تا نه فقط به ما قوت عطا کنه بلکه بتونیم با همت او با مکرهای ابلیس مقاومت کنیم و در نتیجه وجود ما رو هم تقدیس کنه پاک کنه تا به سوی قدوسیت پیش برویم و از همه مهمتر در تصمیمات روزمره و در وسوسه ها و چالش های روزمره نیز از او کمک بطلبیم مدد بخواهیم و او که درد ما رو میدونه کمکمون میکنه کلام خداوند می‌فرماید که هر کسی که به عیسی مسیح ایمان بیاورد روح خدا را یا روح القدس را دریافت می‌کند و این روح خدا دوستان خیلی کارها را برامون انجام می‌دهد حالا از کجا بفهمیم که حقیقتاً روح خدا را در خود داریم آیا تضمین وجود داره که به ما ثابت کنه حقیقتاً امروز روح خدا با ماست کلام خداوند میگوید که ما به وسیله ثمرات روح خدا قادر هستیم بفهمیم که آیا حقیقتاً در مشارکت با خدا یکتا هستیم یا نه آیا حقیقتاً از منجی خود پیروی میکنیم یا نه و این موضوع است که میخوام در برنامه این ساعت با آن توجه کنیم ولی ابتدا میخوام دو قسمت از کلام خداوند از آیات آسمانی براتون بخونم ابتدا از رساله پولس رسول به غلاطیان از انجیل مقدس فصل پنجم از آیه 19 الی 26 رو براتون میخونم حضرت پولس با الهام خداوند میگوید ای عزیزان اعمال جسم آشکار است یعنی زنا، فسق، ناپاکی و فجور و بت‌پرستی و جادوگری و دشمنی و نزاع و کینه و خشم و تعصب و شقاق و بدعت‌ها و حسد و قتل و مستی و لهب و لعب و امثال اینها که شما را خبر می‌دهم چنان که قبل از این دادم که کنندگان چین کارها وارث ملکوت خدا نمی‌شوند لیکن ثمره روح محبت خوشی سلامتی حلم، مهربانی و نیکویی و ایمان و تواضع و پرهیزکاری است که هیچ شریعتی مانع چنین کارها نیست و آنانی که از آن مسیح می باشند جسم را با هوس‌ها و شهواتش مصلوب ساختند پس اگر به روح زیست کنیم به روح هم رفتار می کنیم دقت کنید دوستان عزیز اگر به روح زیست کنیم به روح هم رفتار می کنیم آنانی که از آن مسیح هستند جسم را با هوس‌ها و شهواتش مصلوب ساختند اگر به روح زیست کنیم به روح هم رفتار می کنیم حالا با هم به یک آهنگ روحانی ابتدا گوش می کنیم که تقدیم ایمانداران استان خوزستان می کنیم

دوستان عزیز، ثمرات روح القدس یکی از فراموش شده ترین جنبه های تعلیم کتاب مقدسی در زمینه تقدیس است. و البته این فراموشی علل گوناگون دارد. البته در بعضی کلیساها به بعضی از عطایا تأکید زیاد می کنند، اما فراموش شده ترین جنبه تعلیم کتاب مقدسی در زمینه کتاب مقدس همانا اشاره به ثمرات روح القدسه. دلایلش هم زیاده. برای نمونه مشغول شدن به ظواهره. درست است که هر وقت اسم امتحان به میان میاد شاگردهای مدرسه شروع به قرولند و آه و ناله می کنند، اما از برخی لحاظی هم ذات انسان مایل به امتحان دادن است. منظورم امتحانایی است که میزان خبرگی دستاوردها و دانش ما انسانها را لاقل از نظر مجلاتی که خوانندگان خود را امتحان میکنند به اطلاع ما میرسونند. منظورم چیه دوستان عزیز؟ منظورم اینه که ما معمولا دوست داریم بدانیم که در کجای کار در زندگی هستیم. دوست داریم بدانیم که آیا در فلان صحنه رقابت می توانیم در زمره نام آوران باشیم و یا توان ماندن رو داریم یا نداریم. و البته ما مسیحیان هم از این قاعده مستثنا نیستیم. ما نیز به عنوان مسیحی دوست داریم که با استفاده از شیوه های ارزیابی و در مقایسه با موازینی خارج از خودمون پیشرفت خود رو در زمینه تقدس بیازماییم. یعنی می خواهیم ببینیم که آیا واقعا ما داریم روز به روز مقدستر می شیم، پاکتر می شیم یا نه؟ و می خواهیم بدانیم که آیا دهانمان به دشنام و لعنت باز میشه؟ آیا اهل داد و فریاد هستیم؟ آیا از مشتاقان سینما و تصاویر آنچنانی هستیم؟ اینها آیا آزمون حقیقی ملاک دادن قرار ثمرات روح خدا می باشد؟ دوستان عزیز، می خواهم بگم که متاسفانه نه. غالبا ما ملاک دادن ثمرات روح خدا را اشتباه گرفته ایم و آنطوری که باید شاید به آن توجه نمیدیم، و این همون دامی است که ملایان دینی در زمان مسیح رو به کام خود کشیده بود. واقعیت اینه که ما از امتحان حقیقی که خداوند آن را از ما میگیرد گریزانیم. چرا؟ چرا که میوه روح القدس چیزی پیچیده در قبار و فرو رفته در مه گمنامی ذهن ما شده است. مطالبات امتحان مزبور از شخصیت انسان بسی بیش از مطالبات خردگیرانی پیرامون این است که ما در این مورد حرف نزنیم و یا لب فرو بستن از دشنام و لعنت بسی آسان تر است از خو گرفتن به شکیبایی الهی می باشد. برای ما انسان ها لب فرو بستن از دشنام و لعنت بسی آسان تر است از خو گرفتن به شکیبایی الهی می باشد. حالا مشغول شدن به عطایا منظورم چیه؟ ببینید دوستان، همان روح القدسی که ما را به سوی تقدیس هدایت می کند، همان روح القدسی که روح خداست که قلب ما را تقویت می بخشه، همان روح القدسی که اسرار خدا را بر ما مکشوف می سازد، همان روح القدسی به توکل به او طالب اراده خدا هستیم و ما را به سوی تقدس که هدف قایی خدا برای ما می باشد هدایت می کند و در ما دلسوزی به وجود می آورد، عطایای روحانی نیز به ایمانداران عطا می کند. به نظر می رسد که علی رغم تعلیم روشن کتاب مقدس مبنی بر این که ممکن است کسی بیان که در روند روحانی رشد کرده باشد صاحب عطایای بشه از جانب خدا، ما بسیار بیش از آن که به میوه روح القدس دل بسته شویم دل بسته عطایای روح خدا می شویم. دقت کنید، به جای این که دلمون اشتیاقمون به این باشه که میوه های روح القدس در ما آشکار بشه و دنبال آن باشیم، ثمرات روح خدا را در زندگی شخصی خود ببینیم، دنبال عطایای روح میگردیم، در حال که میدونیم کلام خدا تعلیم میده که شخص ممکنه بدون آن که در امور روحانیت رشد کنه صاحب عطایا شود، با تمام این وجود سراغ اصل رو ول میکنیم، دنبال فر میریم، دل بسته عطایای روح میشیم. که این مطلب در رساله پولس رسول به نام به قرنتیان با شفافیت بسیاری بیان شده است. وقتی پیشرفت خود رو دوستان
در زمینه تقدیس مورد مقایسه قرار بدیم، آن هم با ثمرات روح القدس. دقت کنید، وقتی که بیایم پیشرفت خود رو در زمینه تقدس با ثمرات روح قدوس خدا اندازه‌گیری کنیم، گاهی می‌بینیم که خواصی از آن ثمرات بیشتر در میان غیر مسیحیان بروز می‌کند تا ایمانداران، و البته دل سرد می‌شیم. همه ما بی ایمانانی رو می‌شناسیم که در مقایسه با بسیاری از ایمانداران نزاکت و شکیبایی بیشتری از خود نشون می‌دهن. اگر اشخاص می‌توانند جدا از روح ثمرات روح را داشته باشند، پس چگونه می‌توانیم رشد روحانی خیش را مدیون این منبع یعنی روح القدس بدانیم؟ ای عزیزان، واقعیت اینه که اولا بین کیفیاتی از قبیل محبت، شادمانی، صلح طلبی و شکیبایی که توسط روح القدس در ما سرشته شدن و آنهایی که از بی ایمانان به نمایش در می آید تفاوتهای کیفی وجود دارد. کار بی ایمانان انگیخته از غرایز نهایتاً خودخواهانه است، اما هنگامی که ایمانداران ثمرات روح را به معرض تماشا می‌گذارند، در واقع ویژگی‌هایی را نشون می‌دهند که نهایتاً خدا و هم‌نوعان خود را در مد نظر دارند. پر بودن از روح به این معنی است که حیات شخص تحت تسلط روح القدس. دقت کنید دوستان، پر بودن از روح به این معنی است که حیات شخص تحت تسلط روح القدس. بی ایمانان فقط می توانند آن خواص روحانی را در محدوده توانای انسان از خود بروز بدهند، در حالی که مسیحیان بالاتر از آن. حضرت پولس در رساله به غلاطیان فصل 5 آیه 22 ثمرات روح را برای ما تشریح کرده که به وسیله اینها ما می توانیم معیاری داشته باشیم که ببینیم آیا امروز در تقدس، در قدوسیت پیشرفت کرده ایم یا نه. او ثمرات روح را در رسالش این چنین بیان می کند، می گوید: لیکن ثمره روح محبت و خوشی و سلامتی و حلم و مهربانی و نیکویی و ایمان و تواضع و پرهیزکاری است. دقت کنید دوستان، لیکن ثمره روح محبت و خوشی و سلامتی و حلم و مهربانی و نیکویی و ایمان و تواضع و پرهیزکاری است. اینها خاصیت هایی هستند که باید حیات مسیحی رو از خود پر سازه. زندگی مسیحی بایستی مملو از این ثمرات خدا باشه. اگر ما از روح خدا پر شده ایم، آن وقت ثمرات روح رو از خود نشان می دهیم. و البته چنین کاری نیازمند زمانه. آنچه یک شبه می توان انجام داد، اصلاحاتی سطحی می باشه که بر شخصیت خود انجام می دهیم و نه چنان مهمی که قرار است از دگرگونی های ذاتی خبر دهد. آن دگرگونی های با نهانی ترین تمایلات قلبی پنجه در پنجه می افکنند که فرایند مادام عمر از تقدیس شدن توسط روح القدسه. و دوستان عزیز، می دونم بعضی از شما درباره عطایای زبانها و عطایای دیگر روح القدس صحبتها می کنید و خیلی به آن افتخار می کنید. عزیز من، کلام خدا خیلی واضح در آیات به ما آشکار می کنید که شما ممکنه عطایای روح رو داشته باشید ولی به سوی تقدس پیش نروید. ولی اگر ثمرات روح رو داشته باشید، قادر هستید به وسیله ثمرات نه فقط به سوی تقدس پیش بروید، بلکه معیار قدوسیت خود رو دریابید. و بین این دو تفاوت عظیمی است. پس دوست عزیز، شما در پی ثمرات روح القدس باشید. اگر به مسیح ایمان آوردید، خدا روح القدس رو به شما داده است، پس در پی ثمرات بکوشید.

0: شادیم.
1: بله دوستان عزیز، حقیقت اینه که اندازگیری روحانیت و قدوسیتمون با ظواهر به مراتب آسان تر است تا با ثمرات روح القدس، ولی معیار خداوند و کلام خدا ثمرات روح القدس و نه روحانیت ظواهری. دوم، ما در این رشد نیافتگی می توانیم صاحب عطایای روح باشیم، ولی باید در پی ثمرات روح بکوشیم و نه الزاما عطایا. و اجازه می خواهم که با این آیات از کلام خداوند با شما عزیزان خداحافظی کنم و شما را به دست خدای توانا بسپارم و دعا می کنم که در پی ثمرات روحانی کوشا باشید. حضرت پولس می گوید: لذا من که در خداوند اسیر هستم، استدعا دارم از شما که به شایستگی آن دعوتی که به آن خوانده شده اید رفتار کنید، با کمال فروتنی و تواضع و حلم، و متحمل یکدیگر در محبت باشید، که اینها همه ثمرات روح هستند دوستان، و سعی کنید که یگانگی روح را در رشته سلامتی نگاه دارید. یک جسد هست و یک روح، چنان که نیز دعوت شده اید در یک امید دعوت خیش. یک خداوند هست، یک ایمان و یک تعمید، یک خدا و پدر همه که فوق همه و در میان همه و در همه شما می باشد. دعای من این است که دوستان عزیز، امروز روح قدوس خدا نه فقط در حضور شما باشد، بلکه ثمرات آن در زندگیتون آشکار بشه. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، شما را به دست خداوند توانا میسپارم.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
3: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.

0: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص ایمانداران به مسیح.
1: بررسی رساله پولس رسول به افسوسیان. برادران و خواهران عزیز، در ادامه بررسی این رساله، یعنی رساله پولس رسول به افسوسیان، امروز به فصل چهارم میرسیم. در واقع به بخشی میرسیم که مربوط به رفتار ما در مسیح میشود. قبلا گفتیم که رساله پولس رسول به افسوسیان که شامل شش فصل میباشد، به دو بخش تقسیم میشود. بخش اول فصل 1، 2، 3 در مورد تعالیم مسیحی صحبت میکند و بخش دوم

در مورد طرز رفتار ما، یعنی فصل 4، 5 و 6 نشان می دهد که با در نظر گرفتن تعالیم بسیار عالی مسیحی، اکنون ما چگونه باید زندگی و رفتار کنیم. ما در این دنیا در جنگ روحانی هستیم. آیا فکر می کنید شیطان چنین ثروت و سلوک روحانی را راحت می گذارد؟ خیر، هرگز. بنابراین لازم است که مبارزه کنیم و در روح کشتی بگیریم. اما چطور؟ با دعا. دعا اسلحه نیرومندی است که خداوند به دست ما داده است. در افسوسیان فصل 6 آیه 18 خواهیم دید که پولس رسول میگوید با دعا و التماس تمام در هر وقت در روح دعا کنید و برای همین به اصرار و التماس تمام به جهت همه مقدسین بیدار باشید. اگر کلمات رفتار و سلوک را در رساله افسوسیان بررسی کنیم، خواهیم دید که خود یک موضوع بزرگی است. لازم به یادآوری است که خدا کارهای نیکوی مهیا کرده تا در آنها سلوک نماییم، یعنی آنها را ما انجام بدیم، کارهای نیک انجام بدیم. اگر به فصل 2 آیه 10 مراجعه کنید، این حقیقت را به این صورت بیان فرموده است. می‌فرماید زیرا که صنعت او هستیم، آفریده شده در مسیح عیسی برای کارهای نیکو که خدا قبل مهیا نمود تا در آنها سلوک نماییم. یعنی بعد از اینکه به مسیح ایمان آوردیم و تولد تازه یافتیم، خداوند به ما اون قدرت و اون برکت و فیض را داده که ما یک زندگی و رفتار مسیحی داشته باشیم. در این مورد به کلمات رفتار در آیات زیر توجه بکنید. 1. در فصل 4 آیه 1 میگوید به شایستگی آن دعوتی که به آن خوانده شده اید رفتار کنید. 2. در فصل 4 آیه 17 میفرماید دیگر رفتار ننمایید چنان که امتها در بطالت ذهن خود رفتار می نمایند. 3. در فصل 4 آیه 22 می فرماید تا شما از جهت رفتار گذشته خود انسانیت کهنه را که از شهوات فریبنده فاسد می گردد از خود بیرون کنید. 4. در محبت رفتار نمایید فصل 5 و 5. در فصل 6 آیه 9 می فرماید آقایان با ایشان به همین نسق رفتار نمایید. اکنون می‌خواهیم مطالب فصل 4 را قدری دقیق‌تر مطالعه کنیم. اجازه بدید که از آیه اول تا آیه 6 را قرائت کنم. رساله افسوسیان فصل 4 از آیه اول تا 6. لذا من که در خداوند اسیر می‌باشم از شما استدعا دارم که به شایستگی آن دعوتی که به آن خوانده شده اید رفتار کنید. با کمال فروتنی و تواضع و حلم و متحمل یک دیگر در محبت باشید و سعی کنید که یگانگی روح را در رشته سلامتی نگاه دارید. یک جسد یعنی یک بدن هست و یک روح، چنان که نیز دعوت شده اید در یک امید دعوت خیش، یک خداوند، یک ایمان، یک تعمید، یک خدا و پدر همه که فوق همه و در میان همه و در همه شماست. پولس رسول بار دیگر در این فصل خودش را اسیر خداوند می داند. همونطور که قبلا هم اشاره کردیم، او خود را اسیر رومی ها یا ملل دیگر نمی دانست. این را در فصل 3 آیه اول دیدیم. پولس اسیر محبت مسیح شده بود. در رساله 2 به قرنتیان فصل 5 آیه 14 او می گوید محبت مسیح ما را فرو گرفته است. در این قسمت یعنی فصل 4 آیاتی که خواندم میگوید به شایستگی اون دعوتی که به آن خوانده شده اید رفتار کنید. دعوت یعنی چه؟ مسیحیان دعوت شدند که برای خداوند یعنی برای مسیح زندگی کنند. در رساله به فیلیپیان فصل 1 آیه 21 میفرماید زیرا که مرا زیستن مسیح است و مردن نفع. مسیحیان دعوت شدند که مانند مسیح رفتار نمایند و زندگی کنند. رساله اول یوحنا فصل 2 آیه 6 میگوید هر که گوید که در وی میمانم
به همین طریقی که او سلوک می نمود، او نیز باید سلوک کند. یعنی وقتی کسی ادعا می کنه، یک مسیحی ادعا می کنه که من در مسیح می مانم، یعنی با مسیح متحد هستم، باید به همون طوری رفتار کند که مسیح هم رفتار می کرد. ترجمه تفسیری می گوید کسی که ادعا می کند مسیحی است، باید مانند مسیح زندگی کند. آیا چنین رفتاری امکان پذیر است؟ بله، به شرطی که خود را با مسیح مرده و با او زنده شده حساب کنیم و روزانه از او کسب فیض نموده به روح القدس تکیه نماییم. پولس رسول میگوید من اطمینان دارم که آن خدایی که در شما کار نیکویی شروع کرد تا روز عیسی مسیح آن را به کمال خواهد رسانید. و این را ما در رساله فیلیپیان فصل 1 آیه 6 میبینیم. در اینجا در مورد فروتنی و تواضع هم صحبت کرده. فروتنی و تواضع نشانه ترس نیست. داشتن مقام عالی در خداوند نباید ما را مغرور سازد. فروتنی یعنی احساس عمیق ناشایستگی و عدم لیاقت در هر موردی بدون شکست نفسی و ریاکاری. آدم فروتن خودش را جلو نمی اندازد. حلم و تحمل و صبر و بردباری با هم می آیند. ما مسیحیان آدم های کاملی نیستیم. بنابراین از ما نیز خطاها و کوتاهی‌هایی سر می‌زند. در این گونه مواقع است که صبر و تحمل ایمانداران دیگر در مقابل رفتار ما و یا صبر و تحمل ما در مقابل رفتار آنان آزموده می‌شود. تنها راه حل این مسئله محبت است. پولس در مورد یگانگی روح یا اتحاد سخن می‌گوید. در این قسمت در مورد اتحاد و محبت مؤمنین سخن به میان آمده است. اتحاد چگونه میسر می شود؟ اتحاد یک امر روحانی است نه تشکیلاتی. کسانی که سعی می کنند کلیساها را فقط با تشکیلات متحد سازند به اتحاد واقعی نمی رسند. صلح و آشتی و سلامتی و پذیرش دیگران عامل اتحاد است. یگانگی باید بر پایه ایمان و شناخت صحیح خداوند باشد. ما بر اساس تعالیم صحیح می توانیم متحد باشیم. با کسانی که تعلیم نادرست و مخالف کلام خدا می آورند نمی توان متحد شد. به علاوه اتحاد بر پایه راستی و صداقت و محبت بیریا امکان پذیر است. جایی که ریاکاری و درویی باشد اتحاد به هم می خورد. در آیه 4 پولس می گوید یک بدن. کلیسا به بدن مسیح تشبیه شده و این بدن یکیست و ما اعضای مختلف آن بدن هستیم. بعد می فرماید یک روح، یعنی روح القدس. روح القدس یکیست. دعوت ما هم واحد است. و حقایق دیگری که اینجا پولس رسول ذکر کرده عبارتند از خداوند یعنی مسیح واحد، ایمان واحد، تعمید واحد، خدای پدر واحد. مقصود از تمام اینها این است که ما در همه این موارد سهیم و شریک هستیم. فصل 4 آیه 7-11 در مورد تقسیم بخشش ها به کلیسا سخن میگوید. اجازه بدهید این آیه ها را با هم بخوانیم. میفرماید لیکن هر یکی از ما را فیض بخشیده شد به حسب اندازه بخشش مسیح. بنابراین میگوید چون او به اعلی علیین یعنی بالاترین آسمان ها صعود نمود، اسیری را به اسیری برد و بخشش ها به مردم داد. اما این صعود نمود چیست؟ جز این که اول نزول هم کرد و اسفل زمین. آن که نزول نمود همان است که صعود نیز کرد بالاتر از جمیع افلاک تا همه چیزها را پر کند. و او بخشید بعضی رسولان و بعضی انبیا و بعضی مبشرین و بعضی شبانان و معلمان را. در اینجا پولس به بخشش های مخصوصی اشاره می کند. در رساله اول به قرنتیان فصل 12 در مورد عطایای روح القدس سخن گفته است. ولی در افسوسیان فصل 4 آیات 7-11 در مورد اشخاصی صحبت می کند که خداوند به عنوان خادمین به کلیسا می بخشد.
ابتدا پولس از مزمور 68 آیه 18 نقل قول کرده مرگ و قیام و صعود مسیح را یادآوری می نماید. نزول مسیح ممکن است اشاره به جسد پوشیدنش و یا مرگ و دفن و رفتن او به عالم اموات باشد و یا هر دو. وقتی مسیح به آسمان صعود فرمود با فرستادن روح القدس بر کلیسا اشخاصی را تعیین و مجهز نمود تا کار او را روی زمین ادامه بدهند. این اشخاص که عطای مسیح به کلیسا هستند عبارتند از یک رسولان. رسولانی مانند پتروس و یوحنا و پولس که شاهد مسیح زنده بودند و خدا با آیات و معجزات پیام آنها را تایید می‌فرمود. آنها مؤسسین کلیسا بودند. بعضی کلیساها امروزه هم معتقدند که هنوز سمت رسالت در کلیسا ادامه دارد. در هر صورت خداوند امروزه هم کسانی را دارد که آنان را با قدرت روح القدس مجهز کرده است تا کار رسولان را ادامه دهند. دو، انبیا. انبیا کسانی بودند که از روح القدس الهام مستقیم گرفته و به کلیسا پیام می دادند. این پیام به منظور بنا و نصیحت و تسلی بود، یعنی تشویق‌آمیز و بنا کننده بود، سازنده بود. پیام انبیا معمولاً شامل پیشگویی در مورد آینده نیز می‌شد. در این مورد می‌توان آغابوس نبی را در اعمال رسولان فصل 21 آیه 10 نام برد. امروزه هم با ریخته شدن روح القدس بر کلیسا عطای نبوت در موارد بسیاری دیده می شود. هرچند گاهی نیز با انحراف از مسیر صحیح بعضی ها این بخشش زیبا را لوس کردند. سوم، مبشرین. مبشرین افرادی مانند استیفان و فیلیپوس می باشند که در اعمال رسولان فصل 7 و فصل 8 ذکرانها را می بینیم. اینها با قدرت عظیم روح القدس پیام نجات بخش انجیل را به مردم می رسانیدند و آنها را به سوی مسیح هدایت می نمودند. خوشبختانه امروزه هم این عطا در کلیسا ادامه دارد. چهارم، شبانان کسانی بودند که در کلیساهای محلی از ایمانداران توجه می کردند. کافی نیست که بشارت را برسانیم و مردم را به سوی مسیح هدایت کنیم. ضروری است که ایمانداران در کلیسا یعنی مجمع ایمانداران تعلیم ببینند و تقویت شوند. ایمانداران باید دور هم جمع بشند و همدیگر را تقویت کنند. دشمن ما شیطان مانند گرگ آماده بلعیدن برهای خداوند است. بنابراین شبان کسی است که از این گوسفندان، از این برها مواظبت می کند. پنجم، معلمین. بعضی ها این عطا را همراه با کلمه شبانان می آورند به این معنی که شبانان کار تعلیم را نیز انجام می دهند و این صحیح است، اما در بدن مسیح افرادی هم هستند که شاید نتوانند کار شبانی را انجام دهند، لیکن خداوند به آنها استعداد تعلیم کلام خدا را داده و آنها در کلیساهای مختلف می توانند مفید واقع شوند. افرادی مانند اپولوس که در یک کلیسای خاصی شبانی نمی کرد، اما مردی پر از روح و پر از کلام خدا بود و می توانست تعلیم بدهد و باعث تقویت کلیسا می شد. می توانید در این مورد به اعمال رسولان فصل 18 آیه 24 و 27 مراجعه کنید. اکنون ببینیم مقصود از این بخشش ها چیست؟ خدا چرا این بخشش ها را، یعنی رسولان، انبیا، مبشرین، شبانان و معلمین را به کلیسا عطا فرموده است؟ اجازه بدید از خود کلام بخوانیم تا کاملا روشن شود. پولس رسول از آیه 12 به بعد چنین میگوید: برای تکمیل مقدسین، برای کار خدمت، برای بنای جسد یعنی بدن مسیح، تا همه به یگانگی ایمان و معرفت تام پسر خدا و به انسان کامل به اندازه قامت پری مسیح برسیم، تا بعد از این اطفال متموج ورانده شده از باد هر تعلیم نباشیم، از دغابازی مردمان در حیل اندیشی برای مکرهای گمراهی.
بلکه در محبت پیروی راستی نموده در هر چیز ترقی نماییم در او که سر است یعنی مسیح. در اینجا به خوبی نشان می دهد که منظور از این عطایایی که خداوند به کلیسا داده یعنی این خادمینی که خدا به کلیسا بخشیده است این است که اولا مقدسین تکمیل شوند یعنی مجهز بشند تا خدمت کنند. ما برای کار خدمت دعوت شده ایم. هر ایمانداری مأمور است که خدمت کند. خداوند را باید خدمت بکند. کار خدمت را نباید فقط به عهده شبانان واگذار کرد. بسیاری از کلیساها امروزه فکر می کنند که خدمت فقط کار کشیش و شبان کلیساست. در صورتی که چنین نیست. ایمانداران باید از خادمین خدا تعلیم بگیرند که خودشان هم خدمت کنند و دیگران را تقویت کنند و مژده انجیل را به کسانی که هنوز ایمان نیاوردند برسانند. ثانیاً یگانگی ایمان و شناخت کامل پسر خدا. خادمین خدا تعالیم صحیح را به ما می دهند تا از تعالیم منحرف و نادرست در امان باشیم. متاسفانه امروزه در دنیا به قدری تعالیم نادرست وجود دارد و حتی بسیاری هستند که به اسم مسیح تعالیم نادرست می آورند که حتما لازم است ما تعلیم صحیح را از غلط تشخیص بدهیم. این تعالیم ما را به شناخت بهتری از مسیح می رسانند. سوم، برای رشد ما در ایمان، رشد ایماندار در شناخت مسیح و اتحاد با کلیسا از انحراف جلوگیری نموده و به پیشرفت روحانی او منجر می شود. اما در تمام این مراحل مسیح محور اصلی است که باید همه چیز به دور او بچرخد. رشد هر فردی از ایمانداران موجب رشد تمام کلیسا یعنی بدن مسیح می شود. یکی از اشتباهات بزرگ این است که به محض اینکه کسی قدری درس خواند و از کتاب مقدس اطلاعاتی پیدا کرد و گمان کرد که می تواند تعلیم دهد، خارج از پوشش کلیسا و خودسرانه و بدون تأیید خادمین خدا عده‌ای را به دور خود جمع کند و کلاسی از تعلیم کتاب مقدس ترتیب بدهد. ممکن است خداوند عطای تعلیم به چنین شخصی داده باشد، ولی مقصود خداوند این نبوده که عطای تعلیم را خارج از پوشش کلیسا به کار ببرد. این گونه اشخاص در بدن مسیح یعنی کلیسا تفرقه ایجاد می کنند و چه بسا بعد از مدتی مردم از دور آنها پراکنده شده و عده‌ای هم لغزش پیدا می کنند. مقصود خداوند این است که عطایا در کلیسا و در زیر پوشش و با اتحاد کامل با کلیسا به کار برود تا بدن مسیح یعنی کلیسا تقویت شود. دوستان عزیز، مطالب بسیار عمیق و آموزنده را از رساله پولس رسول فصل چهارم شنیدیم. تا برنامه دیگر درباره رساله پولس رسول به افسوسیان شما را به دست خداوند می سپارم. خدا نگهدار.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
1: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده برای یافتن خوشبختی واقعی.
2: خب در جلسه قبل با هم دیگه در مورد یوحنا باب 6 صحبت کردیم و جایی که عیسی مسیح 5000 نفر رو غذا میده و قبل از اینکه بهشون غذا بده اونها رو روی سبزه میخوابونه و یوحنا خیلی واضح این رو به ما گفت. بعدش میبینیم که طوفانی میشه در آب و شاگردان در ترس هستن، ولی عیسی مسیح آرامش رو بر روی طوفان حکم فرما میکنه و در واقع طوفان از بین میره، آروم میشه. اینجا یوحنا ما رو به یاد مزمور 23 انداخت و در مورد این صحبت کردیم که کلام خدا میگه خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود، مرا در متاهای سبز میخواباند و به آبهای راحت مرا رهبری میکند. در ادامه عیسی مسیح نه فقط گفت که من به شما میتونم غذا بدم، بلکه گفت من خودم نان حیات هستم و خودش رو به عنوان نان حیات معرفی کرد. اولین باری بود که کسی خودش رو نان معرفی میکرد. الان برای ما شاید خود جا افتاده تر باشه، مخصوصا برای اونایی که از مسیحیت شنیدن، لااقل میگن بله عیسی مسیح گفت من نان حیات هستم، ولی انگار امروز یه نفر به ما بگه که من بشقاب زندگانی هستم، بعد میگم یعنی چی؟ من نان حیات هستم. و حتی بعدن خیلی عجیب تر میشه، میگه بعد منو بخورید و اگه منو نخورید حیات ندارید. مردم گیج و واج موندن. بعضی از تعالیم مسیح امروز هم شاید برای ما جدید باشه، ولی با چه دلی، با چه انگیزه‌ای میشنویم این تعالیم رو؟ اگه واقعا فروتن باشیم خداوند برای ما باز میکنه، حتی اگه نفهمیم فروتنانه ادامه میدیم در شناختمون و خداوند باز میکنه. پس بیایید بریم به یوحنا باب 6 که اینطور میگه:
3: عیسی در جواب ایشان گفت با یکدیگر همهمه مکنید، کسی نمیتواند نزد من آید مگر آنکه پدری که مرا فرستاد او را جذب کند و من در روز بازپسین او را خواهم برخیزانید. در انبیا مکتوب است که همه از خدا تعلیم خواهند یافت، پس هر که از پدر شنید و تعلیم یافت نزد من میآید. نه اینکه کسی پدر را دیده باشد، جز آن کسی که از جانب خداست او پدر را دیده است. آمین آمین به شما میگویم، هر که به من ایمان آورد حیات جاودانی دارد. من نان حیات هستم. پدران شما در بیابان من را خوردند و مردند. این نانی است که از آسمان نازل شد تا هر که از آن بخورد نمیرد. من هستم آن نان زنده که از آسمان نازل شده. اگر کسی از این نان بخورد تا ابد زنده خواهد ماند، و نانی که من عطا می کنم جسم من است که آن را به جهت حیات جهان می بخشم.
2: بسیار زیبا. اینجا اگه یادتون باشه در بابهای قبلی دیدیم که عیسی مسیح وقتی با فریسیان صحبت می کرد، یهودیان خیلی می بالیدن به موسی و به شریعت موسی و می گفتن که شما کی هستی؟ این ادعا رو داری؟ ما از موسی هستیم، ما از اجداد موسی هستیم، موسی به ما شریعت داده، ما کتاب داریم واسه خودمون، و خیلی می بالیدن. و چون که خداوند معجزه انجام داده بود برای موسی و قومش، این عزیزان یهودی مذهبی شریعتی خیلی داشتن مغرور می شدن با اون اتفاقاتی که افتاده بود در قبل. خیلی وقتا عزیزان ما هم در قبل اتفاقاتی افتاده فقط به اونها می بالیم. باید مواظب باشیم که چیزای تازه داشته باشیم برای گفتن. کلام خدا کلام زنده هست. اگه چیز زنده‌ای برای ما باز نمیشه، احتمالش خیلی زیاده که نمیخونیم، یا احتمالش خیلی زیاده که در موردش فکر نمیکنیم، یا از خداوند نمیخوایم که برای ما باز بکنه و فقط میخونیم میریم جلو. کلام همیشه برای ما چیزای جدیدی داره، رابطه درش همیشه چیزای تازه‌ای هست. اگه یک نفر با خانومش بخواد هی به یاد بیاره، یادت 80 سال پیش با هم ازدواج کردیم، هی 80 سال پیش رو به یاد بیاری، دیگه یه جای کار میلنگ، یعنی هیچ اتفاقی در طی این 80 سال نیافتاده، احتمالش خیلی زیاده که هیچ عشقی بین شما نیست، وگرنه شما همیشه خاطره داری، زندگی هست. با عیسی مسیح زندگی کردن باید تازه باشه، باید خاطره داشته باشیم، باید برکت داشته باشیم. این فریسیان هیچی نداشتن، فقط چند هزار سال پیش فقط به اون میبالیدن، 2000 سال پیش این اتفاق افتاد. و عیسی مسیح اینجا میگه که ببینید خیلی میبالید به اون من یک نان هست، من به من یه من نیست، من و تو نه، من خیلی بهش میبالید که از آسمان پایین میومد. اولا من بودم که من رو میفرستادم برای شما، دوما اجداد شما اون من رو خوردن و مردن، ولی هر کی منو بخوره هیچ وقت نمیمیره. اینا کفرشون در اومده بود که این چی داره میگه بابا، ما اجدادی داشتیم که من رو خوردن، خدا معجزه کرد. شما میگی منو بخور، من نان حیات هستم، یعنی چی؟ عده‌ای بودن و میبینیم در آخر باب 6 میبینیم که عده‌ای هستن که دارن خیلی خوب گوش میکنن به حرفای مسیح که ببینن شاید داره راست میگه واقعا. شاید واقعا یه چیزی داره که اگه ما او رو داشته باشیم هیچ وقت گرسنه نمیشیم، همیشه سیر خواهیم موند. اگه یادتون باشه چنین صحبتی رو عیسی مسیح با زن سامری انجام داد. در یوحنا باب 4 بود فکر کنم و به زن سامری گفت که شما میای اینجا آب بکشی از این چاه که تشنگیت رفع بشه، اگه منو داشته باشی، اگه منو بنوشی، من یه چیزی میتونم بهت بدم که هیچ وقت تشنه نشی. و زن سامری اول نفهمید، گفت این چی داره میگه، ولی بعدن چون که فروتن شد فهمید که چی داره میگه و بعد میگه نه فقط خودش عیسی مسیح رو بهش ایمان آورد، بلکه اهالی روستاشون به عیسی مسیح ایمان آوردن. این فریسیان خیلی نزدیک بودن به عیسی مسیح و میتونستن بشنون و بهش ایمان بیارن، ولی نمیخواستن ایمان بیارن. و حالا جلوتر که میریم عیسی مسیح میگه من خود خدا هستم، من و پدر یک هستیم، اگه منو دیدید خدای پدر رو دیدید. خودش رو در برابر با خدا میذاره و در هر صورت میخوان سنگسارش بکنن، چون که هیچ احتمالی نمیدن که شاید راست میگه، شاید واقعا خدا جسم پوشیده اومده جریمه گناه انسان رو بپردازه. ما هم خیلی وقتا یه تصمیم انگار تو فکرمون گرفتیم، مخصوصا دوستان عزیز من هر وقت باهاشون صحبت میکردم، بله عیسی مسیح میگفتن خیلی دوستش داریم، خیلی کارهای خوب کرد، معجزه کرد، مرده رو زنده کرد، مریض رو شفا داد، لنگا و کورا شفا پیدا کردن، بله همه اینا رو قبول داریم، هیچ دروغ نگفت، هیچ گناهی درش نبود، ولی خدا نه. ای بابا این حرفا چیه؟ نمیشه که خدا باشه، عیسی مسیح انسان بود. و من همیشه میگفتم مگه امکان نداره که خدا همه کار بکنه؟ میگفتن چرا؟ مثلا بیا در جسم ظاهر بشه؟ میگفتن چرا میتونه؟ خب عیسی مسیح خدای در جسمه. نه نمیشه. و چون که از اول در فکرشون گذاشته بودن که امکان نداره که عیسی خدا باشه، بنابراین هر بحث دیگه ای رو جلو میبادن که ثابت بکنن که عیسی مسیح خدا نیست. فریسیان به همین صورت. در یک جای دیگه میبینیم که فریسیان میگن ببین کارهای اشتباه نمیکنی ولی حرفات اشتباهه. و خیلی جالبه، خب کارهای مثل معجزه انجام دادن که خیلی سخت‌تره تا اینکه صحبتات اشتباه باشه. معمولا میگیم عملت اشتباهه. در عهد عتیق در بیابان وقتی نان من رو قوم اسرائیل میخوردن، به این صورت بود که نان من میافتاد جلوی پاشون و بعد خم میشدن، بعد فروتن میشدن، این نان رو ور میداشتن، پایمالش نمیکردن و بعد میخوردنش. امروز هم باور کنید چیزی عوض نشده، عیسی مسیح نان حیات هست و اگه واقعا میخواییم او رو داشته باشیم، او رو بخوریم، او رو تجربه بکنیم، باز باید فروتن بشیم و اگر نه پایمال میکنیم. بیایید ادامه بدیم. عیسی پاسخ داد یقین بدانید اگر بدن پسر انسان را نخورید و خون او را نیاشامید در خودتان حیات ندارید. هر که بدن مرا بخورد و خون مرا بیاشامد حیات جاودان دارد و من در روز بازپسین او را زنده خواهم ساخت. اینجا نه فقط عیسی مسیح میگه من نان حیات هستم، منو بخورید، بلکه میگه که منو باید بنوشید، خون منو باید بنوشید. و اگه خون منو ننوشید، اگه بدن منو نخورید، میگه شما حیات نخواهید داشت. باز میگم حالا ما کتاب مقدس رو خوندیم بارهای بار و اینها رو میدونیم که عیسی مسیح منظورش از بدن چی بود، از خون منظورش چی بود. منظورش این بود که باید حیات داشته باشید، باید من رو داشته باشید، باید این نانی رو که میخوردید میمردید، حالا اگه منو بخورید نمیمیرید. و بعدن میبینیم که خودش میگه این بدن و این خون رو به یادگاری من به جا آورید، که همون نیز عشای ربانی هست که ما با او در واقع متحد میشیم. ولی اون موقع نمیفهمیدن اینها رو. باز میگم ما وقتی یه چیز رو نمیفهمیم، یا باید بریم به راه خودمون ادامه بدیم، یا اگه میبینیم که شخص درستیه، اعمال درستیه، باید ادعاهاش رو هم گوش بدیم. شاید ادعاهاش هم درسته، شاید نمیفهمیم، ولی بخوایم بفهمیم، نذاریم بریم، یا خیلی سریع داوری نکنیم. اینجا افرادی بودن که خیلی زود داوری میکردن مثل فریسیان، و افرادی بودن که در آخر میبینیم که به عیسی مسیح ایمان میارن. ولی در این حال این رو هم بگم، چیزی که عیسی مسیح میگفت به اون صورت هم تازگی نداشت، چون که در حزقیال و در عهد عتیق میبینیم که از خوردن کلام صحبت میشه، میگه این کلام رو، این تومار رو بخور. یک جای دیگه در مزمور 119 است اگه اشتباه نکنم، میگه از عسل شیرین تر است این کلام تو. یک جای دیگه میگه که این کلام تو رو خوردم و بعد از گلوم پایین میرفت، اول شیرین شد بعد ترش بود، بعد نمیتونستم هضم بکنم. پس این تومار یا این کلام رو خوردن یا این بدن رو خوردن، احتمالش خیلی زیاده که بعد میفهمیدن که منظورش یه چیز دیگه است، منظورش کاغذ نیست، اون کلامش هست. در آیه 54 وقتی میگه من در روز بازپسین او را زنده خواهم ساخت، پس میگه که هر کس منو بخوره و خون منو بنوشه نمیمیره، و حتی اگه بمیره، منظورش مرگ جسمانی هست، من در روز بازپسین او را زنده خواهم ساخت. اینجا داره اشاره میکنه به یک حاکمیت، به یک قدرتی که فقط خدا داشت. فقط خدا بود که میتونست مرده رو زنده بکنه، فقط خدا بود که این اختیار رو داشت که همه رو زنده بکنه، قیامت بده. قیامت دهنده فقط خدا بود. اینجا عیسی مسیح میگه من در روز بازپسین زنده خواهم ساخت. شاهدان یهوه میگن هیچ جای کلام ننوشته شده که عیسی مسیح گفت من خدا هستم. اولا نوشته شده، دوما دلیلی که واضحا در اوایل خدمتش عیسی مسیح نمیگفت من و پدر یک هستیم، من خود خدا هستم، دلیلش این بود که اگه این رو میگفت به عنوان یک کفر محسوب میشد و سریع سنگسار میکردن و فرصتی رو نمیداشت که خدمت بکنه و بگه دلیل اومدنش و تعلیم درست رو بده. و یک چیز دیگه این هست که در خیلی از موارد بر اساس فرهنگ زمان عیسی مسیح میگفت من خدا هستم، این یکی از اونجا هست. برای این بود که مردم میخواستن سنگسارش بکنن، چون اونا خیلی خوب میفهمیدن که چی میگه عیسی مسیح، ولی ما نمیفهمیم. این یکی از اونجا هست که میگه من در روز قیامت زنده خواهم ساخت. در جای دیگه میبینیم که عیسی مسیح رو اومدن پرستش کردن. وقتی عیسی مسیح 10 تا جزامیل شفا داد، یکیشون برگشت شروع کرد رو پرستش کردن. در جای مختلف کلام میبینیم که وقتی پولس رسول یا رسولان رو پرستش میکردن، سریع میگفتن نه نه نه، ما رو پرستش نکنید، ما خدا که نیستیم. در یک جا میبینیم که میخوان یک فرشته رو پرستش بکنن، فرشته میگه منو نپرستید، منم مثل شما خدا رو میپرستم. در اینجا عیسی مسیح در کلام در جای مختلف وقتی میخوان رو بپرستن، هیچ وقت نمیگه نه نه نه منو نپرستید. وقتی رو خداوند خطاب میکنن، نمیگه نه نه نه این کفره، من خدا نیستم. هیچ وقت رد نمیکنن پرستش رو. پس بیایید ادامه بدیم از آیه 55. زیرا جسم من خوراک حقیقی و خون من نوشیدنی حقیقی است. هر که جسم مرا میخورد و خون مرا میآشامد در من ساکن است و من در او. همانطوری که پدر زنده مرا فرستاد و من به وسیله پدر زنده هستم، هر که مرا بخورد به وسیله من زنده خواهد ماند. این نانی که از آسمان نازل شده مانند نانی نیست که نیاکان شما خوردند و مردند، زیرا هر که از این نان بخورد تا به ابد زنده خواهد ماند. این چیزها را عیسی هنگامی که در کنیسه ای در کفرناهم تعلیم میداد فرمود. عیسی مسیح خودش رو بالاتر از این نان من میدونه و عیسی مسیح بالاتر از هر چیزی است که ما فکرش رو میکنیم. برای من در این حال جالبه که عیسی مسیح وقتی در آیه 44 میگه که هیچ کس نمیتواند نزد من بیاید مگر اینکه پدری که مرا فرستاد او را به طرف من جذب نماید و من او را در روز بازپسین زنده خواهم ساخت، اینجا بیشتر اشاره میکنه به قدرت خداوند، که خداوند هست که ما رو میکشه و خداوند هست که در واقع نان رو به ما میده. اینجا به ما میگه که خداوند هست که نان رو داده. عیسی مسیح میگه من نان هستم، و هر دو این اختیار رو داریم. از لحاظ ذات من و پدر یک هستیم و هر دو این اختیار رو داریم که مرده رو زنده بکنیم، هر دو این اختیار رو داریم که در روز بازپسین این قیامت انجام بشه. ولی در آیه 44 وقتی میگه که پدر هست که شما رو جذب میکنه، خودتون نیستید که میایید، پدر شما رو جذب میکنه، در آیه بعدی میگه که شما صدای پدر رو میشنوید و میایید و بعد از من تعلیم میگیرید. و من دوست دارم این بالانسی رو که اینجا میبینیم، همین که خداوند ما رو میکشه به سمت خودش، خداوند ما رو انتخاب کرده، و همین که ما به سمت خداوند اومدیم، یعنی ما صدای خداوند رو شنیدیم، بله گفتیم، اومدیم و الان داریم تعلیم میگیریم. یک تصویر کاملا متضاد به دید انسان این هست که خداوند ما رو کشیده آورده. و ما در جای مختلف کلام یک بالانس زیبایی بین حاکمیت خدا و انتخاب یا اختیار یا اراده آزاد انسان میبینیم. پس ما مسئول هستیم، ولی در این حال خداوند هست که همه کاره هست. بیایید به آیه 55 تا 59 یک نگاه دیگه ای بندازیم. اینجا عیسی مسیح از جسم و از خون صحبت کرد. آیا فکر میکنید که واقعا عیسی مسیح اشاره به عشای ربانی میکنه؟ خیر. اگه واقعا میگفت که هیچ کس نمیتونه زنده باشه از لحاظ روحانی مگر اینکه در عشای ربانی شرکت بکنه، بدن و خون من رو بنوشه و بخوره، این نشون میداد که تمام اون افرادی که عشای ربانی نداشتن رفتن جهنم، که مسلماً اینطور نیست. چون دزد روی صلیب بعداً میبینیم که عشای ربانی نداشت، خیلی در آخرین لحظه زندگیشون ایمان آوردن. در عهد عتیق هیچ کس عشای ربانی نگرفت، پس یعنی ابراهیم و موسی و همه رفتن جهنم. پس مسلماً در مورد عشای ربانی صحبت نمی‌کنه، اینجا در مورد خودش صحبت می‌کنه که ما باید او رو داشته باشیم و در اون صورت هست که نصیب حال ما میشه و هر چیزی که مال اوست مال ما هست. بیایید از آیه 60 تا 63 رو بریم.
3: آنگاه بسیاری از شاگردان او چون این را شنیدن گفتند این کلام سخت است، که میتواند آن را بشنود؟ چون عیسی در خود دانست که شاگردانش در این امر همهمه میکنند، بدیشان گفت آیا این شما را لغزش میدهد؟ پس اگر پسر انسان را ببینید که به جایی که اول بود صعود میکند چه؟ روح است که زنده میکند و اما از جسد فایده نیست. کلامی را که من به شما میگویم روح و حیات است.
2: بسیار زیبا. کلامی رو که خداوند ما میگه روح و حیات است. اگه کلام او رو بپذیریم، اون موقع است که میتونیم حیات داشته باشیم. اگه کلام او رو رد بکنیم، حیات رو رد کردیم. در یک جای دیگه عیسی مسیح به ما خواهد گفت که من راه و راستی و حیات هستم. ولی اینجا به ما میگه که من نان حیات هستم. اجداد شما اگه این من رو نمیخوردن میمردن. امروز هم اگه من رو نخورید میمیرید. و بعد میگه من حتی بالاتر از این من هستم، چون که اونا خوردن بازم آخرش مردن، ولی اگه منو بخورید هیچ وقت نخواهید مرد. در اینجا میگه ببینید لغزش خوردید، براتون سخت فهمیدن این برنامه. میگه فکر نمیکنید که سخت‌تر میشه اگه ببینید من یهو دارم صعود میکنم به طرف آسمان میرم؟ پس اون چی برای شما سخت‌تر خواهد بود؟ و داره اشاره میکنه به دانیال 7 13 و 14 در مورد عیسی مسیح که اینطور میگه: در خواب موجودی را دیدم که شبیه انسان بود. او بر ابرهای آسمان آمد و به حضور موجود ازلی رفت. به او اختیار و جلال و قدرت سلطنت داده شد تا همه اقوام از هر زبان و نژاد او را خدمت نمایند. قدرت او ابدی و سلطنتش بی زوال است. اینجا در یک ترجمه دیگه میگه شخصی رو دیدم مثل پسر انسان. و عیسی مسیح میگفت پسر انسان آمده و خودش رو به عنوان مسیح آشکار نمیکرد، معرفی نمیکرد، بیشتر به عنوان پسر انسان. چرا که هم انسان بود هم خدا بود. و اینجا دانیال 7 13 و 14 در مورد این انسانی صحبت میکنه که خداست، که تمام قدرت و سلطنت از آن اوست. و این صحنه از آسمان گرفته شده که میگه دیدم که یک نفر مثل پسر انسان داره میاد، از ابرها میگذره و میاد. عیسی مسیح میگه که خب من کی به شما گفتم پسر انسانم؟ بذارید یه بار دیگه یادتون بندازم، من یک روز صعود میکنم به آسمان میرم. اگه الان لغزش میخورید و این برای شما سخت فهمیدنش، پس اگه ببینید یک انسان داره میره بالا، چقدر بیشتر اون برای شما سخت‌تر میشه. از آیه 63 میگه روح هست که حیات میبخشد ولی جسم فایده ای ندارد. سخنانی که به شما میگویم روح و حیات است، ولی بعضی از شما ایمان ندارید. زیرا عیسی از ابتدا کسانی را که ایمان نداشتند و همچنین آن کسانی را که بعداً او را تسلیم کرد میشناخت. پس گفت به همین دلیل به شما گفتم که هیچ کس نمیتواند نزد من بیاید مگر آنکه پدر من این فیض را به او عطا کرده باشد. چقدر سخته با کسانی صحبت بکنی که میدونی به زودی تو رو تسلیم میکنن، به زودی میخوان تو رو سنگسار بکنن، به زودی میگن مصلوبش کنید و به صلیب میکشنید. چقدر سخته، ولی با این محبت عیسی مسیح حتی اونها رو هم خدمت میکرد. بعدا میبینیم که شمعون پتروس در جواب سوال عیسی مسیح که از آیه 67 است، عیسی مسیح میگه شما میخواید برید؟ خیلی از شاگردان من حتی، وقتی شاگرد میگه منظورش رسولان و اون 12 تا شاگرد نیست، شاگردان دیگه، میگه اون یکی شاگردا گذاشتن رفتن چون که لغزش خوردن، شما هم میخواین برین؟ مسلما همیشه اگه سوال میپرسیدی از شاگردان همیشه پتروس جواب میداد. پتروس اینجا میگه که ای خداوند، و توجه بکنید ای خداوند رو میگه، نزد که برویم؟ کلمات حیات جاودانی نزد توست. ما ایمان و اطمینان داریم که تو آن پاک مرد خدا هستی. عیسی پاسخ داد آیا من شما 12 نفر را بر نگزیدم؟ در حالی که یکی از شما ابلیسی است. این را درباره یهودای اسخریوطی پسر شمعون گفت، زیرا که او یکی از آن 12 حواری بود و قصد داشت عیسی را تسلیم بکند. با وجود اینکه عیسی مسیح میدونست یکی از اون 12 رو تسلیم خواهد کرد، او رو محبت میکرد. و چقدر سخته بعض وقتا شبانان که شیشان کلیسا میدونن که یه نفر دردسرسازه، ولی باز رو محبت میکنن. این هست قلب شبان، این هست قلب عیسی مسیح. خیلی از این شاگردان، به اصطلاح شاگردان، گذاشتن رفتن، چون اون خدایی که در فکرشون داشتن خدای اشتباهی بود. اینا فکر میکردن که عیسی مسیح همون مسیحی هست که در موردش پیشگویی شده بود که تمام قدرت و سلطنت از آن اوست و او برتر از همه است، هیچ کس نمیتواند بر او فرمان روایی کند. و بر اساس اون آیات یه تصویری در ذهنشون درست کرده بودن که یک فرمان روای سیاسی خواهد بود این مسیح. برای همین عیسی مسیح خودشو مسیح معمولا خطاب نمیکرد، گرچه وقتی به اون میگفتن آیا مسیح هستی میگفت بله، ولی هیچ وقت خودش نمیگفت من مسیح هستم، همیشه میگفت پسر انسان، چون پسر انسان یک تصویر زیباتری بود از خدایی که قدرت و سلطنت داره و انسان هست، ولی انسان نیست خداست، ولی خدا نیست انسانه، هم انسان هم خداست. اینجا مردمی که فکر میکردن که مسیح باید اون فرمان روای سیاسی باشه، باید رهبر سیاسی باشه، گفتن این نمیتونه رهبر سیاسی باشه که ما انتظارشو میکشیم، پس گذاشتن رفتن. خیلی وقتا انتظاراتی داریم از عیسی مسیح، انتظاراتی داریم از خداوند، انتظاراتی داریم از جواب دعا، خدا هیچ وقت وعده‌شو نداده. ما یه خدای در ذهنمون درست کردیم و خدای درستی نیست، پس بت پرست هستیم، چون که میپرستیم تصویری رو که اصلا وجود خارجی نداره. امروز عیسی مسیح میخواد خودش رو به عنوان پسر انسان، به عنوان کسی به ما معرفی بکنه که بله میتونه به ما حیات بده، نان حیات هست، و اگه او رو بخونیم، اگه خون او رو بنوشیم، مسلما از لحاظ روحانی داریم صحبت میکنیم، با او یک میشیم. و این هست هدف خداوند ما عیسی مسیح، که ما با او یک بشیم، با او در اتحاد باشیم. سوال من این هست که آیا شما با مسیح یک هستید یا نه؟ آیا شما عیسی مسیح رو چشیدید؟ اگه واقعا چشیدید، در او حیات دارید و بیانه ای از اون حیات به شما داده شده، بیانه ای از شادی، بیانه ای از اون آرامش.
0: خدا شما را برکت بده. تا برنامه بعد، خداحافظ.

0: جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعاً در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهیست. میخوای با این شخص بی‌نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدید.

0: خدای فریاد رس. جاله و مسعود زوج جوانی بودند که اولین سال زندگی مشترک خود را پشت سر می گذاشتند. در ضمن آنها منتظر به دنیا آمدن فرزند اولشان بودند. همه اطرافیان آنها را به عنوان یک زوج خوشبخت می شناختند، چون این دو زندگیشان را بر اساس عشق و علاقه شروع کرده بودند و با همان عشق اولیه در کنار هم زندگی می کردند. همه چیز به خوبی می‌گذشت و به قول معروف زندگی بر وفق مرادشان بود، تا اینکه زمانی رسید که مسعود دیگر حالش خوب نبود و مدام احساس خستگی و بی‌حالی می‌کرد. اول فکر کردند که سرماخوردگی شدید یا آنفولانزا گرفته. برای همین ژاله از همسرش خواست که چند روزی سر کار نرود و در خانه استراحت کند. اما برخلاف انتظار آنها حال مسعود روز به روز بدتر می شد، به طوری که ظرف مدت کوتاهی کلی وزن کم کرد. یک روز هم رسید که حالش به هم خورد و ژاله او را به بیمارستان برد. همه فکر می کردند که مسعود به علت کار زیاد ضعیف شده و اگر مدتی تقویت شود باز سر حال خواهد شد. خود مسعود هم مرتباً به ژاله دلداری می داد که اصلا نگران نباشد. دکتر آزمایش‌های مختلفی روی مسعود انجام داد و بعد از ژاله خواست که آزمایش خون بدهد. بعد از گذشت چند روز دکتر با پدر مسعود خصوصی صحبت کرد، اما تشخیص دکتر باور کردنی نبود. آن حقیقت تلخی که بایستی علنی می‌شد این بود که در خون مسعود و ژاله ویروس ایدز پیدا شده بود. آنها در کمال ناباوری شنیدند که مبتلا به بیماری ایدز هستند. با این خبر بعد زندگی ژاله و مسعود دچار بحران و تلاطم شدیدی شد. حتی این موضوع بین خانواده‌های آنها اختلاف انداخت و هر کدام دیگری را متهم می‌کردند. تا اینکه معلوم شد که چند سال پیش مسعود به خاطر تصادفی که کرده بود احتیاج به مقداری خون داشت و از قرار معلوم خونی که برای او استفاده کرده بودند خون سالمی نبود. حالا نه فقط مسعود و ژاله، بلکه آن طفل به دنیا نیامده هم به بیماری ایدز مبتلا بود. این موضوع ژاله و مسعود را به سختی خورد کرد. در آن روز وقتی به صورت آنها نگاه کردم دیگر اثری از شور و نشاط جوانی ندیدم. انگار ظرف همین چند روز چندین سال پیرتر و شکسته تر شده بودند. روزگار ژاله اشک و ناله شده بود و روحیه او خیلی خراب بود. دکترها از او خواسته بودند که سقط جنین کند و از همه بدتر اینکه او دیگر نمی توانست مادر شود. ژاله می گفت: من مثل اکثر افراد همیشه دیده بدی نسبت به آدم هایی که مبتلا به ایدز بودند داشتم. فکر می کردم همشون به خاطر اعمال ناشایستی که مرتکب شدند به این روز افتادند. اما حالا میبینم که خودم هم یکی از این قربانی ها هستم. حالا به دوست و آشنا و همسایه ها و فامیل چی بگم؟ مسعود عذاب وجدان سختی داشت. نه تنها خودش به این بیماری مبتلا شده بود، بلکه ناخواسته باعث شده بود که همسر و فرزند به دنیا نیامده آنها هم مبتلا به ایدز شوند. مرد بیچاره وقتی فهمید که همسرش هرگز نمیتواند طعم مادر شدن را بچشد، روی نگاه کردن به او را نداشت. چندین بار خواست خودکشی کند تا شاید بتواند خودش را از این عذاب وجدان سخت برهاند. مسعود مدام میپرسید: آخه چرا اینطور شد؟ چرا باید این اتفاق بد برای ما میافتاد؟ چرا برای خانواده ما که انقدر خوشبخت بودیم؟ حالا چی به سرمون خواهد آمد؟ کی میمیریم و خلاص میشیم؟ خدایا تو صدای منو میشنوی؟ اصلا من و همسرم برای تو اهمیتی داریم؟ اون بچه معصوم ما اصلا اون چه تقصیری داشت؟ خدایا پس تو کجایی؟ میبینی چی داره به سرمون میاد؟ پس کو عدالت و انصاف تو؟ شاید تو هم به ما که آثارمون به مورچه ای نرسیده داری ظلم میکنی؟ آخه چرا نتونستی ببینی که ما زندگی آروم و شادی داشته باشیم؟ تو زندگی ما رو از هم پاشیدی، تو ما رو بدبخت کردی. مسعود می دانست که ایدز درمانی ندارد. او می گفت که ما محکوم به مرگ هستیم. شبها اکثرا کابوس می دید و از خواب می پرید. او نمی توانست باور کند که در زندگیشان ورق برگشته بود. آن روز پیش مسعود نشستم و به تمام حرفهایش گوش دادم. وقتی حرفهایش تمام شد به تلخی گریست. با محبت و دلسوزی به او گفتم مسعود جون، بدون که خدا هم به خاطر غم و غصه های تو غمگینه. خدای واقعی خدای محبته و تو و خانوادت رو خیلی دوست داره. او خدای دور از دسترس و بی احساسی نیست که از مشکلات من و تو بی خبر باشه و به درد و رنج ما اهمیت نده. او خداییه که آه و ناله رو میشنوه و رنج و مصیبت رو میبینه. آخه دوست عزیزم، چرا خدا رو برای مشکلاتی که داری سرزنش میکنی؟ بیا به جای این کار از خدای واقعی و پرمحبت بخواه که خودش رو به تو بشناسونه و خواست و اراده خوبش رو برای تو روشن کنه. او میبینه، میشنوه و مایل به فریاد تو برسه. جوان عزیز، شاید تو هم در شرایطی باشی که خدا را باعث و بانی بدبختی های خودت بدانی و حتی او را سرزنش کنی، اما به خاطر داشته باش که خدای نیکو و پرمحبت و پرقدرت ما که عیسی مسیح او را به طور کامل عیان و آشکار کرد، می تواند حتی از مشکلات و چیزهای بد و ناخوشایندی که در زندگی تو وجود دارد استفاده کند و چیزهای خوب و زیبا پدید آورد. وقتی به گلهای قشنگ و رنگارنگ نگاه می کنیم، متوجه می شویم که آنها از داخل گل و کود بیرون آمدند. پس خدا می خواهد و می تواند که این چنین در زندگی ما کار کند. آیا بهتر نیست که چشم خود را از مشکلات و آنچه در زندگیت بد و تلخ و ناراحت کننده است برداری و به عیسی مسیح، ظاهر کننده خدای واقعی که سرشار از محبت الهی است، اعتماد کنی؟ او برای آمرزش گناهان ما بر صلیب قربانی شد، اما پس از مرگ از مردگان قیام و رستاخیز نمود و زنده است. عیسی مسیح زنده درد و غم و گرفتاری های تو را میبیند و صدای تو را میشنود. پس او را بخوان و به او اعتماد نما. در انجیل عیسی مسیح میخوانیم هر که بر او توکل کند سرفکنده نشود، هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. رومیان 10:11-13.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، خداوند هدف و برنامه منحصر به فردی برای هر یک از ایمانداران به عیسی مسیح، برای هر یک از فرزندان خانواده الهی خودش داره. خداوند از طریق کنترل حاکمیت کامل و الهی خودش هر موقعیتی در زندگی ما را، چه موقعیت‌های بد و چه موقعیت‌های خوب را، به نفع ما انجام میده. همانطور که کلام او در رومیان فصل 8 آیه 28 اینطور به ما یادآور شده. این آیه می فرماید و ما می دانیم که خدا همه چیزها را برای خیریت کسانی به کار می برد که او را دوست دارند و فرا خوانده شده اند تا خواست او را انجام دهند. بله عزیزان، خداوند هر واقعی در زندگی ما ایمانداران به عیسی مسیح را برای منفعت ما و جلال نام خودش به کار میبره. چرا؟ چون که خدا در ذات خود محبت و مشتاق تا ما فرزندان خانواده الهی خودش را محبت کنه. دوست خوب من، همین امروز از خداوند درخواست کنید تا هر چیزی را که ممکنه مانع جریان محبت بی قید و شرط او برای شما بشه را براتون آشکار کنه و سپس از خداوند درخواست کنید تا اون مانع یا موانعی را که به شما نشون میده را از شما دور کنه. فراموش نکنید که محبت خدا نسبت به ما ایمانداران به عیسی مسیح، ما فرزندان خانواده الهی او، هرگز تمام نمیشه. اما ما باید قلبمان را برای دریافت محبت او باز کنیم.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که برنامه هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند. دعوتتان می کنیم به این برنامه ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده به منظور درک نقشه نجات خدا برای انسان.
2: مبانی مسیحیت بخش چهارم، واکنش انسان. عزیزان شنونده، در این سلسله برنامه که بر اساس کتاب مبانی مسیحیت تقدیمتان می‌گردد، بخش‌های گوناگون این کتاب سودمند مورد بررسی قرار می‌گیرد. در برنامه گذشته دیدیم که برای پیروی مسیح ابتدا باید توبه از گناه صورت بگیرد. توبه تغییر فکر در برابر گناه است، به طوری که این تغییر فکر به تغییر عمل منتهی گردد. سپس در کتاب مبانی مسیحیت می‌خوانیم ثانیاً باید انکار نفس نیز صورت بگیرد. به منظور پیروی مسیح ما نه تنها باید از گناهان منفرد دست بکشیم، بلکه باید آن عامل خودرأیی و خودخواهی را که منشأ عمل گناهآلود می باشد نیز انکار کنیم. پیروی مسیح به معنای این است که ما در زندگی خود حق انجام هر کاری را به او بدهیم. پیروی مسیح همچنین به معنای واگذاری تخت قلبمان به او و کرنش و اکرام به او به عنوان یک پادشاه می باشد. عیسی عمل انکار نفس را در عباراتی مشخص بیان نموده است. انکار نفس به معنای انکار خیشتن می باشد. اگر کسی خواهد متابعت من کند، باید خود را انکار کند. همین فعل در مورد عمل انکار پتروس به هنگام محاکمه عیسی توسط سران یهود که از او در مورد شاگردی مسیح سوال شد به کار گرفته شده است. ما باید نفس خودمان را انکار کنیم، همان گونه که پتروس هر گونه آشنایی با مسیح را انکار نمود و گفت این مرد را نمی شناسم. انکار نفس تنها ترک خوردن شیرینی و مصرف سیگار خواه برای همیشه و خواه برای یک دوره پرهیز داوطلبانه نمی باشد. انکار نفس به منزله روان ندانستن بعضی چیزها بر خود نیست، بلکه به معنای روان ندانستن حاکمیت نفس بر خویشتن است. انکار نفس به خود خیر و به مسیح بله میگوید و خود را نفی کرده و مسیح را تصدیق و اعتراف میکند. اصطلاح دیگری نیست که مسیح به کار میبرد، اصطلاح برداشتن صلیب میباشد. اگر کسی خواهد متابعت من کند، باید خود را انکار کرده و صلیب خود را برداشته از عقب من آید. اگر ما در فلسطین زندگی می کردیم و شخصی را می دیدیم که صلیب خود را حمل می کند، باید در می یافتیم که او زندانی است که حکم محکومیتش صادر شده و به سوی تحمل عقوبت جرم خود رهسپار می شود. زیرا فلسطین سرزمینی اشغال شده بود و رومیان محکومین جنایی را مجبور می کردند که این کار را انجام دهد. پروفسور اچ بی سویت در تفسیر خود بر انجیل مرقس می نویسد که حمل صلیب به معنای قرار دادن یک شخص محکوم در وضعیتی که منتهی به اعدام می گشت بود. به عبارت دیگر، رویه‌ای که ما باید در مقابل نفس در پیش بگیریم مصلوب ساختن می باشد. پولس همین استعاره را در جای دیگری مورد استفاده قرار می دهد. آنانی که متعلق به مسیح عیسی هستند طبیعت نفسانی را با هوس‌ها و امیال آن مصلوب کردند. لوقا به این گفته مسیح در مورد صلیب قید همه روزه را نیز اضافه کرده است. هر مسیحی هر روز باید بمیرد و هر روز باید حاکمیت نفس خود را انکار کند. او باید هر روز تسلیم بودن بی قید و شرط خود را با مسیح تجدید نماید. بنابراین برای اینکه مسیح را پیروی کنیم باید نفس خود را انکار نماییم و آن را مصلوب سازیم. در انجیل شریف خواسته غیر قابل انعطاف و صریح مسیح به روشنی بیان شده است. او ما را به دودلی و تزلزل نمی خواند، بلکه خواهان سرسپردگی کامل و مطلق می باشد. او از ما می خواهد که او را خداوند خود بدانیم. امروز در بعضی از محافل این عقیده انحرافی رایج شده است که ما بدون آنکه ادعای خداوندی مسیح را بپذیریم می توانیم از مزایا و برکات نجات او برخوردار شویم. چنین مفهوم نامربوطی در کتاب انجیل شریف یافت نمی شود. در نخستین اعتقادنامه های مسیحیان ابتدایی ترین اصلی که می توان با آن برخورد کرد این بود: عیسی خداوند است. در روزگاری که امپراتوری روم شهروندان خود را مجبور می‌کرد که بگویند قیصر خداوند است، اعتراف به اینکه عیسی خداوند است تنین خطرناکی داشت. اما مسیحیان از اعتراف به خداوندی عیسی خودداری نمی‌کردند. در وهله اول آنان نه به قیصر بلکه به عیسی وفادار بودند، زیرا این مقام نخست را قبلا به عیسی پادشاه داده بودند. خدا پسر خود را فوق از همه ریاست‌ها و قدرت‌ها قرار داده و مقامی بالاتر از همه مقام‌ها به او عطا شده است تا در برابر او هر زانوی خم شود و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیح خداوند است. فیلیپیان فصل 2 آیات 10 و 11. پذیرفتن خداوندی مسیح به معنای این است که ما همه قسمت‌های زندگی خصوصی و آشکار خود را تحت کنترل او قرار دهیم. این مسئله در مورد شغل ما نیز صادق است. خدا برای هر زندگی هدفی را در نظر دارد و شغل ما می تواند آن را آشکار کند و به آن تحقق بخشد. نقشه خدا ممکن است با آنچه که خود یا والدینمان در نظر داریم متفاوت باشد. ولی اگر خدا حکیم است، یک مسیحی نباید بیم و پروای را به خود راه دهد. ممکن است شخص در شغلی که خدا برای او آماده ساخته است مشغول به کار باشد و یا برای اشتغال به آن آماده گردد. ممکن هم هست چنین نباشد. اما اگر مسیح خداوند ما است، باید اذهان خود را برای امکان یک تغییر آماده نگاه داریم. آنچه که قطعی است این است که خدا هر مسیحی را برای خدمت خوانده است. خدمتی که شخص به خاطر مسیح خادم انسانهای دیگر است. یک مسیحی دیگر نمیتواند برای خود زندگی کند. آنچه که معین و قطعی نیست این است که این خدمت باید چه شکلی را دارا باشد. این خدمت میتواند خدمت رسمی کلیسا باشد یا میتواند اشکال دیگر خدمت تمام وقت کلیسایی را در داخل و یا در خارج از کشور دارا باشد. ولی اگر تصور کنیم که هر مسیحی متعهد و سرسپرده برای انجام تنها این نوع کار خوانده شده است، در اشتباه هستیم. اشکال دیگری از خدمت نیز وجود دارند که ارزششان برابر با آنچه که خدمت مسیحی نامیده می شود می باشد. برای مثال دعوت بسیاری از دختران برای اداره خانه و همسر و مادر بودن دقیقاً یک خدمت مسیحی محسوب می شود. زیرا این اشخاص به مسیح، خانواده و جامعهشان خدمت می کنند. بنابراین اشتغال در زمینه‌های گوناگونی چون طبابت، تحقیقات علمی، امور قضایی، تعلیم و تربیت، خدمات اجتماعی، امور حکومتی، صنعت، کسب و تجارت که شخص در آنها خود را در شراکت و همکاری با خدا در خدمت به انسانها می‌بیند، می‌توانند خدمت مسیحی قلمداد شوند. برای دریافتن اراده خدا در مورد زندگیتان عجله نکنید. اگر شما تسلیم اراده خدا هستید و منتظرید که او آن را مکشوف سازد، خداوند در زمان لازم آن را بر شما مکشوف خواهد نمود. آنچه که واضح است این است که یک مسیحی نمیتواند شخصی بیکار و باطل باشد. یک مسیحی خواه رئیس باشد، خواه مرعوس و یا شغل آزادی داشته باشد، به هر حال دارای اربابی آسمانی است و آموخته است که نقشه خدا را در زندگی خود دریابد و با همه وجود خود در راه تحقق آن تلاش کند. ناحیه دیگری از زندگی که باید تحت لوای خداوندی عیسی مسیح قرار بگیرد، ناحیه ازدواج و خانواده است. عیسی گفت: گمان نکنید که آمده ام تا صلح به زمین بیاورم. نیامده ام که صلح بیاورم، بلکه شمشیر. متی فصل 10 آیه 34. او در ادامه صحبت خود به گسیخته شدن روابط خانوادگی که به علت پیروی یکی از اعضای خانواده از او میتواند به وجود بیاید اشاره نمود. چنین برخوردهایی در خانواده امروزه نیز به وقوع میپیوندد، ولی یک مسیحی هیچگاه در پی برانگیختن این برخوردها نمیباشد. وظیفه مشخص او دوست داشتن و احترام گذاشتن به والدین و دیگر اعضای خانواده می باشد، زیرا او خوانده شده است که برقرار کننده صلح و سلامتی باشد و باید تا آنجا که ممکن است بدون قصور و سازش در انجام وظایف خود نسبت به خدا گذشت کند و چشم پوشی نماید. با وجود این، نباید سخنان مسیح را فراموش کند که گفت هر که پدر یا مادر و پسر یا دختر خود را بیش از من دوست بدارد، لایق من نمی باشد. متی فصل 10 آیه 37. علاوه بر این، یک مسیحی باید با یک مسیحی ازدواج کند. کتاب مقدس در این مورد بیان صریح و روشنی دارد. از وابستگی های نامناسب با افراد بی ایمان دوری کنید. دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14. این حکم می تواند باعث استراب عمیق اشخاصی گردد که قبلا ازدواج کردند یا در شرف انجام آن می باشند. اما باید با این مسئله با صداقت برخورد نمود. ازدواج صرفاً یک رسم و سنت متعارف اجتماعی نیست. ازدواج یک نهاد الهی است و رابطه‌ای که یک زوج در ازدواج با یکدیگر برقرار می‌کنند، عمیق‌ترین رابطه‌ای است که دو انسان می‌توانند با همدیگر برقرار کنند. خداوند ازدواج را به وجود آورده است تا نه تنها از لحاظ جسمی و عاطفی و عقلانی و اجتماعی، بلکه در زمینه روحانی نیز اتحادی صمیمی و عمیق بین دو شخص برقرار گردد. برای یک مسیحی ازدواج با شخصی که از نظر روحانی نمیتواند با او یکی گردد، نه تنها بی اطاعتی از خدا میباشد، بلکه باعث عدم تحقق کاملیت آن اتحادی میگردد که خدا در مورد ازدواج در نظر دارد. این امر همچنین کودکان آنان را نیز در معرض خطر قرار میدهد، زیرا آنها را درگیر کشمکش اعتقادی می سازد که در خانه جریان دارد و نیز امکان یافتن تربیت مسیحی از والدین را نیز از بین می برد. در واقع مسیحی شدن آنچنان مسئله ریشه‌دار و بنیادینی است که نگرش ما را در مورد ازدواج و روابط بین دو جنس نیز تغییر می دهد. ما تمایز جنسی را می‌بینیم، یعنی فرق بنیادین بین زن و مرد و نیاز هر کدام به دیگری، و متوجه می‌شویم که خدا به وجود آورنده این امر می‌باشد و روابط جنسی که بیان جسمانی تمایز جنسی می‌باشد دیگر به خاطر بی‌مسئولیتی خودخواهانه پست و بی‌ارزش نمی‌شود و حالت غیر شخصی به خود نمی گیرد، بلکه تبدیل به آنچه که خدا از به وجود آوردن آن در نظر داشته می شود، یعنی امری نیک و شایسته که به وسیله آن عشق و محبت اشخاص به یکدیگر بیان می شود. ازدواج وسیله برای تحقق نقشه خدا و نیز تحقق شخصیت انسانی می گردد. مسائل خصوصی دیگری نیز که پس از تسلیم ما به مسیح باید خداوندی مسیح در مورد آنها نیز اعمال گردد، مسئله پول و وقت ما می باشد. عیسی غالباً در مورد پول و خطرات ثروت سخن می گفت و بسیاری از تعالیم او در این مورد بسیار مشوش کننده اند. گاهی به نظر می آید که او به شاگردان خود توصیه می نمود که سرمایه خود را رها کنند و آن را تماماً به دیگران ببخشند. شکی نیست که او امروزه نیز از بسیاری از پیروان خود همین را می خواهد. ولی این حکم برای بسیاری از اشخاص به معنای یک وارستگی درونی از ثروت می باشد و منظور ترک و واگذاری ظاهری آن نیست. عهد جدید این تعلیم را نمی دهد که اموال و دارایی ها به خودی خود چیزهای گناه آلودی می باشند. مطمئنن منظور مسیح در این مورد این است که همان گونه که او را باید بالاتر از روابط خانوادگی قرار دهیم، همچنین باید او را بالاتر از ثروت نیز قرار دهیم. ما نمی توانیم خدا و دارایی را خدمت کنیم. علاوه بر این در استفاده از پول خود باید با وجدان عمل کنیم، زیرا دیگر به ما تعلق ندارد و آن را به عنوان امانتی از خدا یافتیم. و در دورانی که شکاف بین ثروتمندان و فقرا در سرتاسر جهان عمیق‌تر می‌شود و در عصری که بسیاری از جنبش‌های بشارتی به واسطه عدم توانایی مالی از فعالیت باز می‌مانند، باید در مورد آنچه که می‌بخشیم سخاوتمند و با انضباط باشیم. امروز هر کس با مسئله وقت روبرو است و شخصی نیست که به تازگی مسیحی شده است بدون شک باید اولویت‌های زندگی خود را مجدداً تنظیم نماید. اگر او یک دانشجو است، فعالیت‌های درسی باید یکی از اولویت‌های زندگی او باشد. مسیحیان همچنین باید به خاطر کار جدی و صداقت خود شناخته شوند. ولی یک مسیحی برای کارها و امور جدید خود نیز باید زمانی را پیدا کند. او باید برای مطالعه روزانه کتاب مقدس و دعا، اختصاص دادن روز یک شنبه به عنوان روز خداوند به پرستش و استراحت، برای مشارکت با دیگر مسیحیان، برای مطالعه کتب مسیحی و نیز برای بعضی از اشکال خدمت در کلیسا و جامعه برنامه‌ای را تهیه نماید و در حین انجام کارهای عادی و روزانه به این امور نیز وقتی را اختصاص دهد. اگر ما از گناه و نفس دست بکشیم و پیرو مسیح بگردیم، همه این امور را باید به جا آوریم. حق جوی گرامی، به این ترتیب می توان گفت که برای پیروی مسیح باید تصمیمی جدی در کار باشد، زیرا کسی که پیرو مسیح خداوند می گردد لازم است تمام وجود خود را به او تسلیم کند و او را خداوند تمام جنبه های زندگی خود بداند. در برنامه بعدی مطالب دیگری در زمینه پیروی مسیح از کتاب مبانی مسیحیت با شما در میان خواهیم گذاشت.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود زندگی
1: کنم. این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

شاه جلال عهد عتیق از کتاب مقدس قسمت ششم طغیان انسان و وفاداری خدا

ده نسل طولانی پس از آنکه آدم نخستین گناه را مرتکب شد، خدا در مورد خانواده بشری چنین گزارش غم‌انگیزی داد: شرارت انسان بر زمین بسیار است و هر نیت اندیشه های دل او پیوسته برای بدی است و بس. اما یک خانواده در جهان هنوز به خدا توکل داشت. نوح در نظر خداوند فیض یافت. پس خدا به نوح گفت: پایان تمامی بشر به حضورم رسیده است، زیرا زمین به سبب آنان آکنده از خشونت شده است. اینک آنان را با زمین نابود خواهم کرد. پس برای خود کشتی از چوب کوفر بساز و حجره‌هایی در آن بنا کن و درون و بیرونش را قیراندود نما، آن را این گونه بساز. این کشتی بزرگ و سه طبقه که طولش 1.5 برابر زمین فوتبال بود، جای کافی برای سکونت 1 جفت از همه انواع حیوانات و 7 جفت از حیوانات برای قربانی گناه داشت. کشتی دارای 1 سیستم تهویه و 1 در بزرگ بود. نوح به همراه همسر خود، 3 پسر و همسران ایشان به مدت 1 قرن کامل مشغول ساختن کشتی بود. نوح به مردم دنیا هشدار می‌داد که داوری خدا خواهد آمد، اما مردم فقط او را مسخره می‌کردند. سرانجام کشتی آماده شد. خانواده نوح آذوقه مورد نیاز را در آن انبار کرده بودند. خدا حیوانات را به کشتی آورد. چه منظره شگفت انگیزی بود آن هنگام که آنها وارد کشتی می شدند. نوح و خانواده اش نیز داخل شدند. آیا کس دیگری هم به این مکان امن آمد؟ نه، سپس خدا در را بست. ابرهای خشمگین کره خاکی را پوشاندند و رعد و برق آسمان تیره را روشن می‌کردند. در همان روز همه چشمه‌های ژرفای عظیم فوران کرد و پنجره‌های آسمان گشوده شد و باران 40 روز و 40 شب بر زمین فرو بارید. این بدترین بلای طبیعی در تاریخ بود. به غیر از آن 8 نفری که در کشتی پناه گرفته بودند، تمام بشریت هلاک شد. دنیای مغرور و بی ایمان حقیقت را خیلی دیر آموخت. بقایای فسیل ها و گزارش های زمین شناسی روایت کتاب مقدس را تایید می کنند. از صحرای آفریقا گرفته تا کوههای هیمالیا میتوان فسیل‌های دریایی را در بیابان‌ها و کوههای وسیع زمین یافت. خدا به خاطر رحمتش صبور است، اما در عدالتش گناه را داوری می‌کند.

پس چه اتفاقی برای نوح، خانواده اش و حیوانات درون کشتی افتاد؟ آنها از داوری خدا نجات یافتند. خدا نوح و همه وحوش و چارپایان را که با او در کشتی بودند به یاد آورد و خدا بادی بر زمین وزانید و آب فروکش کرد. آن کشتی عظیم همچنان شناور بود تا بر کوه آرارات قرار گرفت که کوهی در شرق ترکیه است. نوح سه بار کبوتری را فرستاد تا ببیند آیا خشکی یافت می شود یا نه. بار اول کبوتر بازگشت. بار دوم با برگ زیتونی بر منقارش برگشت. بار سوم کبوتر بر نگشت. او

0: آشیانه یافته بود. نوح پی برد که زمان خروج از کشتی فرا رسیده است. از زمانی که طوفان آغاز شده بود یک سال کامل می گذشت. آیا می دانید نوح پس از خروج خانواده اش از کشتی نخستین کاری که کرد چه بود؟ نوح مذبحی برای خداوند بنا کرد و از همه چهارپایان طاهر و از همه پرندگان طاهر گرفته قربانی های تمام سوز بر مذبح تقدیم کرد. عدالت و رحمت خداوند تغییر نکرده بود. جریمه گناه هنوز مرگ بود. به همین دلیل نوح خون مخلوقات بیگناه را ریخت و بدنهایشان را بر مذبح سوزانید. چنین قربانی هایی به مسیح بیگناه اشاره داشتند که میبایست روزی به زمین می آمد تا بهای واقعی برای گناه را فراهم نماید. آنگاه خدا نوح و پسرانش را برکت داد و به ایشان فرمود بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید. همچنین خداوند خدا عهدی با سیاره زمین بست. رنگین کمان خود را در ابر قرار دادم و آن نشان عهدی خواهد بود که میان من و زمین است. آبها دیگر هرگز سیل نخواهد شد تا هر ذی جسد را هلاک کند. خدا به عنوان مظهر عهد خود رنگین کمانی با شکوه را بر فراز آسمان نمایان ساخت. خدا وعده داد که دیگر هرگز سیلی جهانی نخواهد فرستاد. رنگین کمان یادآوری می کند که خدا خواه به جهت تنبیه و خواه به جهت حفاظت همیشه به وعده های خود عمل می کند. همیشه. اکثر افراد حتی وقتی از موهبت آغازی جدید بهره‌مند شدند، پس از چند نسل به خداوند پشت کردند تا راه‌های خود را دنبال کنند. خدا به انسان‌ها امر فرموده بود که پراکنده شوند و زمین را پر سازند. اما انسان چه کرد؟ کتاب مقدس می‌فرماید تمامی زمین را یک زبان بود. چون مردم از مشرق کوچ می‌کردند، در سرزمین شنعار در عراق امروزی دشتی هموار یافتند و در آنجا ساکن شدند. آنان به یکدیگر گفتند بیایید خشت‌ها بزنیم و آنها را خوب بپزیم. ایشان را خشت به جای سنگ و قیر به جای ملات بود. آنگاه گفتند بیایید شهری برای خود بسازیم و برجی که سر بر آسمان ساید و نامی برای خود پیدا کنیم، مبادا بر روی تمامی زمین پراکنده شویم. سازندگان این شهر می‌خواستند مردم به جای ستایش نام عظیم خداوند آنان را بستایند. آنان نیز همچون شیطان تحت حاکمیت روحیه غرور و تمرد قرار داشتند. ایشان با اقدام به ساختن برجی که سر به آسمان ساید شبیه مردم مذهبی امروز بودند که امیدوارند با تلاش‌های خود به آسمان برسند. این مردم نیز همانند قائن مذهبی بودند، اما از روش خدا برای بخشش و عادل شمردگی غافل بودند. آنها به خدا و نقشه او اعتماد نکردند. پس خداوند خدا فرمود اکنون فرود آییم و زبان ایشان را مقشوش سازیم تا سخن یک دیگر را در نیابند. به این شکل خداوند آنان را بر روی تمامی زمین پراکنده ساخت و از ساختن شهر باز ایستادند. از این رو آنجا را بابل نامیدند، زیرا در آنجا خداوند زبان همه جهانیان را مقشوش ساخت. از آنجا خداوند ایشان را بر روی تمامی زمین پراکنده کرد. خداوند به هر خاندان یا طایفه‌ای زبانی متفاوت داد و با این کار طرح ساختمانی ایشان را متوقف ساخت. مردم چاره‌ای نداشتند جز ترک بابل و پرساختن زمین درست همانطور که خدا فرمان داده بود. مردم برج خود را تمام نکردند، اما نقشه های خدا درست طبق برنامه پیش می رفت.
1: آنچه شنیدید قسمتی از فیلم پادشاه جلال بود. برای تماشای قسمت‌های مختلف این فیلم جالب و مفید به وبسایت رادیو مژده مراجعه کنید. radiomojde.com
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور صدم. ای تمامی روی زمین خداوند را آواز شادمانی دهید. خداوند را با شادی عبادت نمایید و به حضور او با ترنم بیایید. بدانید که یهوه خداست. او ما را آفرید. ما قوم او هستیم و گوسفندان مرتع او. به دروازه های او با هم بیایید و به صحن های او با تسبیح. او را هم گویید و نام او را متبارک خوانید، زیرا که خداوند نیکوست و رحمت او ابدی و امانت وی تا ابدالآباد است.
2: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.

0: رادیو مجده خوش خبر و خوش آواز.
1: مسیحیان عزیز، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان زندگی تازه پخش خواهد شد. آرزو داریم با شنیدن آن برکت بیابید.

0: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس.
1: دوستان عزیز، خدمت شما سلام عرض میکنم. به شما خوش آمدگویی میگم به خاطر حضور شما، مشارکت شما در این جلسه سوم از مطالعاتی که بر اساس کتابی تحت عنوان محدودیت‌های سازنده برای کودکان شروع کردیم. این جلسه سوم هست. در جلسه اول کتاب رو معرفی کردم، مقدمه خدمت شما عرض کردم. در جلسه دوم وارد بخش اولیه این کتاب شدیم که صحبت از این میکنه که چرا کودکان به محدودیت‌ها نیاز دارن. در ادامه جلسه دوم امروز در این ساعتی که با هم داریم نقش سگانه والدین رو بررسی خواهیم کرد. چون اگر ما بخوایم این سوال رو جواب بدیم که چرا کودکان به محدودیت‌ها نیاز دارن، جواب مهم، جواب اصلی این هست که آخه امروز اونها آینده اونها رو می‌سازه. و برای اینکه امروز اونها آینده اونها رو به طرز صحیحی بسازه، ما به عنوان والدین نقش مهمی رو ایفا می‌کنیم. چون بچه بچه است و وقتی بچه به دنیا میاد با ضعف‌هایی که همه ما با اونها به دنیا اومدیم به دنیا میاد، در اینجا محتاج پدر و مادر هست که در این سه نقش عمل بکنن، اونو کمک بکنن تا امروزش آینده اون رو به طور صحیح بسازه. چطور میشه از طریق محدودیت‌ها فرزندانی تربیت کرد که خویشتنداری، مسئولیت، آزادی واقعی و عشق رو تجربه کنن؟ از نقطه نظر مردمی که ما باشون برخورد میکنیم، اگر سوال بکنیم پدر و مادر برای شما چه نقشی داشتن یا به نظر شما چه نقشی باید داشته باشن، جوابهای مختلفی خواهیم شنید. عده‌ای معتقدن که پدر مادر یک مربی بیشتر نیستن، عده‌ای معتقدن که حق دارن افسر پلیس یا نمیدونم سرگرد ارتش باشن، عده‌ای معتقدن که فقط باعث یک دوست باشن نه بیشتر، عده‌ای میگن نه حق داره مثل خدا عمل بکنه و و و و خیلی چیزهای دیگه. از نقطه نظر کتاب مقدسی و مطالبی که در این کتاب ما بررسی میکنیم، والدین یا سرپرست این کودکان سه رول رو بازی میکنن و میبایستی به نحو احسن پیاده بکنن. نقش اولی اونها این هست، اونها سرپرستن. نقش دوم این هست، مدیرن. و نقش سوم، منبع هستن. والدین به عنوان سرپرستان. در غلاطیان رساله پولس رسول به غلاطیان باب 4 میخونیم در رابطه با افرادی که مادامی که وارث صغیره در مورد بچه صحبت میکنه، در آیه 2 میگه زیر دست ناظران و وکلامی باشد. پس کلام خدا این رو داره به ما تعلیم میده که کودکان تا زمانی که مقتضیه باید زیر دست قیمان و وکلا باشن. از لحاظ قانونی سرپرست یا قیم مسئولیت کودک رو بر عهده داره و بر حسب همین ظرفیت قانونیه که از کودک، از این بچه محافظت و مراقبت میکنه. کودک، این بچه‌ای که متولد شده، از نوزادی و تا سنین بالاتر حکمت لازم رو برای مراقبت و محافظت از زندگی خودش نداره. درست و از غلط تشخیص نمیده. خطر رو از امنیت تشخیص نمیده. خوب رو از بدی تشخیص نمیده. زندگی رو از مرگ تشخیص نمیده. این تمیز رو نداره. نمیتونه جدا بکنه و ماهیت اینها رو از همدیگه تمیز بده. و به نتیجه کارهای خودشون هم فکر نمیکنن. بچه به قضای طبیعت بچگونش فقط دنبال لذات لحظه‌ایه، لذات آنی، این براش کافیه. بنابراین بر حسب این طبیعتی که هممون داشتیم در حین کشف و کاوش خودش و کشف اطراف خودش، خودشو به خطر میندازه. برای ما منشأ حکمت کلام خداست و در کنار کلام خدا تجربیاتی که در گام برداشتن با خدا نصیبمون میشه. پس کلام خدا به اضافه تجربیات یک چیز خیلی مهمیه که بچه ها فاقدشن. اگر منشأ حکمت کلام خداست و تجربه، بچه ها فاقد هر دوتا اینا هستند. سرپرست یعنی من و شما محیط امن ایجاد میکنه برای یادگیری و کسب حکمت برای کودکی که فاقد این حکمت کلام و این حکمت تجربه است. در این راستا ما هم احتیاج به حکمت داریم، چون در این راستا اگر آزادی بسیار ناچیزی به بچه بدیم تا به اندازه کافی تجربه کسب نکنه، کودک همچنان کودک باقی میمونه اگرچه سنن روش بکنه. از اون طرف دیگه اگر آزادی بیش از حد بهش بدیم، کودک رو با وجود اینکه کودک کم تجربه است، او رو در معرض آسیب زدن به خودش قرار میدیم. بنابراین ما خودمون احتیاج به حکمت داریم تا درک کنیم بایستی تعادل ایجاد بکنیم بین مقدار آزادی که باید بهش بدیم و محدودیت هایی که باید ایجاد بکنیم. این تعادل نقش مهمی رو بازی میکنه در تربیت این کودک به طرز صحیح. بله، وظیفه من و شما به عنوان والدین این هست که از کودکانمون در برابر خطر محافظت کنیم، از آسیب و گزند مسئول نگاه داریم، جانشون رو حفظ کنیم، هم از نقطه نظر روحانی، روانی و جسمی. این سرپرست، یعنی پدر و مادر، این سرپرستی که حمایت میکنه، حمایتگره تا مسئول بمونه بچه از خطرات داخلی یا اطراف خودش، با اعمال محدودیت ها و حدود مناسب کودک رو در برابر خطرات حفظ میکنن، مراقبت میکنن. در برابر چه خطراتی؟ خطراتی که ناشی از خود بچه است. شما یک کبریت رو روشن کن و دست یک بچه کوچیک بده، آیا میدونه چه خطری داره؟ شما یک کارت رو تیز کن، خیلی تیز، و بده دست بچه، آیا میدونی؟ آیا قانع هستی که بچه میدونه چطور ازش استفاده کنه به نحو احسن؟ نه، بچه به دلیل بچگیش، عدم اون حکمت و تجربه، مواجه هست با خطراتی که ناشی از خودشه، خودشو در خطر قرار میده. و ما به عنوان قیم، ما به عنوان سرپرست در واقع بایستی کمک بکنیم تا اون خطراتی که بچه باش مواجه میشه، خطراتی که از خودشه، به صدمه نزنه. خطرات دنیای اطرافش، بچه تجربه نداره که بدونه دوست کیه، دشمن کیه، و ما باید مراقب باشیم تا دشمنی که میخواد بچه رو از بین ببره به صدمه نزنه. ما باید مواظب باشیم از خطراتی که آزادی های نامتناسب و ناشایست بچه های ما رو تهدید میکنن. بچه های ما آمادگی پذیرش تمام آزادی ها رو ندارن. تا حالا فکر کردید که چرا ما به بچه یکی دو ساله در مورد نوع تولدش چیزی نمیگیم؟ تا حالا فکر کردید که چرا ما نمیشینیم چیزهایی رو که با پدر مادرهای دیگه صحبت میکنیم در رابطه با امور جنسی با بچه یکی دو ساله صحبت کنیم؟ چون آمادگی پذیرشش رو نداره. این آزادی ناشایست و نامتناسب برای این وضعیت سنی این بچه ما. و در ضمن این بچه اعمال و رفتارهاش و نگرش‌های نادرستی میتونه داشته باشه یا میتونه باشون مواجه بشه که شرورانه است و این میتونه به صدمه بزنه. سرپرست مواظب این هاست. و شاید این بچه تمایل حالا مستقیم یا غیر مستقیم نشون بده به این که میخواد وابسته بمونه. خودداری میکنه از رشد، خودداری میکنه از بلوغ، نمیخواد تجربه کنه، نمیخواد بپره، نمیخواد عمل کنه، نمیخواد پیش بره. و این یکی از خطرات بزرگی که بچه‌ها ممکنه باش مواجه بشن و کار والدین به عنوان سرپرست این هست مراقب این بچه باشن تا این صدمات بهش نخوره. والدین با مقرر کردن این حدود، این محدودیت‌ها، با مقرر کردن حد آزادی ها کمک میکنن بچه استفاده ببره از روزهای زندگیش و از تمام آنچه در اطرافش در حال رخ داده. کودک این محدودیت ها رو برای خودش به صورت حکمت ذخیره میکنه، درس میگیره، یاد میگیره، اینا مطالبی درونی میشه، شخصیتش رو شکل میگیره و کم کم در آینده خودش میتونه از خودش مراقبت کنه الان به عنوان بچه من مسئولشم وقتی بزرگ شد چون یاد گرفته میتونه مسئولیت خودش رو به عهده بگیره. پس نقش اول ما به عنوان والدین این هست، مسئولیت داریم، مسئول هستیم، باید مراقبت بکنیم. و اما مورد دوم، نقش ما به عنوان والدین نقش یک مدیره. وظیفه یک مدیر چیه؟ مدیر بایستی مطمئن باشه، اطمینان حاصل کنه از اینکه کارها داره انجام میشه، از اینکه امور داره به انجام میرسه. مدیر از خودش سوال میکنه به هدف رسیدیم؟ انتظارات برآورده شده؟ من مطمئنم همه ما قانع هستیم که بچه‌هایی که به دنیا میان، مثل خود من و شما وقتی به دنیا اومدیم، هیچ بچه‌ای منضبط به دنیا نمیاد. به همین دلیل ما احتیاج داریم انضباط رو اعمال بکنیم. بچه احتیاج داره این انضباط، این به نظم در آوردگی از سوی دیگران برش اعمال بشه، محتاجشه. مدیر یا بگیم والدین در نقش مدیر اطمینان حاصل میکنن که آیا کودک کاری رو که بهش سپردیم، کاری که وظیفشه انجام داده، به هدفش رسیده، رشد خودش رو انجام داده. اگر به دنیای بیرون نگاه کنیم، به یک شرکت نگاه کنیم، کار مدیر چی هست؟ بررسی منابع، منابع رو بررسی میکنه، میاد گروهش رو جمع میکنه، بهشون تعلیم میده، آموزش میده، خط و خطوط رو، حد و حدود رو مشخص میکنه، اونها رو پیاده میکنه، قوانین رو میگذاره که اگر اونها نقض شدن چه عواقبی در بر خواهد داشت، اصلاحی، تنبیهی یا تشویقی. همه اینها فقط و فقط به خاطر یک چیز هست: به هدف رسیدیم؟ آنچه را برنامه ریزی کردیم پیاده شد؟ کار دشواریه، اما شدنیه، چون ما بایستی با ایمان عمل کنیم. این بچه رو خدا به ما داده، احتیاجاتش رو خدا میدونه، خدا میدونه احتیاجاتش چطور باید برآورده بشه، و اگر این برکتی است که خدا به ما داده، حکمتش رو هم به ما میده در کلام، از تجربیاتی که از دیگران یاد میگیریم، تا بتونیم به طرز صحیح این بچه رو در راهی که باید رفت بزرگ بکنیم. یادتونه مثال اون مادری که رفته بود اتاق پسرش و داشت همه چیز رو برای پسرش انجام میداد، ریخت و پاشش رو جمع میکرد، لباساش رو مرتب میکرد؟ اون مثال یادتونه؟ این مادر تصمیم گرفت بعد از اینکه بیدار شد، با اون سوالی که اون آقا ازش پرسید، سوال که نه، یک گوشزد، یک زنگ خطری بود که به صدا در اومد: دلم برای عروست میسوزه. وقتی این مادر فهمید و تصمیم گرفت مراقب مسئولیت پذیری بچهش باشه، روند کار رو به دستش گرفت. البته به دور از خطا نیست بگیم بچهش اینو هیچ دوست نداشت. مطمئنم بچهش روز اول نگفت به به مامان تو چقدر خوبی، چرا تا حالا این کار نکرده بودی؟ نه، بچه اینو نگفت، چون بچه دلش میخواست مادر عوض بشه تا اینکه خودش عوض بشه. مادر میبایستی اهدافی رو مشخص میکرد. کجا میخوام برسم؟ منابعی رو زیر نظر میگرفت، چه منابعی در دسترسه، و عواقب رو مدیریت میکرد، چه تنبیه چه تشویق، تا اینکه پسرش انضباط رو در خودش بپرورانه. نتیجه چی میشد؟ اینکه به تدریج میتونست این بچه با آدم های دیگه هم کنار بیاد. نتیجه اینه، این بچه یاد میگیره که نمیتونه منتظر بشه دیگران کاراشو بکنن، نه مادرش، نه در آینده زنش، و نه بچهش، نه همسایش، نه دوستش، نه معلم، نه هم کلاس، هیچ کس مسئولیت پذیر میشه این بچه. در واقع این مادر میبایستی یاد میگرفت ناپختگی و نابالغی پسرش رو مدیریت بکنه. مثلا میبایستی بهش خط میداد که چطور وسایلتو ازشون مراقبت کن، جای هر چیزی کجاست. میبایستی بهش خط میداد، میبایستی بهش میگفت انتظار من از تو، چون که این کارو کرد، انتظار من از تو این هست که مطابق این خطی که بهت میدم عمل کنی. جای کتاب اینجاست، جای لباس اینجاست، وقتی کارت از وسایل ورزشی تموم شد، نمیندازی روی زمین یا زیر تخت خوابت، میگذاری سر جاش. حوله‌ای که استفاده کردی روی زمین نیست، آویزان میشه یا چیزهای مختلف خط بش میده. در ضمن میبایستی فهرستی از عواقب و پیامدهایی رو بش بده که در صورت عدم انجام اونها مادر مصممه و 100% بدون هیچ قید و شرطی اونها رو اعمال خواهد کرد. میبایستی اون فهرست رو تهیه بکنه و به اجرا بگذاره و نسبت به حرف خودش باید وفادار باشه. کافیه بچه های ما درک کنن ما میگیم چی میکنیم ولی نکنیم. ما میگیم تنبیه چی هست ولی اعمال نکنیم. ما میگیم تشویق چی هست ولی اعمال نکنیم. میدونین چی میشه؟ اونا بی‌اعتماد میشن. اونا میگن آها، یکی دو بار سه بار ده بار میگه خسته میشه، من ساز خودمو بزنم، اون که خسته میشه میره. و اگر اینجا پدر مادر کسی باشن که پدر بعد از یکی دو بار گوشزد میره تلویزیون نگاه میکنه، روزنامه دستش، مادر تلفن دستش داره با دوستش حرف میزنه، بچه میگه دیدی یکی دو بار سه بار ده بار خسته شدن، هر کی رفت پی کارش، منم ساز خودمو میزنم، خراب شد. بایستی وفادار موند. و وقتی این زن وفادار موند، ختمش رو داد، منابع رو تهیه کرد و انتظارات رو گفت، عواقب رو همه رو براش تهیه کرد و به اجرا گذاشت، این شخص، این بچه چیزای زیادی رو از دست داد، چون خب تنبیهات زیادی در کار بود. اما در این مرحله روش کرد که درک بکنه چیزایی هست که مشکل خودشه، خودش باید حل کنه، باید مسئولیت پذیر باشه، باید از اون حالت ناپختگی دیگه در بیاد. محدودیت ها نقش مهمی در مدیریت ایفا میکنن و مشخص کردن این حدود، این انتظار، انتظار مسئولیت پذیری از این بچه خیلی مهمه. باید کاملا واضح ارائه بشه چه بچه کوچیک 2 ساله است، چه بچه 13-14 ساله است. و بایستی خودمون رو در حضور اون بچه هم از لحاظ شفاهی هم لحاظ عملی متعهد اعلام کنیم که این چیزها انجام خواهد شد. پس نقش اول سرپرسته، نقش دوم مدیره و نقش سوم منبع هست. کودکانی که بدون مدیریت به دنیا میان بی نظمن. کودکانی هستن که بدون در اختیار داشتن هیچ منبعی به این دنیا پا میگذارن. نمیدونن چطور غذا تهیه کنن، نمیتونن برای خودشون پناهگاهی دست و پا بکنن. بچه کوچیک وقتی یک مگس هم روی پیشونیش بشینه نمیدونه باید اینجوری بکنه که این مگس بره. نمیدونن چطور میتونن مخارج زندگی رو برای رفع نیازهای اولیه‌شون تهیه کنن، فراهم کنن. از برآوردن نیازهای غیر مادیشون اصلا بیخبرن. به محبت، رشد روحانی، حکمت، محافظت، دانش احتیاج دارن، چیزهایی که واقعا از دسترس اونها خیلی دوره. والدین چی؟ منبع همه خوبی ها برای کودکان به حساب میان، پلی هستن برای رسیدن به منابع دنیای بیرون و تأمین کننده نیازهای زندگی کودک. و در این میان در دادن و گرفتن منابع و محدودیت ها نقش خیلی مهمی والدین بازی میکنن. و کودک باید یاد بگیره که از اون چیزهایی که بهش داده میشه مسئولانه و خیلی درست استفاده کنه تا کم کم خودش این مسئولیت رو برای تأمین نیازهاش بر عهده بگیره. اول در ابتدا والدین منبع اصلی هستن، ولی رفته رفته به خود کودکان این استقلال داده میشه و به این استقلال میرسن تا خودشون نیازهای خودشون رو به عنوان یک منبع رفع بکنن. اینکه ما منبع باشیم برای کودکانمون هم خیلی لذت بخش، هم خیلی دشواره. اگر من و شما به عنوان والدین حد و حدودی مشخص نکنیم برای فراهم کردن اون چیزی که به عنوان منبع میتونیم براشون فراهم کنیم، کودکان به خودشون حق میدن، خودمحور میشن، زیاده خوا میشن. نتیجهش چیه؟ شخصیتی ناسپاس، قدر نشناس و خودشون رو محق میدونن که هر چی دلشون میخواد و فکر میکنن احتیاج دارن پدر مادر باید براشون تهیه کنن. چرا؟ چون پدر مادر منبع این هستن که برای اونها هرچی بخوام بدن. پس خیلی مشکله. در این حال که لذت بخشه، این نقش خیلی مشکله، خیلی دشواره. و باعث با حکمت عمل کرده بشه. اما اگر والدین در انتقال این منابع به فرزندانشون بیش از حد سختگیر باشن، کودک حساسه، ناامید میشه، دست میکشه و هدف براش بی‌معنی میشه دیگه. چون دیگه این محبت رو نمیتونه لمس کنه، براش ملموس نیست. نمیتونه درک کنه که این پدر، این مادر درش محبت و عشق هست. چرا؟ چون بیش از حد سختگیری شده. پس وقتی منابع در اختیار ما هستن و خدا ما رو برکت داده با این منابعی که در اختیار ما قرار داده و ما در پی انتقال اونها هستیم، باز هم محتاج به حکمت هستیم تا بدونیم چطور منتقل کنیم. با داشتن حد و حدود، بیش از حد سختگیر نباشیم ولی سختگیر هم باشیم. کجا بایستیم؟ قوی، کجا یه ذره شل بکنیم. همینه که اینو دشوار میکنه. همینه که ما رو وادار میکنه بگیم خدایا من احتیاج به حکمت دارم. تو منو برکت بده. حکیمم کن. وقتی این پسر برای اولین بار در مورد مسئولیت پذیری برای مرتب کردن وسایلش چیزهایی داره یاد میگیره، خب خیلی چیزها رو نداره. این پسر نیازی به تمیز کردن نمی‌بینه. مادر این نیاز رو احساس میکنه. این پسر انگیزه ای برای تمیز کردن نداره. مادر انگیزه رو داره. محبت میکنم پسرم و دوستش دارم. این پسر برای تمیز کردن اتاقش برنامه ای نداره. وقت نمیگذاره. مادر علارغم تمام کارهایی که داره برنامه برای این کارم میگذاره. این پسر مهارت سازماندهی رو نداره. ولی مادر این مهارت رو داره. چطور میشه آنچه رو که در مادر هست منتقل بکنیم به این پسر؟ محدودیت ها وارونه شده بود، نه؟ به این دلیل که مادر همه این خصایص رو داره، بچه فاقد اونهاست. تا اینکه روزی مادر انگیزه ای در خودش پیدا نکرد این کار بکنه و درک کرد اشتباه میکنه. به همین خاطر وقت نگذاشت، متعاقبا از مهارتش استفاده نکرد. اینجا بود که بچه دست به کار شد و محدودیت ها روند درونی سازی این موارد بیرونی رو آسان تر کرد و نتیجهش عالی شد. در این دروس به روند درونی سازی ساختارهایی که کودکان به طور طبیعی فاقدش هستند خواهیم پرداخت. برای کسب انگیزه، نیاز، مهارت، برنامه‌ریزی برای زندگی پرمحبت، زندگی که حاکی از مسئولیت و راستیه و موفق در قبال دیگران و خدا، این بچه باید شخصیتی شکل گرفته به طرز صحیح داشته باشه. همه اینا در گروه اون شخصیته که در جلسات بعدی در رابطه با این شخصیت صحبت میکنیم. شخصیتی که میخواییم در کودکانمون رشد کنه. ما نگاه موشکافانه تری خواهیم داشت به مفهوم شخصیت و طریق شکل گیری این شخصیت تا بچه ما زندگی خدا پسندانه ای داشته باشه. خدا رو شکر برای فرصتی که با هم داشتیم. شما رو به دستای امن خدا میسپارم. برای شما و بچه هاتون و طریق تربیت اونها دعا میکنم در نام عیسی مسیح. آمین.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بناکننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

0: گفتار شما، منتخبی از اشعار زیبای روحانی.
1: تا که سر حلقه آن زلف چلیپا با ماست، بخت ما را بنگر تا به ثریا با ماست. عمر ما رفت اگر در طلب قطره آب، حالیا شکر خدا را که دو دریا با ماست. گوهری را که فلک در پی او می گردد، تو بیا تا بنمایم که هویدا با ماست. دیگر از حسن چه گویی و چه داری از عشق؟ حسن صد یوسف و صد عشق زلیخا با ماست. جان ما تا که گلستان محبت گردید، نغمه معنوی بلبل شیدا با ماست. تا دری را بگشودند دمی از ملکوت، واقف آمد دل من عالم بالا با ماست. فیض روح القدسم دوش بشارت ها داد، هرچه خواهی بطلب باغ تمنا با ماست. از دو عالم بگذر ای که به ما هم سفری، بهتر از این چه بود روح مسیحا با ماست.
2: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
3: پیامی مختصر و مفید برای شما.
4: آیات کلیدی این مطالعه در انجیل متی فصل 7 و آیات 7 تا 11 هستند. ابتدا با همین آیات را مرور می‌کنیم و سپس به شناخت درس‌هایی که این قسمت از کلام خدا برای ما داره می‌پردازم. عزیزان، در این آیات می‌خوانیم: بخواهید تا به شما داده شود، بجویید تا بیابید، در بزنید تا به روی شما باز شود، زیرا هر که چیزی بخواهد به دست خواهد آورد و هر که بجوید خواهد یافت. کافی است در بزنید که در به رویتان باز می شود. اگر کودکی از پدرش نان بخواهد، آیا پدرش به او سنگ می دهد؟ اگر از او ماهی بخواهد، آیا به او مار می دهد؟ پس شما که اینقدر سنگ دل و گناهکار هستید، به فرزندانتان چیزهای خوب می دهید، چقدر بیشتر پدر آسمانیتان برکات خود را به شما خواهد بخشید، اگر از او بخواهید. آمین. دوست خوب من، در همین ابتدای امر باید خدمت شما عرض کنم که قوانین خدا برای محافظت از ما به ما داده شده اند و شکستن این قوانین مطمئناً عواقبی خواهند داشت.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.
1: در کوچه های

0: درود بر شما بینندگان عزیز شبکه 107 پارس به برنامه دیگه ای از سلسله برنامه های اقتدار در غربت خوش اومدید. خیلی خوشحالم که میتونم خادم شما عزیزان باشم.
1: همینطور من آنایتا پارسان هستم و خیلی خوشحالم که امروز میتونم خدمت شما را بکنم.
0: برای من و خواهرم خواهر آنایتا مایه افتخار هست که میتونیم با اقتدار کلام خدا را اعلام کنیم، با فروتنی به حضور شما بیایم و با خوشرویی پیشنهادات و انتقادات و نظرات مبارک شما رو دریافت بکنیم. لطفاً دیدگاهاتون، نظراتتون، پیشنهاداتتون، انتقاداتتون و ایده های خوبتون، تجربیاتتون، شهادت هاتون رو برای ما بفرستید و کمچنین که ما شما رو خدمت میکنیم شما ما رو برکت بدید. در فصل پنجم کتاب دانیال واقعیت مهمی داره اتفاق میفته که حکایت از طبع گناه طلب و گناه آلود و غرور بشر داره. در این واقعه، در وقایعی که در فصل پنج میخونیم، میبینیم دیگه در این مقطع نبوکدنصر پادشاه بابل مرده. بعد از 43 سال سلطنت، پسر جوانش به نام بلشسر اومده شده پادشاه جدید. دوران عوض شده و این پادشاه جدید جوان یک خصلت مشترک داره با تمام انسان‌ها و یک خصلت دیگه داره که منحصر به خودشه. خصلت عامش اینه که گناهکاره، زیرا کلام خدا میگه زیرا همه گناه کرده اند و از جلال خدا قاصر می باشند. همه گناه کردن، اما خصلت دومش اینه که گناه رو در حد اعلا با شرارت، با حماقت داره انجام میده. میاد نه فقط به حضور مقدس خدا توهین میکنه، بلکه ظروفی رو که خدا برای هدفی خاص تقدیس کرده کنار گذاشته، ظروف معبد بزرگ رو بی حرمت میکنه و در اونها خودش و اطرافیانش و گناهکاران دیگه شراب می نوشند. در چنین شرایطی خواهران آیتا،
1: بله، و
0: خدا میاد او رو یه تلنگر بهش میزنه.
1: بله، این مثل اینکه اون تلنگری که خدا به پدرش زد را متوجه نشده بوده و از اون درس نگرفته بود و با گستاخی تمام میاد که مهمانای زیادی رو دعوت میکنه و در این ضیافتی که برقرار میکنه دستور میده که تمام ظروف معبد رو بیارن، معبد اسرائیل رو بیارن و در اون شراب بنوشن، خودش، زنانش و
0: مهسیده ها و با
1: بله.
0: بله. و یه دفعه در آیه پنج رو میخونید لطفاً. چقدر واقعیت زیبایی میبینیم.
1: در آن هنگام ناگهان انگشتان دست انسانی ظاهر شد و در برابر شمدان ها بر روی دیوار گچی قصر پادشاه شروع به نوشتن کرد. پادشاه دست را در حال نوشتن روی دیوار دید و به وحشت افتاده، آشفته و هراسان گردید و زانوانش به لرزه در آمد.
0: وقتی که این واقعیت رو میبینه، بلشسر میبینه چیزی غیر مترقبه، غیر قابل انتظار اتفاق افتاده، دنبال پاسخ میگرده. این چیه؟ این هیاهو چیه؟ این واقعیت چیه که یه دستی روی دیوار داره چیزی مینویسه که میشه خوندش اما نمیشه فهمیدش، و علت این که یه دست از کجا میاد داره این کار رو میکنه چیه؟ پس به فکر به دنبال راه حل میفته، از حکیمان و پیشگویان استفاده میکنه، به نتیجه نمیرسه، اما میدونه یه کسی هست
1: که میتونه
0: کمک کنه.
1: اون کسی که میدونست اینا مادرش بود و مادر او میاد بهش
0: میدونه. بله بله،
1: میتونی از این شخص کمک بگیری و دانیال را بهش معرفی میکنه.
0: درسته.
1: و اونجا وقتی دانیال میاد وارد میشه، باز اون هم شنیدنیه که چطوری براش توضیح میداد. اما واقعا اگر دیگران برای او خبر میبردن که در حالی که ما اونجا تو اون سالن جمع بودیم یه دست روی دیوار داشت مینوشت و این طور بود اون طور بود، آیا باور میکرد؟ آیا زانوانش به لرزه در میومد؟ اغلب ما میشنویم در مورد کلام خدا میشنویم، ولی ما که ندیدیم، باور نداریم، ما که نمیدونیم 2000 سال پیش بوده، الان که نبوده. و خیلی چیزا هست که مانع هست که ایمان بیاریم و خیلی عجیب نیست که این پسر کم سن و سال در کاخ بزرگ شده این میاد که واقعا باید جای پدرش رو پر میکرد ولی غرور خودخواهی و گستاخی او باعث میشه که او نتونه در واقع اون کاری که باید انجام بده و بده.
0: بلشستر یک کاری انجام میده که هشداری هست برای ما. در همین فصل 5 از آیه 16 خدمتتون میخونم. بلشستر به دانیال میگه درباره تو شنیدم که میتوانی معانی مخفی را تعبیر کنی و اسرار پنهانی را فاش سازی. حال اگر بتوانی این نوشته را بخوانی و معنی آن را بگویی، ردای ارغوانی بر تو میپوشانم و طوق زرین بر گردنت میاندازم و تو را حاکم سوم مملکت میگردانم. خواهران و برادران عزیز من، خیلی مهمه که وقتی به حضور مرد خدا یا زن خدا میرید و میخواید پیغامی از جانب خدا دریافت کنید، اگر آیه ای، اگر رویایی، اگر مطلبی براتون آشکار نیست، به یاد داشته باشید کسی که به راستی خادم یا خادمه خداست، چشمش دنبال اموال دنیا نیست. برای به دست آوردن زر و زور و تزویر و نمیدونم املاک و این چیزها نیست که کلام خدا رو اعلام میکنیم. یکی از چیزای زیبا خواهران آهیتا اینه که خادمه ها و خادمان خدا حقوق خوبی بهشون نمیدن. در امریکا کسی که خب من فوق لیسانس و نمیدونم 30-40 سال سابقه کار دارم، معمولا اگر در کارهای دنیوی بودم حقوقمون اینقدر بود، در کلیسا به عنوان کشیش 1/10 اونم به ما نمیدن. میدونید چرا؟
1: درست.
0: چون نمیخوان انگیزه یک خادم از خدمت خدا خوانده شدگیش رو عوض کنه، دعوتش رو عوض کنه به خاطر پول. نمیخوان پول انگیزه باشه. و در اینجا دانیال درس زیبایی میده به ما در آیه 17. میتونید آیه 17 رو 5-17 رو بخونید؟ یه آیه خیلی زیبا و کلیدی برای ماست.
1: دانیال به پادشاه گفت هدایایت را برای خودت نگه دار و یا به شخص دیگری بده. من نوشته را برایت میخوانم و معنی آن را به تو میگم.
0: آمین. خیلی وقتاست که خدا خادمی رو برمیانگیزونه. اونجاست که خادمه نباید به خاطر پول، به خاطر این چیزهای زودگذر دنیوی، خودتون رو، خوانده شدگیتون رو و دعوت خدا، پیام خدا رو عوض کنید. ما با پول یا به خاطر پول خدمت نمی کنیم. دانیال میگه هدایات رو از خودت نگه دار، ولی پیغام رو گوش کن. درست. پیغام رو گوش کن.
1: درسته. و این قسمت قسمتیه که برای ما خادمین و تمام مسیحی ها باید صدق کنه که چشم به مال دنیا نداشته باشیم، ولی اون خدای پرفیض ما همیشه ما را پر و پیمان نگه خواهد داشت و همیشه در اون راحتی نسبی دنیا زندگی خواهیم کرد وقتی فقط چشممون به اوست.
0: دقیقا. این قسمت آیات زیبایی درش هست و دانیال وقتی که شروع میکنه، اولین کاری که میکنه به بلشستر داره یادآوری میکنه تاریخ رو. یکی از چیزهای خوب کتاب مقدس اینه که در کتاب مقدس وقایع تاریخی نهفته هستن. این کتاب کتاب تاریخ نیست، کتاب خداست، اما در برگیرنده حقایق تاریخی هست. خیلی لازمه حتی اگر واقعه در راجب خود شخص یا پدرش یا پدر بزرگش باشه، باید یادآوریش کرد. دانیال به بلشستر یادآوری میکنه، میگه داستان پدرتو فراموش نکنی. یادت پدرت نبوکدنصر بزرگ چه وقایعی براش اتفاق افتاد؟ فراموش نکن. سلطنت و عظمت و جلال داشت، خیلی عظیم بود که همه اقوام از اون میترسیدند. هر که رو میخواست میکشت و هر که رو میخواست زنده نگه میداشت، هر که رو میخواست به مقام بالا میرسوند و هر کسی رو میخواست ذلیل میکرد. اما چون پدرت، داره به بلشستر میگه، میگه چون پدرت مغرور شد، آیه 20، و تکبر نمود، از تخت سلطنت به زیر افتاد و عظمتش از او گرفته شد. خیلی آیات زیبایی.
1: خیلی قشنگه. خیلی قشنگه وقتی که این آیه ها را آدم کلمه به کلمه میخونه و در دهان مزمزش میکنه. اینه واو. چقدر با من، با زندگی من داره صحبت میکنه. مواظب خودت باش آناهیتا. میتونی از اون تختی که بالاش نشستی بیفتی پایین.
0: بله.
1: و هر آن ممکنه که این اتفاق برات بیفته، چرا که خدا زمانی دستش با ما هست که در فروتنی میریم جلو، زمانی که میخوایم در خودخواهی و غرور بریم جلو، به خیال خودمون راهی را رفتیم ولی سقوط در اون وجود داره.
0: نکته ای که اینجا نهفته است و مهمه برای ما بدونیم اینه که دانیال پاسخی به بلشسر میده با گستاخی همراه نیست، حقیقته، ولی گستاخ نیست، صراحت داره. کلام خدا با ما یادآوری میکنه اگر کسی سبب ایمان شما رو از شما بپرسه، او رو با صداقت، صراحت پاسخ بدید، بهش پاسخ بدید، اما با محبت. صراحت و صداقت خیلی خوبه که با محبت همراه باشه. بعضی وقتا مرز این دوتا رعایت نمیشه. افراد میان میگن که من آدم صریحی هستم و با صراحت توهین میکنن به دیگران. این خوب نیست. دانیال نمیاد توهین کنه، با صراحت به زیبایی مثل یک فیلم سینمایی در روی این پرده تاریخ اون کاخ میاد تاریخ گذشته رو به بلشسر نشون میده.
1: بله، و با جرأت صحبت میکنه.
0: بله،
1: چرا که در زمان پدر او بوده، تمام چیزها را دیده،
0: مشاهده کرده،
1: تجربه داره و داره با تجربه گذشتهش صحبت میکنه.
0: همینطوره. نکات زیاد دیگه ای در این قسمت هست در فصل پنجم کتاب دانیال که میخواییم بیشتر در موردش با هم صحبت کنیم. لطفاً استراحت کوچولویی بکنید، یه استراحت بکنید، برمیگردیم. من و خواهرم آناهیتا در خدمتتون هستیم با ادامه مطالب مندرج در فصل پنجم کتاب دانیال. در این فرصت اگر بخواید خودکار کاغذاتون رو بیارید و آماده بشید برای قسمت بعدی، وقت خوبی است. با ما باشید، برمیگردیم خدمتتون تا چند لحظه دیگه.

0: بازم خیر مقدم میگم به شما. خیلی ممنون که با ما همراه هستید. مطمئنم استراحت کوچیک خوبی داشتید و حالا میتونیم ادامه بدیم مطالعه خودمون رو در کتاب دانیال فصل پنجم از همون آیات 21-22 به بعد ادامه میدیم با هم. کاری که دانیال اینجا انجام میده خواهر آناهیتا نمیاد با تحکم همینطور که اشاره شد در قسمت یا با گستاخی مطالب رو مطرح کنه، بلکه با صراحت به یادش میاره، میگه که من هدیتو نمیخوام، پولتو نمیخوام، اما اگرچه پولتو نمیخوام حقیقت رو ولی میگم، حقیقت رو میگم. قهر نمی کنه
1: نه،
0: ولی میاد حقیقت رو میگه چون بسیار مهمه. و بعد حقیقت رو میدونه از کجا شروع میکنه؟ از یادآوری مسیری که به اینجا ختم شده. خیلی وقتاست که ما یه اتفاقی تو زندگیمون میفته یا عزیزان میان پیش ما برای اینکه میگن کشیش میخوام برای این موضوع مشورت از شما بگیریم یا دعا کنید، و میان یه مقطعی، فقط یه مقطعی از وقایع رو، یه ذره رو میگن، در حالی که یک مسیری از اتفاقات بوده، واقع شده، پشت سر هم اتفاق افتاده تا به اینجا رسیده. در مورد بلشسر دیدن دستی که میاد روی دیوار مینویسه، این یک دفعه اتفاق نیفتاد. میگه خدا به پدر تو هشدار داد، بیدار شد، دوباره خوابش برد، هشدار داد، بیدار شد. این دفعه به تو، اینا رو باید میدیدی، درس میگرفتی، اما نگرفت، درسشو نگرفت. بلشسر به جای اینکه درس بگیره، حرمت خدا رو از بین برد، به جای اینکه فروتن بشه. آیه 22 رو میشه محبت کنید بخونید شما خواهر جان؟
1: تو پسرش بلشسر با وجود اینکه همه اینها را میدانستی، خود را فروتن نکرده.
0: میگه میدونستی ولی فروتن نکردی. مشکل از دانستن نیست، مشکل از عمل نکردنی.
1: من فکر میکنم که این درست مثل تجربه پدرش رو تجربه نکرده بوده. من فکر میکنم که حتی پدرش زمانی که یک تجربه پیدا میکنه، اون تجربه رو در واقع پاس نمیداره، بلکه دوباره یه دفعه دیگه تو تجربه خودشو میندازه. و اینجا او فقط شنیده بوده، چون شاید اون جوان بوده، بچه بوده و این اطلاعات و چیزایی که الان دارد اون موقع نداشته و حتی ایمان به خدا نداشته.
0: نه، ایمان که قطعا نداشته، بلکه گناهکار بوده، که در این شکی نیست. مشکل اینه که گناهش رو با شرارت همراه میکنه. گناه با شرارت خیلی بده. یعنی و بعد جواب میدونید چیه؟ جواب خدا در آیه 25 نوشته شده که میگه روی دیوار این مطلب نوشته شده بود که منا منا ثقیل و فرسین، و معنی اون رو اینطور میگه، میگه منا یعنی خدا روزهای سلطنت تو را شمرده و آن را به پایان رسانده است. ثقیل یعنی در ترازو وزن شدی و ناقص در آمدی. فرسین یعنی سلطنت تو تقسیم شده و به مادها و پارسان داده شده است. یه وقتایی میشه افراد میپرسن از ما که چطور شد منا منا ثقیل و فرسین، این همه توضیحش زیاده. خیلی راحته جواب. نکته اول دقت کنید که دانیال مترجم نیست، ترجمه نمی کنه، بلکه داره تعبیر می کنه، تفسیر می کنه. خیلی وقت هاست که در نوشتجات نبوتی، نوشتجات آخر الزمانی، یک واژه سمبولیک معانی فراوانی درش نهفته است. در زبان انگلیسی میگن یه عکس میتونه بیشتر از 1000 کلمه صحبت کنه یا ارزش داشته باشه. یه واژه میتونه خیلی معانی داشته باشه. به زبان فارسی ما میگیم خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل. در خانه اگر کس است، یک حرف بس است. یک کلام که میگید باید شخص خیلی بتونه بفهمه، باید حکمت داشته باشه. این واژگانی که این 4 واژه‌ای که نوشته شد به دست خدا، واژگانی بودند که باید تفسیر میشدند.
1: بله، و این در واقع چیزی که حالا میگیم دانیال، ما به اسم دانیال میگیم، این میاد تعبیر میکنه، تفسیر میکنه اون چیزی که گفته شده و اون چیزی را که میشنوه میگه. اون چه که خدا بهش پیغام میده، اونو پیغام را میده و نمیتونیم بگیم کلمه کلمه ترجمه میکنه. مثلا ما انگلیسی را دونه دونه ترجمه میکنیم، اینطوری نبوده، بلکه او اون چه که خدا بهش میده اون میاد اون را در واقع میگه و او تعبیر بوده ترجمه نبوده
0: دقیقا
1: و همزمان قسمت هایی هست که در زندگی انسان های امروز هم همین صدق میکنه که ما خیلی چیزها را محکم نگه نمیداریم
0: هلی.
1: روزهای عمر ما شمرده شده است
0: موهای سر ما عیسی نصیب میفرماید موهای سر شما شمرده شده است
1: بله روزهای عمر ما شمرده شده است بعضی وقتا که برای امر کفن و دفن من برای یک مراسم خونده میشم همیشه روی اون سنگ قبرها را که نگاه میکنم این کلمه همیشه به یادم میاد که زندگی ما انسان‌ها به اندازه یک خط فاصل است. وقتی روی هر سنگ قبری نگاه کنیم میبینیم که یه تاریخ تولده، یه خط فاصل است و یه تاریخ فوته. توی اون خط فاصله اتفاقای زیادی میفته ولی اون خط فاصله به معنی تعداد بی نهایت سالها نیست. او خط فاصله کوتاهه و خیلی زود میگذره و اینجا در واقع این پادشاه نفهمید که این خط فاصله برای او کوتاه بود
0: و تموم شده دیگه دوران تموم شده میدونید یه حقیقت زیبایی هست در مورد کیستی خدا و اون این که خدا خدای عادله خدای عادل نمیتونه عدالت رو به جا نیاره خدا نمیتونه خدا نباشه خدا نمیتونه عادل نباشه یک تعبیر الهیاتی در مورد کیستی خدا میگه کیستی خدا با عمل خدا یکیست یعنی اگر میگن از ما بپرسن بگن که خدا رو تعریف کنید ما نمیتونیم تعریف کنیم بلکه میتونیم عمل دستهای خدا رو تعریف کنیم که اشاره به کیستی خدا دارن خدای عادل نمیتونه گناه رو بدون مجازات بدون تنبیه بگذاره و وقتی که گناهی صورت میگیره اگر توبه نشه حتما با عدالت با اون برخورد خواهد کرد خدا واقعی یکی در این آیات ما میبینیم اتفاق میفته اینه که به پایان آمد این دفتر ولی حکایتی دیگه باقی نموند برای بلشصر
1: نه و این پادشاه وقتش تموم شده بود
0: بله.
1: در واقع چه وقت عمرش و چه وقت سلطنتش با هم تموم شد
0: بله.
1: و همه چی در یک روز به پایان رسید و چه جالب وقتی اون خواب یا اون ببخشین اون چه دستی
0: رویایی رو که میبینه بله
1: بله اون دستی که روی دیوار می نویسه خیلی طول نمی کشد
0: نه همون شب
1: طول همون شب سلطنت عوض می شد
0: بله نمی دونم شما تا حالا توی منطقه های زلزله را زده رفتید یا نه
1: یک بار
0: زلزله طبس زمانی که اتفاق افتاد من اونجا بودم زلزله منجیل و رودبار فردای روز زلزله ما از دانشگاه تهران اعزام شدیم برای امداد بریم اونجا بودم خواهران آهیتا چند نفر رو دیدم که به دلایل مختلف زنده موندن یه آقای اومد گفتش که من و زن و بچه‌م تو خونه بودیم نونم داشتیم من گفتم فردا صبح تنبلی میکنم نون بخرم امشب میرم نون میگیرم که فردا نون بعد رفتیم بیرون دیگه مشغول صحبت شدیم و این حرفا یه دفعه زلزله اومد ولی وقتی برگشت خونه دیگه خونه‌ای وجود
1: نداشت
0: زن و فرزندی دیگه نبودند خیلی از وقایع این دنیا یه دفعه وقتی میشه ما اون موقع میگیم ای وای چقدر زود دیر شد بعضیا وقتی به گذشته نگاه میکنن میگن ای بابا انگار همین دیروز بود ولی واقعا وقتی میپرسه میگه این دیروز کی بود میگه 20 سال پیش 30 سال پیش 40 سال پیش واقعیت اینه که یه روزی میشه که شما و من نفس آخرمونو میکشیم و کسی که به خداوند عیسی مسیح ایمان داره برای او خوشی عظیمه چون از زمین لعنت به آسمان رحمت منتقل میشه و وارد مقطع بعدی میشه برای حیات ابدی چقدر شیرینه اما آیا در آن روز برمیگردید به گذشته نگاه میکنید افسوس چه چیزهایی رو خواهید خورد من امیدوارم اون روز افسوس نخورید بگید ای کاش کلام خدا رو به 4 نفر دیگه اعلام کرده بودیم، ای کاش از گناهانمون توبه کرده بودیم. بلشسر فرصت داشت اما توبه نکرد. نه فقط توبه نکرد، بلکه در گناه شرارت ورزید.
1: من این نوشته روی دیوار که توی کلام در این قسمت نوشته شده روی زندگی من خیلی تأثیر گذاشت. حتی میتونم بگم اولین باری که اینا خوندم من لرزون که روزهای عمر ما شمرده شده است. حالا برای اون پادشاه اونجوری تموم شد، برای من و ما چطوری تموم میشه و روزهای عمر ما که شمرده شده است چطوریه؟ وقتی که چیزهای کوچک، چیزهایی که مال این دنیاست و حتی ما در جایی هستیم که قادر نیستیم حتی جسم خودمون رو بالا ببریم و تنها روح ماست که میتونه آزاد بشه و بقیه مشتی خاک بیشتر نیست، ما چطوری میتونیم این همه برای این دنیا نقشه بکشیم، هرس بخوریم، ناراحت باشیم، برای کوچکترین چیزها عصبانی بشیم، به هم بریزیم، ناامید بشیم، ولی فکر کنیم که خب هنوز خیلی وقت هست. وقت ما در سفره، خیلی زود نگذره. و آیا آماده ای؟
0: واقعا در فارسی ما میگیم وقت طلاست. قدر این طلاها رو باید دونست. من میگم من یه مقاله نوشتم وقت طلا نیست، از طلا خیلی با ارزش داره، خیلی با ارزش داره و چقدر حکمت میخواد که قدر این با ارزش ترین چیز رو بدونیم. ریک وارن در یکی از نوشتجات زیباش در کتاب زندگی هدفمند میگه بهترین هدیه‌ای که شما میتونید به شخص دیگه بدید وقتتونه و آیا با وقتتون چیکار میکنید؟ با این وقت اندکی که روی زمین داریم، ما تقریبا یه دقیقه دیگه از این برنامه بیشتر نداریم، میتونیم تو این زمان کوتاه کلام خدا رو اعلام کنیم. در نام عیسی مسیح خداوند من میخوام از این وقت استفاده کنم و به شما بگم دوست عزیز، اگر با عیسی مسیح ملاقات نکردید، اگر هنوز دلتون رو به خداوند نسپردید، شاید امروز زمانش باشه، امروز روز نجات باشه. اگر احساس میکنید خداوند شما رو خونده و دعوت میکنه تا دلتون رو به او اسپارید، گوشی ها رو بردارید، تلفن بزنید به همکاران من در 107 پارس و امروز اعتراف ایمان به عیسی مسیح بکنید. امروز هنوز دیر نیست، فردا خیلی دیر میشه، فردا ممکنه دیگه زنده نباشیم هر کدوم از ما. عدستان پرفیض مسیح شاد باشید. تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ میسپاریم و به امید دیدار.
1: خدا نگهدار.

برده از این آوار گشتن یک قلب زخمی تو سینه من این مرده کی

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده

چشات با عشق بیدار، کلافه خسته ای تنها، پر از ترس و پر از تردید، ولی یادت نره

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، خدا محبت است. این ذات خداست که بدون قید و شرط از خلقت خودش مراقبت کنه. حال سوال اینه که این که ذات خدا بدین گونه هست که بدون قید و شرط از خلقتش مراقبت کنه به چه معناست؟ بدین معناست که ما هر کاری انجام بدیم خدا از محبت کردن به ما دست بر نمی داره. اجازه بدید تکرار کنم، ما هر کاری انجام بدیم خدا از محبت کردن به ما دست بر نمی داره. بسیاری از مردم هستند که وقتی این حقیقت را میشنوند با باور کردن آن مشکل دارند. بسیاری از مردم وقتی میشنوند که ما هر کاری انجام بدیم خدا از محبت کردن به ما دست بر نمی داره، با عذر و بهانه تراشی های گوناگونی فکر میکنن که اونها استثناء هستند و محبت خدا شامل حالشون نمیشه. عزیزان، خداوند که در ذات خود محبته، هر یک از ما را به یک اندازه دوست داره. تنها مانعی که ما را از تجربه محبت خدا باز می‌داره، تردید خودمون برای پذیرش محبت خداست. دقت کنید، وقتی ما خودمون را با خدای قدوس و کاملا پاک و بیگناه مقایسه کنیم، خیلی زود قانع میشیم که هیچ یک از ما واقعا سزاوار محبت خدا نیستیم. اما خداوند چون ذات محبت داره، محبت الهی خودش را آزادانه و بی قید و شرط به ما میده.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه فرصت خواهید داشت تا در مورد زندگی عملی جامعه مسیحی یاد بگیرید. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. عنوان تعلیم امروز این است: آموزش بچه‌ها. تعلیم آخرین هفته را ادامه خواهیم داد و آنچه کتاب مقدس در مورد مسئولیت والدین نسبت به بزرگ کردن بچه‌ها تعلیم می‌دهد را یاد می‌دهیم. این هفته بر تأدیب و آموزش متمرکز می‌شویم.
1: ادامه نکته 2، مسئولیت والدین نسبت به محبت کردن فرزندانشان. ادامه 4، تأدیب یعنی اجرای بلافاصله تنبیه. چرا در بعضی مواقع خاص تنبیه با چوب ضروری می شود؟ امثال فصل 22 آیه 15 تعلیم می دهد حماقت در وجود بچه نهفته است، ولی تنبیه آن را از او بیرون می کند. و امثال فصل 29 آیه 15 الی 17 تعلیم می دهد برای تربیت بچه چوب تأدیب لازم است. اگر او را به حال خود واگذاری و ادب نکنی، باعث سرفکندگی مادرش خواهد شد. وقتی اشخاص بدکار به قدرت می رسند، فساد زیاد می شود، ولی قدرت آنها دوامی نخواهد داشت و نیکان سقوط آنها را به چشم خواهند دید. فرزند خود را تأدیب کن تا باعث شادی و آرامش فکر تو شود. بچه ها بعضی مواقع کارهای احمقانه می کنند، یا اخلاقی شرم‌آور با والدین خود دارند و یا در اجتماع مرتکب شرارت یا جرم می شوند. قسمت های مختلفی در امثال وجود دارد که تعلیم می دهد که در بعضی مواقع مجازات با چوب لازم است تا به بچه وجدانی راحت و به خانه صلح و آرامش ببخشد. لازم است برای اینکه او را از شرارت و حماقت برگرداند و روح او را از مرگ نجات بخشد. زمانی که والدین سریعاً مجازات را انجام می‌دهند، بچه حکیم بار می‌آید و آرامش به خانه و به قلب بچه‌ها و والدین باز می‌گردد.
0: پنجم، تأدیب یعنی همیشه انتظار اطاعت را داشتن. جامعه فصل 5 تعلیم می‌دهد بهتر است قول ندهی تا اینکه قول بدهی و انجام ندهی. بهتر است که هرگز بچه‌ها را با تهدیداتی تو خالی مواجه نسازید. مثلا اگر این کار را نکنی تو را تنبیه خواهم کرد. تهدیدات باعث می‌شوند که بچه با ترس زندگی کند یا دروغ بگوید و یا مخفیانه نقشه بکشد که چطور از مجازات فرار کند. اما اگر یکی از والدین بچه را تهدید کند، باید به آن هم عمل کنند، و اگر به این تهدیدات خود عمل نکنند، پس بچه اعتقاد پیدا می کند که والدین او قابل اعتماد نیستند. او باید از بچه اطاعت را انتظار داشته باشد. او نباید تسلیم هوس‌های بچه بشود. او نباید به بچه غر بزند و یا با او جر و بحث کند. اگر والدین تسلیم هوس‌های بچه بشوند و یا غر بزنند که بچه از آنها اطاعت کند، بچه نیز همیشه از این الگو برای فرار از مجازات استفاده خواهد کرد. والدین نباید برای بچه انتخاب کنند، بلکه باید همیشه آنچه را که مسئولانه است از او انتظار داشته باشند. تأدیب یعنی همیشه انتظار اطاعت را از بچه داشتن.
1: 6. تأدیب یعنی تشویق بچه به اینکه در راهی که باید برود قدم بگذارد. والدین نباید با افراط یا تفرید در تأدیب بچه را به خشم تحریک کنند. کولوسیان فصل 3 آیه 21 میگوید و شما ای پدران فرزندانتان را آنقدر سرزنش نکنید که دل سرد و دل شکسته شوند. سرزنش کردن یعنی او را به خشم آوردن و یا تحریک کردن. والدین باید بچه خود را تأدیب کنند، اما نه با اخلاقی تند. آنها نباید در مورد شخصیت بچه انتقاد کنند یا قضاوت کنند. برای مثال به بچه بگوید تو احمق هستی، تو هیچ وقت کسی را شریک نمی کنی، تو همیشه تنبل هستی. به این میگویند ترور شخصیت، که بعدها باعث مشکلات روانی در شخصیت بچه می شود. راه های بسیاری وجود دارند که باعث مایوس ساختن بچه ها می شود. یک راه این است که با خشم سر آنها داد بزنید و چیزهای ناخوشایندی در مورد شخصیت آنها به خصوص در مقابل دیگران بگویید. امثال فصل 15 آیه 1 تعلیم می دهد جواب ملایم خشم را فرو می نشاند، اما جواب تند آن را بر می انگیزاند. با مشاهده عکس العمل های بچه ها می توان فهمید که چه چیزهایی آنها را مایوس می سازد. برای مثال تحریک پذیر، عصبانی، افسرده، منزوی می شوند و از والدین خود حمایت نمی کنند. این عکس العمل ها نشانگر این است که پدر باید شیوه رفتار خود با فرزندانش را عوض کند. تأدیب باید فرزند را متوجه مسیر درست بکند، اما نباید روح او را سرشکسته و مایوس بسازد.
0: 7. تأدیب یعنی آرامش دادن به بچه بعد از توبه یا مجازات. بعد از اینکه بچه از گناهش توبه کرد و یا والدین بچه را به خاطر خطایش تنبیه کردند، والدین باید او را بخشیده، تسلی دهند و او را نسبت به محبت خود مطمئن بسازند. اگر والدین چنین نکنند، ردپایی برای شیطان به جا می‌گذارند و بچه نیز تلخ و انتقامجو می‌شود. دوم قرنتیان فصل 2 آیه 5 الی 8 تعلیم می‌دهد که بعد از مجازات والدین باید بچه را ببخشند و به او آرامش بدهند تا او از شدت غصه از پا در نیاید. والدین باید محبت خود نسبت به بچه را دوباره تأیید کنند. این کار از طریق دعا کردن با بچه، با در آغوش گرفتن او و با گفتن به او که پدر و مادرش دوستش دارند بهتر انجام می شود.
1: نکته 3، مسئولیت والدین نسبت به تربیت کردن بچه. اول، مفهوم تربیت چیست؟ امثال فصل 22 آیه 6 تعلیم می دهد بچه را در راهی که باید برود تربیت کن و او تا آخر عمر از آن منحرف نخواهد شد. کلمه تربیت کردن یعنی سپردن بچه در راهی که خدا می خواهد او برود، یعنی آموزش و تربیت او در این راه. پس تربیت کردن مفهوم آموزش و گوش کردن و همینطور یاد گرفتن را ندارد. باغبان تاکستان به تاک نمیگوید که چطور رشد کند. طبیعت چیزی بیشتر از فرضیه محض است. باغبان تاکستان باید تاک را هرس و کنترل کند، جهت بدهد و او را به راهی که باید برود هدایت کند. دیرک هایی می سازند و بین آنها سیم می کشند تا تاک ها در مسیری که باید رشد کنند بروند. هر سال هرس می کنند و شاخه های وحشی را می کنند تا شاخه های سالم بهترین میوه را بیاورند.
0: دوم، تربیت دارای چه روش هایی است؟ امثال فصل 22 آیه 6 و افسوسیان فصل 6 آیه 4 تعلیم می دهد که تربیت دارای 4 جنبه مهم است. 1. تربیت شامل به جا گذاشتن یک نمونه و دعا کردن است. ناامید کننده است که والدین سعی کنند حقیقتی را به بچه تعلیم دهند که خودشان آن را انجام نمی دهند. بهترین عادات قابل یاد دادن نیستند، بلکه از طریق مشاهده نمونه والدین حاصل می شوند. والدین باید برای مسئولیت تربیت فرزندان خود وابسته به خدا باشند. پس آنها باید دعا کنند، خدا وعده داده که چیزی بیش از آنچه والدین برایش دعا کنند و یا حتی تصورش را بکنند انجام بدهد. 2. تربیت شامل تعلیم حقیقت است. بچه باید حقیقت مهمترین باورها، ارزشها، اعتقادات و معیارهای زندگی که خدا را خوشنود می‌سازند را بداند. او باید درک کند که حقیقت چرا مهم است، نسبت به آنچه مهم است و چرا مهم است بینش داشته باشد و حکمت حاصل کند و چگونه، کی و نسبت به چه کسی کار درست را انجام دهد. پس والدین باید در تعلیم حقیقت ایجاد انگیزه برای محبت کردن و آموزش عادتهای عملی از کتاب مقدس استفاده کنند. همچنین باید برای پاسخ به سوالات فرزندانشان از کتاب مقدس استفاده کنند. 3. تربیت شامل عادت‌های عملی است. بچه باید یاد بگیرد در زندگی خود از حقیقت اطاعت کند و آن را به کار ببرد. او با مشاهده نمونه والدین خود یاد می‌گیرد و با کمک آنها آن را انجام می‌دهد و سپس احتیاج دارد که یاد بگیرد حقیقت را به تنهایی به کار ببرد، ولی باز هم تحت نظارت آنها و بالاخره حقیقت را به صورت یک عادت انجام دهد و بدون نظارت آنها. او نیاز به مربیگری و تشویق دارد و والدین باید او را تشویق به استقامت کنند تا زمانی که هدفش را انجام دهد. در زمینه بکارگیری عادتها، والدین و بچه ها باید درک کنند که آزادی دارای محدودیت هایی است. در نتیجه والدین باید جلوی انتخاب متعدد بچه را بگیرد. در آموزش عادتها، والدین هرگز نباید یکی را با دیگری مقایسه کنند، چون خدا تمام بچه ها را متفاوت آفریده است. مقایسه کردن انگیزه بچه را نابود می کند. والدین باید با تحسین کردن بچه به خاطر پیشرفت هایی که می کند و با دادن پاداشی که قبلا وعده آن را نداده بود به او انگیزه دهد. 4. تربیت شامل تأدیب و اصلاح است. این به بچه کمک می کند که در راهی که باید برود قدم بگذارد. این قسمت قبلا تحت عنوان محبت کردن به وسیله تأدیب مورد بحث قرار گرفته است. در زمینه تأدیب، والدین باید بین نیاز بچه به اطمینان مجدد از محبت والدین از یک طرف و سرکشی بچه نسبت به اقتدار والدین از طرف دیگر تمیز قائل شوند. امثال فصل 10 آیه 17 میگوید کسی که تأدیب را میپذیرد در راه حیات گام برمی‌دارد، اما کسی که نمی‌خواهد اصلاح گردد به گمراهی کشیده می‌شود.
1: سوم، مهمترین زمینه‌های تربیت کدام‌ها هستند؟ در لوقا فصل 2 آیه 52 می‌خوانیم عیسی در حکمت و قامت رشد می‌کرد و مورد پسند خدا و مردم بود. این آیه تأکید می‌کند که از نظر خدا 4 زمینه مهم می‌باشد: عقلی، جسمی، روحانی و زمینه‌های اجتماعی. زمینه عاطفی در زمینه جسمی و زمینه خدمت در زمینه روحانی قرار می‌گیرند. اختصاصی تر، از نظر تکامل بچه 5 زمینه مهم تربیت حیاتی به شمار می‌آیند. 1. بچه را تربیت کنید تا از والدینش اطاعت کند. افسسیان فصل 6 آیه 1 فرمان می‌دهد: ای فرزندان، پدر و مادر خود را اطاعت کنید که این کار درستی است. این نخستین و مهمترین حقیقتی است که به فرزندانتان تعلیم می دهید و کلید تمام آموزش های دیگر فرزندانتان است. اگر بچه یاد بگیرد که در هر چه که درست و صحیح است والدینش را اطاعت کند، قادر خواهد بود که تمام جنبه های مهم تربیت خود را فراگیرد. بعدها از خدا و به علاوه از تمام مقام‌های دولتی برتر از خود اطاعت خواهد کرد. اما بچه‌ای که اطاعت را یاد نمی‌گیرد، به جز چیزهای شریرانه و احمقانه هیچ مورد دیگری را یاد نخواهد گرفت. اطاعت کلید آموزش عادت‌های خوب و شیوه زندگی است که خدا را خوشنود خواهد ساخت، او به والدین خود احترام خواهد گذاشت و در بنای کشور خود سهیم خواهد شد. اگر بچه بزرگتر شد و والدین هنوز اطاعت را به او آموزش ندادند، دیر شروع کردن آموزش بهتر است تا اینکه هرگز آن را آغاز نکنند. والدین باید به بچه بگویند که موفق نشدند به او اطاعت را بیاموزند و باید اشتباه خود را به خدا اعتراف و برای آن دعا کنند. خدا خواهد بخشید و به والدین حکمت جدیدی برای تعلیم فرزندانشان می بخشد. بعد از آن والدین باید فوراً آموزش اطاعت به بچه را شروع کنند. اگر والدین در تأدیب نااطاعتی و سرکشی بچه غفلت کنند، در واقع بچه را طوری تربیت می کنند که نافرمان و سرکش باشد. والدین باید به بچه کمک کنند که در فعالیت‌های خوشایند و مناسب شرکت کنند و الا بچه مطمئناً گرفتار شرارت و بعدها مرتکب جرم خواهد شد. بچه را باید با درخواست انجام مسئولیت‌های کوچک و با انتظار اطاعت تربیت کرد. بلافاصله پس از پاسخ مشتاقانه او، اطاعت سریع او را با ابراز قدردانی خود تقویت کنید. و اگر بچه بلافاصله اطاعت نکرد، والدین باید با درخواست و تعدیب او پافشاری کنند و الا باعث تشویق نااطاعتی او خواهند شد. والدین باید بر جنگ اول غلبه پیدا کنند و الا کل جنگ را خواهند باخت. اما اگر بچه مردد است، باید به او کمک کنند تا آن کار را به اتفاق آنها انجام دهد تا زمانی که خودش به تنهایی قادر به انجام آن باشد.
0: دو، بچه را تربیت کنید که به والدینش احترام بگذارد. ما قبلا در مورد این موضوع گفتگو کردیم. لطفاً به یادداشت‌های خود از برنامه والدین و اجداد مراجعه کنید.
1: سوم، بچه را تربیت کنید که با خدا راه برود. در تثنیه فصل 6 آیه 6 الی 9 خدا به والدین تعلیم می‌دهد که افکار و زندگی فرزندانشان را تحت تأثیر فرامین خدا قرار دهند. او می‌گوید همیشه درباره آنها صحبت کنید، خواه در خانه باشید، خواه در بیرون، خواه هنگام خواب باشید، خواه اول صبح. والدین و فرزندانشان باید اجازه دهند که کلام خدا بر اعمال دست‌های آنها، بر افکار ذهنشان و جو و فعالیت‌های خانه مسلط باشد. در تثنیه فصل 32 آیه 46 خدا تعلیم می‌دهد به سخنانی که امروز به شما گفتم دقت کنید و به فرزندان خود دستور دهید تا به دقت از تمام قوانین خدا اطاعت کنند. خدا به والدین مسئولیت داده تا بچه‌هایشان را طوری تربیت کنند که خدا را بشناسند و از او اطاعت کنند. هیچ قدرت دولتی در دنیا حق ندارد که مانع این کار والدین شود. مهمترین کتابی که بچه‌ها باید در سر تا سر زندگیشان بخوانند، کتاب مقدس است. کتاب مقدس به جوانان معرفت نجات را می‌بخشد. کتاب مقدس به آنها حقیقت را تعلیم می‌دهد و به آنها یاد می‌دهد که چطور درست زندگی کنند. کتاب مقدس از آنها انسان‌های بالغ و کامل می‌سازد و آنها را کاملاً برای دعوت یا خدمتشان در زندگی تجهیز می‌کند. پس والدین باید به بچه‌ها آموزش دهند که کتاب مقدس را بخوانند و بررسی کنند و به خصوص از آن اطاعت کنند. والدین می‌توانند از تمام این روش‌ها استفاده کنند. می‌توانند به طور خانوادگی وقتی را به کتاب مقدس بدهند. پدر یا مادر قسمتی از کتاب مقدس را می‌خوانند و با هم و به اتفاق بچه‌ها آن قسمت را به گفتگو می‌گذارند. آنها می‌توانند زمانی را به دعای خانوادگی اختصاص دهند. می‌توانند با هم آیات کتاب مقدس را حفظ کنند. در مراحل مختلف تکامل بچه، والدین باید انجیل را برای فرزندشان توضیح دهند و به او فرصت بدهند که عیسی مسیح را در زندگیش بپذیرد. زمانی که بچه ها به اندازه کافی بزرگ شدند، والدین می توانند به بچه ها یاد بدهند که هر روز رازگاهان داشته باشند. یک خانواده می تواند عیسی مسیح را در اطراف همسایگی خود خدمت کند. والدین باید بچه ها را طوری تربیت کنند که در ایمانشان رشد کنند. والدین نباید بچه ها را از تجربیاتی که باید در آنها به خداوند اعتماد کنند محروم سازند و همچنین باید به آنها اجازه دهند که در تجربیات والدین که نیاز به اعتماد به خداوند دارد شریک شوند.
0: 4. بچه ها را تربیت کنید که پرهیزکار باشند. دوم پتروس فصل 1 آیه 5 الی 6 تعلیم می دهد علاوه بر ایمان به خصلت‌های دیگری نیز نیاز دارید، ولی باید سخت بکوشید که نیک باشید. پرهیزکاری توانایی است که یک شخص می‌تواند با آن مانع خواهش‌های خود شود و بر سخنان و اعمال خود مسلط شود. والدین باید طوری بچه را تربیت کنند که او بر خواهش‌ها، سخنان و اعمال خود مسلط شود. والدین هرگز نباید اجازه دهند که بچه آنقدر غر بزند که به خواسته خود برسد. اگر آنها چنین کنند، بچه همیشه از این روش برای به دست آوردن آنچه می خواهد استفاده خواهد کرد. والدین باید از طرز برخورد آرام و متین خود با بچه نمونه ای از خود به جا بگذارند. امثال فصل 10 آیه 19 تعلیم می دهد پرحرفی انسان را به سوی گناه می کشاند. عاقل کسی است که زبانش را مهار کند. به همین صورت والدین باید فرزندانشان را طوری تربیت کنند که وقتی با دیگران صحبت می کنند همین شیوه آرام و متین را داشته باشند، به خصوص وقتی عصبانی و پریشان هستند.
1: 5. بچه ها را طوری تربیت کنید که مسئولیت داشته باشند. قسمتی از حمل یوغ در زمان بچگی این است که بچه طوری آموزش ببیند که مسئولیتی داشته باشد. به بچه مسئولیت هایی در خانه و خارج از خانه بدهید که روز به روز بیشتر شود. برای مثال به او یاد بدهید که محل خواب و زندگی خود را پاک و تمیز نگاه دارد. به او اجازه بدهید که در مسئولیت های خانه، در مزرعه، در فروشگاه و در کار خانه شریک شود. به بچه یاد بدهید که نسبت به پول و اموال مسئول باشد. به او یاد بدهید که مسافرت کند، با جنس مخالف خود به شیوهی صحیح ارتباط برقرار کند و در کلیسا مسئولیتی بپذیرد.
0: 4. تربیت دارای چه مراحلی است؟ تربیت دارای مراحل مختلفی است. سازنده ترین سالهای زندگی بچه بین 0 تا 5 سالگی است و دوم بین 6 و 11 سالگی است. اولین مرحله تربیت تا 2 سالگی است. مهمترین دوره برای آموزش اطاعت است. در زمینه جسمی بچه باید عادتهای غذایی، مهارتهای حرکتی و صحبت کردن را بیاموزد. دومین مرحله تربیت بین 2 تا 3 سالگی است. در این مرحله اغلب بچه ها والدین خود را امتحان می کنند تا ببینند که آنها تا چه حدودی می توانند پیش روند و تا چه قدر می توانند آنها را بپذیرند. این دوره از نظر آموزش نظم اهمیت دارد. والدین باید با تعیین تعریف دقیق از محدودیت ها به بچه احساس امنیت بدهند و در مواقعی که او از این محدودیت ها تجاوز می کند همیشه او را تنبیه کنند. در زمینه عاطفی بچه باید در مورد عکس العمل هایش و به خصوص پرهیزگاری آموزش ببیند. در طی این دوران بچه نیاز به امنیت و محبت بیشتری دارد و ترجیح می دهد که بیشتر با مادرش باشد. مرحله 3 تربیت بین 3 و 5 سالگی است. زمان مهمی است که بچه تربیت شود که با خدا راه برود. به او انجیل را تعلیم بدهید، بسیاری از داستانهای کتاب مقدس را برایش بخوانید، به او تعلیم دهید که آیات را حفظ کند، دعا کند و سرود بخواند. به آموزش پرهیزگاری او در ابراز احساساتش ادامه دهید و به خصوص اینکه خشمش را به روشی درست ابراز کند. این دوره به خصوص از نظر آموزش مهارت‌های اجتماعی مثل ملاقات مردم و دوستیابی در بین همسالان خود مهم است. آموزش مسئولیت پذیری را آغاز کنید. برای مثال، اسباب بازی‌هایش را جمع کند و در خانه کمک کند. در زمینه عقلی، بچه همیشه می‌پرسد چرا؟ والدین باید برای پاسخ دادن به سوالات او وقت صرف کنند و با اشاره به مسائلی در مورد زندگی، گیاهان و حیوانات رفتار یادگیری را ایجاد کنند. کتاب‌های خوبی برای بچه بخوانند و به او یاد بدهند سرود بخواند. در زمینه جسمی، بچه نیاز دارد که یاد بگیرد بدن خود را پاکیزه نگه دارد.
1: 4. مرحله تربیت بین 6 و 11 سالگی است. در زمینه جسمی و اجتماعی بهترین زمان است که به بچه مهارت‌های خانه‌داری، آموزش موسیقی و بازی‌های مسابقه‌ای و ورزشی را به بچه یاد داد. به بچه آموزش جنسی سالم بدهید. به او یاد بدهید از پول استفاده کند. بهترین زمان است برای اینکه بچه در کمک کردن به دیگران دخالت کند. بهترین زمان است که فعالیت‌های سنتی خانواده که خانواده را محکم به هم نگه می‌دارد ایجاد شود. داشتن جلسه خانوادگی منظم برای تصمیم گیری و برنامه ریزی فکر خوبی است. این جلسات به بچه کمک می کنند تا درک کند که چگونه تصمیمات گرفته می شوند و این خوب است که به بچه اجازه دهید تا تصمیم گرفته و برنامه ریزی کند. همچنین برای بازی خانوادگی، تفریح کردن با هم و یا ملاقات سایر مردم جلسات خانوادگی مرتبی داشته باشید. در زمینه عقلی بهترین زمان است که بچه خواندن، جمع کردن و مسافرت کردن را دوست بدارد. پس او را تشویق کنید که کتاب‌های مناسب بخواند. او را تشویق کنید که چیزهای جالبی جمع کند. با هم وقت بگذارید که همراه با بچه به مناطقی بروید. در زمینه عاطفی ابراز احساسات بچه قوی‌تر و همچنین پیچیده‌تر می‌شود. والدین نیاز دارند که پذیرش خود را نشان بدهند. مهم است که والدین با فرزندان خود پیوند محکمی از درک و محبت بسازند. در زمینه روحانی دوران مهمی از نظر ایجاد رابطه بین بچه و عیسی مسیح و مشارکت با سایر بچه‌های مسیحی است. خانواده باید با هم کتاب مقدس را بخوانند و در مورد آن گفتگو کنند و با هم دعا کنند. والدین باید بچه را برای تماس با بچه‌های غیر مسیحی آماده کنند و بالاخره والدین احتیاج دارند فرزندانشان را در ارزش‌ها و معیارهای رفتار مسیحی آموزش دهند.
0: تکلیف برای هفته آینده: اول، به مردم در مورد تربیت بچه تعالیم کتاب مقدس را تعلیم دهید. مطمئن شوید که اساس تربیت شما بر اصول کتاب مقدس استوار است. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

پادشاه جلال، عهد عتیق از کتاب مقدس، قسمت پنجم، راه قربانی.

0: در بیرون از باغ دنیا هنوز جای زیبایی بود، اما شامل چیزهای بدی همچون گیاهان خاردار، حشرات موذی، بیماری‌ها، زخم و آسیب هم بود. بسیاری از حیوانات دیگر رفتار دوستانه‌ای نداشتند. غذا به سادگی به دست نمی‌آمد. آدم و حوا برای سیر کردن شکم گرسنه خود باید سخت کار می‌کردند. آنها در این حال لحظات شاد و خوشی هم داشتند. آدم زن خود حوا را بشناخت و او باردار شده قائن را زایید و گفت: به یاری خداوند مردی حاصل کردم. حوا نام نخستین فرزند خود را قائن نامید، یعنی دارایی. شاید او پیش خود فکر میکرد پسرش باید همان نجات دهنده موعود باشد، اما خیلی زود دریافت که پسر کوچک بامزده او درست مانند والدین خود خیره سر و خود محور است. بعدها وقتی پسر دومشان به دنیا آمد، او را حابیل نامید، یعنی پوچی یا نیستی. آدم و حوا قادر نبودند آن فرزند بیگناه از نسل زن را به دنیا آورند که انسانها را از گناهانشان نجات بخشد. نسل آدم و حوا به جای بازتاب تصویر خدا، طبیعت گناه آلود خود را منعکس می ساختند. آدم پسران و دختران دیگری شبیه خود و به صورت خود آورد. آیا می بینید قائن طالبی را از دست برادر کوچکش می قاپد؟ او همانند والدینش رفتار می کند که میوه‌ای را که مال آنها نبود ربودند. آدم و حوا فرزندانشان را آلوده کرده بودند. گناه به واسطه یک انسان وارد جهان شد و به واسطه گناه مرگ آمد و بدین سان مرگ دامنگیر همه آدمیان گردید. یک مثل آفریقایی میگوید یک موش تنها میتواند فرزندانی بزاید که زمین را میکنند. یک ضرب المثل عربی نیز به همین حقیقت اشاره میکند. جوجه اردک روی آب شناور است. وقتی والدین نخستین ما گناه کردند، شبیه شاخه‌ای بریده از درخت شدند. درست همانطور که هر شاخه کوچک تحت تأثیر قرار می‌گیرد، هر عضوی از نسل آدم نیز تحت تأثیر گناه او قرار دارد. مدت‌ها پس از مرگ آدم، داوود نبی چنین نوشت: به راستی که تقصیرکار زاده شده‌ام و گناهکار از زمانی که مادرم به من آبستن شد. شاید دوست نداشته باشیم این را بشنویم، اما می‌دانیم که حقیقت دارد. آدم و حوا دختران و پسران زیادی داشتند، اما کتاب مقدس روی ماجرای دو پسر اول آنها متمرکز است. حابیل گلبان بود و قائن کشتگر زمین. حابیل و قائن هر دو کارگران خوبی بودند. هر دو می‌خواستند خدا آنها و پرستششان را بپذیرد. هر دو گرفتار همان مشکل بودند، یعنی گناه. آنها نه تنها گناهکار متولد شدند، بلکه همچون گناهکاران زندگی می‌کردند. آنها هر روز به شکلی فکر، صحبت و عمل می‌کردند که نمایانگر ذات پاک و پرمحبت خدا نبود. پادشاه جهان این را در کتابش گناه می نامد. همه گناه کرده اند و از جلال خدا کوتاه می آیند. آیا راهی وجود داشت که خدا قائن و حابیل را ببخشد و ایشان را پارسا به شمار بیاورد؟ بله، اما این کار هزینه بسیار سنگینی داشت. بدون ریختن خون آمرزشی نیست. قانون غیر قابل نقض عالم، یعنی قانون گناه و مرگ، باید اجرا می شد. گناه باید با مرگ مجازات می شد. به همین خاطر روش پادشاه برای آمرزش مستلزم پرداخت بها با مرگ بود. با وجود اینکه گناهکار مستحق مردن بود، خدا خون برخی حیوانات نظیر بره را به جای آن پذیرفت. بره نباید مریض، زخمی یا کثیف می بود، بلکه می بایست سالم و تمیز باشد. می بایست بره کامل باشد. بره کشته و سوزانده می شد. بره قرار بود به جای فرد گناهکار و خطاکار بمیرد. در واقع بره جانشین گناهکار بود. یک روز هر دو برادر هدایایی برای خدا آوردند. پس از چندی قائن هدیه از محصول زمین برای خداوند آورد. ولی هابیل از نخست‌زادگان گله خیش و از بهترین قسمت‌های آنها هدیه آورد. فکر می‌کنید خدا کدام هدیه را پذیرفت؟ نگاهی به برادرها بیاندازید. به آنچه برای تقدیم به خدا آورده اند نگاه کنید. به مذبح نگاه کنید. مذبح سکوی بلند بود که معمولاً از سنگ و خاک ساخته می شد. اینجا مکان مرگ بود. مذبح هدیه را میان زمین و آسمان بین خدا و انسان نگه می داشت. هر هدیه‌ای بر مذبح می باعث با آتش سوزانده می شد. خدا همواره بر عدالت تاکید دارد، اما می خواهد رحمتش را نشان دهد. او چطور می توانست هر دو را انجام دهد؟ چگونه می توانست گناه را بدون مجازات گناهکار مجازات نماید؟ سالها بعد خدا به نبیش موسی فرمود: حیات هر جاندار در خون است و من آن را بر مذبح به شما دادم تا برای جانهای شما کفاره کند، زیرا خون است که به واسطه حیاتش کفاره می کند. او باید دست خود را بر سر قربانی تمام سوز بگذارد و برایش مقبول خواهد افتاد تا به جهت او کفاره کند. کفاره به چه معناست؟ آن با پرداخت بهای آزادی سر و کار دارد، به طوری که گناهان پوشانیده شود. خدا در روزگار عهد عتیق به مردم گفت که خون ریخته شده بره، قوچ، بز، گاو نر و کبوتر سالم را به عنوان بهای گناهانشان میپذیرد. چنین خونی قرار بود کفاره یا پوششی برای گناهان فراهم آورد، اما تنها تا روزی که خدا قربانی کاملی تدارک ببیند. حال به قائن و آنچه که او برای خدا آورده نگاه کنید. مجموعه زیبا از میوه ها و سبزیجات. چقدر سخت کار کرده بود تا این هدایا را تهیه کند، اما اینها قادر به پوشاندن گناهان او نبودند، زیرا نه خونی داشتند و نه مرگی تا بهایی پرداخت شود. به هدیه هابیل نگاه کنید. چه منظره غم انگیزی! بره کوچک بسته شده و قرار است بمیرد. آیا میبینید که هابیل دستش را بر سر بره گذاشته؟ چون هابیل به طرح خدا ایمان داشت، خدا گناهان هابیل را برگرفت و آنها را بر بره نهاد. هابیل خدا را شکر میکند، زیرا با وجود آنکه سزاوار جریمه مرگ بود، خدا خون بره را به عنوان پوشش گناهان او میپذیرد. قانون خدا مستلزم این بود که همه گناهکاران با مرگ مجازات شوند، اما خدا در عدالت و رحمتش مرگ بره را به جای آنها میپذیرفت. خدا این را قانون قربانی گناه مینامد. قانون قربانی گناه هابیل را از قانون گناه و مرگ آزاد ساخت. اما قائن چطور؟ آیا مذبح قائن را می‌بینید؟ چه چیزی بر آن است؟ محصولاتی پلاسیده. حال به مذبح هابیل نگاه کنید. چه چیزی روی آن است؟ خون و خاکستر. خدا در مورد این دو برادر و پرستش آنها چه فکر می‌کند؟ خداوند هابیل و هدیه او را منظور داشت، ولی قائن و هدیه‌اش را منظور نداشت. به ما گفته نشده که خدا چگونه نشان داد که قربانی هابیل را پذیرفت. کتاب مقدس میگوید و ایمان باعث شد که قربانی هابیل بیشتر از قربانی قائن مقبول خدا گردد و او با آن ایمان در حضور خدا عادل محسوب شد، زیرا خدا هدایای او را قبول فرمود. هابیل به خاطر اعتماد به خدا و طرح او بود که بخشیده و پارسا شمرده شد. این هدیه خدا به هابیل بود. خدا گناهان او را بر بره قرار داده بود. بره به جای هابیل مرد. خون بره ریخته شده بود و بدن او سوخته و تبدیل به خاکستر شد. خشم عادلانه خدا علیه گناه به جای حابیل بر آن بره قرار گرفته بود. چرا خدا از بره قربانی شده حابیل خوشنود بود؟ چون این اشاره به نجات دهنده ای داشت که قرار بود روزی بدهی گناه جهان را بپردازد. اکنون حابیل به واسطه ایمانش به طرح خدا در رابطه درست با خدا قرار گرفت. بعدها وقتی حابیل مرد، به جای آنکه برای همیشه از خدا جدا شود، می رفت تا با خدا باشد که اکنون دوست او بود. قانون قربانی گناه بر قانون گناه و مرگ پیروز شد. قائن با دعاهایش به نزد خدا رفت، اما قانون خدا را نادیده گرفت که میگوید گناه باید با مرگ مجازات شود. قائن شخصی مذهبی بود، اما رابطه درستی با خدا نداشت. هنوز قانون گناه و مرگ همچون ابری سیاه بر او سایه افکنده بود. اگر به خدا و طرح او اعتماد نمی کرد، هرگز نمی توانست خدا را همچون دوست خود بشناسد. او با خدا همچون داور خود مواجه خواهد شد. قائن می توانست مقداری از سبزیجات خود را با یکی از بره های حابیل مبادله کند، یا می توانست دست خود را بر بره حابیل بگذارد و در همان مذبح خدا را بپرستد. قائن چه کرد؟ آیا او توبه کرد و با هدیه درست نزد خدا بازگشت؟ خداوند هدیه قائن را رد کرده بود، اما هنوز او را دوست داشت و او را تشویق به توبه می کرد. توبه یعنی چه؟ تصور کنید که قصد دارید به شهر مشخصی سفر کنید. پس از سوار شدن به قطار متوجه می شوید که سوار قطار اشتباهی شده اید. چه می کنید؟ اشتباه خود را می پذیرید. از قطار پیاده شده سوار قطار درست می شوید. این یعنی توبه. توبه یعنی تغییر دادن ذهن، دست کشیدن از آنچه دروغ است و پذیرش آنچه حقیقت است. توبه کردن در حضور خدا به این معناست که باید گناه خود را آنچنان که خدا می‌بیند ببینیم. خدا می‌خواست قائن توبه کند، یعنی از تکیه به راه‌های خودش دست بردارد و به راه‌های خدا تکیه کند و از آنها پیروی نماید. پس قائن بسیار خشمگین شد و دلریش گشت. آنگاه خداوند به قائن گفت: از چه سبب خشمگینی و چرا دلریش گشته ای؟ اگر آنچه را که نیکوس انجام دهی، آیا پذیرفته نمی شوی؟ ولی اگر آنچه را که نیکوس انجام ندهی، گناه بر در به کمین نشسته. قائن مغرورتر از آن بود که توبه کند. او به خاطر برادرش رسوا شده بود. او می خواست خود را از این رسوایی برهاند و آبرویش را به روش خودش احیا نماید. قائن به برادر خیش حابیل گفت: بیا تا به صحرا برویم. و چون در صحرا بودن، قائن بر برادرش حابیل برخاست و او را کشت. آنگاه خداوند به قائن گفت: برادرت حابیل کجاست؟ گفت: نمیدانم، مگر من نگهبان برادرم هستم. خداوند فرمود: چه کرده ای؟ خون برادرت از زمین نزد من فریاد برمی آورد. روح و جان حابیل رفته بود تا با خدا باشد، اما بدن او به خاک باز می گشت تا روزی در آینده خدا آن خاک را به بدنی پرجلال و مناسب ابدیت تبدیل نماید. در مورد قائن خدا به او فرصتی دوباره برای توبه بخشید، اما او آن را رد کرد. پس قائن از حضور خداوند بیرون رفت. قائن با روحیه متمرد و مغرور به سمت شرق رفت و شهری بنا کرد. او و همسرش فرزندان بسیاری داشتند. نوادگان آنها کسانی بودند که نخستین ابزارهای فلزی و آلات موسیقی را ساختند. نسل قائن بسیار باهوش بودند، اما خدا را نمی شناختند.
1: آن چه شنیدید قسمتی از فیلم پادشاه جلال بود. برای تماشای قسمت‌های مختلف این فیلم جالب و مفید به وبسایت رادیو مژده مراجعه کنید. radiomojde.com
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده. رادیویی متنوع و متفاوت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه‌ای به مسیحیان یهودی نژاد عبرانیان. فصل اول. خدا در ایام قدیم در اوقات بسیار و به راه‌های مختلف به وسیله پیامبران با پدران ما تکلم فرمود، ولی در این روزهای آخر به وسیله پسر خود با ما سخن گفته است. خدا این پسر را وارث کل کائنات گردانیده و به وسیله او همه عالم هستی را آفریده است. آن پسر فروغ جلال خدا و مظهر کامل وجود اوست و کائنات را با کلام پرقدرت خود نگه می دارد. و پس از آنکه آدمیان را از گناهانشان پاک گردانید، در عالم بالا در دست راست حضرت اعلی نشست. همانطور که مقام او از مقام فرشتگان بالاتر بود، نامی که به او داده شد از نام آنها برتر می باشد. زیرا خدا هرگز به هیچ یک از فرشتگان نگفته است که تو پسر من هستی، امروز پدر تو شدم، و یا من برای او پدر خواهم بود و او پسر من خواهد بود. و باز وقتی نخست‌زاده را به جهان می‌فرستد می‌فرماید همه فرشتگان خدا باید او را بپرستند. اما درباره فرشتگان می‌فرماید خدا فرشتگانش را به صورت باد و خادمانش را مثل شعله‌های آتش می‌گرداند. اما درباره پسر فرمود ای خدا تخت سلطنت تو ابدی است و با عدالت حکومت می‌کنی. تو راستی را دوست داشته و از ناراستی نفرت داری. از این جهت خدا، یعنی خدای تو، تو را با روغن شادمانی بیشتر از رفقایت تطهین کرده است. و نیز و تو ای خداوند در ابتدا زمین را آفریدی و آسمانها کار دستهای توست. آنها از میان خواهند رفت، اما تو باقی خواهی ماند. همه آنها مثل لباس کهنه خواهند شد. تو آنها را مانند ردایی به هم خواهی پیچید. آری، چون آنها مثل هر لباسی تغییر خواهند کرد. اما تو همانی و سالهای تو پایانی نخواهد داشت. خدا به کدام یک از فرشتگان خود هرگز گفته است به دست راست من بنشین تا دشمنانت را پاینداز تو گردانم. پس فرشتگان چه هستند؟ همه آنها ارواحی هستند که خدا را خدمت می کنند و فرستاده می شوند تا وارثان نجات را یاری نمایند.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه‌ای به مسیحیان یهودی نژاد عبرانیان. فصل دوم. به این سبب ما باید هرچه بیشتر به آنچه شنیده ایم توجه کنیم، مبادا از راه منحرف شویم. صحت کلامی که به وسیله فرشتگان بیان شد چنان به ثبوت رسید که هر خطا و نافرمانی نسبت به آن با کیفر مقتضا روبرو می شد. پس اگر ما نجاتی به این عظمت را نادیده بگیریم، چگونه می توانیم از کیفر آن بگریزیم؟ زیرا در ابتدا خود خداوند این نجات را اعلام نمود و آنانی که سخن او را شنیده بودند حقیقتش را برای ما تصدیق و تأیید کردند. و در ضمن خدا با آیات و عجایب و انواع معجزات و عطایای روح القدس طبق اراده خود گواهی آنان را تصدیق فرمود. خدا فرشتگان را فرمان روایان جهان آینده، جهانی که موضوع سخن ماست، قرار نداد. بلکه در جایی از کتاب مقدس گفته شده است، انسان چیز که او را به یاد آوری، یا بنی آدم که به او توجه نمایی. اندک زمانی او را از فرشتگان پست‌تر گردانیدی، تاج جلال و افتخار را بر سر او گذاشتی و همه چیز را تحت فرمان او درآوردی. پس اگر خدا همه چیز را تحت فرمان انسان درآورده، معلوم است که دیگر چیزی باقی نمانده که در اختیار او نباشد. اما در حال حاضر ما هنوز نمی‌بینیم که همه چیز در اختیار انسان باشد. اما عیسی را می‌بینیم که اندک زمانی از فرشتگان پست‌تر گردیده و اکنون تاج جلال و افتخار بر سر دارد، زیرا او متحمل مرگ شد تا به وسیله فیض خدا به خاطر تمام آدمیان طعم مرگ را بچشد. شایسته بود که خدا، آفریدگار و نگهدار همه چیز، برای اینکه فرزندان بسیاری را به جلال برساند، عیسی را نیز که پدید آورنده نجات آنان است، از راه درد و رنج به کمال رساند. آن کس که مردم را از گناهانشان پاک می‌گرداند و آنانی که پاک می‌شوند همگی یک پدر دارند و به این جهت عیسی آر ندارد که آدمیان را برادران خود بخواند، چنان که می‌فرماید نام تو را به برادرانم اعلام خواهم کرد و در میان جماعت تو را حمد خواهم خواند. و نیز گفته است به او توکل خواهم نمود. باز هم می‌فرماید من با فرزندانی که خدا به من داده است در اینجا هستم. بنابراین چون این فرزندان انسانهای دارای جسم و خون هستند، اونیز جسم و خون به خود گرفت و انسان گردید تا به وسیله مرگ خود ابلیس را که بر مرگ قدرت دارد نابود سازد. وان کسانی را که به سبب ترس از مرگ تمام عمر در بردگی به سر بردن آزاد سازد. البته او برای یاری فرشتگان نیامد، بلکه به خاطر فرزندان ابراهیم آمده است. پس کاملا لازم بود که او از هر لحاظ مانند برادران خود بشود تا به عنوان کاهن بزرگ آنان در امور الهی رحیم و وفادار باشد تا گناهان مردم را کفاره نماید. چون خود او وسوسه و رنج دیده است، قادر است آنانی را که با وسوسه ها روبرو هستند یاری فرماید.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود زندگی
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریک‌ترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: امروز افراد خردمند نه تنها کودک بیت لحم را می پرستند، بلکه مرد جلجتا را نیز می ستایند. روز 78 از شماره 4 نان روزانه ما، جشن تولد کودک عنوان و لوقا باب 2 آیات 8-14 متن امروز ما از کلام خداست. چرا ما جشن میلاد مسیح را متفاوت از سایر جشن تولدها برگزار می‌کنیم؟ هنگامی که به احترام اشخاص تاریخی کشورمان سالگرد تولدشان را برگزار می‌کنیم، طبیعی است که آنان را به چشم اطفال تازه به دنیا آمده نگاه نمی‌کنیم. مثلا ما عکسی از بچگی ابراهام لینکلن نداریم، بلکه اگر او را به یاد می‌آوریم، به خاطر تأثیراتی است که در دوره جوانی از خود به جای گذاشت. اما به طور معمول ما تولد عیسی را به عنوان یک طفل جشن می‌گیریم. هنگامی که او متولد شد، چوپانانی برای احترام به او حاضر شدند. سپس چند ستاره شناس از شرق همراه با هدایایی به دیدن وی آمدند. این افراد هیچ اطلاعی نداشتند که این طفل در جوانی خود چه کارهایی به انجام خواهد رسانید. اما آنان دقیقاً همان کاری را کردند که باید انجام می‌دادند، زیرا تولد عیسی برجسته‌ترین اتفاق ممکن در تاریخ بشر بود. چه شگفت انگیز! خدا در قالب انسان، آفریننده جهان، به ملاقات زمین می‌آید. لطفاً در برپا کردن جشن تولد این نوزاد لحظه‌ای تردید نکنید. جسم پوشیدن او چقدر عجیب است! در ابهت این طفل کوچک که پرستندگانش را خلق کرده بود تأمل کنیم. بعد به وقایع شگفت انگیز گذشته برگردیم. داستان این طفل همچنان شکل عجیبی به خود می گیرد. طفل کوچک بزرگ می شود، به طرز کاملی زندگی می کند و به اراده خود برای گناهان من و شما جان خیش را می دهد. تولد این نوزاد را جشن بگیرید و بر نجات دهنده جهان اعتماد کنید. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی.

شنوندگان حق‌جو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: رساله پولس رسول به رومیان، فصل اول. دوستان عزیز شنونده، سلام های گرم و محبت آمیز ما رو بپذیرید. خوشحالیم که باری دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم تا با هم کلام خدا را مطالعه کنیم. در برنامه های پیش گفتیم که پولس رسول تحت نظارت و الهام روح القدس این رساله مهم را به مسیحیان روم نوشت. درک مطالعه دقیق رساله پولس رسول به رومیان از بسیاری جهات اهمیت دارد. مهمترین جنبه این رساله در این است که رساله پولس رسول به رومیان یکی از جامع‌ترین و کامل‌ترین رسالات عهد جدید می باشد. همچنین پولس رسول با استادی خاصی پیام نجات بخش انجیل عیسی مسیح را به طور تمام و کمال تشریح نموده، هدف الهی و مسئولیت ما انسان‌ها در قبال نقش خدا را در این رساله شرح داده است. از سوی دیگر رساله پولس رسول به رومیان به طور قدم به قدم نشان می دهد که همه انسان ها گناه کردند و زیر لعنت گناه قرار دارند. با مطالعه رساله پولس رسول به رومیان متوجه می گردیم که اگر انسان گناهکار به عیسی مسیح ایمان بیاورد، نجات خواهد یافت و حیات جاودانی را از سوی خدا به دست خواهد آورد. اینک از شما دعوت می‌کنیم که به دنباله درس‌ها توجه بفرمایید. آیات 1 تا 7 از فصل اول رساله به رومیان شامل سلام‌ها و مقدمه رساله می‌باشد. ولی باید در نظر داشت که حتی در متن سلام‌ها نیز پولس رسول به شرح مسائل عمیق روحانی می‌پردازد و حقایق مهمی را اعلام و آشکار می‌گرداند. او در آیات 5 و 6 از فصل اول چنین ادامه می دهد: خدا به وسیله مسیح به ما فیض عطا فرمود تا رسولان او باشیم و همه ملت ها را به ایمان و اطاعت مسیح هدایت کنیم. این همچنین شامل حال شما رومیان است که خدا شما را دعوت فرموده تا از آن مسیح شوید. رومیان فصل اول آیات 5 و 6. پولس رسول بار دیگر بر این نکته که او از سوی مسیح مأموریت یافته است تاکید می‌کند. چرا پولس رسول این همه بر حقانیت مأموریت خود از سوی مسیح تاکید می‌نماید؟ علت این است که پولس این رساله را به مسیحیانی می‌نویسد که او را به خوبی نمی‌شناسند. پولس رسول پیش از نگارش این رساله به روم سفر نکرده بود و مسیحیان روم را از نزدیک نمی‌شناخت. ممکن است که حتی کلیسای روم از دشمنان پولس هزاران تبلیغ سو و مسموم درباره او شنیده بودند. پس از این جهت پولس خود را موظف می‌بیند که پیش از دادن هر تعلیمی مسیحیان روم را به حقانیت رسالت خود متقاعد سازد. پولس رسول می‌گوید که از سوی مسیح رسالت دارد و کلیسای روم موظف است که سخنان او را بشنود. در این حالی که پولس رسالت و مأموریت بسیار خطیری دارد و کلیساها موظف به اطاعت از او می باشند، اما او به خوبی می داند که رسالتش به جهت فیض مسیح است. او می گوید خدا به وسیله مسیح به ما فیض عطا فرمود تا رسولان او باشیم. آیه 5. همانطور که در طی تفسیر این رساله بارها شاهدش خواهیم بود، کلمه فیض برای پولس جایگاهی خاص دارد. فیض عبارت است از هدیه گرانبها و پرارزش خدا به ایمانداران به مسیح. هدیه‌ای که خدا صرفاً و تماماً بدون توجه به لیاقت دریافت کننده، ولی به خاطر محبت و کرامت ذاتی خیش به ایمانداران به مسیح عطا می نماید. درک و فهم این نوع بخشش برای ما انسان‌ها بسیار مشکل است. ما انسان‌ها در روابط خود با یکدیگر دائماً در پی داد و ستد محبت می باشیم. ما هرگز قادر به دور کردن ترازو و میزان و دفتر حساب و کتاب و قلم نمی باشیم. حتی عاشقانه ترین و خالصانه ترین روابط بشری لکه ثمرات گناه رو بر خود حمل می کند و حساب بدوبستان در هر ارتباط عاطفی بشری رخنه نموده است. فیض هدیه خدا است. خدا که مطلقاً بی نیاز از ما انسان‌ها می باشد، هدیه نجات و بخشایش از گناهان را در عیسی مسیح به ما بخشیده است. کافیست که آن هدیه فیض الهی را قبول کنیم، آنگاه نجات خواهیم یافت. پولس می گوید که او به هیچ وجه لیاقت خوانده شدگی و رسالت را ندارد، بلکه همان گونه که اشاره کردیم او رسالت و دعوت خود را هدیه ای از جانب خدا می داند. این فیض خدا بود که پولس را به این خدمت فرا خوانده بود. آنچه در مسیحیت درکش مشکل است، همین آموزه فیض رایگان خداست. انسان مغرور حاضر نیست و حاضر نمی شود که پیام فیض را بشنود. چرا این همه با فیض مخالفت می شود؟ چرا در طول تاریخ هر بار که تعلیم غلطی به کلیسا رخنه کرده است، فیض و بخشش رایگان مسیح را زیر سوال برده و به باد حمله گرفته است؟ علت یک چیز بیشتر نمی باشد. غرور انسانها قدرت تحمل دریافت و پذیرش هدیه رایگان خدا را ندارد. انسان مغرور نمی تواند قبول کند که نجات و رستگاری او تماماً در دست خدا است و بر اساس فیض خدا به او داده می شود. او می خواهد که خیشتن را با توسل به اعمال مذهبی و یا با توکل به کارهای دست خودش نجات دهد. او می خواهد که خود خداوند و نجات دهنده خود باشد. به همین علت است که چون حاضر به قبول ناتوانی خود در امر نجات نمی باشد، ناگزیر با فیض خدا مخالفت می کند. شاید بگویید که چه کار احمقانه ای؟ چرا انسان ها از دریافت هدیه عظیم فیض الهی سر باز می زنند؟ چرا کسی با نعمت و محبت خدا مخالفت می کند؟ ولی عزیزان شنونده، این موضوع نباید باعث تعجب شما گردد. گناه باعث کوردلی و گمراهی انسان‌ها شده و شخص گناهکار و مغرور توانایی تشخیص راه صحیح را از دست داده است. در نتیجه انسان به جای دریافت محبت خدا دروغ شیطان را گوش می‌کند و به عوض دوستی با خدا دشمنی او را اختیار می‌نماید. این است که به عوض آن که فیض خدا را با شکر و شادی پذیرا شود، با بحث و جدل و مرافعه کوشش می کند که خودش را مقبول خدا ساخته و به خیال خودش خود نجات خیشتن را به دست آورد. اما ما مشاهده نمودیم که پولس رسول گفت که خدا او را به خاطر فیض عظیمش برگزیده است تا رسول او باشد. اینک پولس هدف خدا را از این گزینش اعلام کرده، موضوع رسالت خود را به این گونه تعریف می‌کند: خدا به وسیله مسیح به ما فیض عطا فرمود تا رسولان او باشیم و همه ملت‌ها را به ایمان و اطاعت مسیح هدایت کنیم. این همچنین شامل حال شما رومیان است که خدا شما را دعوت فرموده تا از آن عیسی مسیح شوید. رومیان فصل اول آیات 5 و 6. منظور پولس رسول چیست؟ پولس رسول مأموریت یافته بود که پادشاهی مسیح را اعلام کند و مردم را به اطاعت از او بخواند. در زمان قدیم پادشاهان چاوش و جارچی داشتند. این جارچیان و چاوش‌ها پیش از ورود پادشاه به شهرها و دهات جلو جلو می‌رفتند و با بوق و کرنا و طبل و دهل ورود پادشاه را اعلام می‌نمودند. پولس رسول نیز دقیقاً به همین طور وظیفه داشت که پادشاهی خدا را به امت‌ها اعلام کند. وظیفه او این بود که آنها را به اطاعت ایمان بخواند. پولس می‌گوید عیسی پادشاه است، از او اطاعت کنید. در مورد اطاعت ایمان که در رومیان فصل اول آیه 5 ذکر گردیده، می توان گفت که اطاعت ایمان اطاعتی است که از ایمان سرچشمه می گیرد. پیش از هر چیز باید دانست که دو کلمه ایمان و اعتقاد دارای دو معنای متفاوت می باشند. بسیاری هستند که به عیسی مسیح اعتقاد دارند. بسیاری معتقدند که شخصی به نام عیسی بر صحنه تاریخ جهان ظاهر شده است و عده کثیری پیرو او می باشند. آنها ممکن است حتی عیسی را به عنوان یکی از پیامبران خدا یا معلمی بزرگ دانسته او را مورد احترام قرار دهند. ولی ایمان داشتن به عیسی مسیح مستلزم سرسپاری و اطاعت از شخص عیسی مسیح می باشد. ایمان به عیسی مسیح یعنی اینکه او را به عنوان نجات دهنده و خداوند و سرور خود قبول کنیم. اعتقاد از سر پایین تر نمی آید، حالان که ایمان نه تنها سر و دل و دست و زبان را، بلکه همه ابعاد زندگی یک نفر را تحت شعاع خود قرار خواهد داد. عزیزان شنونده، باید دانست که اعتقاد و داشتن اطلاعات صحیح لازم است، ولی کافی نیست. داشتن یک سری اطلاعات صحیح راجب عیسی باعث ایجاد تغییر در زندگی افراد نخواهد گردید. ولی اگر به عیسی به عنوان خداوند و پادشاه خود ایمان داشته باشیم، او را از احترام شایسته یک پادشاه و خداوند برخوردار خواهیم نمود. فرامین و احکامش را به جا خواهیم آورد و زندگی خود را مطابق معیارهای او تغییر خواهیم داد. خلاصه این که زندگی خود را به او تسلیم خواهیم نمود. تفاوت میان ایمان و اطاعت و اعتقاد فکری در این نکته است که اعتقاد الزاماً اطاعت را در پی نخواهد داشت، ولی اطاعت از ایمان سرچشمه می‌گیرد. در رومیان فصل اول آیه 5 حداقل دو نکته مهم دیگر به چشم می‌خورد. یکی عبارت همه ملت‌ها است و دیگری عبارت اطاعت مسیح می‌باشد. مفهوم کلمه همه روشن است. آنچه جای بحث و شگفتی دارد، کلمه ملت‌ها در کنار همه می‌باشد. در ذهنیت یهودیان، ساکنین این جهان به دو گروه تقسیم می‌شدند: یهودیان و امت‌ها، یعنی ملت‌های غیر یهودی. از همان آغاز امر، مأموریت رساندن مژده انجیل به امت‌های غیر یهودی بر دوش پولس نهاده شد. نکته در خور توجه در این آیه این است که پولس رسالت خود را تنها برای امت‌ها، یعنی صرفاً افراد غیر یهودی نمی‌داند، بلکه او حامل پیامی نجات بخش برای جمیع امت‌ها است. او در امر انتخاب شنوندگان خود تبعیض و تفاوتی قائل نمی شود. پیام پولس برای همه ملت ها است. همه، چه یهودی و چه غیر یهودی، باید پیام پولس، یعنی ایمان به انجیل خدا و اطاعت از عیسی مسیح را بشنوند. عبارت مهم دیگر به خاطر اسم او، یعنی به خاطر نام مسیح می باشد. در فرهنگ آن زمان نام از اهمیت خاصی برخوردار بود. نام یک شخص نشانگر و گواه شخصیت و مکنونات باطنی صاحب اسم می باشد. پس اطاعت ایمان به خاطر بزرگ داشت و حفظ آبروی نام خداوند است. فیض خدا مجانی است. دلیل لطف خدا به ما این نبود که ما اول او را مورد محبت و اطاعت قرار دادیم. برعکس، همانطور که پولس رسول در رومیان فصل 5 آیه 8 اشاره می کند، خدا محبت خود را نسبت به ما کاملا ثابت کرده است، زیرا در آن هنگام که ما هنوز گناهکار بودیم، مسیح به خاطر ما مرد. اطاعت ایمان زمانی معنی خواهد یافت که محبت خدا را درک کرده باشیم و تلاش کنیم که با زندگی پاک و شایسته نام نجات دهنده خود عیسی مسیح را برافراشته و او را جلال بدهیم. پولس مواظب است که رومیان را بزرگتر از آنچه که هستند نشان ندهد. می دانیم که کلام خدا به طرز خاصی واقعیت ها را به نمایش می گذارد. در زمانی که پولس رسول این رساله را می نوشت، شهر روم مرکز تمدن مغرب زمین به شمار می رفت. رومیان خود را مرکز جهان می دانستند. و فکر میکردن که از بقیه مهمتر میباشند و به صرف این که پای تخت نشین هستند، پس در نظر خداوند از ارزش و مقام و رتبه بالاتری برخوردار خواهند بود. پولس در رومیان فصل اول آیه 5 بیان می کند که آنها یکی از ملتهای این عالم می باشند. خدا به وسیله مسیح به ما فیض عطا فرمود تا رسولان او باشیم و همه ملت‌ها را به ایمان و اطاعت مسیح هدایت کنیم. این همچنین شامل حال شما رومیان است که خدا شما را دعوت فرموده تا از آن عیسی مسیح شوید. رومیان فصل اول آیات 5 و 6. یعنی اینکه شما اهالی روم یکی از اقوام عالم می باشید و به هیچ وجه نباید خود را مهمتر از دیگران تصور کنید. این پیغام انجیل برای همه ملت ها است و شامل شما هم می شود. در این جهانی که همه در پی کسب نام و شهرت و مقام و ثروت هستند، شهرت ما ایمانداران به مسیح به خاطر اسم او است. هیچ مرام و فلسفه و تئوری مانند انجیل قدرت درهمپاشی اختلافات قومی و قبیله‌ای و طبقاتی را دارا نمی باشد. پولس به مسیحیان روم میگوید شما برگزیده و خوانده شده هستید، ولی آنچه که شما را مهم میسازد آن کسی است که شما را خوانده است. به عبارت دیگر اهمیت شما به خاطر مقام، میزان ثروت، تحصیلات، موقعیت جغرافیایی و اجتماعی و غیره شما نمی باشد، بلکه ارزش واقعی شما در این است که نام عیسی مسیح را بر خود دارید. پولس رسول چنین ادامه می دهد: من این نامه را به همه شما محبوبان خدا در روم که به این مقام مقدس خوانده شده اید می نویسم. رومیان فصل اول آیه 7. هرچند که باید به یاد داشته باشیم که در این رساله روی سخن پولس با مسیحیان روم است، ولی لازم به تذکر است که این رساله به قدرت روح القدس و تحت نظارت و الهام او نوشته شده است و به همین دلیل برای ما نیز حاوی پیام و درس مهمی می باشد. پولس به ایمانداران رومی اعلام می کند که آنها همکنون محبوبان خدا هستند و به این مقام مقدس خوانده شدند. روح پاک خدا همه ما ایمانداران را مقدس و جدا ساخته است. همه ما خوانده شده و مقدس هستیم. برای اندازه‌گیری تقدس و گناه یک معیار و محک وجود دارد و آن عیسی مسیح خداوند است. در مقایسه با او هیچ کس مقدس نیست و در مقایسه با او همه گناهکارند. همچنین لازم است به این نکته توجه کنیم که هرچند نامه های پولس از لحاظ سبک و روش مشابه نامه نگاری های زمان خود است، ولی از نقطه نظر محتوا و انتخاب کلمات کاملا با نامه های زمان خود متفاوت می باشد. پولس رسول گویی که از روش متداول زمان خود برای نامه نگاری استفاده می کرد، ولی محتوای نامش به هیچ وجه شباهتی به مکاتبات قرن اول میلادی نداشت. از این سبب است که پولس رسول در انتهای آیه 7 از فصل اول رسالش به رومیان به جای آرزوی خوشی‌های زودگذر دنیوی که با فرهنگ بت‌پرستان خدا نشناس آن زمان هماهنگ بود، به خوانندگان رساله خود می‌نویسد: خدا پدر ما و عیسی مسیح خداوند به شما فیض و آرامش عنایت فرمایند. دوستان عزیز شنونده، به پایان درس امروز نزدیک شده ایم. با مطالعه آیات 5 تا 7 از فصل اول رساله پولس رسول به رومیان دریافتیم که فیض در مرکز ثقل انجیل عیسی مسیح قرار دارد. نجات ما، دعوت ما، فرزند خواندگی ما، آمرزش گناهان ما، همه و همه به خاطر فیض عظیم خدا از طریق عیسی مسیح خداوند است. همچنین ملاحظه کردیم که هدف خدا از بخشش ما و نشان دادن فیض عظیمش این بوده است که ما به نوبه خود نام او را برافراشته او را جلال بدهیم. نکته دیگری که از مطالعه این آیات فرا گرفتیم این بود که عیسی مسیح پادشاه است و هر یک از ما موظفیم که مانند یک چاوش و جارچی خبر آمدن خداوند رو به دیگران اعلام کنیم. ما وظیفه داریم که پیغام نجات بخش عیسی مسیح را به همه جهان برسانیم. همچنین باید دانست که در ملکوت خدا هیچ کس نباید خود را برتر و بهتر و مهمتر از دیگران بداند. در ملکوت خدا و در کلیسا نباید تبعیض وجود داشته باشد. از سوی دیگر بایستی به شدت از قهرمانسازی و قدیس پروری پرهیز کنیم. همه ما به فیض مسیح نجات یافته ایم و به خاطر محبت و رحمت او است که زندگی می کنیم. پس هیچ کس خود را بالاتر از دیگری نداند. دعا کنیم. ای خدای مهربان و پرجلال ما، ای پدر آسمانی، تو را شکر می کنیم که یک بار دیگر با ما از کلام خود صحبت کردی و ما را از کلام خود تغذیه نمودی. دعا می کنیم که آنچرا که به گوش خود شنیدیم و در قلب و وجود خود باور کردیم در ما بارور نمایی و به کمک روح القدس خود ما را هر روزه بیش از روز پیش به پسر یگانه خودت عیسی مسیح شبیه گردانی. این همه را به نام عیسی مسیح از تو طلب می کنیم.

0: شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.
2: وقتی خ...

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه بفرمایید. radiomojde.com

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که برنامه هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند. دعوتتان می کنیم به این برنامه ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: متاسفانه بسیاری از مردم محبت بیمانند خداوند را تجربه نمی کنند چون که خودشون را نالایق می دونند. این عزیزان تصور می کنند که محبت خدا نمی تونه شامل حال اونها هم باشه. شک این عزیزان مانند یک سد در زندگی اونها عمل میکنه و جریان محبت خدا را از قلبهاشون دور نگه میداره. متاسفانه تا زمانی که این عزیزان در شک به سر میبرند، تا زمانی که این عزیزان خودشون را نالایق برای دریافت محبت خدا میدونند و تا زمانی که این عزیزان فکر میکنند حتما باید کاری برای دریافت محبت خدا انجام داده باشند، این مانع در زندگی آنها باقی میمونه. عزیزان، کلام خدا در رومیان فصل 8 آیات 31 و 32 خبر بسیار خوشی به ما میده. خبر خوشی که باید هر گونه شک و دودلی را در مورد محبت بی قید و شرط خداوند برای ما ایمانداران به عیسی مسیح از ما دور کنه. لطفاً یک بار دیگه به این دعایه توجه بفرمایید. پس در مقابل تمام این چیزهای عالی چه بگوییم؟ اگر خدا با ماست، چه کسی میتواند به ضد ما باشد؟ در جایی که خدا حتی فرزند خود را از ما دریغ نکرد، بلکه او را فرستاد تا در راه همه ما قربانی شود، آیا همه چیزها را به ما نخواهد بخشید؟ دوست خوب من، صلیب بهترین نمونه از محبت بی قید و شرط خدا برای ماست. عیسی مسیح یگان فرزند خداوند داوطلبانه به جای ما بر روی صلیب جان داد تا گناهان ما بخشیده بشند. عیسی مسیح به جای ما مرد تا ما در ایمان به کار تمام شده وی بر روی صلیب هرگز نمیریم، بلکه در عوض حیات جاودانی داشته باشیم. عیسی مسیح داوطلبانه به جای ما بر روی صلیب مرد تا ما بتونیم با خدا رابطه شخصی و مستقیم داشته باشیم. قربانی داوطلبانه عیسی مسیح به جای ما بر روی صلیب خود دلیل بسیار موجه و قانع کننده ای برای اثبات محبت بی قید و شرط خدا برای ماست.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: رادیو مژده، رادیوی متفاوت برای فارسی زبانان.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

با درود مجدد بر شما شنوندگان و حق جویان عزیز رادیو صدای انجیل، برنامه خود را با نام آن یگانه و خالق که از ابتدا خود را به نام یهوه به ما معرفی نموده است آغاز می کنیم، یعنی خدای بیمانند و بی نظیر و بی شریک، خدای عادل و رؤوف، خدای مقدس، خالق هستی ها، خدای یکتا. و از او به خاطر فرصتی که عطا کرد است تا با شما عزیزان باشیم سپاسگزاری کرده و امیدوارم که حد اکثر استفاده را از این فرصت کوتاه بنماییم. در این سری از برنامه ها ما پیغام های تحت عنوان اساس ایمان راستی که به وسیله فیلسوف و عالم علم الهی معاصر یعنی آرسی سپرول گفته شده است به پارسی برگردانیده و تقدیم شما عزیزان می کنیم. این پیغام ها درباره خدا و مکاشفه و معنی آن، درباره خودکشفی خدای نادیده به بشر، درباره طبیعت و ذات او و کارهاش و همچنین درباره عیسی مسیح به عنوان یگانه منجی و مظهر خدای تعالی و درباره روح قدوس خدا، درباره انسان و طبیعت و سرشت او و درباره ابدیت او و همچنین درباره ایده سرنوشت و تقدیر و خلاصه درباره عالم معنویت و زندگی روحانی داشتن می باشد. و جای هیچ شک و تردیدی نیست که اگر با دقت به این پیغام ها گوش دهید، شما با حقایق بسیار عجیب و حیاتی و مهمی آشنا خواهید شد که چه بسا تا به حال از هیچ منبعی آن را نشنیده اید و یقین می دانم به بسیاری از سوالات مهم و حیاتی شما علل خصوص در رابطه با خدا یکتا پاسخ خواهد داد. هموطن عزیز، من برادر شما کشیش رضا مسعودی هستم و خدا را به خاطر فرصتی که به ما عطا کرده شکر می کنم و دعا می کنم که در این لحظات که با هم هستیم همه ما از کلام خداوند یکتا فیض ببریم. در برنامه این ساعت می خواهم مطلبی در مورد ثمرات روح قدوس خداوند یا روح خدا را در زندگی کسانی که تسلیم خدا می شوند و حقیقتا از او پیروی می کنند و با ایمان آوردن به عیسی مسیح یگانه منجی زنده بشریت عطیه روح القدس را دریافت می کنند پیغامی به عرض شریفتون برسونم. موضوعی که هر ایماندار مسیحی باید به آن توجه خاصی مبذول بدارد، زیرا که عطیه روح القدس حقیقتاً عطیه مجانی از جانب خدا برای کمک و هدایت و تقویت ما می باشد. عرض کنم دوستان عزیز، همانطور که بارها و بارها در برنامه همون گفتم، مسیحیت برخلاف عقیده بسیاری مذهب یا دین نمی باشد. وقتی شخصی که مسیحی میشه مذهب عوض نمی کنه. هرچند خیلی از هموطنان اشتباهاً مسیحیت را دین و یا مذهب می‌خوانند و چه بسا آن را همانند دیگر ادیان تجسم می‌کنند، ولی واقعیت اینه که شخصی که مسیحی می‌شود از مذهب، حالا هر مذهبی که داشته باشه، جدا میشه، دست می‌شوره از مذهب بازی و در عوض وارد یک مشارکت و رابطه مخصوصی با خداوند یکتا و یگان منجی زنده بشریت عیسی مسیح می‌گردد، چرا که هم خدا زنده ابدی است و هم عیسی مسیح منجی عزیز زنده و ابدی می‌باشد و ما می‌توانیم هم با خدا یکتا و هم با منجی خودمون صحبت کنیم و مشارکت داشته باشیم، آن هم مشارکت روزمره که بزرگترین افتخاره برای بنی نوع بشر که بتونه با خالق خودش هر روز در تماس باشه و معاشرت و مشارکت داشته باشد و او همراه ما باشد. چه عطی بزرگتر از این؟ دوستان عزیز، بله، ما می توانیم امروز در هر طبقه اجتماعی که باشیم، چه زن، چه مرد، چه سنمون پیر باشه، چه جوان، با خالق خودمون مشارکت داشته باشیم. و وقتی این چنین مشارکت نزدیکی با خالق داشته باشیم، مسلماً آرزوی قلبی ما و هدف نهایی ما این خواهد بود که بدونیم خواست خداوند چیه، از اراده خدا پیروی کنیم و می‌خواهیم قلباً از صمیم قلب با عشق و علاقه، نه اجبار و یا از روی ترس، بلکه از روی عشق و علاقه خدا را پیروی و اطاعت کنیم. ولی دوستان،
هم خودمون و هم خدا میدونه که من و شما با قدرت و اتکای خودمون در این دنیای مملو از وسوسه و تحریکات در این دنیای شریر حقیقتا موفق نخواهیم شد که در آرزوی خودمون یعنی پیروی کامل از خداوند با قدرت و همت خودمون موفق باشیم و قدم درست برداریم مگر اینکه خود خدا یکتا بیاد و ما رو یاری بده قوت بمون بده و کمکمون کنه و دوستان عزیز خدا را صد هزار مرتبه شد که خود خداوند این وعده رو داد و نه فقط این وعده رو داده بلکه این کار رو کرده و مسیح هم وعده آن رو داد که او روح قدوسش رو به ما عطا میکنه تا این قدرت خدایی در قلب و وجود ما ساکن شود تا نه فقط به ما قوت عطا کنه بلکه بتونیم با همت او با مکرهای ابلیس مقاومت کنیم و در نتیجه وجود ما را هم تقدیس کنه پاک کنه تا به سوی قدوسیت پیش برویم و از همه مهمتر در تصمیمات روزمره و در وسوسه ها و چالش های روزمره نیز از او کمک بطلبیم مدد بخواهیم و او که درد ما را میدونه کمکمون میکنه کلام خداوند می فرماید که هر کسی که به عیسی مسیح ایمان بیاورد روح خدا را یا روح القدس را دریافت می کنه و این روح خدا دوستان خیلی کارها را برامون انجام می ده حالا از کجا بفهمیم که حقیقتا روح خدا را در خود داریم آیا تضمین وجود داره که به ما ثابت کنه حقیقتا امروز روح خدا با ماست کلام خداوند میگه که ما به وسیله ثمرات روح خدا قادر هستیم بفهمیم که آیا حقیقتاً در مشارکت با خدا یکتا هستیم یا نه آیا حقیقتاً از منجی خود پیروی میکنیم یا نه و این موضوعی است که میخوام در برنامه این ساعت با آن توجه کنیم ولی ابتدا میخوام دو قسمت از کلام خداوند از آیات آسمانی براتون بخونم ابتدا از رساله پولس رسول به غلاطیان از انجیل مقدس فصل پنجم از آیه 19 الی 26 رو براتون میخونم حضرت پولس با الهام خداوند میگوید ای عزیزان اعمال جسم آشکار است یعنی زنا فسق ناپاکی و فجور و بت‌پرستی و جادوگری و دشمنی و نزاع و کینه و خشم و تعصب و شقاق و بدعت‌ها و حسد و قتل و مستی و لهب و لعب و امثال اینها که شما را خبر می‌دهم چنان که قبل از این دادم که کنندگان چنین کارها وارث ملکوت خدا نمی‌شوند لیکن ثمره روح محبت خوشی سلامتی حلم، مهربانی و نیکویی و ایمان و تواضع و پرهیزکاری است که هیچ شریعتی مانع چنین کارها نیست و آنانی که از آن مسیح می باشند جسم را با هوس‌ها و شهواتش مصلوب ساختند پس اگر به روح زیست کنیم به روح هم رفتار می کنیم دقت کنید دوستان عزیز اگر به روح زیست کنیم به روح هم رفتار می کنیم آنانی که از آن مسیح هستند جسم را با هوس‌ها و شهواتش مصلوب ساختند اگر به روح زیست کنیم به روح هم رفتار می کنیم حالا با هم به یک آهنگ روحانی ابتدا گوش می کنیم که تقدیم ایمانداران استان خوزستان می کنیم

دوستان عزیز، ثمرات روح القدس یکی از فراموش شده ترین جنبه های تعلیم کتاب مقدسی در زمینه تقدیس است. و البته این فراموشی علل گوناگون دارد. البته در بعضی کلیساها به بعضی از عطایا تأکید زیاد می کنند، اما فراموش شده ترین جنبه تعلیم کتاب مقدسی در زمینه کتاب مقدس همانا اشاره به ثمرات روح القدسه. دلایلش هم زیاده. برای نمونه مشغول شدن به ظواهره. درست است که هر وقت اسم امتحان به میان میاد شاگردهای مدرسه شروع به قرولند و آه و ناله می کنند، اما از برخی لحاظی هم ذات انسان مایل به امتحان دادن است. منظورم امتحانایی است که میزان خبرگی دستاوردها و دانش ما انسانها را لاقل از نظر مجلاتی که خوانندگان خود را امتحان می کنند به اطلاع ما می رسونند. منظورم چیه دوستان عزیز؟ منظورم اینه که ما معمولا دوست داریم بدانیم که در کجای کار در زندگی هستیم. دوست داریم بدانیم که آیا در فلان صحنه رقابت می توانیم در زمره نام آوران باشیم و یا توان ماندن رو داریم یا نداریم. و البته ما مسیحیان هم از این قاعده مستثنا نیستیم. ما نیز به عنوان مسیحی دوست داریم که با استفاده از شیوه های ارزیابی و در مقایسه با موازینی خارج از خودمون پیشرفت خود رو در زمینه تقدس بیازماییم. یعنی می خواهیم ببینیم که آیا واقعا ما داریم روز به روز مقدستر می شیم، پاکتر می شیم یا نه؟ و می خواهیم بدانیم که آیا دهانمان به دشنام و لعنت باز میشه؟ آیا اهل داد و فریاد هستیم؟ آیا از مشتاقان سینما و تصاویر آنچنانی هستیم؟ اینها آیا آزمون حقیقی ملاک دادن قرار ثمرات روح خدا می باشد؟ دوستان عزیز، می خواهم بگم که متاسفانه نه. غالبا ما ملاک دادن ثمرات روح خدا را اشتباه گرفتیم و آنطوری که باید شاید به آن توجه نمیدیم، و این همون دامی است که ملایان دینی در زمان مسیح رو به کام خود کشیده بود. واقعیت اینه که ما از امتحان حقیقی که خداوند آن را از ما میگیرد گریزانیم. چرا؟ چرا که میوه روح القدس چیزی پیچیده در قبار و فرو رفته در مه گمنامی ذهن ما شده است. مطالبات امتحان مزبور از شخصیت انسان بسی بیش از مطالبات خردگیرانی پیرامون این است که ما در این مورد حرف نزنیم و یا لب فرو بستن از دشنام و لعنت بسی آسان تر است از خو گرفتن به شکیبایی الهی می باشد. برای ما انسان ها لب فرو بستن از دشنام و لعنت بسی آسان تر است از خو گرفتن به شکیبایی الهی می باشد. حالا مشغول شدن به عطایا منظورم چیه؟ ببینید دوستان، همان روح القدسی که ما را به سوی تقدیس هدایت می کند، همان روح القدسی که روح خداست که قلب ما را تقویت می بخشه، همان روح القدسی که اسرار خدا را بر ما مکشوف می سازد، همان روح القدسی به توکل به او طالب اراده خدا هستیم و ما را به سوی تقدس که هدف قایی خدا برای ما می باشد هدایت می کند و در ما دلسوزی به وجود می آورد، عطایای روحانی نیز به ایمانداران عطا می کند. به نظر می رسد که علی رغم تعلیم روشن کتاب مقدس مبنی بر این که ممکن است کسی بیان که در روند روحانی رشد کرده باشد صاحب عطایای بشه از جانب خدا، ما بسیار بیش از آن که به میوه روح القدس دل بسته شویم دل بسته عطایای روح خدا می شویم. دقت کنید، به جای این که دلمون اشتیاقمون به این باشه که میوه های روح القدس در ما آشکار بشه و دنبال آن باشیم، ثمرات روح خدا را در زندگی شخصی خود ببینیم، دنبال عطایای روح میگردیم، در حال که میدونیم کلام خدا تعلیم میده که شخص ممکنه بدون آن که در امور روحانیت رشد کنه صاحب عطایا شود، با تمام این وجود سراغ اصل رو ول میکنیم، دنبال فر میریم، دل بسته عطایای روح میشیم. که این مطلب در رساله پولس رسول به نام به قرنتیان با شفافیت بسیاری بیان شده است. وقتی پیشرفت خود رو دوستان
در زمینه تقدیس مورد مقایسه قرار بدیم، آن هم با ثمرات روح القدس. دقت کنید، وقتی که بیایم پیشرفت خود رو در زمینه تقدس با ثمرات روح قدوس خدا اندازه‌گیری کنیم، گاهی می‌بینیم که خواصی از آن ثمرات بیشتر در میان غیر مسیحیان بروز می‌کند تا ایمانداران، و البته دل سرد می‌شیم. همه ما بی ایمانانی رو می‌شناسیم که در مقایسه با بسیاری از ایمانداران نزاکت و شکیبایی بیشتری از خود نشون می‌دهن. اگر اشخاص می‌توانند جدا از روح ثمرات روح را داشته باشند، پس چگونه می‌توانیم رشد روحانی خیش را مدیون این منبع یعنی روح القدس بدانیم؟ ای عزیزان، واقعیت اینه که اولا بین کیفیاتی از قبیل محبت، شادمانی، صلح طلبی و شکیبایی که توسط روح القدس در ما سرشته شدن و آنهایی که از بی ایمانان به نمایش در می آید تفاوتهای کیفی وجود دارد. کار بی ایمانان انگیخته از غرایز نهایتاً خودخواهانه است، اما هنگامی که ایمانداران ثمرات روح را به معرض تماشا می‌گذارند، در واقع ویژگی‌هایی را نشون می‌دهند که نهایتاً خدا و هم‌نوعان خود را در مد نظر دارند. پر بودن از روح به این معنی است که حیات شخص تحت تسلط روح القدس. دقت کنید دوستان، پر بودن از روح به این معنی است که حیات شخص تحت تسلط روح القدسه. بی ایمانان فقط می توانن آن خواص روحانی را در محدوده توانای انسان از خود بروز بدهن، در حالی که مسیحیان بالاتر از آن. حضرت پولس در رساله به غلاطیان فصل 5 آیه 22 ثمرات روح را برای ما تشریح کرده که به وسیله اینها ما می توانیم معیاری داشته باشیم که ببینیم آیا امروز در تقدس، در قدوسیت پیشرفت کرده ایم یا نه. او ثمرات روح را در رسالش این چنین بیان می کند، می گوید: لیکن ثمره روح محبت و خوشی و سلامتی و حلم و مهربانی و نیکویی و ایمان و تواضع و پرهیزکاری است. دقت کنید دوستان، لیکن ثمره روح محبت و خوشی و سلامتی و حلم و مهربانی و نیکویی و ایمان و تواضع و پرهیزکاری است. اینها خاصیت هایی هستند که باید حیات مسیحی را از خود پر سازه. زندگی مسیحی بایستی مملو از این ثمرات خدا باشه. اگر ما از روح خدا پر شده ایم، آن وقت ثمرات روح را از خود نشان می دهیم. و البته چنین کاری نیازمند زمانه. آنچه یک شبه می توان انجام داد، اصلاحاتی سطحی می باشه که بر شخصیت خود انجام می دهیم و نه چنان مهمی که قرار است از دگرگونی های ذاتی خبر دهد. آن دگرگونی های با نهانی ترین تمایلات قلبی پنجه در پنجه می افکنند که فرایند مادام عمر از تقدیس شدن توسط روح القدسه. و دوستان عزیز، می دونم بعضی از شما درباره عطایای زبانها و عطایای دیگر روح القدس صحبتها می کنید و خیلی به آن افتخار می کنید. عزیز من، کلام خدا خیلی واضح در آیات به ما آشکار می کنید که شما ممکنه عطایای روح رو داشته باشید ولی به سوی تقدس پیش نروید. ولی اگر ثمرات روح رو داشته باشید، قادر هستید به وسیله ثمرات نه فقط به سوی تقدس پیش بروید، بلکه معیار قدوسیت خود رو دریابید. و بین این دو تفاوت عظیمی است. پس دوست عزیز، شما در پی ثمرات روح القدس باشید. اگر به مسیح ایمان آوردید، خدا روح القدس رو به شما داده است. پس در پی ثمرات بکوشید.

0: بله دوستان عزیز، حقیقت اینه که اندازگیری روحانیت و قدوسیتمون با ظواهر به مراتب آسان تر است تا با ثمرات روح القدس، ولی معیار خداوند و کلام خدا ثمرات روح القدس و نه روحانیت ظواهری. دوم، ما در این رشد نیافتگی می توانیم صاحب عطایای روح باشیم، ولی باید در پی ثمرات روح بکوشیم و نه الزاماً عطایا. و اجازه می خواهم که با این آیات از کلام خداوند با شما عزیزان خداحافظی کنم و شما را به دست خدای توانا بسپارم و دعا می کنم که در پی ثمرات روحانی کوشا باشید. حضرت پولس می گوید لحاظا من که در خداوند اسیر هستم، استدعا دارم از شما که به شایستگی آن دعوتی که به آن خوانده شده اید رفتار کنید، با کمال فروتنی و تواضع و حلم، و متحمل یکدیگر در محبت باشید که اینها همه ثمرات روح هستند دوستان، و سعی کنید که یگانگی روح را در رشته سلامتی نگاه دارید. یک جسد هست و یک روح، چنان که نیز دعوت شده اید در یک امید دعوت خیش. یک خداوند هست، یک ایمان و یک تعمید، یک خدا و پدر همه که فوق همه و در میان همه و در همه شما می باشد. دائما این است که دوستان عزیز، امروز روح قدوس خدا نه فقط در حضور شما باشد، بلکه ثمرات آن در زندگیتون آشکار بشه. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به دست خداوند توانا می سپارم.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
2: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.

0: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص ایمانداران به مسیح.
1: بررسی رساله پولس رسول به افسوسیان. برادران و خواهران عزیز، در ادامه بررسی این رساله، یعنی رساله پولس رسول به افسوسیان، امروز به فصل چهارم می رسیم. در واقع به بخشی می رسیم که مربوط به رفتار ما در مسیح می شود. قبلا گفتیم که رساله پولس رسول به افسوسیان که شامل شش فصل می باشد، به دو بخش تقسیم می شود. بخش اول فصل 1، 2، 3 در مورد تعالیم مسیحی صحبت می کند و بخش دوم در مورد طرز رفتار ما، یعنی فصل 4، 5 و 6 نشان می دهد که با در نظر گرفتن تعالیم بسیار عالی مسیحی اکنون ما چگونه باید زندگی و رفتار کنیم. ما در این دنیا در جنگ روحانی هستیم. آیا فکر می کنید شیطان چنین ثروت و سلوک روحانی را راحت می گذارد؟ خیر، هرگز. بنابراین لازم است که مبارزه کنیم و در روح کشتی بگیریم. اما چطور؟ با دعا. دعا اسلحه نیرومندی است که خداوند به دست ما داده است. در افسوسیان فصل 6 آیه 18 خواهیم دید که پولس رسول می گوید با دعا و التماس تمام در هر وقت در روح دعا کنید و برای همین به اصرار و التماس تمام به جهت همه مقدسین بیدار باشید. اگر کلمات رفتار و سلوک را در رساله افسوسیان بررسی کنیم، خواهیم دید که خود یک موضوع بزرگی است. لازم به یادآوری است که خدا کارهای نیکویی مهیا کرده تا در آنها سلوک نماییم، یعنی آنها را ما انجام بدیم، کارهای نیک انجام بدیم. اگر به فصل 2، آیه 10 مراجعه کنید، این حقیقت را به این صورت بیان فرموده است. می فرماید زیرا که صنعت او هستیم، آفریده شده در مسیح عیسی برای کارهای نیکو که خدا قبل مهیا نمود تا در آنها سلوک نماییم. یعنی بعد از اینکه به مسیح ایمان آوردیم و تولد تازه یافتیم، خداوند به ما اون قدرت و اون برکت و فیض را داده که ما یک زندگی و رفتار مسیحی داشته باشیم.

حالت ذهن خود رفتار می نمایند. 3. در فصل 4 آیه 22 می فرماید تا شما از جهت رفتار گذشته خود انسانیت کهنه را که از شهوات فریبنده فاسد می گردد از خود بیرون کنید. 4. در محبت رفتار نمایید. فصل 5 و 5. در فصل 6 آیه 9 می فرماید آقایان با ایشان به همین نسق رفتار نمایید. اکنون می خواهیم مطالب فصل 4 را قدری دقیق تر مطالعه کنیم. اجازه بدید که از آیه اول تا آیه 6 را قرائت کنم. رساله افسوسیان فصل 4 از آیه اول تا 6. لحاظا من که در خداوند اسیر می باشم از شما استدعا دارم که به شایستگی آن دعوتی که به آن خوانده شده اید رفتار کنید. با کمال فروتنی و تواضع و حلم و متحمل یک دیگر در محبت باشید و سعی کنید که یگانگی روح را در رشته سلامتی نگاه دارید. یک جسد یعنی یک بدن هست و یک روح چنان که نیز دعوت شده اید در یک امید دعوت خیش، یک خداوند، یک ایمان، یک تعمید، یک خدا و پدر همه که فوق همه و در میان همه و در همه شماست. پولس رسول بار دیگر در این فصل خودش را اسیر خداوند می داند. همونطور که قبلا هم اشاره کردیم او خود را اسیر رومی ها یا ملل دیگر نمی دانست. این را در فصل 3 آیه اول دیدیم. پولس اسیر محبت مسیح شده بود. در رساله 2 به قرنتیان فصل 5 آیه 14 او می گوید محبت مسیح ما را فرو گرفته است. در این قسمت یعنی فصل 4 آیاتی که خواندم می گوید به شایستگی اون دعوتی که به آن خوانده شده اید رفتار کنید. دعوت یعنی چه؟ مسیحیان دعوت شدند که برای خداوند یعنی برای مسیح زندگی کنند. در رساله به فیلیپیان فصل 1 آیه 21 می فرماید زیرا که مرا زیستن مسیح است و مردن نفع. مسیحیان دعوت شدند که مانند مسیح رفتار نمایند و زندگی کنند. رساله اول یوحنا فصل 2 آیه 6 می گوید هر که گوید که در وی می مانم به همین طریقی که او سلوک می نمود او نیز باید سلوک کند. یعنی وقتی کسی ادعا می کنه، یک مسیحی ادعا می کنه که من در مسیح می مانم، یعنی با مسیح متحد هستم، باید به همون طوری رفتار کند که مسیح هم رفتار می کرد. ترجمه تفسیری می گوید کسی که ادعا می کند مسیحی است باید مانند مسیح زندگی کند. آیا چنین رفتاری امکان پذیر است؟ بله، به شرطی که خود را با مسیح مرده و با او زنده شده حساب کنیم و روزانه از او کسب فیض نموده به روح القدس تکیه نماییم. پولس رسول میگوید من اطمینان دارم که آن خدایی که در شما کار نیکویی شروع کرد تا روز عیسی مسیح آن را به کمال خواهد رسانید. و این را ما در رساله فیلیپیان فصل 1 آیه 6 میبینیم. در اینجا در مورد فروتنی و تواضع هم صحبت کرده. فروتنی و تواضع نشانه ترس نیست. داشتن مقام عالی در خداوند نباید ما را مغرور سازد. فروتنی یعنی احساس عمیق ناشایستگی و عدم لیاقت در هر موردی بدون شکست نفسی و ریاکاری. آدم فروتن خودش را جلو نمی اندازد. حلم و تحمل و صبر و بردباری با هم می آیند. ما مسیحیان آدم های کاملی نیستیم. بنابراین از ما نیز خطاها و کوتاهی هایی سر می زند. در این گونه مواقع است که صبر و تحمل ایمانداران دیگر در مقابل رفتار ما و یا صبر و تحمل ما در مقابل رفتار آنان آزموده می شود. تنها راه حل این مسئله محبت است. پولس در مورد یگانگی روح یا اتحاد سخن میگوید. در این قسمت در مورد اتحاد و محبت مؤمنین سخن به میان آمده است. اتحاد چگونه میسر میشود؟ اتحاد یک امر روحانی است نه تشکیلاتی. کسانی که سعی میکنند کلیساها را فقط با تشکیلات متحد سازند به اتحاد واقعی نمیرسند. صلح و آشتی و

سلامتی و پذیرش دیگران عامل اتحاد است. یگانگی باید بر پایه ایمان و شناخت صحیح خداوند باشد. ما بر اساس تعالیم صحیح می توانیم متحد باشیم. با کسانی که تعلیم نادرست و مخالف کلام خدا می آورند نمی توان متحد شد. به علاوه اتحاد بر پایه راستی و صداقت و محبت بیریا امکان پذیر است. جایی که ریاکاری و درویی باشد اتحاد به هم می خورد. در آیه 4 پولس می گوید یک بدن، کلیسا به بدن مسیح تشبیه شده و این بدن یکیست و ما اعضای مختلف آن بدن هستیم. بعد می فرماید یک روح، یعنی روح القدس. روح القدس یکیست. دعوت ما هم واحد است. و حقایق دیگری که اینجا پولس رسول ذکر کرده عبارتند از خداوند یعنی مسیح واحد، ایمان واحد، تعمید واحد، خدای پدر واحد. مقصود از تمام اینها این است که ما در همه این موارد سهیم و شریک هستیم. فصل 4 آیه 7-11 در مورد تقسیم بخشش ها به کلیسا سخن میگوید. اجازه بدهید این آیه ها را با هم بخوانیم. میفرماید لیکن هر یکی از ما را فیض بخشیده شد به حسب اندازه بخشش مسیح. بنابراین میگوید چون او به اعلی علیین یعنی بالاترین آسمان ها صعود نمود، اسیری را به اسیری برد و بخشش ها به مردم داد. اما این صعود نمود چیست جز این که اول نزول هم کرد به اسفل زمین؟ آن که نزول نمود همان است که صعود نیز کرد بالاتر از جمیع افلاک تا همه چیزها را پر کند. و او بخشید بعضی رسولان و بعضی انبیا و بعضی مبشرین و بعضی شبانان و معلمان را. در اینجا پولس به بخشش های مخصوصی اشاره می کند. در رساله اول به قرنتیان فصل 12 در مورد عطایای روح القدس سخن گفته است. ولی در افسوسیان فصل 4 آیات 7-11 در مورد اشخاصی صحبت می کند که خداوند به عنوان خادمین به کلیسا می بخشد. ابتدا پولس از مزمور 68 آیه 18 نقل قول کرده مرگ و قیام و صعود مسیح را یادآوری می نماید. نزول مسیح ممکن است اشاره به جسد پوشیدنش و یا مرگ و دفن و رفتن او به عالم اموات باشد و یا هر دو. وقتی مسیح به آسمان صعود فرمود با فرستادن روح القدس بر کلیسا اشخاصی را تعیین و مجهز نمود تا کار او را روی زمین ادامه بدهند. این اشخاص که عطای مسیح به کلیسا هستند عبارتند از یک رسولان. رسولانی مانند پتروس و یوحنا و پولس که شاهد مسیح زنده بودند و خدا با آیات و معجزات پیام آنها را تایید می‌فرمود. آنها مؤسسین کلیسا بودند. بعضی کلیساها امروزه هم معتقدند که هنوز سمت رسالت در کلیسا ادامه دارد. در هر صورت خداوند امروزه هم کسانی را دارد که آنان را با قدرت روح القدس مجهز کرده است تا کار رسولان را ادامه دهند. 2. انبیا. انبیا کسانی بودند که از روح القدس الهام مستقیم گرفته و به کلیسا پیام می دادند. این پیام به منظور بنا و نصیحت و تسلی بود. یعنی تشویق‌آمیز و بنا کننده بود، سازنده بود. پیام انبیا معمولاً شامل پیشگویی در مورد آینده نیز می شد. در این مورد می توان آغابوس نبی را در اعمال رسولان فصل 21 آیه 10 نام برد. امروزه هم با ریخته شدن روح القدس بر کلیسا عطای نبوت در موارد بسیاری دیده می شود. هرچند گاهی نیز با انحراف از مسیر صحیح بعضی ها این بخشش زیبا را لوس کردند. 3. مبشرین. مبشرین افرادی مانند استیفان و فیلیپوس می باشند که در اعمال رسولان فصل 7 و فصل 8 ذکر آنها را می بینیم.
اینها با قدرت عظیم روح القدس پیام نجات بخش انجیل را به مردم می رسانیدند و آنها را به سوی مسیح هدایت می نمودند. خوشبختانه امروزه هم این عطا در کلیسا ادامه دارد. چهارم، شبانان کسانی بودند که در کلیساهای محلی از ایمانداران توجه می کردند. کافی نیست که بشارت را برسانیم و مردم را به سوی مسیح هدایت کنیم. ضروری است که ایمانداران در کلیسا یعنی مجمع ایمانداران تعلیم ببینند و تقویت شوند. ایمانداران باید دور هم جمع بشند و همدیگر را تقویت کنند. دشمن ما شیطان مانند گرگ آماده بلعیدن برهای خداوند است. بنابراین شبان کسی است که از این گوسفندان، از این برها مواظبت می کند. پنجم، معلمین. بعضی ها این عطا را همراه با کلمه شبانان می آورند به این معنی که شبانان کار تعلیم را نیز انجام می دهند و این صحیح است. اما در بدن مسیح افرادی هم هستند که شاید نتوانند کار شبانی را انجام دهند، لیکن خداوند به آنها استعداد تعلیم کلام خدا را داده و آنها در کلیساهای مختلف می توانند مفید واقع شوند. افرادی مانند اپولوس که در یک کلیسای خاصی شبانی نمی کرد، اما مردی پر از روح و پر از کلام خدا بود و می توانست تعلیم بدهد و باعث تقویت کلیسا می شد. می توانید در این مورد به اعمال رسولان فصل 18 آیه 24 و 27 مراجعه کنید. اکنون ببینیم مقصود از این بخشش ها چیست. خدا چرا این بخشش ها را، یعنی رسولان، انبیا، مبشرین، شبانان و معلمین را به کلیسا عطا فرموده است؟ اجازه بدید از خود کلام بخوانیم تا کاملا روشن شود. پولس رسول از آیه 12 به بعد چنین میگوید: برای تکمیل مقدسین، برای کار خدمت، برای بنای جسد یعنی بدن مسیح، تا همه به یگانگی ایمان و معرفت تام پسر خدا و به انسان کامل به اندازه قامت پری مسیح برسیم، تا بعد از این اطفال متموج و رانده شده از باد هر تعلیم نباشیم، از دغابازی مردمان در حیل اندیشی برای مکرهای گمراهی، بلکه در محبت پیروی راستی نموده در هر چیز ترقی نماییم، در او که سر است یعنی مسیح. در اینجا به خوبی نشان می دهد که منظور از این عطایایی که خداوند به کلیسا داده، یعنی این خادمینی که خدا به کلیسا بخشیده است، این است که اولا مقدسین تکمیل شوند، یعنی مجهز بشند تا خدمت کنند. ما برای کار خدمت دعوت شده ایم. هر ایمانداری مأمور است که خدمت کند. خداوند را باید خدمت بکند. کار خدمت را نباید فقط به عهده شبانان واگذار کرد. بسیاری از کلیساها امروزه فکر می کنند که خدمت فقط کار کشیش و شبان کلیساست، در صورتی که چنین نیست. ایمانداران باید از خادمین خدا تعلیم بگیرند که خودشان هم خدمت کنند و دیگران را تقویت کنند و مژده انجیل را به کسانی که هنوز ایمان نیاوردند برسانند. ثانیاً، یگانگی ایمان و شناخت کامل پسر خدا. خادمین خدا تعالیم صحیح را به ما می دهند تا از تعالیم منحرف و نادرست در امان باشیم. متاسفانه امروزه در دنیا به قدری تعالیم نادرست وجود دارد و حتی بسیاری هستند که به اسم مسیح تعالیم نادرست می آورند که حتما لازم است ما تعلیم صحیح را از غلط تشخیص بدهیم. این تعالیم ما را به شناخت بهتری از مسیح می رسانند. سوم، برای رشد ما در ایمان، رشد ایماندار در شناخت مسیح و اتحاد با کلیسا از انحراف جلوگیری نموده و به پیشرفت روحانی او منجر می شود. اما در تمام این مراحل مسیح محور اصلی است که باید همه چیز به دور او بچرخد. رشد هر فردی از ایمانداران موجب رشد تمام کلیسا یعنی بدن مسیح می شود. یکی از اشتباهات بزرگ این است که به محض اینکه کسی قدری درس خواند و از کتاب مقدس اطلاعاتی پیدا کرد و گمان کرد که می تواند
تعلیم دهد خارج از پوشش کلیسا و خودسرانه و بدون تایید خادمین خدا عده‌ای را به دور خود جمع کند و کلاسی از تعلیم کتاب مقدس ترتیب بدهد. ممکن است خداوند عطای تعلیم به چنین شخصی داده باشد، ولی مقصود خداوند این نبوده که عطای تعلیم را خارج از پوشش کلیسا به کار ببرد. این گونه اشخاص در بدن مسیح یعنی کلیسا تفرقه ایجاد می کنند و چه بسا بعد از مدتی مردم از دور آنها پراکنده شده و عده‌ای هم لغزش پیدا می کنند. مقصود خداوند این است که عطایا در کلیسا و در زیر پوشش و با اتحاد کامل با کلیسا به کار برود تا بدن مسیح یعنی کلیسا تقویت شود. دوستان عزیز، مطالب بسیار عمیق و آموزنده را از رساله پولس رسول فصل 4 شنیدیم. تا برنامه دیگر درباره رساله پولس رسول به افسوسیان، شما را به دست خداوند می سپارم. خدا نگهدار.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
1: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده برای یافتن خوشبختی واقعی.
2: خب در جلسه قبل با همدیگه در مورد یوحنا باب 6 صحبت کردیم و جایی که عیسی مسیح 5000 نفر رو غذا میده و قبل از اینکه بهشون غذا بده اونها رو روی سبزه میخوابونه و یوحنا خیلی واضح این رو به ما گفت. بعدش میبینیم که طوفانی میشه در آب و شاگردان در ترس هستن، ولی عیسی مسیح آرامش رو بر روی طوفان حکم فرما میکنه و در واقع طوفان از بین میره، آروم میشه. اینجا یوحنا ما رو به یاد مزمور 23 انداخت و در مورد این صحبت کردیم که کلام خدا میگه خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود، مرا در متاهای سبز میخواباند و به آبهای راحت مرا رهبری میکند. در ادامه عیسی مسیح نه فقط گفت که من به شما میتونم غذا بدم، بلکه گفت من خودم نان حیات هستم و خودش رو به عنوان نان حیات معرفی کرد. اولین باری بود که کسی خودش رو نان معرفی میکرد. الان برای ما شاید خود جا افتاده تر باشه، مخصوصا برای اونایی که از مسیحیت شنیدن، لااقل میگن بله عیسی مسیح گفت من نان حیات هستم، ولی انگار امروز یه نفر به ما بگه که من بشقاب زندگانی هستم، بعد میگه یعنی چی من نان حیات هستم؟ و حتی بعدا خیلی عجیب تر میشه، میگه بعد منو بخورید و اگه منو نخورید حیات ندارید. مردم گیج و واج موندن. بعضی از تعالیم مسیح امروز هم شاید برای ما جدید باشه، ولی با چه دلی، با چه انگیزه‌ای میشنویم این تعالیم رو؟ اگه واقعا فروتن باشیم خداوند برای ما باز میکنه، حتی اگه نفهمیم فروتنانه ادامه میدیم در شناختمون و خداوند باز میکنه. پس بیایید بریم به یوحنا باب 6 که اینطور میگه:
3: عیسی در جواب ایشان گفت با یکدیگر همهمه مکنید، کسی نمیتواند نزد من آید مگر آنکه پدری که مرا فرستاد او را جذب کند و من در روز بازپسین او را خواهم برخیزانید. در انبیا مکتوب است که همه از خدا تعلیم خواهند یافت، پس هر که از پدر شنید و تعلیم یافت نزد من می آید. نه اینکه کسی پدر را دیده باشد، جز آن کسی که از جانب خداست او پدر را دیده است. آمین آمین به شما می گویم، هر که به من ایمان آورد حیات جاودانی دارد. من نان حیات هستم. پدران شما در بیابان من را خوردند و مردند. این نانی است که از آسمان نازل شد تا هر که از آن بخورد نمیرد. من هستم آن نان زنده که از آسمان نازل شده. اگر کسی از این نان بخورد تا ابد زنده خواهد ماند، و نانی که من عطا می کنم جسم من است که آن را به جهت حیات جهان می بخشم.
2: بسیار زیبا. اینجا اگه یادتون باشه در بابهای قبلی دیدیم که عیسی مسیح وقتی با فریسیان صحبت می کرد، یهودیان خیلی می بالیدن به موسی و به شریعت موسی و می گفتن که شما کی هستی؟ این ادعا رو داری؟ ما از موسی هستیم، ما از اجداد موسی هستیم، موسی به ما شریعت داده، ما کتاب داریم واسه خودمون، و خیلی میبالیدن. و چون که خداوند معجزه انجام داده بود برای موسی و قومش، این عزیزان یهودی مذهبی شریعتی خیلی داشتن مغرور میشدن با اون اتفاقاتی که افتاده بود در قبل. خیلی وقتا عزیزان ما هم در قبل اتفاقاتی افتاده فقط به اونها میبالیم. باید مواظب باشیم که چیزای تازه داشته باشیم برای گفتن. کلام خدا کلام زنده هست. اگه چیز زنده‌ای برای ما باز نمیشه، احتمالش خیلی زیاده که نمیخونیم، یا احتمالش خیلی زیاده که در موردش فکر نمیکنیم، یا از خداوند نمیخوایم که برای ما باز بکنه و فقط میخونیم میریم جلو. کلام همیشه برای ما چیزای جدیدی داره، رابطه درش همیشه چیزای تازه‌ای هست. اگه یک نفر با خانومش بخواد هی به یاد بیاره، یادت 80 سال پیش با هم ازدواج کردیم، هی 80 سال پیش رو به یاد بیاری، دیگه یه جای کار میلنگ، یعنی هیچ اتفاقی در طی این 80 سال نیفتاده، احتمالش خیلی زیاده که هیچ عشقی بین شما نیست، وگرنه شما همیشه خاطره داری، زندگی هست. با عیسی مسیح زندگی کردن باید تازه باشه، باید خاطره داشته باشیم، باید برکت داشته باشیم. این فریسیان هیچی نداشتن، فقط چند هزار سال پیش فقط به اون میبالیدن، 2000 سال پیش این اتفاق افتاد. و عیسی مسیح اینجا میگه که ببینید خیلی میبالید به اون من یک نان هست، من به من یه من نیست، من و تو نه، من خیلی بهش میبالید که از آسمان پایین میومد. اولا من بودم که من رو میفرستادم برای شما، دوما اجداد شما اون من رو خوردن و مردن، ولی هر کی منو بخوره هیچ وقت نمیمیره. اینا کفرشون در اومده بود که این چی داره میگه بابا، ما اجدادی داشتیم که من رو خوردن، خدا معجزه کرد. شما میگی منو بخور، من نان حیات هستم، یعنی چی؟ عده‌ای بودن و میبینیم در آخر باب 6 میبینیم که عده‌ای هستن که دارن خیلی خوب گوش میکنن به حرفای مسیح که ببینن شاید داره راست میگه واقعا. شاید واقعا یه چیزی داره که اگه ما او رو داشته باشیم هیچ وقت گرسنه نمیشیم، همیشه سیر خواهیم موند. اگه یادتون باشه چنین صحبتی رو عیسی مسیح با زن سامری انجام داد. در یوحنا باب 4 بود فکر کنم و به زن سامری گفت که شما میای اینجا آب بکشی از این چاه که تشنگیت رفع بشه، اگه منو داشته باشی، اگه منو بنوشی، من یه چیزی میتونم بهت بدم که هیچ وقت تشنه نشی. و زن سامری اول نفهمید، گفت این چی داره میگه، ولی بعدن چون که فروتن شد فهمید که چی داره میگه و بعد میگه نه فقط خودش عیسی مسیح رو بهش ایمان آورد، بلکه اهالی روستاشون به عیسی مسیح ایمان آوردن. این فریسیان خیلی نزدیک بودن به عیسی مسیح و میتونستن بشنون و بهش ایمان بیارن، ولی نمیخواستن ایمان بیارن. و حالا جلوتر که میریم عیسی مسیح میگه من خود خدا هستم، من و پدر یک هستیم، اگه منو دیدید خدای پدر رو دیدید. خودش رو در برابر با خدا میذاره و در هر صورت میخوان سنگسارش بکنن، چون که هیچ احتمالی نمیدن که شاید راست میگه، شاید واقعا خدا جسم پوشیده اومده جریمه گناه انسان رو بپردازه. ما هم خیلی وقتا یه تصمیم انگار تو فکرمون گرفتیم، مخصوصا دوستان عزیز من هر وقت باهاشون صحبت میکردم، بله عیسی مسیح میگفتن خیلی دوستش داریم، خیلی کارهای خوب کرد، معجزه کرد، مرده رو زنده کرد، مریض رو شفا داد، لنگا و کورا شفا پیدا کردن، بله همه اینا رو قبول داریم، هیچ دروغ نگفت، هیچ گناهی درش نبود، ولی خدا نه. ای بابا این حرفا چیه؟ نمیشه که خدا باشه، عیسی مسیح انسان بود. و من همیشه میگفتم مگه امکان نداره که خدا همه کار بکنه؟ میگفتن چرا؟ مثلا بیاد در جسم ظاهر بشه؟ میگفتن چرا میتونه؟ خب عیسی مسیح خدای در جسمه. نه نمیشه. و چون که از اول در فکرشون گذاشته بودن که امکان نداره که عیسی خدا باشه، بنابراین هر بحث دیگه ای رو جلو میبردن که ثابت بکنن که عیسی مسیح خدا نیست. فریسیان به همین صورت. در یک جای دیگه میبینیم که فریسیان میگن ببین کارهای اشتباه نمیکنی ولی حرفات اشتباهه. و خیلی جالبه، خب کارهای مثل معجزه انجام دادن که خیلی سخت‌تره تا اینکه صحبتات اشتباه باشه. معمولا میگیم عملت اشتباهه. در عهد عتیق در بیابان وقتی نان من رو قوم اسرائیل میخوردن، به این صورت بود که نان من میافتاد جلوی پاشون و بعد خم میشدن، بعد فروتن میشدن، این نان رو ور میداشتن، پایمالش نمیکردن و بعد میخوردنش. امروز هم باور کنید چیزی عوض نشده. عیسی مسیح نان حیات هست و اگه واقعا میخوایم او رو داشته باشیم، او رو بخوریم، او رو تجربه بکنیم، باز باید فروتن بشیم، وگرنه پایمال میکنیم. بیایید ادامه بدیم. عیسی پاسخ داد یقین بدانید اگر بدن پسر انسان را نخورید و خون او را نیاشامید در خودتان حیات ندارید. هر که بدن مرا بخورد و خون مرا بیاشامد حیات جاودان دارد و من در روز بازپسین او را زنده خواهم ساخت. اینجا نه فقط عیسی مسیح میگه من نان حیات هستم، منو بخورید، بلکه میگه که منو باید بنوشید، خون منو باید بنوشید. و اگه خون منو ننوشید، اگه بدن منو نخورید، میگه شما حیات نخواهید داشت. باز میگم حالا ما کتاب مقدس رو خوندیم بارهای بار و اینها رو میدونیم که عیسی مسیح منظورش از بدن چی بود، از خون منظورش چی بود. منظورش این بود که باید حیات داشته باشید، باید من رو داشته باشید، باید این نانی رو که میخوردید میمردید، حالا اگه من رو بخورید نمیمیرید. و بعدن میبینیم که خودش میگه این بدن و این خون رو به یادگاری من به جا آورید، که همون نیز عشای ربانی هست که ما با او در واقع متحد میشیم. ولی اون موقع نمیفهمیدن اینها رو. باز میگم ما وقتی یه چیز رو نمیفهمیم، یا باید بریم به راه خودمون ادامه بدیم، یا اگه میبینیم که شخص درستیه، اعمال درستیه، باید ادعاهاش رو هم گوش بدیم. شاید ادعاهاش هم درسته، شاید نمیفهمیم، ولی بخوایم بفهمیم، نذاریم بریم، یا خیلی سریع داوری نکنیم. اینجا افرادی بودن که خیلی زود داوری میکردن مثل فریسیان، و افرادی بودن که در آخر میبینیم که به عیسی مسیح ایمان میارن. ولی در این حال این رو هم بگم، چیزی که عیسی مسیح میگفت به اون صورت هم تازگی نداشت، چون که در حزقیال و در عهد عتیق میبینیم که از خوردن کلام صحبت میشه، میگه این کلام رو، این تومار رو بخور. یک جای دیگه در مزمور 119 است اگه اشتباه نکنم، میگه از عسل شیرین تر است این کلام تو. یک جای دیگه میگه که این کلام تو رو خوردم و بعد از گلوم پایین میرفت، اول شیرین شد بعد ترش بود، بعد نمیتونستم هضم بکنم. پس این تومار یا این کلام رو خوردن یا این بدن رو خوردن، احتمالش خیلی زیاده که بعد میفهمیدن که منظورش یه چیز دیگه است، منظورش کاغذ نیست، اون کلامش است. در آیه 54 وقتی میگه من در روز بازپسین او را زنده خواهم ساخت، پس میگه که هر کس منو بخوره و خون منو بنوشه نمیمیره، و حتی اگه بمیره، منظورش مرگ جسمانی هست، من در روز بازپسین او را زنده خواهم ساخت. اینجا داره اشاره میکنه به یک حاکمیت، به یک قدرتی که فقط خدا داشت. فقط خدا بود که میتونست مرده رو زنده بکنه. فقط خدا بود که این اختیار رو داشت که همه رو زنده بکنه، قیامت بده. قیامت دهنده فقط خدا بود. اینجا عیسی مسیح میگه من در روز بازپسین زنده خواهم ساخت. شاهدان یهوه میگن هیچ جای کلام ننوشته شده که عیسی مسیح گفت من خدا هستم. اولا نوشته شده. دوما دلیلی که واضحا در اوائل خدمتش عیسی مسیح نمی گفت من و پدر یک هستیم، من خود خدا هستم، دلیلش این بود که اگه این رو می گفت به عنوان یک کفر محسوب می شد و سریع سنگسار می کردن و فرصتی رو نمی داشت که خدمت بکنه و بگه دلیل اومدنش و تعلیم درست رو بده. و یک چیز دیگه این هست که در خیلی از موارد بر اساس فرهنگ زمان عیسی مسیح می گفت من خدا هستم، این یکی از اونجاست. برای این بود که مردم می خواستن سنگسارش بکنن، چون اونا خیلی خوب میفهمیدن که چی میگه عیسی مسیح، ولی ما نمیفهمیم. این یکی از اون جاهاست که میگه من در روز قیامت زنده خواهم ساخت. در جای دیگه میبینیم که عیسی مسیح اومدن پرستش کردن. وقتی عیسی مسیح 10 تا جزامیر شفا داد، یکیشون برگشت شروع کرد رو پرستش کردن. در جای مختلف کلام میبینیم که وقتی پولس رسول یا رسولان رو پرستش میکردن، سری میگفتن نه نه نه ما رو پرستش نکنید، ما خدا که نیستیم. در یک جا میبینیم که میخوان یک فرشته رو پرستش بکنن، فرشته میگه منو نپرستید، منم مثل شما خدا رو میپرستم. در اینجا عیسی مسیح در کلام در جای مختلف وقتی میخوان رو بپرستن، هیچ وقت نمیگه نه نه نه منو نپرستید. وقتی رو خداوند خطاب میکنن، نمیگه نه نه نه این کفره، من خدا نیستم، هیچ وقت رد نمیکنه پرستش رو. پس بیایید ادامه بدیم از آیه 55. زیرا جسم من خوراک حقیقی و خون من نوشیدنی حقیقی است. هر که جسم مرا می‌خورد و خون مرا می‌آشامد در من ساکن است و من در او. همانطوری که پدر زنده مرا فرستاد و من به وسیله پدر زنده هستم، هر که مرا بخورد به وسیله من زنده خواهد ماند. این نانی که از آسمان نازل شده مانند نانی نیست که نیاکان شما خوردند و مردند، زیرا هر که از این نان بخورد تا به ابد زنده خواهد ماند. این چیزها را عیسی هنگامی که در کنیسه‌ای در کفرناهم تعلیم می‌داد فرمود. عیسی مسیح خودش رو بالاتر از این نان من می‌دونه و عیسی مسیح بالاتر از هر چیزی است که ما فکرش رو می‌کنیم. برای من در این حال جالبه که عیسی مسیح وقتی در آیه 44 میگه که هیچ کس نمی‌تواند نزد من بیاید مگر اینکه پدری که مرا فرستاد او را به طرف من جذب نماید و من او را در روز بازپسین زنده خواهم ساخت، اینجا بیشتر اشاره میکنه به قدرت خداوند، که خداوند هست که ما رو میکشه و خداوند هست که در واقع نان رو به ما میده. اینجا به ما میگه که خداوند هست که نان رو داده. عیسی مسیح میگه من نان هستم، و هر دو این اختیار رو داریم. از لحاظ ذات من و پدر یک هستیم و هر دو این اختیار رو داریم که مرده رو زنده بکنیم. هر دو این اختیار رو داریم که در روز بازپسین این قیامت انجام بشه. ولی در آیه 44 وقتی میگه که پدر هست که شما رو جذب میکنه، خودتون نیستید که میایید، پدر شما رو جذب میکنه. در آیه بعدی میگه که شما صدای پدر رو میشنوید و میایید و بعد از من تعلیم میگیرید. و من دوست دارم این بالانسی رو که اینجا میبینیم، همین که خداوند ما رو میکشه به سمت خودش، خداوند ما رو انتخاب کرده، و همین که ما به سمت خداوند اومدیم، یعنی ما صدای خداوند رو شنیدیم، بله گفتیم، اومدیم و الان داریم تعلیم میگیریم. یک تصویر کاملا متضاد به دید انسان این هست که خداوند ما رو کشیده آورده. و ما در جای مختلف کلام یک بالانس زیبایی بین حاکمیت خدا و انتخاب یا اختیار یا اراده آزاد انسان میبینیم. پس ما مسئول هستیم، ولی در این حال خداوند هست که همه کاره هست. بیایید به آیه 55 تا 59 یک نگاه دیگه ای بندازیم. اینجا عیسی مسیح از جسم و از خون صحبت کرد. آیا فکر میکنید که واقعا عیسی مسیح اشاره به عشای ربانی میکنه؟ خیر. اگه واقعا میگفت که هیچ کس نمیتونه زنده باشه از لحاظ روحانی مگر اینکه در عشای ربانی شرکت بکنه، بدن و خون من رو بنوشه و بخوره، این نشون میداد که تمام اون افرادی که عشای ربانی نداشتن رفتن جهنم، که مسلماً اینطور نیست. چون دزد روی صلیب بعدا میبینیم که عشای ربانی نداشت، خیلی در آخرین لحظه زندگیشون ایمان آوردن. در عهد عتیق هیچ کس عشای ربانی نگرفت، پس یعنی ابراهیم و موسی و همه رفتن جهنم. پس مسلماً در مورد عشای ربانی صحبت نمی‌کنه، اینجا در مورد خودش صحبت می‌کنه که ما باید او رو داشته باشیم و در اون صورت هست که نصیب حال ما میشه و هر چیزی که مال اوست مال ما هست. بیایید از آیه 60 تا 63 رو بریم.
3: آنگاه بسیاری از شاگردان او چون این را شنیدن گفتند این کلام سخت است، که میتواند آن را بشنود؟ چون عیسی در خود دانست که شاگردانش در این امر همهمه میکنند، به دیشان گفت آیا این شما را لغزش میدهد؟ پس اگر پسر انسان را ببینید که به جایی که اول بود صعود میکند چه؟ روح است که زنده می کند و اما از جسد فایده نیست. کلامی را که من به شما می گویم روح و حیات است.
2: بسیار زیبا. کلامی را که خداوند ما میگه روح و حیات است. اگه کلام او رو بپذیریم، اون موقع است که میتونیم حیات داشته باشیم. اگه کلام او رو رد بکنیم، حیات رو رد کردیم. در یک جای دیگه عیسی مسیح به ما خواهد گفت که من راه و راستی و حیات هستم. ولی اینجا به ما میگه که من نان حیات هستم. اجداد شما اگه این من رو نمیخوردن میمردن، امروز هم اگه من رو نخورید میمیرید. و بعد میگه من حتی بالاتر از این من هستم، چون که اونا خوردن بازم آخرش مردن، ولی اگه من رو بخورید هیچ وقت نخواهید مرد. در اینجا میگه ببینید لغزش خوردید، براتون سخت فهمیدن این برنامه. میگه فکر نمیکنید که سخت‌تر میشه اگه ببینید من یهو دارم صعود میکنم به طرف آسمان میرم؟ پس اون چی برای شما سخت‌تر خواهد بود؟ و داره اشاره میکنه به دانیال 7 13 و 14 در مورد عیسی مسیح که اینطور میگه: در خواب موجودی را دیدم که شبیه انسان بود. او بر ابرهای آسمان آمد و به حضور موجود ازلی رفت. به او اختیار و جلال و قدرت سلطنت داده شد تا همه اقوام از هر زبان و نژاد او را خدمت نمایند. قدرت او ابدی و سلطنتش بی زوال است. اینجا در یک ترجمه دیگه میگه شخصی را دیدم مثل پسر انسان. و عیسی مسیح میگفت پسر انسان آمده و خودش رو به عنوان مسیح آشکار نمیکرد، معرفی نمیکرد، بیشتر به عنوان پسر انسان، چرا که هم انسان بود هم خدا بود. و اینجا دانیال 7 13 و 14 در مورد این انسانی صحبت میکنه که خداست، که تمام قدرت و سلطنت از آن اوست. و این صحنه از آسمان گرفته شده که میگه دیدم که یک نفر مثل پسر انسان داره میاد، از ابرها میگذره و میاد. عیسی مسیح میگه که خب من که به شما گفتم پسر انسانم، بذارید یه بار دیگه یادتون بندازم، من یک روز صعود میکنم به آسمان میرم. اگه الان لغزش میخورید و این برای شما سخت فهمیدنش، پس اگه ببینید یک انسان داره میره بالا، چقدر بیشتر اون برای شما سخت‌تر میشه. از آیه 63 میگه روح هست که حیات میبخشد ولی جسم فایده ای ندارد. سخنانی که به شما میگویم روح و حیات است، ولی بعضی از شما ایمان ندارید. زیرا عیسی از ابتدا کسانی را که ایمان نداشتند و همچنین آن کسانی را که بعداً او را تسلیم کرد می شناخت. پس گفت به همین دلیل به شما گفتم که هیچ کس نمی تواند نزد من بیاید مگر آنکه پدر من این فیض را به او عطا کرده باشد. چقدر سخته با کسانی صحبت بکنی که می دونی به زودی تو را تسلیم می کنن، به زودی می خوان تو را سنگسار بکنن، به زودی می گن مصلوبش کنید و به صلیب می کشنید. چقدر سخته، ولی با این محبت عیسی مسیح حتی اونها را هم خدمت می کرد. بعد هم میبینیم که شمعون پتروس در جواب سوال عیسی مسیح که از آیه 67 است، عیسی مسیح میگه شما میخواید برید؟ خیلی از شاگردان من حتی، وقتی شاگرد میگه منظورش رسولان و اون 12 تا شاگرد نیست، شاگردان دیگه، میگه اون یکی شاگردا گذاشتن رفتن چون که لغزش خوردن، شما هم میخواین برین؟ مسلما همیشه اگه سوال میپرسیدی از شاگردان، همیشه پتروس جواب میداد. پتروس اینجا میگه که ای خداوند، و توجه بکنید ای خداوند رو میگه، نزد که برویم؟ کلمات حیات جاودانی نزد توست. ما ایمان و اطمینان داریم که تو آن پاک مرد خدا هستی. عیسی پاسخ داد آیا من شما 12 نفر را بر نگذیدم؟ در حالی که یکی از شما ابلیسی است. این را درباره یهودای اسخریوتی پسر شمعون گفت، زیرا که او یکی از آن 12 حواری بود و قصد داشت عیسی را تسلیم بکند. با وجود اینکه عیسی مسیح میدونست یکی از اون 12 رو تسلیم خواهد کرد، او رو محبت میکرد. و چقدر سخته بعض وقتا شبانان که شیشان کلیسا میدونن که یه نفر دردسرسازه، ولی باز رو محبت میکنن. این هست قلب شبان، این هست قلب عیسی مسیح. خیلی از این شاگردان، به اصطلاح شاگردان گذاشتن رفتن، چون اون خدایی که در فکرشون داشتن خدای اشتباهی بود. اینا فکر میکردن که عیسی مسیح همون مسیحی هست که در موردش پیشگویی شده بود که تمام قدرت و سلطنت از آن اوست و او برتر از همه است، هیچ کس نمیتواند بر او فرمان روایی کند. و بر اساس اون آیات یه تصویری در ذهنشون درست کرده بودن که یک فرمان روای سیاسی خواهد بود این مسیح. برای همین عیسی مسیح خودشو مسیح معمولا خطاب نمیکرد، گرچه وقتی به اون میگفتن آیا مسیح هستی میگفت بله، ولی هیچ وقت خودش نمیگفت من مسیح هستم، همیشه میگفت پسر انسان، چون پسر انسان یک تصویر زیباتری بود از خدایی که قدرت و سلطنت داره و انسان هست، ولی انسان نیست خداست، ولی خدا نیست انسان، هم انسان هم خداست. اینجا مردمی که فکر میکردن که مسیح باید اون فرمان روای سیاسی باشه، باید رهبر سیاسی باشه، گفتن این نمیتونه رهبر سیاسی باشه که ما انتظارشو میکشیدیم، پس گذاشتن رفتن. خیلی وقتا انتظاراتی داریم از عیسی مسیح، انتظاراتی داریم از خداوند، انتظاراتی داریم از جواب دعا، خدا هیچ وقت وعده‌شو نداده. ما یه خدای در ذهنمون درست کردیم و خدای درستی نیست، پس بت پرست هستیم، چون که میپرستیم تصویری که اصلا وجود خارجی نداره. امروز عیسی مسیح میخواد خودش رو به عنوان پسر انسان، به عنوان کسی به ما معرفی بکنه که بله میتونه به ما حیات بده، نان حیات هست، و اگه او رو بخوریم، اگه خون او رو بنوشیم، مسلماً از لحاظ روحانی داریم صحبت میکنیم، با او یک میشیم. و این هست هدف خداوند ما عیسی مسیح که ما با او یک بشیم، با او در اتحاد باشیم. سوال من این هست که آیا شما با مسیح یک هستید یا نه؟ آیا شما عیسی مسیح رو چشیدید؟ اگه واقعا چشیدید، در او حیات دارید و بیانه ای از اون حیات به شما داده شده، بیانه ای از شادی، بیانه ای از اون آرامش.
0: خدا شما رو برکت بده. تا برنامه بعد، خداحافظ.

0: جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعاً در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی‌نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

خدای فریاد رس. جاله و مسعود زوج جوانی بودند که اولین سال زندگی مشترک خود را پشت سر می گذاشتند. در ضمن آنها منتظر به دنیا آمدن فرزند اولشان بودند. همه اطرافیان آنها را به عنوان یک زوج خوشبخت می شناختند، چون این دو زندگیشان را بر اساس عشق و علاقه شروع کرده بودند و با همان عشق اولیه در کنار هم زندگی می کردند. همه چیز به خوبی می گذشت و به قول معروف زندگی بر وفق مرادشان بود، تا اینکه زمانی رسید که مسعود دیگر حالش خوب نبود و مدام احساس خستگی و بیحالی می کرد. اول فکر کردند که سرماخوردگی شدید یا آنفولانزا گرفته. برای همین ژاله از همسرش خواست که چند روزی سر کار نرود و در خانه استراحت کند. اما برخلاف انتظار آنها حال مسعود روز به روز بدتر می شد، به طوری که ظرف مدت کوتاهی کلی وزن کم کرد. یک روز هم رسید که حالش به هم خورد و ژاله او را به بیمارستان برد. همه فکر می کردند که مسعود به علت کار زیاد ضعیف شده و اگر مدتی تقویت شود باز سر حال خواهد شد. خود مسعود هم مرتباً به ژاله دلداری می داد که اصلا نگران نباشد. دکتر آزمایش های مختلفی روی مسعود انجام داد و بعد از ژاله خواست که آزمایش خون بدهد. بعد از گذشت چند روز دکتر با پدر مسعود خصوصی صحبت کرد، اما تشخیص دکتر باور کردنی نبود. آن حقیقت تلخی که بایستی علنی می شد این بود که در خون مسعود و ژاله ویروس ایدز پیدا شده بود. آنها در کمال ناباوری شنیدند که مبتلا به بیماری ایدز هستند. با این خبر بعد زندگی ژاله و مسعود دچار بحران و تلاطم شدیدی شد. حتی این موضوع بین خانواده های آنها اختلاف انداخت و هر کدام دیگری را متهم می کردند. تا اینکه معلوم شد که چند سال پیش مسعود به خاطر تصادفی که کرده بود احتیاج به مقداری خون داشت و از قرار معلوم خونی که برای او استفاده کرده بودند خون سالمی نبود. حالا نه فقط مسعود و ژاله، بلکه آن طفل به دنیا نیامده هم به بیماری ایدز مبتلا بود. این موضوع ژاله و مسعود را به سختی خورد کرد. در آن روز وقتی به صورت آنها نگاه کردم دیگر اثری از شور و نشاط جوانی ندیدم. انگار ظرف همین چند روز چندین سال پیرتر و شکسته تر شده بودند. روزگار ژاله اشک و ناله شده بود و روحیه او خیلی خراب بود. دکترها از او خواسته بودند که سقط جنین کند و از همه بدتر اینکه او دیگر نمی توانست مادر شود. ژاله می گفت: من مثل اکثر افراد همیشه دیده بدی نسبت به آدم هایی که مبتلا به ایدز بودند داشتم. فکر می کردم همشون به خاطر اعمال ناشایستی که مرتکب شدند به این روز افتادن. اما حالا میبینم که خودم هم یکی از این قربانی ها هستم. حالا به دوست و آشنا و همسایه ها و فامیل چی بگم؟ مسعود عذاب وجدان سختی داشت. نه تنها خودش به این بیماری مبتلا شده بود، بلکه ناخواسته باعث شده بود که همسر و فرزند به دنیا نیامده آنها هم مبتلا به ایدز شوند. مرد بیچاره وقتی فهمید که همسرش هرگز نمیتواند طعم مادر شدن را بچشد، روی نگاه کردن به او را نداشت. چندین بار خواست خودکشی کند تا شاید

0: بتواند خودش را از این عذاب وجدان سخت برهاند. مسعود مدام می پرسید آخه چرا اینطور شد؟ چرا باید این اتفاق بد برای ما می افتاد؟ چرا برای خانواده ما که انقدر خوشبخت بودیم؟ حالا چی به سرمون خواهد آمد؟ کی می میریم و خلاص می شیم؟ خدایا تو صدای منو می شنوی؟ اصلا من و همسرم برای تو اهمیتی داریم؟ اون بچه معصوم ما اصلا اون چه تقصیری داشت؟ خدایا پس تو کجایی؟ میبینی چی داره به سرمون میاد؟ پس کو عدالت و انصاف تو؟ شاید تو هم به ما که آثارمون به مورچه ای نرسیده داری ظلم میکنی؟ آخه چرا نتونستی ببینی که ما زندگی آروم و شادی داشته باشیم؟ تو زندگی ما رو از هم پاشیدی، تو ما رو بدبخت کردی. مسعود می دانست که ایدز درمانی ندارد. او می گفت که ما محکوم به مرگ هستیم. شبها اکثراً کابوس می دید و از خواب می پرید. او نمی توانست باور کند که در زندگیشان ورق برگشته بود. آن روز پیش مسعود نشستم و به تمام حرفهایش گوش دادم. وقتی حرفهایش تمام شد به تلخی گریست. با محبت و دلسوزی به او گفتم مسعود جون، بدون که خدا هم به خاطر غم و قصه های تو غمگینه. خدای واقعی خدای محبته و تو و خانوادت رو خیلی دوست داره. او خدای دور از دسترس و بی احساسی نیست که از مشکلات من و تو بی خبر باشه و به درد و رنج ما اهمیت نده. او خدایی که آه و ناله رو میشنوه و رنج و مصیبت رو میبینه. آخه دوست عزیزم، چرا خدا را برای مشکلاتی که داری سرزنش میکنی؟ بیا به جای این کار از خدای واقعی و پرمحبت بخواه که خودش رو به تو بشناسونه و خواست و اراده خوبش رو برای تو روشن کنه. او میبینه، میشنوه و مایل به فریاد تو برسه. جوان عزیز، شاید تو هم در شرایطی باشی که خدا را باعث و بانی بدبختی های خودت بدانی و حتی او را سرزنش کنی، اما به خاطر داشته باش که خدای نیکو و پرمحبت و پرقدرت ما که عیسی مسیح او را به طور کامل عیان و آشکار کرد، می تواند حتی از مشکلات و چیزهای بد و ناخوشایندی که در زندگی تو وجود دارد استفاده کند و چیزهای خوب و زیبا پدید آورد. وقتی به گلهای قشنگ و رنگارنگ نگاه می کنیم، متوجه می شویم که آنها از داخل گل و کود بیرون آمدند. پس خدا می خواهد و می تواند که این چنین در زندگی ما کار کند. آیا بهتر نیست که چشم خود را از مشکلات و آنچه در زندگیت بد و تلخ و ناراحت کننده است برداری و به عیسی مسیح ظاهر کننده خدای واقعی که سرشار از محبت الهی است اعتماد کنی؟ او برای آمرزش گناهان ما بر صلیب قربانی شد، اما پس از مرگ از مردگان قیام و رستاخیز نمود و زنده است. عیسی مسیح زنده درد و غم و گرفتاری های تو را میبیند و صدای تو را میشنود. پس او را بخوان و به او اعتماد نما. در انجیل عیسی مسیح میخوانیم هر که بر او توکل کند سرفکنده نشود، هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. رومیان 10:11-13.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، خداوند هدف و برنامه منحصر به فردی برای هر یک از ایمانداران به عیسی مسیح، برای هر یک از فرزندان خانواده الهی خودش داره. خداوند از طریق کنترل حاکمیت کامل و الهی خودش هر موقعیتی در زندگی ما را، چه موقعیت‌های بد و چه موقعیت‌های خوب را، به نفع ما انجام میده. همانطور که کلام او در رومیان فصل 8 آیه 28 اینطور به ما یادآور شده. این آیه می فرماید و ما می دانیم که خدا همه چیزها را برای خیریت کسانی به کار می برد که او را دوست دارند و فرا خوانده شده اند تا خواست او را انجام دهند. بله عزیزان، خداوند هر واقعی در زندگی ما ایمانداران به عیسی مسیح را برای منفعت ما و جلال نام خودش به کار میبره. چرا؟ چون که خدا در ذات خود محبت و مشتاق تا ما فرزندان خانواده الهی خودش را محبت کنه. دوست خوب من، همین امروز از خداوند درخواست کنید تا هر چیزی را که ممکنه مانع جریان محبت بی قید و شرط او برای شما بشه را براتون آشکار کنه و سپس از خداوند درخواست کنید تا اون مانع یا موانعی را که به شما نشون میده را از شما دور کنه. فراموش نکنید که محبت خدا نسبت به ما ایمانداران به عیسی مسیح، ما فرزندان خانواده الهی او، هرگز تمام نمیشه. اما ما باید قلبمان را برای دریافت محبت او باز کنیم.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که برنامه هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند. دعوتتان می کنیم به این برنامه ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده به منظور درک نقشه نجات خدا برای انسان.
2: مبانی مسیحیت بخش چهارم، واکنش انسان. عزیزان شنونده، در این سلسله برنامه که بر اساس کتاب مبانی مسیحیت تقدیمتان می گردد، بخش های گوناگون این کتاب سودمند مورد بررسی قرار می گیرد. در برنامه گذشته دیدیم که برای پیروی مسیح ابتدا باید توبه از گناه صورت بگیرد. توبه تغییر فکر در برابر گناه است، به طوری که این تغییر فکر به تغییر عمل منتهی گردد. سپس در کتاب مبانی مسیحیت می خوانیم ثانیاً باید انکار نفس نیز صورت بگیرد. به منظور پیروی مسیح ما نه تنها باید از گناهان منفرد دست بکشیم، بلکه باید آن عامل خودرأیی و خودخواهی را که منشأ عمل گناهآلود می باشد نیز انکار کنیم. پیروی مسیح به معنای این است که ما در زندگی خود حق انجام هر کاری را به او بدهیم. پیروی مسیح همچنین به معنای واگذاری تخت قلبمان به او و کرنش و اکرام به او به عنوان یک پادشاه می باشد. عیسی عمل انکار نفس را در عباراتی مشخص بیان نموده است. انکار نفس به معنای انکار خیشتن می باشد. اگر کسی خواهد متابعت من کند، باید خود را انکار کند. همین فعل در مورد عمل انکار پتروس به هنگام محاکمه عیسی توسط سران یهود که از او در مورد شاگردی مسیح سوال شد به کار گرفته شده است. ما باید نفس خودمان را انکار کنیم، همان گونه که پتروس هر گونه آشنایی با مسیح را انکار نمود و گفت این مرد را نمی شناسم. انکار نفس تنها ترک خوردن شیرینی و مصرف سیگار خواه برای همیشه و خواه برای یک دوره پرهیز داوطلبانه نمی باشد. انکار نفس به منزله روان ندانستن بعضی چیزها برخود نیست، بلکه به معنای روان ندانستن حاکمیت نفس برخیشتن است. انکار نفس به خود خیر و به مسیح بله میگوید و خود را نفی کرده و مسیح را تصدیق و اعتراف میکند. اصطلاح دیگری نیست که مسیح به کار میبرد، اصطلاح برداشتن صلیب میباشد. اگر کسی خواهد متابعت من کند، باید خود را انکار کرده و صلیب خود را برداشته از عقب من آید. اگر ما در فلسطین زندگی می کردیم و شخصی را می دیدیم که صلیب خود را حمل می کند، باید در می یافتیم که او زندانی است که حکم محکومیتش صادر شده و به سوی تحمل عقوبت جرم خود رهسپار می شود. زیرا فلسطین سرزمینی اشغال شده بود و رومیان محکومین جنایی را مجبور می کردند که این کار را انجام دهد. پروفسور اچ بی سویت در تفسیر خود بر انجیل مرقس می نویسد که حمل صلیب به معنای قرار دادن یک شخص محکوم در وضعیتی که منتهی به اعدام می گشت بود. به عبارت دیگر، رویه‌ای که ما باید در مقابل نفس در پیش بگیریم مصلوب ساختن می باشد. پولس همین استعاره را در جای دیگری مورد استفاده قرار می دهد. آنانی که متعلق به مسیح عیسی هستند طبیعت نفسانی را با هوس‌ها و امیال آن مسلوب کردند. لوقا به این گفته مسیح در مورد صلیب قید همه روزه را نیز اضافه کرده است. هر مسیحی هر روز باید بمیرد و هر روز باید حاکمیت نفس خود را انکار کند. او باید هر روز تسلیم بودن بی قید و شرط خود را با مسیح تجدید نماید. بنابراین برای اینکه مسیح را پیروی کنیم باید نفس خود را انکار نماییم و آن را مسلوب سازیم. در انجیل شریف خواسته غیر قابل انعطاف و صریح مسیح به روشنی بیان شده است. او ما را به دودلی و تزلزل نمی خواند، بلکه خواهان سرسپردگی کامل و مطلق می باشد. او از ما می خواهد که او را خداوند خود بدانیم. امروز در بعضی از محافل این عقیده انحرافی رایج شده است که ما بدون آنکه ادعای خداوندی مسیح را بپذیریم می توانیم از مزایا و برکات نجات او برخوردار شویم. چنین مفهوم نامربوطی در کتاب انجیل شریف یافت نمی شود. در نخستین اعتقادنامه های مسیحیان ابتدایی ترین اصلی که می توان با آن برخورد کرد این بود: عیسی خداوند است. در روزگاری که امپراتوری روم شهروندان خود را مجبور می‌کرد که بگویند قیصر خداوند است، اعتراف به اینکه عیسی خداوند است تنین خطرناکی داشت. اما مسیحیان از اعتراف به خداوندی عیسی خودداری نمی‌کردند. در وهله اول آنان نه به قیصر بلکه به عیسی وفادار بودند، زیرا این مقام نخست را قبلا به عیسی پادشاه داده بودند. خدا پسر خود را فوق از همه ریاست‌ها و قدرت‌ها قرار داده و مقامی بالاتر از همه مقام‌ها به او عطا شده است تا در برابر او هر زانوی خم شود و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیح خداوند است. فیلیپیان فصل 2 آیات 10 و 11. پذیرفتن خداوندی مسیح به معنای این است که ما همه قسمت‌های زندگی خصوصی و آشکار خود را تحت کنترل او قرار دهیم. این مسئله در مورد شغل ما نیز صادق است. خدا برای هر زندگی هدفی را در نظر دارد و شغل ما می تواند آن را آشکار کند و به آن تحقق بخشد. نقشه خدا ممکن است با آنچه که خود یا والدینمان در نظر داریم متفاوت باشد. ولی اگر خدا حکیم است، یک مسیحی نباید بیم و پروای را به خود راه دهد. ممکن است شخص در شغلی که خدا برای او آماده ساخته است مشغول به کار باشد و یا برای اشتغال به آن آماده گردد. ممکن هم هست چنین نباشد. اما اگر مسیح خداوند ما است، باید اذهان خود را برای امکان یک تغییر آماده نگاه داریم. آنچه که قطعی است این است که خدا هر مسیحی را برای خدمت خوانده است. خدمتی که شخص به خاطر مسیح خادم انسانهای دیگر است. یک مسیحی دیگر نمیتواند برای خود زندگی کند. آنچه که معین و قطعی نیست این است که این خدمت باید چه شکلی را دارا باشد. این خدمت میتواند خدمت رسمی کلیسا باشد یا میتواند اشکال دیگر خدمت تمام وقت کلیسایی را در داخل و یا در خارج از کشور دارا باشد. ولی اگر تصور کنیم که هر مسیحی متعهد و سرسپرده برای انجام تنها این نوع کار خوانده شده است، در اشتباه هستیم. اشکال دیگری از خدمت نیز وجود دارند که ارزششان برابر با آنچه که خدمت مسیحی نامیده می شود می باشد. برای مثال، دعوت بسیاری از دختران برای اداره خانه و همسر و مادر بودن دقیقاً یک خدمت مسیحی محسوب می شود. زیرا این اشخاص به مسیح، خانواده و جامعهشان خدمت می کنند. بنابراین اشتغال در زمینه‌های گوناگونی چون طبابت، تحقیقات علمی، امور قضایی، تعلیم و تربیت، خدمات اجتماعی، امور حکومتی، صنعت، کسب و تجارت که شخص در آنها خود را در شراکت و همکاری با خدا در خدمت به انسانها می‌بیند، می‌توانند خدمت مسیحی قلمداد شوند. برای دریافتن اراده خدا در مورد زندگیتان عجله نکنید. اگر شما تسلیم اراده خدا هستید و منتظرید که او آن را مکشوف سازد، خداوند در زمان لازم آن را بر شما مکشوف خواهد نمود. آنچه که واضح است این است که یک مسیحی نمیتواند شخصی بیکار و باطل باشد. یک مسیحی خواه رئیس باشد، خواه مرعوس و یا شغل آزادی داشته باشد، به هر حال دارای اربابی آسمانی است و آموخته است که نقشه خدا را در زندگی خود دریابد و با همه وجود خود در راه تحقق آن تلاش کند. ناحیه دیگری از زندگی که باید تحت لوای خداوندی عیسی مسیح قرار بگیرد، ناحیه ازدواج و خانواده است. عیسی گفت: گمان نکنید که آمده ام تا صلح به زمین بیاورم. نیامده ام که صلح بیاورم، بلکه شمشیر. متی فصل 10 آیه 34. او در ادامه صحبت خود به گسیخته شدن روابط خانوادگی که به علت پیروی یکی از اعضای خانواده از او میتواند به وجود بیاید اشاره نمود. چنین برخوردهایی در خانواده امروزه نیز به وقوع میپیوندد، ولی یک مسیحی هیچگاه در پی برانگیختن این برخوردها نمیباشد. وظیفه مشخص او دوست داشتن و احترام گذاشتن به والدین و دیگر اعضای خانواده می باشد، زیرا او خوانده شده است که برقرار کننده صلح و سلامتی باشد و باید تا آنجا که ممکن است بدون قصور و سازش در انجام وظایف خود نسبت به خدا گذشت کند و چشم پوشی نماید. با وجود این، نباید سخنان مسیح را فراموش کند که گفت هر که پدر یا مادر و پسر یا دختر خود را بیش از من دوست بدارد، لایق من نمی باشد. متی فصل 10 آیه 37. علاوه بر این، یک مسیحی باید با یک مسیحی ازدواج کند. کتاب مقدس در این مورد بیان صریح و روشنی دارد. از وابستگی های نامناسب با افراد بی ایمان دوری کنید. دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14. این حکم می تواند باعث استراب عمیق اشخاصی گردد که قبلا ازدواج کردند یا در شرف انجام آن می باشند. اما باید با این مسئله با صداقت برخورد نمود. ازدواج صرفاً یک رسم و سنت متعارف اجتماعی نیست. ازدواج یک نهاد الهی است و رابطه‌ای که یک زوج در ازدواج با یکدیگر برقرار می‌کنند، عمیق‌ترین رابطه‌ای است که دو انسان می‌توانند با همدیگر برقرار کنند. خداوند ازدواج را به وجود آورده است تا نه تنها از لحاظ جسمی و عاطفی و عقلانی و اجتماعی، بلکه در زمینه روحانی نیز اتحادی صمیمی و عمیق بین دو شخص برقرار گردد. برای یک مسیحی ازدواج با شخصی که از نظر روحانی نمیتواند با او یکی گردد، نه تنها بی‌اطاعتی از خدا میباشد، بلکه باعث عدم تحقق کاملیت آن اتحادی میگردد که خدا در مورد ازدواج در نظر دارد. این امر همچنین کودکان آنان را نیز در معرض خطر قرار میدهد، زیرا آنها را درگیر کشمکش اعتقادی می سازد که در خانه جریان دارد و نیز امکان یافتن تربیت مسیحی از والدین را نیز از بین می برد. در واقع مسیحی شدن آنچنان مسئله ریشه‌دار و بنیادینی است که نگرش ما را در مورد ازدواج و روابط بین دو جنس نیز تغییر می دهد. ما تمایز جنسی را می‌بینیم، یعنی فرق بنیادین بین زن و مرد و نیاز هر کدام به دیگری، و متوجه می‌شویم که خدا به وجود آورنده این امر می‌باشد و روابط جنسی که بیان جسمانی تمایز جنسی می‌باشد دیگر به خاطر بی‌مسئولیتی خودخواهانه پست و بی‌ارزش نمی‌شود و حالت غیر شخصی به خود نمی گیرد، بلکه تبدیل به آنچه که خدا از به وجود آوردن آن در نظر داشته می شود، یعنی امری نیک و شایسته که به وسیله آن عشق و محبت اشخاص به یکدیگر بیان می شود. ازدواج وسیله برای تحقق نقشه خدا و نیز تحقق شخصیت انسانی می گردد. مسائل خصوصی دیگری نیز که پس از تسلیم ما به مسیح باید خداوندی مسیح در مورد آنها نیز اعمال گردد، مسئله پول و وقت ما می باشد. عیسی غالباً در مورد پول و خطرات ثروت سخن می گفت و بسیاری از تعالیم او در این مورد بسیار مشوش کننده است. گاهی به نظر می آید که او به شاگردان خود توصیه می نمود که سرمایه خود را رها کنند و آن را تماماً به دیگران ببخشند. شکی نیست که او امروزه نیز از بسیاری از پیروان خود همین را می خواهد. ولی این حکم برای بسیاری از اشخاص به معنای یک وارستگی درونی از ثروت می باشد و منظور ترک و واگذاری ظاهری آن نیست. عهد جدید این تعلیم را نمی دهد که اموال و دارایی ها به خودی خود چیزهای گناه آلودی می باشند. مطمئنن منظور مسیح در این مورد این است که همان گونه که او را باید بالاتر از روابط خانوادگی قرار دهیم، همچنین باید او را بالاتر از ثروت نیز قرار دهیم. ما نمی توانیم خدا و دارایی را خدمت کنیم. علاوه بر این در استفاده از پول خود باید با وجدان عمل کنیم، زیرا دیگر به ما تعلق ندارد و آن را به عنوان امانتی از خدا یافتیم. و در دورانی که شکاف بین ثروتمندان و فقرا در سرتاسر جهان عمیق‌تر می شود و در عصری که بسیاری از جنبش‌های بشارتی به واسطه عدم توانایی مالی از فعالیت باز می مانند، باید در مورد آنچه که می بخشیم سخاوتمند و با انضباط باشیم. امروز هر کس با مسئله وقت روبرو است و شخصی نیست که به تازگی مسیحی شده است بدون شک باید اولویت‌های زندگی خود را مجدداً تنظیم نماید. اگر او یک دانشجو است، فعالیت‌های درسی باید یکی از اولویت‌های زندگی او باشد. مسیحیان همچنین باید به خاطر کار جدی و صداقت خود شناخته شوند. ولی یک مسیحی برای کارها و امور جدید خود نیز باید زمانی را پیدا کند. او باید برای مطالعه روزانه کتاب مقدس و دعا، اختصاص دادن روز یک شنبه به عنوان روز خداوند به پرستش و استراحت، برای مشارکت با دیگر مسیحیان، برای مطالعه کتب مسیحی و نیز برای بعضی از اشکال خدمت در کلیسا و جامعه برنامه‌ای را تهیه نماید و در حین انجام کارهای عادی و روزانه به این امور نیز وقتی را اختصاص دهد. اگر ما از گناه و نفس دست بکشیم و پیرو مسیح بگردیم، همه این امور را باید به جا آوریم. حق جوی گرامی، به این ترتیب می توان گفت که برای پیروی مسیح باید تصمیمی جدی در کار باشد، زیرا کسی که پیرو مسیح خداوند می گردد لازم است تمام وجود خود را به او تسلیم کند و او را خداوند تمام جنبه های زندگی خود بداند. در برنامه بعدی مطالب دیگری در زمینه پیروی مسیح از کتاب مبانی مسیحیت با شما در میان خواهیم گذاشت.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دوزندگی کنم.
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
0: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
5: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: آمین. شاه شاهان، رب الارباب، خداوند ما با ماست.
1: پادشاه جلال، عهد عتیق از کتاب مقدس، قسمت ششم، طغیان انسان و وفاداری خدا.

ده نسل طولانی پس از آنکه آدم نخستین گناه را مرتکب شد، خدا در مورد خانواده بشری چنین گزارش غم‌انگیزی داد: شرارت انسان بر زمین بسیار است و هر نیت اندیشه های دل او پیوسته برای بدی است و بس. اما یک خانواده در جهان هنوز به خدا توکل داشت. نوح در نظر خداوند فیض یافت. پس خدا به نوح گفت: پایان تمامی بشر به حضورم رسیده است، زیرا زمین به سبب آنان آکنده از خشونت شده است. اینک آنان را با زمین نابود خواهم کرد. پس برای خود کشتی از چوب کوفر بساز و حجره‌هایی در آن بنا کن و درون و بیرونش را قیراندود نما، آن را این گونه بساز. این کشتی بزرگ و سه طبقه که طولش 1.5 برابر زمین فوتبال بود، جای کافی برای سکونت 1 جفت از همه انواع حیوانات و 7 جفت از حیوانات برای قربانی گناه داشت. کشتی دارای 1 سیستم تهویه و 1 در بزرگ بود. نوح به همراه همسر خود، 3 پسر و همسران ایشان به مدت 1 قرن کامل مشغول ساختن کشتی بود. نوح به مردم دنیا هشدار می‌داد که داوری خدا خواهد آمد، اما مردم فقط او را مسخره می‌کردند. سرانجام کشتی آماده شد. خانواده نوح آذوقه مورد نیاز را در آن انبار کرده بودند. خدا حیوانات را به کشتی آورد. چه منظره شگفت انگیزی بود آن هنگام که آنها وارد کشتی می شدند. نوح و خانواده اش نیز داخل شدند. آیا کس دیگری هم به این مکان امن آمد؟ نه، سپس خدا در را بست. ابرهای خشمگین کره خاکی را پوشاندند و رعد و برق آسمان تیره را روشن می کردند. در همان روز همه چشمه های ژرفای عظیم فوران کرد و پنجره های آسمان گشوده شد و باران 40 روز و 40 شب بر زمین فرو بارید. این بدترین بلای طبیعی در تاریخ بود. به غیر از آن 8 نفری که در کشتی پناه گرفته بودند، تمام بشریت هلاک شد. دنیای مغرور و بی ایمان حقیقت را خیلی دیر آموخت. بقایای فسیل‌ها و گزارش‌های زمین‌شناسی روایت کتاب مقدس را تایید می‌کنند. از صحرای آفریقا گرفته تا کوه‌های هیمالیا می‌توان فسیل‌های دریایی را در بیابان‌ها و کوه‌های وسیع زمین یافت. خدا به خاطر رحمتش صبور است، اما در عدالتش گناه را داوری می‌کند.

پس چه اتفاقی برای نوح، خانواده اش و حیوانات درون کشتی افتاد؟ آنها از داوری خدا نجات یافتند. خدا نوح و همه وحوش و چارپایان را که با او در کشتی بودند به یاد آورد و خدا بادی بر زمین وزانید و آب فروکش کرد. آن کشتی عظیم همچنان شناور بود تا بر کوه آرارات قرار گرفت که کوهی در شرق ترکیه است. نوح سه بار کبوتری را فرستاد تا ببیند آیا خشکی یافت می شود یا نه. بار اول کبوتر بازگشت. بار دوم با برگ زیتونی بر منقارش برگشت. بار سوم کبوتر بر نگشت. او آشیانه یافته بود. نوح پی برد که زمان خروج از کشتی فرا رسیده است. از زمانی که طوفان آغاز شده بود یک سال کامل می گذشت. آیا می دانید نوح پس از خروج خانواده اش از کشتی نخستین کاری که کرد چه بود؟ نوح مذبحی برای خداوند بنا کرد و از همه چارپایان طاهر و از همه پرندگان طاهر گرفته قربانی های تمام سوز بر مذبح تقدیم کرد. عدالت و رحمت خداوند تغییر نکرده بود. جریمه گناه هنوز مرگ بود. به همین دلیل نوح خون مخلوقات بیگناه را ریخت و بدنهایشان را بر مذبح سوزانید. چنین قربانی هایی به مسیح بیگناه اشاره داشتند که میبایست روزی به زمین می آمد تا بهای واقعی برای گناه را فراهم نماید. آنگاه خدا نوح و پسرانش را برکت داد و به ایشان فرمود بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید. همچنین خداوند خدا عهدی با سیاره زمین بست. رنگین کمان خود را در ابر قرار دادم و آن نشان عهدی خواهد بود که میان من و زمین است. آبها دیگر هرگز سیل نخواهد شد تا هر ذی جسد را هلاک کند. خدا به عنوان مظهر عهد خود رنگین کمانی با شکوه را بر فراز آسمان نمایان ساخت. خدا وعده داد که دیگر هرگز سیلی جهانی نخواهد فرستاد. رنگین کمان یادآوری می کند که خدا خواه به جهت تنبیه و خواه به جهت حفاظت همیشه به وعده های خود عمل می کند. همیشه. اکثر افراد حتی وقتی از موهبت آغازی جدید بهره‌مند شدند، پس از چند نسل به خداوند پشت

0: آر در عراق امروزی دشتی هموار یافتند و در آنجا ساکن شدند. آنان به یکدیگر گفتند بیایید خشت ها بزنیم و آنها را خوب بپزیم. ایشان را خشت به جای سنگ و قیر به جای ملات بود. آنگاه گفتند بیایید شهری برای خود بسازیم و برجی که سر بر آسمان ساید و نامی برای خود پیدا کنیم، مبادا بر روی تمامی زمین پراکنده شویم. سازندگان این شهر می‌خواستند مردم به جای ستایش نام عظیم خداوند آنان را بستایند. آنان نیز همچون شیطان تحت حاکمیت روحیه غرور و تمرد قرار داشتند. ایشان با اقدام به ساختن برجی که سر به آسمان ساید شبیه مردم مذهبی امروز بودند که امیدوارند با تلاش‌های خود به آسمان برسند. این مردم نیز همانند قائن مذهبی بودند، اما از روش خدا برای بخشش و عادل شمردگی غافل بودند. آنها به خدا و نقشه او اعتماد نکردند. پس خداوند خدا فرمود اکنون فرود آییم و زبان ایشان را مقشوش سازیم تا سخن یکدیگر را در نیابند. به این شکل خداوند آنان را بر روی تمامی زمین پراکنده ساخت و از ساختن شهر باز ایستادند. از این رو آنجا را بابل نامیدند، زیرا در آنجا خداوند زبان همه جهانیان را مقشوش ساخت. از آنجا خداوند ایشان را بر روی تمامی زمین پراکنده کرد. خداوند به هر خاندان یا طایفه زبانی متفاوت داد و با این کار طرح ساختمانی ایشان را متوقف ساخت. مردم چاره ای نداشتند جز ترک بابل و پرساختن زمین، درست همانطور که خدا فرمان داده بود. مردم برج خود را تمام نکردند، اما نقشه های خدا درست طبق برنامه پیش می رفت.
1: آنچه شنیدید قسمتی از فیلم پادشاه جلال بود. برای تماشای قسمت‌های مختلف این فیلم جالب و مفید به وبسایت رادیو مژده مراجعه کنید. radiomojde.com
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور صدوم. ای تمامی روی زمین خداوند را آواز شادمانی دهید، خداوند را با شادی عبادت نمایید و به حضور او با ترنم بیایید. بدانید که یهوه خداست، او ما را آفرید، ما قوم او هستیم و گوسفندان مرتع او. به دروازه های او با هم بیایید و به صحن های او با تسبیح. او را هم گویید و نام او را متبارک خوانید، زیرا که خداوند نیکوست و رحمت او ابدی و امانت وی تا ابدالآباد است.
2: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.

0: رادیو مژده خوش خبر و خوش آواز.
1: مسیحیان عزیز، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان زندگی تازه پخش خواهد شد. آرزو داریم با شنیدن آن برکت بیابید.

0: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس.
1: دوستان عزیز، خدمت شما سلام عرض میکنم. به شما خوش آمدگویی میگم به خاطر حضور شما، مشارکت شما در این جلسه سوم از مطالعاتی که بر اساس کتابی تحت عنوان محدودیت‌های سازنده برای کودکان شروع کردیم. این جلسه سوم هست. در جلسه اول کتاب رو معرفی کردم، مقدمه خدمت شما عرض کردم. در جلسه دوم وارد بخش اولیه این کتاب شدیم که صحبت از این میکنه که چرا کودکان به محدودیت‌ها نیاز دارن. در ادامه جلسه دوم امروز در این ساعتی که با هم داریم نقش سگانه والدین رو بررسی خواهیم کرد. چون اگر ما بخوایم این سوال رو جواب بدیم که چرا کودکان به محدودیت‌ها نیاز دارن، جواب مهم، جواب اصلی این هست که آخه امروز اونها آینده اونها رو می‌سازه. و برای اینکه امروز اونها آینده اونها رو به طرز صحیحی بسازه، ما به عنوان والدین نقش مهمی رو ایفا می‌کنیم. چون بچه بچه است و وقتی بچه به دنیا میاد با ضعف‌هایی که همه ما با اونها به دنیا اومدیم به دنیا میاد، در اینجا محتاج پدر و مادر هست که در این سه نقش عمل بکنن، اونو کمک بکنن تا امروزش آینده اون رو به طور صحیح بسازه. چطور میشه از طریق محدودیت‌ها فرزندانی تربیت کرد که خویشتنداری، مسئولیت، آزادی واقعی و عشق رو تجربه کنن؟ از نقطه نظر مردمی که ما باشون برخورد میکنیم، اگر سوال بکنیم پدر و مادر برای شما چه نقشی داشتن یا به نظر شما چه نقشی باید داشته باشن، جواب‌های مختلفی خواهیم شنید. عده‌ای معتقدند که پدر مادر یک مربی بیشتر نیستن، عده‌ای معتقدند که حق دارن افسر پلیس یا نمیدونم سرگرد ارتش باشن، عده‌ای معتقدند که فقط بایستی یک دوست باشن نه بیشتر، عده‌ای میگن نه حق داره مثل خدا عمل بکنه و و و و خیلی چیزهای دیگه. از نقطه نظر کتاب مقدسی و مطالبی که در این کتاب ما بررسی میکنیم، والدین یا سرپرست این کودکان سه رول رو بازی میکنن و میبایستی به نحو احسن پیاده بکنن. نقش اولی اونها این هست، اونها سرپرستن. نقش دوم این هست، مدیرن. و نقش سوم، منبع هستن. والدین به عنوان سرپرستان. در غلاطیان رساله پولس رسول به غلاطیان باب 4 میخونیم در رابطه با افرادی که مادامی که وارث صغیره در مورد بچه صحبت میکنه، در آیه 2 میگه زیر دست ناظران و وکلا میباشد. پس کلام خدا این رو داره به ما تعلیم میده که کودکان تا زمانی که مقتضیه باید زیر دست قیمان و وکلا باشن. از لحاظ قانونی سرپرست یا قیم مسئولیت کودک رو بر عهده داره و بر حسب همین ظرفیت قانونیه که از کودک، از این بچه محافظت و مراقبت میکنه. کودک، این بچه‌ای که متولد شده، از نوزادی و تا سنین بالاتر حکمت لازم رو برای مراقبت و محافظت از زندگی خودش نداره. درست و از غلط تشخیص نمیده. خطر رو از امنیت تشخیص نمیده. خوب رو از بدی تشخیص نمیده. زندگی رو از مرگ تشخیص نمیده. این تمیز رو نداره. نمیتونه جدا بکنه و ماهیت اینها رو از همدیگه تمیز بده. و به نتیجه کارهای خودشون هم فکر نمیکنن. بچه به قضای طبیعت بچگونش فقط دنبال لذات لحظه‌ایه، لذات آنی، این براش کافیه. بنابراین بر حسب این طبیعتی که هممون داشتیم در حین کشف و کاوش خودش و کشف اطراف خودش، خودشو به خطر میندازه. برای ما منشأ حکمت کلام خداست و در کنار کلام خدا تجربیاتی که در گام برداشتن با خدا نصیبمون میشه. پس کلام خدا به اضافه تجربیات یک چیز خیلی مهمیه که بچه‌ها فاقدشن. اگر منشأ حکمت کلام خداست و تجربه، بچه‌ها فاقد هر دو تا اینا هستند. سرپرست یعنی من و شما، محیط امن ایجاد میکنه برای یادگیری و کسب حکمت برای کودکی که فاقد این حکمت کلام و این حکمت تجربه است. در این راستا ما هم احتیاج به حکمت داریم، چون در این راستا اگر آزادی بسیار ناچیزی به بچه بدیم تا به اندازه کافی تجربه کسب نکنه، کودک همچنان کودک باقی میمونه اگر چه سن نروش بکنه. از اون طرف دیگه اگر آزادی بیش از حد بهش بدیم، کودک رو با وجود اینکه کودک کم تجربه است، او رو در معرض آسیب زدن به خودش قرار میدیم. بنابراین ما خودمون احتیاج به حکمت داریم تا درک کنیم بایستی تعادل ایجاد بکنیم بین مقدار آزادی که باید بهش بدیم و محدودیت هایی که باید ایجاد بکنیم. این تعادل نقش مهمی رو بازی میکنه در تربیت این کودک به طرز صحیح. بله، وظیفه من و شما به عنوان والده این هست که از کودکانمون در برابر خطر محافظت کنیم، از آسیب و گزند مسئول نگاه داریم، جانشون رو حفظ کنیم، هم از نقطه نظر روحانی، روانی و جسمی. این سرپرست، یعنی پدر و مادر، این سرپرستی که حمایت میکنه، حمایتگره تا مسئول بمونه بچه از خطرات داخلی یا اطراف خودش، با اعمال محدودیت ها و حدود مناسب کودک رو در برابر خطرات حفظ میکنن، مراقبت میکنن. در برابر چه خطراتی؟ خطراتی که ناشی از خود بچه است. شما یک کبریت رو روشن کن و دست یک بچه کوچیک بده، آیا میدونه چه خطری داره؟ شما یک کارت رو تیز کن، خیلی تیز، و بده دست بچه، آیا میدونی؟ آیا قانع هستی که بچه میدونه چطور ازش استفاده کنه به نحو احسن؟ نه، بچه به دلیل بچگیش، عدم اون حکمت و تجربه، مواجه هست با خطراتی که ناشی از خودشه، خودشو در خطر قرار میده. و ما به عنوان قیم، ما به عنوان سرپرست در واقع بایستی کمک بکنیم تا اون خطراتی که بچه باش مواجه میشه، خطراتی که از خودشه، به صدمه نزنه. خطرات دنیای اطرافش، بچه تجربه نداره که بدونه دوست کیه، دشمن کیه، و ما بایستی مراقب باشیم تا دشمنی که میخواد بچه رو از بین ببره به صدمه نزنه. ما بایستی مواظب باشیم از خطراتی که آزادی های نامتناسب و ناشایست بچه های ما رو تهدید میکنن. بچه های ما آمادگی پذیرش تمام آزادی ها رو ندارن. تا حالا فکر کردید که چرا ما به بچه یکی دو ساله در مورد نوع تولدش چیزی نمیگیم؟ تا حالا فکر کردید که چرا ما نمیشینیم چیزهایی رو که با پدر مادرهای دیگه صحبت میکنیم در رابطه با امور جنسی با بچه یکی دو ساله صحبت کنیم؟ چون آمادگی پذیرشش رو نداره. این آزادی ناشایست و نامتناسبه برای این وضعیت سنی این بچه ما. و در ضمن این بچه اعمال و رفتارهاش و نگرش‌های نادرستی میتونه داشته باشه یا میتونه باشون مواجه بشه که شرورانه است و این میتونه به صدمه بزنه. سرپرست مواظب این هاست و شاید این بچه تمایل حالا مستقیم یا غیر مستقیم نشون بده به این که میخواد وابسته بمونه، خودداری میکنه از رشد، خودداری میکنه از بلوغ، نمیخواد تجربه کنه، نمیخواد بپره، نمیخواد عمل کنه، نمیخواد پیش بره. و این یکی از خطرات بزرگی که بچه ممکنه باش مواجه بشن و کار والدین به عنوان سرپرست این هست مراقب این بچه باشن تا این صدمات بهش نخوره. والدین با مقرر کردن این حدود، این محدودیت ها، با مقرر کردن حد آزادی ها کمک میکنن بچه استفاده ببره از روزهای زندگیش و از تمام آنچه در اطرافش در حال رخ داده. کودک این محدودیت ها رو برای خودش به صورت حکمت ذخیره میکنه، درس میگیره، یاد میگیره، اینا مطالبی درونی میشه، شخصیتش رو شکل میگیره و کم کم در آینده خودش میتونه از خودش مراقبت کنه، الان به عنوان بچه من مسئولشم، وقتی بزرگ شد چون یاد گرفته میتونه مسئولیت خودش رو به عهده بگیره. پس نقش اول ما به عنوان والدین این هست، مسئولیت داریم، مسئول هستیم، باید مراقبت بکنیم. و اما مورد دوم، نقش ما به عنوان والدین نقش یک مدیره. وظیفه یک مدیر چیه؟ مدیر بایستی مطمئن باشه، اطمینان حاصل کنه از اینکه کارها داره انجام میشه، از اینکه امور داره به انجام میرسه. مدیر از خودش سوال میکنه به هدف رسیدیم؟ انتظارات برآورده شده؟ من مطمئنم همه ما قانع هستیم که بچه‌هایی که به دنیا میان، مثل خود من و شما وقتی به دنیا اومدیم، هیچ بچه‌ای منضبط به دنیا نمیاد. به همین دلیل ما احتیاج داریم انضباط رو اعمال بکنیم. بچه احتیاج داره این انضباط، این به نظم در آوردگی از سوی دیگران برش اعمال بشه، محتاجشه. مدیر یا بگیم والدین در نقش مدیر اطمینان حاصل میکنن که آیا کودک کاری رو که بهش سپردیم، کاری که وظیفشه انجام داده، به هدفش رسیده، رشد خودش رو انجام داده. اگر به دنیای بیرون نگاه کنیم، به یک شرکت نگاه کنیم، کار مدیر چی هست؟ بررسی منابع، منابع رو بررسی میکنه، میاد گروهش رو جمع میکنه، بهشون تعلیم میده، آموزش میده، خط و خطوط رو، حد و حدود رو مشخص میکنه، اونها رو پیاده میکنه، قوانین رو میگذاره که اگر اونها نقض شدن چه عواقبی در بر خواهد داشت. اصلاحی، تنبیهی یا تشویقی، همه اینها فقط و فقط به خاطر یک چیز هست: به هدف رسیدیم؟ آنچه را برنامه ریزی کردیم پیاده شد؟ کار دشواریه، اما شدنیه، چون ما بایستی با ایمان عمل کنیم. این بچه رو خدا به ما داده، احتیاجاتش رو خدا میدونه، خدا میدونه احتیاجاتش چطور باید برآورده بشه، و اگر این برکتی است که خدا به ما داده، حکمتش رو هم به ما میده در کلام، از تجربیاتی که از دیگران یاد میگیریم، تا بتونیم به طرز صحیح این بچه رو در راهی که باید رفت بزرگ بکنیم. یادتونه مثال اون مادری که رفته بود اتاق پسرش و داشت همه چیز رو برای پسرش انجام میداد، ریخت و پاشش رو جمع میکرد، لباساش رو مرتب میکرد، اون مثال یادتونه؟ این مادر تصمیم گرفت بعد از اینکه بیدار شد با اون سوالی که اون آقا ازش پرسید، سوال که نه، یک گوشزد، یک زنگ خطری بود که به صدا در اومد: دلم برای عروست میسوزه. وقتی این مادر فهمید و تصمیم گرفت مراقب مسئولیت پذیری بچهش باشه، روند کار رو به دستش گرفت. البته به دور از خطا نیست بگیم بچهش اینو هیچ دوست نداشت. مطمئنم بچهش روز اول نگفت به به مامان تو چقدر خوبی، چرا تا حالا این کار نکرده بودی؟ نه، بچه اینو نگفت، چون بچه دلش میخواست مادر عوض بشه تا اینکه خودش عوض بشه. مادر میبایستی اهدافی رو مشخص میکرد. کجا میخوام برسم؟ منابعی رو زیر نظر میگرفت، چه منابعی در دسترسه، و عواقب رو مدیریت میکرد، چه تنبیه چه تشویق، تا اینکه پسرش انضباط رو در خودش بپرورانه. نتیجه چی میشد؟ اینکه به تدریج میتونست این بچه با آدمای دیگه هم کنار بیاد. نتیجه اینه این بچه یاد میگیره که نمیتونه منتظر بشه دیگران کاراشو بکنن، نه مادرش، نه در آینده زنش، و نه بچهش، نه همسایش، نه دوستش، نه معلم، نه هم کلاس، هیچ کس مسئولیت پذیر میشه این بچه. در واقع این مادر میبایستی یاد میگرفت ناپختگی و نابالغی پسرش رو مدیریت بکنه. مثلا میبایستی بهش خط میداد که چطور وسایل تو ازشون مراقبت کن، جای هر چیزی کجاست. میبایستی بهش خط میداد، میبایستی بهش میگفت انتظار من از تو، چون که این کار کرد، انتظار من از تو این هست که مطابق این خطی که بهت میدم عمل کنی. جای کتاب اینجاست، جای لباس اینجاست، وقتی کارت از وسایل ورزشی تموم شد نمیدازی روی زمین یا زیر تخت خوابت میگذاری سر جاش حوله ای که استفاده کردی روی زمین نیست آویزان میشه یا چیزهای مختلف خط بش میده در ضمن میبایستی فهرستی از عواقب و پیامدهایی رو بش بده که در صورت عدم انجام اونها مادر مصممه و 100% بدون هیچ قید و شرطی اونها رو اعمال خواهد کرد میبایستی اون فهرست رو تهیه بکنه و به اجرا بگذاره و نسبت به حرف خودش باید وفادار باشه کافیه بچه های ما درک کنن ما میگیم چی میکنیم ولی نکنیم ما میگیم تنبیه چی هست ولی اعمال نکنیم ما میگیم تشویق چی هست ولی اعمال نکنیم میدونین چی میشه؟ اونا بی‌اعتماد میشن اونا میگن آها یکی دو بار سه بار ده بار میگه خسته میشه من ساز خودمو بزنم اون که خسته میشه میره و اگر اینجا پدر مادر کسی باشن که پدر بعد از یکی دو بار گوش زد میره تلویزیون نگاه میکنه روزنامه دستش مادر تلفن دستش داره با دوستش حرف میزنه بچه میگه دیدی یکی دو بار سه بار ده بار خسته شدن هر کی رفت پی کارش منم ساز خودمو میزنم خراب شد بایستی وفادار موند و وقتی این زن وفادار موند ختمش رو داد منابع رو تهیه کرد و انتظارات رو گفت عواقب رو همه رو براش تهیه کرد و به اجرا گذاشت این شخص این بچه چیزای زیادی رو از دست داد چون خب تنبیهات زیادی در کار بود اما در این مرحله رشد کرد که درک بکنه چیزایی هست که مشکل خودشه خودش باید حل کنه باید مسئولیت پذیر باشه باید از اون حالت ناپختگی دیگه در بیاد محدودیت ها نقش مهمی در مدیریت ایفا میکنن و مشخص کردن این حدود این انتظار مسئولیت پذیری از این بچه خیلی مهمه باید کاملا واضح ارائه بشه چه بچه کوچیک 2 ساله است چه بچه 13-14 ساله است و بایستی خودمون رو در حضور اون بچه هم از لحاظ شفاهی هم لحاظ عملی متعهد اعلام کنیم که این چیزها انجام خواهد شد پس نقش اول سرپرسته نقش دوم مدیره و نقش سوم منبع هست کودکانی که بدون مدیریت به دنیا میان بی نظمه کودکانی هستن که بدون در اختیار داشتن هیچ منبعی به این دنیا پا میگذارن نمیدونن چطور غذا تهیه کنن نمیتونن برای خودشون پناهگاهی دست و پا بکنن بچه کوچیک وقتی یک مگس هم روی پیشونیش بشینه نمیدونه باید اینجوری بکنه که این مگس بره نمیدونن چطور میتونن مخارج زندگی رو برای رفع نیازهای اولیه‌شون تهیه کنن فراهم کنن از برآوردن نیازهای غیر مادیشون اصلا بیخبرن به محبت، رشد روحانی، حکمت، محافظت، دانش احتیاج دارن چیزایی که واقعا از دسترس اونها خیلی دوره والدین چی؟ منبع همه خوبی ها برای کودکان به حساب میان پلی هستن برای رسیدن به منابع دنیای بیرون و تأمین کننده نیازهای زندگی کودک و در این میان در دادن و گرفتن منابع و محدودیت ها نقش خیلی مهمی والدین بازی میکنن و کودک باید یاد بگیره که از اون چیزهایی که بهش داده میشه مسئولانه و خیلی درست استفاده کنه تا کم کم خودش این مسئولیت رو برای تأمین نیازهاش بر عهده بگیره اول در ابتدا والدین منبع اصلی هستن ولی رفته رفته به خود کودکان این استقلال داده میشه و به این استقلال میرسن تا خودشون نیازهای خودشون رو به عنوان یک منبع رفع بکنن این که ما منبع باشیم برای کودکانمون هم خیلی لذت بخش هم خیلی دشواره اگر من و شما به عنوان والدین حد و حدودی مشخص نکنیم برای فراهم کردن اون چیز که به عنوان منبع میتونیم براشون فراهم کنیم کودکان به خودشون حق میدن خود محور میشن زیاده خوا میشن نتیجه چیه؟ شخصیتی ناسپاس قدر نشناس و خودشون رو محق میدونن که هر چی دلشون میخواد و فکر میکنن احتیاج دارن پدر مادر باید براشون تهیه کنن چرا؟ چون پدر مادر منبع این هستن که برای اونها هر چی بخوام بدن پس خیلی مشکله در این حال که لذت بخشه این نقش خیلی مشکله خیلی دشواره و باعث با حکمت عمل کرده بشه. اما اگر والدین در انتقال این منابع به فرزندانشون بیش از حد سختگیر باشن، کودک حساسه، ناامید میشه، دست میکشه و هدف براش بی‌معنی میشه دیگه. چون دیگه این محبت رو نمیتونه لمس کنه، براش ملموس نیست. نمیتونه درک کنه که این پدر، این مادر درش محبت و عشق است. چرا؟ چون بیش از حد سختگیری شده. پس وقتی منابع در اختیار ما هستن و خدا ما رو برکت داده با این منابعی که در اختیار ما قرار داده و ما در پی انتقال اونها هستیم، باز هم محتاج به حکمت هستیم تا بدونیم چطور منتقل کنیم. با داشتن حد و حدود، بیش از حد سختگیر نباشیم ولی سختگیر هم باشیم. کجا بایستیم؟ قوی، کجای ذره شل بکنیم. همینه که اینو دشوار میکنه. همینه که ما رو وادار میکنه بگیم خدایا من احتیاج به حکمت دارم. تو منو برکت بده. حکیمم کن. وقتی این پسر برای اولین بار در مورد مسئولیت پذیری برای مرتب کردن وسایلش چیزهایی داره یاد میگیره، خب خیلی چیزها رو نداره. این پسر نیازی به تمیز کردن نمیبینه. مادر این نیاز رو احساس میکنه. این پسر انگیزه ای برای تمیز کردن نداره. مادر انگیزه رو داره. محبت میکنم پسرم و دوستش دارم. این پسر برای تمیز کردن اتاقش برنامه ای نداره. وقت میگذاره. مادر علارغم تمام کارهایی که داره برنامه برای این کارم میگذاره. این پسر مهارت سازماندهی رو نداره. ولی مادر این مهارت رو داره. چطور میشه آنچه رو که در مادر هست منتقل بکنیم به این پسر؟ محدودیت ها وارونه شده بود، نه؟ به این دلیل که مادر همه این خصایص رو داره، بچه فاقد اونهاست. تا اینکه روزی مادر انگیزه ای در خودش پیدا نکرد این کار بکنه و درک کرد اشتباه میکنه. به همین خاطر وقت نگذاشت، متعاقبا از مهارتش استفاده نکرد. اینجا بود که بچه دست به کار شد و محدودیت ها روند درونی سازی این موارد بیرونی رو آسان تر کرد و نتیجهش عالی شد. در این دروس به روند درونی سازی ساختارهایی که کودکان به طور طبیعی فاقدش هستند خواهیم پرداخت. برای کسب انگیزه، نیاز، مهارت، برنامه‌ریزی برای زندگی پرمحبت، زندگی که حاکی از مسئولیت و راستیه و موفق در قبال دیگران و خدا، این بچه باید شخصیتی شکل گرفته به طرز صحیح داشته باشه. همه اینا در گرو اون شخصیته که در جلسات بعدی در رابطه با این شخصیت صحبت میکنیم. شخصیتی که میخواییم در کودکانمون روش کنه. ما نگاه موشکافانه تری خواهیم داشت به مفهوم شخصیت و طریق شکل گیری این شخصیت تا بچه ما زندگی خدا پسندانه ای داشته باشه. خدا رو شکر برای فرصتی که با هم داشتیم. شما رو به دستای امن خدا میسپارم. برای شما و بچه هاتون و طریق تربیت اونها دعا میکنم در نام عیسی مسیح. آمین.

0: عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بناکننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

0: دار شما، منتخبی از اشعار زیبای روحانی.
1: تا که سر حلقه آن زلف چلیپا با ماست، بخت ما را بنگر تا به ثریا با ماست. عمر ما رفت اگر در طلب قطره آب، حالیا شکر خدا را که دو دریا با ماست. گوهری را که فلک در پی او می گردد، تو بیا تا بنمایم که هویدا با ماست. دیگر از حسن چه گویی و چه داری از عشق؟ حسن صد یوسف و صد عشق زلیخا با ماست. جان ما تا که گلستان محبت گردید، نغمه معنوی بلبل شیدا با ماست. تا دری را بگشودند دمی از ملکوت، واقف آمد دل من عالم بالا با ماست. فیض روح القدسم دوش بشارت ها داد، هرچه خواهی بطلب باغ تمنا با ماست. از دو عالم بگذر ای که به ما هم سفری، بهتر از این چه بود روح مسیحا با ماست.
2: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
3: پیامی مختصر و مفید برای شما.
4: آیات کلیدی این مطالعه در انجیل متا فصل 7 و آیات 7 تا 11 هستند. ابتدا با هم این آیات را مرور می‌کنیم و سپس به شناخت درس‌هایی که این قسمت از کلام خدا برای ما داره می‌پردازم. عزیزان، در این آیات می‌خوانیم: بخواهید تا به شما داده شود، بجویید تا بیابید، در بزنید تا به روی شما باز شود، زیرا هر که چیزی بخواهد به دست خواهد آورد و هر که بجوید خواهد یافت. کافی است در بزنید که در به رویتان باز می شود. اگر کودکی از پدرش نان بخواهد، آیا پدرش به او سنگ می دهد؟ اگر از او ماهی بخواهد، آیا به او مار می دهد؟ پس شما که اینقدر سنگ دل و گناهکار هستید، به فرزندانتان چیزهای خوب می دهید، چقدر بیشتر پدر آسمانیتان برکات خود را به شما خواهد بخشید اگر از او بخواهید. آمین. دوست خوب من، در همین ابتدای امر باید خدمت شما عرض کنم که قوانین خدا برای محافظت از ما به ما داده شده اند و شکستن این قوانین مطمئناً عواقبی خواهند داشت.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
1: در کوچه

0: درود بر شما بینندگان عزیز شبکه 107 پارس به برنامه دیگه ای از سلسله برنامه های اقتدار در غربت خوش اومدید. خیلی خوشحالم که میتونم خادم شما عزیزان باشم.
1: همینطور من آنایتا پارسان هستم و خیلی خوشحالم که امروز میتونم خدمت شما را بکنم.
0: برای من و خواهرم خواهر آنایتا مایه افتخار هست که میتونیم با اقتدار کلام خدا را اعلام کنیم، با فروتنی به حضور شما بیایم و با خوشرویی پیشنهادات و انتقادات و نظرات مبارک شما رو دریافت بکنیم. لطفاً دیدگاهاتون، نظراتتون، پیشنهاداتتون، انتقاداتتون و ایده های خوبتون، تجربیاتتون، شهادت هاتون رو برای ما بفرستید و همینچون کمچنین که ما شما رو خدمت میکنیم شما ما رو برکت بدید. در فصل پنجم کتاب دانیال واقعیت مهمی داره اتفاق میفته که حکایت از طبع گناه طلب و گناه آلود و غرور بشر داره. در این واقعه، در وقایعی که در فصل پنج میخونیم، میبینیم دیگه در این مقطع نبوکدنصر پادشاه بابل مرده. بعد از 43 سال سلطنت، پسر جوانش به نام بلشسر اومده شده پادشاه جدید. دوران عوض شده و این پادشاه جدید جوان یک خصلت مشترک داره با تمام انسان‌ها و یه خصلت دیگه داره که منحصر به خودشه. خصلت عامش اینه که گناهکاره، زیرا کلام خدا میگه زیرا همه گناه کرده اند و از جلال خدا قاصر میباشند. همه گناه کردن، اما خصلت دومش اینه که گناه رو در حد اعلا با شرارت، با حماقت داره انجام میده. میاد نه فقط به حضور مقدس خدا توهین میکنه، بلکه ظروفی رو که خدا برای هدفی خاص تقدیس کرده کنار گذاشته، ظروف معبد بزرگ رو بی‌حرمت میکنه و در اونها خودش و اطرافیانش و گناهکاران دیگه شراب مینوشند. در چنین شرایطی خواهرانایتا،
1: بله، و
0: خدا میاد او رو یه تلنگر بهش میزنه.
1: بله، این مثل این که اون تلنگری که خدا به پدرش زد رو متوجه نشده بوده و از اون درس نگرفته بود و با گستاخی تمام میاد که مهمانای زیادی رو دعوت میکنه و در این ضیافتی که برقرار میکنه دستور میده که تمام ظروف معبد رو بیارن، معبد اسرائیل را بیارن و در اون شراب بنوشن، خودش، زنانش و
0: سیده ها و بله. و یه دفعه در آیه پنج رو میخونید لطفاً. چقدر واقعیت زیبایی میبینیم.
1: در آن هنگام ناگهان انگشتان دست انسانی ظاهر شد و در برابر شمدان ها بر روی دیوار گچی قصر پادشاه شروع به نوشتن کرد. پادشاه دست را در حال نوشتن روی دیوار دید و به وحشت افتاده آشفته و هراسان گردید و زانوانش به لرزه در آمد.
0: وقتی که این واقعیت رو میبینه، بلشسر میبینه چیزی غیر مترقبه، غیر قابل انتظار اتفاق افتاده، دنبال پاسخ میگرده. این چیه؟ این هیاهو چیه؟ این واقعیت چیه که یه دستی روی دیوار داره چیزی مینویسه که میشه خوندش اما نمیشه فهمیدش؟ و علت این که یه دست از کجا میاد داره این کار رو میکنه چیه؟ پس به فکر به دنبال راه حل میفته، از حکیمان و پیشگویان استفاده میکنه، به نتیجه نمیرسه، اما میدونه یه کسی هست
1: که میتونه
0: کمک کنه.
1: اون کسی که میدونست اینا مادرش بود و مادر او میاد بهش
0: میده. بله.
1: میتونی از این شخص کمک بگیری و دانیال را بهش معرفی میکنه.
0: درسته.
1: و اونجا وقتی دانیال میاد وارد میشه، باز اون هم شنیدنیه که چطوری براش توضیح میده. اما واقعا اگر دیگران برای او خبر می بردن که در حالی که ما اونجا تو اون سالن جمع بودیم یه دست روی دیوار داشت می نوشت و این طور بود اون طور بود، آیا باور می کرد؟ آیا زانوانش به لرزه در می اومد؟ اغلب ما می شنویم در مورد کلام خدا می شنویم، ولی ما که ندیدیم، باور نداریم، ما که نمی دونیم 2000 سال پیش بوده، الان که نبوده. و خیلی چیزا هست که مانع هست که ایمان بیاریم و خیلی عجیب نیست که این پسر کم سن و سال در کاخ بزرگ شده این میاد که واقعا باید جای پدرش رو پر میکرد ولی غرور خودخواهی و گستاخی او باعث میشه که او نتونه در واقع اون کاری که باید انجام بده و بده.
0: بلشستر یک کاری انجام میده که هشداری هست برای ما. در همین فصل 5 از آیه 16 خدمتتون میخونم. بلشستر به دانیال میگه درباره تو شنیدم که میتوانی معانی مخفی را تعبیر کنی و اسرار پنهانی را فاش سازی. حال اگر بتوانی این نوشته را بخوانی و معنی آن را بگویی، ردای ارغوانی بر تو میپوشانم و طوق زرین بر گردنت میاندازم و تو را حاکم سوم مملکت میگردانم. خواهران و برادران عزیز من، خیلی مهمه که وقتی به حضور مرد خدا یا زن خدا میرید و میخواهید پیغامی از جانب خدا دریافت کنید، اگر آیه ای، اگر رویایی، اگر مطلبی براتون آشکار نیست، به یاد داشته باشید کسی که به راستی خادم یا خادمه خداست چشمش دنبال اموال دنیا نیست. برای به دست آوردن زر و زور و تزویر و نمیدونم املاک و این چیزها نیست که کلام خدا رو اعلام میکنیم. یکی از چیزای زیبا خواهران آهیتا اینه که خادمه ها و خادمان خدا حقوق خوبی بهشون نمیدن. در امریکا کسی که خب من فوق لیسانس و نمیدونم 30-40 سال سابقه کار دارم، معمولا اگر در کارهای دنیوی بودم حقوقمون اینقدر بود، در کلیسا به عنوان کشیش 1/10 اونم به ما نمیدن. میدونید چرا؟
1: درست،
0: چون نمیخوان انگیزه یک خادم از خدمت خدا خوانده شدگیش رو عوض کنه، دعوتش رو عوض کنه به خاطر پول. نمیخوان پول انگیزه باشه. و در اینجا دانیال درس زیبایی میده به ما در آیه 17. میتونید آیه 17 رو 5-17 رو بخونید؟ یه آیه خیلی زیبا و کلیدی برای ماست.
1: دانیال به پادشاه گفت هدایایت را برای خودت نگه دار و یا به شخص دیگری بده. من نوشته را برایت میخوانم و معنی آن را به تو میگم.
0: آمین. خیلی وقتاست که خدا خادمی رو برمیانگیزونه. اونجاست که خادم، خادمه نباید به خاطر پول، به خاطر این چیزهای زودگذر دنیوی خودتون رو، خوانده شدگیتون رو و دعوت خدا، پیام خدا رو عوض کنید. ما با پول یا به خاطر پول خدمت نمی کنیم. دانیال میگه هدایات رو از خودت نگه دار ولی پیغام رو گوش کن. درست. پیغام رو گوش کن.
1: درسته. و این قسمت قسمتیه که برای ما خادمین و تمام مسیحی ها باید صدق کنه که چشم به مال دنیا نداشته باشیم ولی اون خدای پرفیض ما همیشه ما را پر و پیمان نگه خواهد داشت و همیشه در اون راحتی نسبی دنیا زندگی خواهیم کرد وقتی فقط چشممون به اوست.
0: دقیقا این قسمت آیات زیبایی درش هست و دانیال وقتی که شروع میکنه اولین کاری که میکنه به بلشستر داره یاداوری میکنه تاریخ رو. یکی از چیزهای خوب کتاب مقدس اینه که در کتاب مقدس وقایع تاریخی نهفته هستند. این کتاب کتاب تاریخ نیست، کتاب خداست، اما در برگیرنده حقایق تاریخی هست. خیلی لازمه حتی اگر واقعه در راجب خود شخص یا پدرش یا پدر بزرگش باشه باید یاداوریش کرد. دانیال به بلشستر یاداوری میکنه، میگه داستان پدرتو فراموش نکنی یا یادت پدرت نبوکدنصر بزرگ چه وقایعی براش اتفاق افتاد؟ فراموش نکن، سلطنت و عظمت و جلال داشت، خیلی عظیم بود که همه اقوام از اون میترسیدند. هر که رو میخواست میکشت و هر که رو میخواست زنده نگه میداشت، هر که رو میخواست به مقام بالا میرسوند و هر کسی رو میخواست ذلیل میکرد. اما چون پدرت، داره به بلشستر میگه، میگه چون پدرت مغرور شد، آیه 20، و تکبر نمود، از تخت سلطنت به زیر افتاد و عظمتش از او گرفته شد. خیلی آیات
1: زیبایی. خیلی قشنگه وقتی که این آیه ها را آدم کلمه به کلمه میخونه و در دهان مزمزش میکنه. اینه واو، چقدر با من، با زندگی من داره صحبت میکنه. مواظب خودت باش آناهیتا، میتونی از اون تختی که بالاش نشستی بیفتی پایین.
0: بله.
1: و هر آن ممکنه که این اتفاق برات بیفته، چرا که خدا زمانی دستش با ما هست که در فروتنی میریم جلو، زمانی که میخوایم در خودخواهی و غرور بریم جلو، به خیال خودمون راهی را رفتیم ولی سقوط در اون وجود داره.
0: نکته ای که اینجا نهفته است و مهمه برای ما بدونیم اینه که دانیال پاسخی به بلشسر میده با گستاخی همراه نیست، حقیقته، ولی گستاخ نیست، صراحت داره. کلام خدا با ما یادآوری میکنه اگر کسی سبب ایمان شما رو از شما بپرسه، او رو با صداقت، صراحت پاسخ بدید، بهش پاسخ بدید، اما با محبت. صراحت و صداقت خیلی خوبه که با محبت همراه باشه. بعضی وقتا مرز این دوتا رعایت نمیشه. افراد میان میگن که من آدم صریحی هستم و با صراحت توهین میکنن به دیگران. این خوب نیست. دانیال نمیاد توهین کنه، با صراحت به زیبایی مثل یک فیلم سینمایی در روی این پرده تاریخ اون کاخ میاد تاریخ گذشته رو به بلشسر نشون میده.
1: بله، و با جرأت صحبت میکنه.
0: بله،
1: چرا که در زمان پدر او بوده، تمام چیزها را دیده،
0: مشاهده کرده،
1: تجربه داره و داره با تجربه گذشتش صحبت میکنه.
0: همینطوره. نکات زیاد دیگه ای در این قسمت هست در فصل پنجم کتاب دانیال که میخوایم بیشتر در موردش با هم صحبت کنیم. لطفاً استراحت کوچولویی بکنید، یه استراحت بکنید، برمیگردیم. من و خواهرم آناهیتا در خدمتتون هستیم با ادامه مطالب مندرج در فصل پنجم کتاب دانیال. در این فرصت اگر بخواید خودکار کاغذاتون رو بیارید و آماده بشید برای قسمت بعدی، وقت خوبی است. با ما باشید، برمیگردیم خدمتتون تا چند لحظه دیگه.

0: بازم خیر مقدم میگم به شما. خیلی ممنون که با ما همراه هستید. مطمئنم استراحت کوچیک خوبی داشتید و حالا میتونیم ادامه بدیم مطالعه خودمون رو در کتاب دانیال فصل پنجم از همون آیات 21 22 به بعد ادامه میدیم با هم. کاری که دانیال اینجا انجام میده خواهران آهیتا نمیاد با تحکم همینطور که اشاره شد در قسمت یا با گستاخی مطالب رو مطرح کنه، بلکه با صراحت به یادش میاره، میگه که من هدیت رو نمیخوام، پولت رو نمیخوام، اما اگرچه پولت رو نمیخوام حقیقت رو ولی میگم، حقیقت رو میگم، قهر نمی کنه
1: نه،
0: ولی میاد حقیقت رو میگه چون بسیار مهمه. و بعد حقیقت رو میدونه از کجا شروع میکنه؟ از یادآوری مسیری که به اینجا ختم شده. خیلی وقتاست که ما یه اتفاقی تو زندگیمون میفته یا عزیزان میان پیش ما برای اینکه میگن کشیش میخوام برای این موضوع مشورت از شما بگیریم یا دعا کنید، و میان یه مقطعی، فقط یه مقطعی از وقایع رو، یه ذره رو میگن، در حالی که یک مسیری از اتفاقات بوده، واقع شده، پشت سر هم اتفاق افتاده تا به اینجا رسیده. در مورد بلشسر دیدن دستی که میاد روی دیوار مینویسه، این یک دفعه اتفاق نیفتاد. میگه خدا به پدر تو هشدار داد، بیدار شد، دوباره خوابش برد، هشدار داد، بیدار شد. این دفعه به تو، این تو اینا رو باید میدیدی، درس میگرفتی، اما نگرفت، درسشو نگرفت. بلشسر به جای اینکه درس بگیره، حرمت خدا رو از بین برد. به جای اینکه فروتن بشه، آیه 22 رو میشه محبت کنید بخونید شما خواهر جان؟
1: تو پسرش بلشسر با وجود اینکه همه اینها را میدانستی، خود را فروتن نکردی.
0: میگه میدونستی ولی فروتن نکردی. مشکل از دانستن نیست، مشکل از عمل نکردنی.
1: من فکر میکنم که این درست مثل تجربه پدرش رو تجربه نکرده بوده. من فکر میکنم که حتی پدرش زمانی که یک تجربه پیدا میکنه، اون تجربه رو در واقع پاس نمیداره، بلکه دوباره یه دفعه دیگه تو تجربه خودشو میندازه. و اینجا او فقط شنیده بوده، چون شاید اون جوان بوده، بچه بوده و این اطلاعات و چیزایی که الان داره اون موقع نداشته و حتی ایمان به خدا نداشته.
0: نه، ایمان که قطعا نداشته، بلکه گناهکار بوده، که در این شکی نیست. مشکل اینه که گناهش رو با شرارت هم راه میکنه. گناه با شرارت خیلی بده. یعنی و بعد جواب میدونید چیه؟ جواب خدا در آیه 25 نوشته شده که میگه روی دیوار این مطلب نوشته شده بود که منا منا ثقیل و فرسین، و معنی اون رو اینطور میگه، میگه منا یعنی خدا روزهای سلطنت تو را شمرده و آن را به پایان رسانده است. ثقیل یعنی در ترازو وزن شدی و ناقص در آمدی. فرسین یعنی سلطنت تو تقسیم شده و به مادها و پارسان داده شده است. یه وقتایی میشه افراد میپرسن از ما که چطور شد منا منا ثقیل و فرسین، این همه توضیحش زیاده. خیلی راحته جواب. نکته اول دقت کنید که دانیال مترجم نیست، ترجمه نمی کنه، بلکه داره تعبیر می کنه، تفسیر می کنه. خیلی وقت هاست که در نوشتجات نبوتی، نوشتجات آخر الزمانی، یک واژه سمبولیک معانی فراوانی درش نهفته است. در زبان انگلیسی میگن یه عکس میتونه بیشتر از 1000 کلمه صحبت کنه یا ارزش داشته باشه. یه واژه میتونه خیلی معانی داشته باشه. به زبان فارسی ما میگیم خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل. در خانه اگر کس است، یک حرف بس است. یک کلام که میگید باید شخص خیلی بتونه بفهمه، باید حکمت داشته باشه. این واژگانی که، این چهار واژه‌ای که نوشته شد به دست خدا، واژگانی بودند که باید تفسیر میشدند.
1: بله، و این در واقع چیزی که حالا میگیم دانیال، ما به اسم دانیال میگیم، این میاد تعبیر میکنه، تفسیر میکنه اون چیزی که گفته شده و اون چیزی را که میشنوه میگه. اون چه که خدا بهش پیغام میده، اون پیغام را میده و نمیتونیم بگیم کلمه کلمه ترجمه میکنه. مثلا ما انگلیسی را دونه دونه ترجمه میکنیم، اینطوری نبوده، بلکه او اون چه که خدا بهش میده او میاد اون را در واقع میگه و او تعبیر بوده ترجمه نبوده
0: دقیقا
1: و همزمان قسمت هایی هست که در زندگی انسان های امروز هم همین صدق میکنه که ما خیلی چیزها را محکم نگه نمیداریم
0: هلو.
1: روزهای عمر ما شمرده شده است
0: موهای سر ما عیسی مسیح میفرماید موهای سر شما شمرده شده است
1: بله روزهای عمر ما شمرده شده است بعضی وقتا که برای امر کفن و دفن من برای یک مراسم خونده میشم همیشه روی اون سنگ قبرها را که نگاه میکنم این کلمه همیشه به یادم میاد که زندگی ما انسان ها به اندازه یک خط فاصل است. وقتی روی هر سنگ قبری نگاه کنیم میبینیم که یه تاریخ تولده، یه خط فاصل است و یه تاریخ فوته. توی اون خط فاصله اتفاقای زیادی میفته ولی اون خط فاصله به معنی تعداد بی نهایت سالها نیست. او خط فاصله کوتاهه و خیلی زود میگذره و اینجا در واقع این پادشاه نفهمید که این خط فاصله برای او کوتاه بود
0: و تموم شده دیگه دوران تموم شده میدونید یه حقیقت زیبایی هست در مورد کیستی خدا و اون این که خدا خدای عادله خدای عادل نمیتونه عدالت رو به جا نیاره خدا نمیتونه خدا نباشه خدا نمیتونه عادل نباشه یک تعبیر الهیاتی در مورد کیستی خدا میگه کیستی خدا با عمل خدا یکیست یعنی اگر میگن از ما بپرسن بگن که خدا رو تعریف کنید ما نمیتونیم تعریف کنیم بلکه میتونیم عمل دستهای خدا رو تعریف کنیم که اشاره به کیستی خدا دارن خدای عادل نمیتونه گناه رو بدون مجازات، بدون تنبیه بگذاره و وقتی که گناهی صورت میگیره، اگر توبه نشه، حتما با عدالت با اون برخورد خواهد کرد خدا واقعی یکی در این آیات ما میبینیم اتفاق میفته اینه که به پایان آمد این دفتر ولی حکایتی دیگه باقی نموند برای بلشصر
1: نه و این پادشاه وقتش تموم شده بود
0: بله.
1: در واقع چه وقت عمرش و چه وقت سلطنتش با هم تموم شد
0: بله.
1: و همه چی در یک روز به پایان رسید و چه جالب وقتی اون خواب یا اون ببخشید اون چه دستی
0: رویایی رو که میبینه بله
1: بله اون دستی که روی دیوار مینویسه خیلی طول نمی کشد
0: نه همون شب
1: طول همون شب سلطنت عوض می شد
0: بله نمی دونم شما تا حالا توی منطقه های زلزله را زده رفتید یا نه
1: یک بار
0: زلزله طبس زمانی که اتفاق افتاد من اونجا بودم زلزله منجیل و رودبار فردای روز زلزله ما از دانشگاه تهران اعزام شدیم برای امداد بریم اونجا بودم خواهران آهیتا چند نفر رو دیدم که به دلایل مختلف زنده موندن یه آقای اومد گفتش که من و زن و بچه‌م تو خونه بودیم نونم داشتیم من گفتم فردا صبح تنبلی میکنم نون بخرم امشب میرم نون میگیرم که فردا نون بعد رفتیم بیرون دیگه مشغول صحبت شدیم این حرفا یه دفعه زلزله اومد ولی وقتی برگشت خونه دیگه خونه‌ای وجود
1: نداشت
0: زن و فرزندی دیگه نبودند خیلی از وقایع این دنیا یه دفعه وقتی میشه ما اون موقع میگیم ای وای چقدر زود دیر شد بعضیا وقتی به گذشته نگاه میکنن میگن ای بابا انگار همین دیروز بود ولی واقعا وقتی میپرسیم میگه این دیروز کی بود میگه 20 سال پیش 30 سال پیش 40 سال پیش واقعیت اینه که یه روزی میشه که شما و من نفس آخرمون رو میکشیم و کسی که به خداوند عیسی مسیح ایمان داره برای او خوشی عظیمه چون از زمین لعنت به آسمان رحمت منتقل میشه و وارد مقطع بعدی میشه برای حیات ابدی چقدر شیرینه اما آیا در آن روز برمیگردید به گذشته نگاه میکنید افسوس چه چیزهایی رو خواهید خورد من امیدوارم اون روز افسوس نخورید بگید ای کاش کلام خدا رو به چهار نفر دیگه اعلام کرده بودیم. ای کاش از گناهانمون توبه کرده بودیم. بلشسر فرصت داشت اما توبه نکرد. نه فقط توبه نکرد بلکه در گناه شرارت ورزید.
1: من این نوشته روی دیوار که توی کلام در این قسمت نوشته شده روی زندگی من خیلی تأثیر گذاشت. حتی میتونم بگم اولین باری که اینا خوندم من لرزون که روزهای عمر ما شمرده شده است. حالا برای اون پادشاه اونجوری تموم شد، برای من و ما چطوری تموم میشه و روزهای عمر ما که شمرده شده است چطوریه؟ وقتی که چیزهای کوچک، چیزهایی که مال این دنیاست و حتی ما در جایی هستیم که قادر نیستیم حتی جسم خودمون رو بالا ببریم و تنها روح ماست که میتونه آزاد بشه و بقیه مشتی خاک بیشتر نیست، ما چطوری میتونیم این همه برای این دنیا نقشه بکشیم، هرس بخوریم، ناراحت باشیم، برای کوچکترین چیزها عصبانی بشیم، به هم بریزیم، ناامید بشیم ولی فکر کنیم که خب هنوز خیلی وقت هست. وقت ما در سفره، خیلی زود نگذره و آیا آماده ای؟
0: واقعا در فارسی ما میگیم وقت طلاست. قدر این طلاها رو باید دونست. من میگم من یه مقاله نوشتم وقت طلا نیست، از طلا خیلی با ارزش داره، خیلی با ارزش داره و چقدر حکمت میخواد که قدر این با ارزش ترین چیز رو بدونیم. ریک وارن در یکی از نوشتجات زیباش در کتاب زندگی هدفمند میگه بهترین هدیه‌ای که شما میتونید به شخص دیگه بدید وقتتونه و آیا با وقتتون چیکار میکنید؟ با این وقت اندکی که روی زمین داریم، ما تقریبا یه دقیقه دیگه از این برنامه بیشتر نداریم، میتونیم تو این زمان کوتاه کلام خدا رو اعلام کنیم. در نام عیسی مسیح خداوند من میخوام از این وقت استفاده کنم و به شما بگم دوست عزیز، اگر با عیسی مسیح ملاقات نکردید، اگر هنوز دلتون رو به خداوند نسپردید، شاید امروز زمانش باشه، امروز روز نجات باشه. اگر احساس میکنید خداوند شما رو خونده و دعوت میکنه تا دلتون رو به او بسپارید، گوشی ها رو بردارید، تلفن بزنید به همکاران من در 107 پارس و امروز اعتراف ایمان به عیسی مسیح بکنید. امروز هنوز دیر نیست، فردا خیلی دیر میشه، فردا ممکنه دیگه زنده نباشیم هر کدوم از ما. عدستان پرفیض مسیح شاد باشید. تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ میسپاریم و به امید دیدار.
1: خدا نگهدار.

دل مرده از این آواره گشتن، یک قلب زخمی تو سینه من، این مرده کی

عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

که شد با عشق بیدار، کلافه خسته ای تنها، پر از ترس و پر از تردید، ولی یادت نره میشه تو تاریکی خدا رو دید. شروع کن از ته قصه، نگو این راه دشواره، نگو این بار

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، خدا محبت است. این ذات خداست که بدون قید و شرط از خلقت خودش مراقبت کنه. حال سوال اینه که این که ذات خدا بدین گونه هست که بدون قید و شرط از خلقتش مراقبت کنه به چه معناست؟ بدین معناست که ما هر کاری انجام بدیم خدا از محبت کردن به ما دست بر نمی داره. اجازه بدید تکرار کنم، ما هر کاری انجام بدیم خدا از محبت کردن به ما دست بر نمی داره. بسیاری از مردم هستند که وقتی این حقیقت را می شنوند با باور کردن آن مشکل دارند. بسیاری از مردم وقتی می شنوند که ما هر کاری انجام بدیم خدا از محبت کردن به ما دست بر نمی داره، با عذر و بهانه تراشی های گوناگونی فکر می کنند که اونها استثناء هستند و محبت خدا شامل حالشون نمی شه. عزیزان، خداوند که در ذات خود محبته، هر یک از ما را به یک اندازه دوست داره. تنها مانعی که ما را از تجربه محبت خدا باز می‌داره، تردید خودمون برای پذیرش محبت خداست. دقت کنید، وقتی ما خودمون را با خدای قدوس و کاملا پاک و بیگناه مقایسه کنیم، خیلی زود قانع میشیم که هیچ یک از ما واقعا سزاوار محبت خدا نیستیم. اما خداوند چون ذات محبت داره، محبت الهی خودش را آزادانه و بی قید و شرط به ما میده.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه فرصت خواهید داشت تا در مورد زندگی عملی جامعه مسیحی یاد بگیرید. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. عنوان تعلیم امروز این است: آموزش بچه‌ها. تعلیم آخرین هفته را ادامه خواهیم داد و آنچه کتاب مقدس در مورد مسئولیت والدین نسبت به بزرگ کردن بچه‌ها تعلیم می‌دهد را یاد می‌دهیم. این هفته بر تأدیب و آموزش متمرکز می‌شویم.
1: ادامه نکته 2: مسئولیت والدین نسبت به محبت کردن فرزندانشان. ادامه 4: تأدیب یعنی اجرای بلافاصله تنبیه. چرا در بعضی مواقع خاص تنبیه با چوب ضروری می شود؟ امثال فصل 22 آیه 15 تعلیم می دهد: حماقت در وجود بچه نهفته است، ولی تنبیه آن را از او بیرون می کند. و امثال فصل 29 آیه 15 الی 17 تعلیم می دهد: برای تربیت بچه چوب تأدیب لازم است. اگر او را به حال خود واگذاری و ادب نکنی، باعث سرفکندگی مادرش خواهد شد. وقتی اشخاص بدکار به قدرت می رسند، فساد زیاد می شود، ولی قدرت آنها دوامی نخواهد داشت و نیکان سقوط آنها را به چشم خواهند دید. فرزند خود را تأدیب کن تا باعث شادی و آرامش فکر تو شود. بچه ها بعضی مواقع کارهای احمقانه می کنند، یا اخلاقی شرم‌آور با والدین خود دارند و یا در اجتماع مرتکب شرارت یا جرم می شوند. قسمت های مختلفی در امثال وجود دارد که تعلیم می دهد که در بعضی مواقع مجازات با چوب لازم است تا به بچه وجدانی راحت و به خانه صلح و آرامش ببخشد. لازم است برای اینکه او را از شرارت و حماقت برگرداند و روح او را از مرگ نجات بخشد. زمانی که والدین سریعاً مجازات را انجام می دهند، بچه حکیم بار می آید و آرامش به خانه و به قلب بچه ها و والدین باز می گردد.
0: پنجم، تأدیب یعنی همیشه انتظار اطاعت را داشتن. جامعه فصل 5 تعلیم می دهد: بهتر از قول ندهی تا اینکه قول بدهی و انجام ندهی. بهتر است که هرگز بچه ها را با تهدیداتی تو خالی مواجه نسازید. مثلا اگر این کار را نکنی، تو را تنبیه خواهم کرد. تهدیدات باعث می شوند که بچه با ترس زندگی کند، یا دروغ بگوید و یا مخفیانه نقشه بکشد که چطور از مجازات فرار کند. اما اگر یکی از والدین بچه را تهدید کند، باید به آن هم عمل کنند. و اگر به این تهدیدات خود عمل نکنند، پس بچه اعتقاد پیدا می کند که والدین او قابل اعتماد نیستند. او باید از بچه اطاعت را انتظار داشته باشد. او نباید تسلیم هوس‌های بچه بشود. او نباید به بچه غر بزند و یا با او جر و بحث کند. اگر والدین تسلیم هوس‌های بچه بشوند و یا غر بزنند که بچه از آنها اطاعت کند، بچه نیز همیشه از این الگو برای فرار از مجازات استفاده خواهد کرد. والدین نباید برای بچه انتخاب کنند، بلکه باید همیشه آنچه را که مسئولانه است از او انتظار داشته باشند. تأدیب یعنی همیشه انتظار اطاعت را از بچه داشتن.
1: 6. تأدیب یعنی تشویق بچه به اینکه در راهی که باید برود قدم بگذارد. والدین نباید با افراط یا تفرید در تأدیب بچه را به خشم تحریک کنند. کولوسیان فصل 3 آیه 21 میگوید: و شما ای پدران، فرزندانتان را آنقدر سرزنش نکنید که دل سرد و دل شکسته شوند. سرزنش کردن یعنی او را به خشم آوردن و یا تحریک کردن. والدین باید بچه خود را تأدیب کنند، اما نه با اخلاقی تند. آنها نباید در مورد شخصیت بچه انتقاد کنند یا قضاوت کنند. برای مثال به بچه بگوید: تو احمق هستی. تو هیچ وقت کسی را شریک نمی کنی. تو همیشه تنبل هستی. به این میگویند ترور شخصیت، که بعدها باعث مشکلات روانی در شخصیت بچه می شود. راه‌های بسیاری وجود دارند که باعث مایوس ساختن بچه ها می شود. یک راه این است که با خشم سر آنها داد بزنید و چیزهای ناخوشایندی در مورد شخصیت آنها به خصوص در مقابل دیگران بگویید؟ امثال فصل 15 آیه 1 تعلیم می دهد جواب ملایم خشم را فرو می نشاند، اما جواب تند آن را بر می انگیزاند. با مشاهده عکس العمل های بچه ها می توان فهمید که چه چیزهایی آنها را مایوس می سازد. برای مثال تحریک پذیر، عصبانی، افسرده، منزوی می شوند و از والدین خود حمایت نمی کنند. این عکس العمل ها نشانگر این است که پدر باید شیوه رفتار خود با فرزندانش را عوض کند. تأدیب باید فرزند را متوجه مسیر درست بکند، اما نباید روح او را سرشکسته و مایوس بسازد.
0: 7. تأدیب یعنی آرامش دادن به بچه بعد از توبه یا مجازات. بعد از اینکه بچه از گناهش توبه کرد و یا والدین بچه را به خاطر خطایش تنبیه کردند، والدین باید او را بخشیده، تسلی دهند و او را نسبت به محبت خود مطمئن بسازند. اگر والدین چنین نکنند، ردپایی برای شیطان به جا می گذارند و بچه نیز تلخ و انتقامجو می شود. دوم قرنتیان فصل 2 آیه 5 الی 8 تعلیم می دهد که بعد از مجازات والدین باید بچه را ببخشند و به او آرامش بدهند تا او از شدت غصه از پا در نیاید. والدین باید محبت خود نسبت به بچه را دوباره تأیید کنند. این کار از طریق دعا کردن با بچه، با در آغوش گرفتن او و با گفتن به او که پدر و مادرش دوستش دارند بهتر انجام می شود.
1: نکته 3، مسئولیت والدین نسبت به تربیت کردن بچه. اول، مفهوم تربیت چیست؟ امثال فصل 22 آیه 6 تعلیم می دهد بچه را در راهی که باید برود تربیت کن و او تا آخر عمر از آن منحرف نخواهد شد. کلمه تربیت کردن یعنی سپردن بچه در راهی که خدا می خواهد او برود، یعنی آموزش و تربیت او در این راه. پس تربیت کردن مفهوم آموزش و گوش کردن و همینطور یاد گرفتن را ندارد. باغبان تاکستان به تاک نمیگوید که چطور رشد کند. طبیعت چیزی بیشتر از فرضیه محض است. باغبان تاکستان باید تاک را هرس و کنترل کند، جهت بدهد و او را به راهی که باید برود هدایت کند. دیرک هایی می سازند و بین آنها سیم می کشند تا تاک ها در مسیری که باید رشد کنند بروند. هر سال هرس می کنند و شاخه های وحشی را می کنند تا شاخه های سالم بهترین میوه را بیاورند.
0: دوم، تربیت دارای چه روش هایی است؟ امثال فصل 22 آیه 6 و افسوسیان فصل 6 آیه 4 تعلیم می دهد که تربیت دارای 4 جنبه مهم است. 1. تربیت شامل به جا گذاشتن یک نمونه و دعا کردن است. ناامید کننده است که والدین سعی کنند حقیقتی را به بچه تعلیم دهند که خودشان آن را انجام نمی دهند. بهترین عادات قابل یاد دادن نیستند، بلکه از طریق مشاهده نمونه والدین حاصل می شوند. والدین باید برای مسئولیت تربیت فرزندان خود وابسته به خدا باشند. پس آنها باید دعا کنند، خدا وعده داده که چیزی بیش از آنچه والدین برایش دعا کنند و یا حتی تصورش را بکنند انجام بدهد. 2. تربیت شامل تعلیم حقیقت است. بچه باید حقیقت مهمترین باورها، ارزشها، اعتقادات و معیارهای زندگی که خدا را خوشنود می‌سازند را بداند. او باید درک کند که حقیقت چرا مهم است، نسبت به آنچه مهم است و چرا مهم است بینش داشته باشد و حکمت حاصل کند و چگونه، کی و نسبت به چه کسی کار درست را انجام دهد. پس والدین باید در تعلیم حقیقت ایجاد انگیزه برای محبت کردن و آموزش عادتهای عملی از کتاب مقدس استفاده کنند. همچنین باید برای پاسخ به سوالات فرزندانشان از کتاب مقدس استفاده کنند. 3. تربیت شامل عادت‌های عملی است. بچه باید یاد بگیرد در زندگی خود از حقیقت اطاعت کند و آن را به کار ببرد. او با مشاهده نمونه والدین خود یاد می‌گیرد و با کمک آنها آن را انجام می‌دهد و سپس احتیاج دارد که یاد بگیرد حقیقت را به تنهایی به کار ببرد، ولی باز هم تحت نظارت آنها و بالاخره حقیقت را به صورت یک عادت انجام دهد و بدون نظارت آنها. او نیاز به مربیگری و تشویق دارد و والدین باید او را تشویق به استقامت کنند تا زمانی که هدفش را انجام دهد. در زمینه بکارگیری عادتها، والدین و بچه ها باید درک کنند که آزادی دارای محدودیت هایی است. در نتیجه والدین باید جلوی انتخاب متعدد بچه را بگیرد. در آموزش عادتها، والدین هرگز نباید یکی را با دیگری مقایسه کنند، چون خدا تمام بچه ها را متفاوت آفریده است. مقایسه کردن انگیزه بچه را نابود می کند. والدین باید با تحسین کردن بچه به خاطر پیشرفت هایی که می کند و با دادن پاداشی که قبلا وعده آن را نداده بود به او انگیزه دهد. 4. تربیت شامل تأدیب و اصلاح است. این به بچه کمک می کند که در راهی که باید برود قدم بگذارد. این قسمت قبلا تحت عنوان محبت کردن به وسیله تأدیب مورد بحث قرار گرفته است. در زمینه تأدیب، والدین باید بین نیاز بچه به اطمینان مجدد از محبت والدین از یک طرف و سرکشی بچه نسبت به اقتدار والدین از طرف دیگر تمیز قائل شوند. امثال فصل 10 آیه 17 میگوید کسی که تأدیب را میپذیرد در راه حیات گام برمی‌دارد، اما کسی که نمی‌خواهد اصلاح گردد به گمراهی کشیده می‌شود.
1: سوم، مهمترین زمینه‌های تربیت کدام‌ها هستند؟ در لوقا فصل 2 آیه 52 می‌خوانیم عیسی در حکمت و قامت رشد می‌کرد و مورد پسند خدا و مردم بود. این آیه تأکید می‌کند که از نظر خدا 4 زمینه مهم می‌باشد: عقلی، جسمی، روحانی و زمینه‌های اجتماعی. زمینه عاطفی در زمینه جسمی و زمینه خدمت در زمینه روحانی قرار می‌گیرند. اختصاصی‌تر، از نظر تکامل بچه 5 زمینه مهم تربیت حیاتی به شمار می‌آیند. 1. بچه را تربیت کنید تا از والدینش اطاعت کند. افسسیان فصل 6 آیه 1 فرمان می‌دهد: ای فرزندان، پدر و مادر خود را اطاعت کنید که این کار درستی است. این نخستین و مهمترین حقیقتی است که به فرزندانتان تعلیم می دهید و کلید تمام آموزش های دیگر فرزندانتان است. اگر بچه یاد بگیرد که در هر چه که درست و صحیح است والدینش را اطاعت کند، قادر خواهد بود که تمام جنبه های مهم تربیت خود را فراگیرد. بعدها از خدا و به علاوه از تمام مقامهای دولتی برتر از خود اطاعت خواهد کرد. اما بچه‌ای که اطاعت را یاد نمی‌گیرد، به جز چیزهای شریرانه و احمقانه هیچ مورد دیگری را یاد نخواهد گرفت. اطاعت کلید آموزش عادتهای خوب و شیوه زندگی است که خدا را خوشنود خواهد ساخت، او به والدین خود احترام خواهد گذاشت و در بنای کشور خود سهیم خواهد شد. اگر بچه بزرگتر شد و والدین هنوز اطاعت را به او آموزش ندادند، دیر شروع کردن آموزش بهتر است تا اینکه هرگز آن را آغاز نکنند. والدین باید به بچه بگویند که موفق نشدند به او اطاعت را بیاموزند و باید اشتباه خود را به خدا اعتراف و برای آن دعا کنند. خدا خواهد بخشید و به والدین حکمت جدیدی برای تعلیم فرزندانشان می بخشد. بعد از آن والدین باید فوراً آموزش اطاعت به بچه را شروع کنند. اگر والدین در تأدیب، نااطاعتی و سرکشی بچه غفلت کنند، در واقع بچه را طوری تربیت می کنند که نافرمان و سرکش باشد. والدین باید به بچه کمک کنند که در فعالیت‌های خوشایند و مناسب شرکت کنند و الا بچه مطمئناً گرفتار شرارت و بعدها مرتکب جرم خواهد شد. بچه را باید با درخواست انجام مسئولیت‌های کوچک و با انتظار اطاعت تربیت کرد. بلافاصله پس از پاسخ مشتاقانه او، اطاعت سریع او را با ابراز قدردانی خود تقویت کنید. و اگر بچه بلافاصله اطاعت نکرد، والدین باید با درخواست و تعتیب او پافشاری کنند و الا باعث تشویق نااطاعتی او خواهند شد. والدین باید بر جنگ اول غلبه پیدا کنند و الا کل جنگ را خواهند باخت. اما اگر بچه مردد است، باید به او کمک کنند تا آن کار را به اتفاق آنها انجام دهد تا زمانی که خودش به تنهایی قادر به انجام آن باشد.
0: 2. بچه را تربیت کنید که به والدینش احترام بگذارد. ما قبلا در مورد این موضوع گفتگو کردیم. لطفاً به یادداشت‌های خود از برنامه والدین و اجداد مراجعه کنید.
1: 3. بچه را تربیت کنید که با خدا راه برود. در تثنیه فصل 6 آیه 6 الی 9 خدا به والدین تعلیم می دهد که افکار و زندگی فرزندانشان را تحت تأثیر فرامین خدا قرار دهند. او می گوید همیشه درباره آنها صحبت کنید، خواه در خانه باشید، خواه در بیرون، خواه هنگام خواب باشید، خواه اول صبح. والدین و فرزندانشان باید اجازه دهند که کلام خدا بر اعمال دستهای آنها، بر افکار ذهنشان و جو و فعالیت‌های خانه مسلط باشد. در تثنیه فصل 32 آیه 46 خدا تعلیم می‌دهد: به سخنانی که امروز به شما گفتم دقت کنید و به فرزندان خود دستور دهید تا به دقت از تمام قوانین خدا اطاعت کنند. خدا به والدین مسئولیت داده تا بچه‌هایشان را طوری تربیت کنند که خدا را بشناسند و از او اطاعت کنند. هیچ قدرت دولتی در دنیا حق ندارد که مانع این کار والدین شود. مهمترین کتابی که بچه‌ها باید در سر تا سر زندگیشان بخوانند، کتاب مقدس است. کتاب مقدس به جوانان معرفت نجات را می‌بخشد. کتاب مقدس به آنها حقیقت را تعلیم می‌دهد و به آنها یاد می‌دهد که چطور درست زندگی کنند. کتاب مقدس از آنها انسان‌های بالغ و کامل می‌سازد و آنها را کاملاً برای دعوت یا خدمتشان در زندگی تجهیز می‌کند. پس والدین باید به بچه‌ها آموزش دهند که کتاب مقدس را بخوانند و بررسی کنند و به خصوص از آن اطاعت کنند. والدین می‌توانند از تمام این روش‌ها استفاده کنند. می‌توانند به طور خانوادگی وقتی را به کتاب مقدس بدهند. پدر یا مادر قسمتی از کتاب مقدس را می‌خوانند و با هم و به اتفاق بچه‌ها آن قسمت را به گفتگو می‌گذارند. آنها می‌توانند زمانی را به دعای خانوادگی اختصاص دهند. می‌توانند با هم آیات کتاب مقدس را حفظ کنند. در مراحل مختلف تکامل بچه، والدین باید انجیل را برای فرزندشان توضیح دهند و به او فرصت بدهند که عیسی مسیح را در زندگیش بپذیرد. زمانی که بچه ها به اندازه کافی بزرگ شدند، والدین می توانند به بچه ها یاد بدهند که هر روز رازگاهان داشته باشند. یک خانواده می تواند عیسی مسیح را در اطراف همسایگی خود خدمت کند. والدین باید بچه ها را طوری تربیت کنند که در ایمانشان رشد کنند. والدین نباید بچه ها را از تجربیاتی که باید در آنها به خداوند اعتماد کنند محروم سازند و همچنین باید به آنها اجازه دهند که در تجربیات والدین که نیاز به اعتماد به خداوند دارد شریک شوند.
0: 4. بچه ها را تربیت کنید که پرهیزکار باشند. دوم پتروس فصل 1 آیه 5 الی 6 تعلیم می دهد: علاوه بر ایمان به خصلت‌های دیگری نیز نیاز دارید، ولی باید سخت بکوشید که نیک باشید. پرهیزکاری توانایی است که یک شخص می‌تواند با آن مانع خواهش‌های خود شود و بر سخنان و اعمال خود مسلط شود. والدین باید طوری بچه را تربیت کنند که او بر خواهش‌ها، سخنان و اعمال خود مسلط شود. والدین هرگز نباید اجازه دهند که بچه آنقدر غر بزند که به خواسته خود برسد. اگر آنها چنین کنند، بچه همیشه از این روش برای به دست آوردن آنچه می‌خواهد استفاده خواهد کرد. والدین باید از طرز برخورد آرام و متین خود با بچه نمونه ای از خود به جا بگذارند. امثال فصل 10 آیه 19 تعلیم می دهد پرحرفی انسان را به سوی گناه می کشاند. عاقل کسی است که زبانش را مهار کند. به همین صورت والدین باید فرزندانشان را طوری تربیت کنند که وقتی با دیگران صحبت می کنند همین شیوه آرام و متین را داشته باشند، به خصوص وقتی عصبانی و پریشان هستند.
1: 5. بچه ها را طوری تربیت کنید که مسئولیت داشته باشند. قسمتی از حمل یوغ در زمان بچگی این است که بچه طوری آموزش ببیند که مسئولیتی داشته باشد. به بچه مسئولیت هایی در خانه و خارج از خانه بدهید که روز به روز بیشتر شود. برای مثال به او یاد بدهید که محل خواب و زندگی خود را پاک و تمیز نگاه دارد. به او اجازه بدهید که در مسئولیت های خانه، در مزرعه، در فروشگاه و در کار خانه شریک شود. به بچه یاد بدهید که نسبت به پول و اموال مسئول باشد. به او یاد بدهید که مسافرت کند، با جنس مخالف خود به شیوهی صحیح ارتباط برقرار کند و در کلیسا مسئولیتی بپذیرد.
0: 4. تربیت دارای چه مراحلی است؟ تربیت دارای مراحل مختلفی است. سازنده ترین سالهای زندگی بچه بین 0 تا 5 سالگی است و دوم بین 6 و 11 سالگی است. اولین مرحله تربیت تا 2 سالگی است. مهمترین دوره برای آموزش اطاعت است. در زمینه جسمی بچه باید عادتهای غذایی، مهارتهای حرکتی و صحبت کردن را بیاموزد. دومین مرحله تربیت بین 2 تا 3 سالگی است. در این مرحله اغلب بچه ها والدین خود را امتحان می کنند تا ببینند که آنها تا چه حدودی می توانند پیش روند و تا چقدر می توانند آنها را بپذیرند. این دوره از نظر آموزش نظم اهمیت دارد. والدین باید با تعیین تعریف دقیق از محدودیت ها به بچه احساس امنیت بدهند و در مواقعی که او از این محدودیت ها تجاوز می کند همیشه او را تنبیه کنند. در زمینه عاطفی بچه باید در مورد عکس العمل هایش و به خصوص پرهیزگاری آموزش ببیند. در طی این دوران بچه نیاز به امنیت و محبت بیشتری دارد و ترجیح می دهد که بیشتر با مادرش باشد. مرحله 3. تربیت بین 3 و 5 سالگی است. زمان مهمی است که بچه تربیت شود که با خدا راه برود. به او انجیل را تعلیم بدهید، بسیاری از داستانهای کتاب مقدس را برایش بخوانید، به او تعلیم دهید که آیات را حفظ کند، دعا کند و سرود بخواند. به آموزش پرهیزگاری او در ابراز احساساتش ادامه دهید و به خصوص اینکه خشمش را به روشی درست ابراز کند. این دوره به خصوص از نظر آموزش مهارت‌های اجتماعی مثل ملاقات مردم و دوستیابی در بین همسالان خود مهم است. آموزش مسئولیت پذیری را آغاز کنید. برای مثال اسباب بازی‌هایش را جمع کند و در خانه کمک کند. در زمینه عقلی بچه همیشه می‌پرسد چرا؟ والدین باید برای پاسخ دادن به سوالات او وقت صرف کنند و با اشاره به مسائلی در مورد زندگی، گیاهان و حیوانات رفتار یادگیری را ایجاد کنند. کتاب‌های خوبی برای بچه بخوانند و به او یاد بدهند سرود بخواند. در زمینه جسمی بچه نیاز دارد که یاد بگیرد بدن خود را پاکیزه نگه دارد.
1: 4. مرحله تربیت بین 6 و 11 سالگی است. در زمینه جسمی و اجتماعی بهترین زمان است که به بچه مهارت‌های خانه‌داری، آموزش موسیقی و بازی‌های مسابقه‌ای و ورزشی را به بچه یاد داد. به بچه آموزش جنسی سالم بدهید. به او یاد بدهید از پول استفاده کند. بهترین زمان است برای اینکه بچه در کمک کردن به دیگران دخالت کند. بهترین زمان است که فعالیت‌های سنتی خانواده که خانواده را محکم به هم نگه می‌دارد ایجاد شود. داشتن جلسه خانوادگی منظم برای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی فکر خوبی است. این جلسات به بچه کمک می‌کنند تا درک کند که چگونه تصمیمات گرفته می‌شوند و این خوب است که به بچه اجازه دهید تا تصمیم گرفته و برنامه‌ریزی کند. همچنین برای بازی خانوادگی، تفریح کردن با هم و یا ملاقات سایر مردم جلسات خانوادگی مرتبی داشته باشید. در زمینه عقلی بهترین زمان است که بچه خواندن، جمع کردن و مسافرت کردن را دوست بدارد. پس او را تشویق کنید که کتاب‌های مناسب بخواند. او را تشویق کنید که چیزهای جالبی جمع کند. با هم وقت بگذارید که همراه با بچه به مناطقی بروید. در زمینه عاطفی ابراز احساسات بچه قوی تر و همچنین پیچیده تر می شود. والدین نیاز دارند که پذیرش خود را نشان بدهند. مهم است که والدین با فرزندان خود پیوند محکمی از درک و محبت بسازند. در زمینه روحانی دوران مهمی از نظر ایجاد رابطه بین بچه و عیسی مسیح و مشارکت با سایر بچه های مسیحی است. خانواده باید با هم کتاب مقدس را بخوانند و در مورد آن گفتگو کنند و با هم دعا کنند. والدین باید بچه را برای تماس با بچه های غیر مسیحی آماده کنند و بالاخره والدین احتیاج دارند فرزندانشان را در ارزش‌ها و معیارهای رفتار مسیحی آموزش دهند.
0: تکلیف برای هفته آینده: اول، به مردم در مورد تربیت بچه تعالیم کتاب مقدس را تعلیم دهید. مطمئن شوید که اساس تربیت شما بر اصول کتاب مقدس استوار است. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

شاه جلال عهد عتیق از کتاب مقدس قسمت پنجم راه قربانی

در بیرون از باغ دنیا هنوز جای زیبایی بود، اما شامل چیزهای بدی همچون گیاهان خاردار، حشرات موذی، بیماری‌ها، زخم و آسیب هم بود. بسیاری از حیوانات دیگر رفتار دوستانه‌ای نداشتند. غذا به سادگی به دست نمی آمد. آدم و حوا برای سیر کردن شکم گرسنه خود باید سخت کار می کردند. آنها در این حال لحظات شاد و خوشی هم داشتند. آدم زن خود حوا را بشناخت و او باردار شده قائن را زایید و گفت: به یاری خداوند مردی حاصل کردم. حوا نام نخستین فرزند خود را قائن نامید، یعنی دارایی. شاید او پیش خود فکر میکرد پسرش باید همان نجات دهنده موعود باشد، اما خیلی زود دریافت که پسر کوچک بامزه او درست مانند والدین خود خیره سر و خود محور است. بعدها وقتی پسر دومشان به دنیا آمد، او را حابیل نامید، یعنی پوچی یا نیستی. آدم و حوا قادر نبودند آن فرزند بیگناه از نسل زن را به دنیا آورند که انسانها را از گناهانشان نجات بخشد. نسل آدم و حوا به جای بازتاب تصویر خدا، طبیعت گناه آلود خود را منعکس می ساختند. آدم پسران و دختران دیگری شبیه خود و به صورت خود آورد. آیا می بینید قائن طالبی را از دست برادر کوچکش می قاپد؟ او همانند والدینش رفتار می کند که میوه‌ای را که مال آنها نبود رو بودند. آدم و حوا فرزندانشان را آلوده کرده بودند. گناه به واسطه یک انسان وارد جهان شد و به واسطه گناه مرگ آمد و بدین سان مرگ دامنگیر همه آدمیان گردید. یک مثل آفریقایی میگوید یک موش تنها میتواند

0: فرزندانی بزاید که زمین را میکنند. یک ضرب المثل عربی نیز به همین حقیقت اشاره میکند. جوجه اردک روی آب شناور است. وقتی والدین نخستین ما گناه کردند، شبیه شاخه‌ای بریده از درخت شدند. درست همانطور که هر شاخه کوچک تحت تأثیر قرار میگیرد، هر عضوی از نسل آدم نیز تحت تأثیر گناه او قرار دارد. مدت‌ها پس از مرگ آدم، داوود نبی چنین نوشت: به راستی که تقصیرکار زاده شده‌ام و گناهکار از زمانی که مادرم به من آبستن شد. شاید دوست نداشته باشیم این را بشنویم، اما می‌دانیم که حقیقت دارد. آدم و حوا دختران و پسران زیادی داشتند، اما کتاب مقدس روی ماجرای دو پسر اول آنها متمرکز است. هابیل گلبان بود و قائن کشتگر زمین. هابیل و قائن هر دو کارگران خوبی بودند. هر دو می‌خواستند خدا آنها و پرستششان را بپذیرد. هر دو گرفتار همان مشکل بودند، یعنی گناه. آنها نه تنها گناهکار متولد شدند، بلکه همچون گناهکاران زندگی می کردند. آنها هر روز به شکلی فکر، صحبت و عمل می کردند که نمایانگر ذات پاک و پرمحبت خدا نبود. پادشاه جهان این را در کتابش گناه می نامد. همه گناه کرده اند و از جلال خدا کوتاه می آیند. آیا راهی وجود داشت که خدا قائن و هابیل را ببخشد و ایشان را پارسا به شمار بیاورد؟ بله، اما این کار هزینه بسیار سنگینی داشت. بدون ریختن خون آمرزشی نیست. قانون غیر قابل نقض عالم، یعنی قانون گناه و مرگ، باید اجرا می شد. گناه باید با مرگ مجازات می شد. به همین خاطر روش پادشاه برای آمرزش مستلزم پرداخت بها با مرگ بود. با وجود اینکه گناهکار مستحق مردن بود، خدا خون برخی حیوانات نظیر بره را به جای آن پذیرفت. بره نباید مریض، زخمی یا کثیف می بود، بلکه می بایست سالم و تمیز باشد. می بایست بره کامل باشد. بره کشته و سوزانده می شد. بره قرار بود به جای فرد گناهکار و خطاکار بمیرد. در واقع بره جانشین گناهکار بود. یک روز هر دو برادر هدایایی برای خدا آوردند. پس از چندی قائن هدیه از محصول زمین برای خداوند آورد، ولی هابیل از نخست‌زادگان گله خیش و از بهترین قسمت‌های آنها هدیه آورد. فکر می‌کنید خدا کدام هدیه را پذیرفت؟ نگاهی به برادرها بیندازید. به آنچه برای تقدیم به خدا آورده اند نگاه کنید. به مذبح نگاه کنید. مذبح سکوی بلند بود که معمولاً از سنگ و خاک ساخته می شد. اینجا مکان مرگ بود. مذبح هدیه را میان زمین و آسمان، بین خدا و انسان نگه می داشت. هر هدیه‌ای بر مذبح می بایست با آتش سوزانده می شد. خدا همواره بر عدالت تاکید دارد، اما می خواهد رحمتش را نشان دهد. او چطور می توانست هر دو را انجام دهد؟ چگونه می توانست گناه را بدون مجازات گناهکار مجازات نماید؟ سالها بعد خدا به نبیش موسی فرمود: حیات هر جاندار در خون است و من آن را بر مذبح به شما داده ام تا برای جانهای شما کفاره کند، زیرا خون است که به واسطه حیاتش کفاره می کند. او باید دست خود را بر سر قربانی تمام سوز بگذارد و برایش مقبول خواهد افتاد تا به جهت او کفاره کند. کفاره به چه معناست؟ آن با پرداخت بهای آزادی سر و کار دارد، به طوری که گناهان پوشانیده شود. خدا در روزگار عهد عتیق به مردم گفت که خون ریخته شده بره، قوچ، بز، گاو نر و کبوتر سالم را به عنوان بهای گناهانشان میپذیرد. چنین خونی قرار بود کفاره یا پوششی برای گناهان فراهم آورد، اما تنها تا روزی که خدا قربانی کاملی تدارک ببیند. حال به قائن و آنچه که او برای خدا آورده نگاه کنید. مجموعه زیبا از میوه ها و سبزیجات. چقدر سخت کار کرده بود تا این هدایا را تهیه کند، اما اینها قادر به پوشاندن گناهان او نبودند، زیرا نه خونی داشتند و نه مرگی تا بهایی پرداخت شود. به هدیه حابیل نگاه کنید، چه منظره غم انگیزی! بره کوچک بسته شده و قرار است بمیرد. آیا میبینید که حابیل دستش را بر سر بره گذاشته؟ چون حابیل به طرح خدا ایمان داشت، خدا گناهان حابیل را برگرفت و آنها را بر بره نهاد. حابیل خدا را شکر میکند، زیرا با وجود آنکه سزاوار جریمه مرگ بود، خدا خون بره را به عنوان پوشش گناهان او میپذیرد. قانون خدا مستلزم این بود که همه گناهکاران با مرگ مجازات شوند، اما خدا در عدالت و رحمتش مرگ بره را به جای آنها میپذیرفت. خدا این را قانون قربانی گناه مینامد. قانون قربانی گناه حابیل را از قانون گناه و مرگ آزاد ساخت. اما قائن چطور؟ آیا مذبح قائن را می‌بینید؟ چه چیزی بر آن است؟ محصولاتی پلاسیده. حال به مذبح حابیل نگاه کنید. چه چیزی روی آن است؟ خون و خاکستر. خدا در مورد این دو برادر و پرستش آنها چه فکر می‌کند؟ خداوند حابیل و هدیه او را منظور داشت، ولی قائن و هدیه‌اش را منظور نداشت. به ما گفته نشده که خدا چگونه نشان داد که قربانی حابیل را پذیرفت. کتاب مقدس میگوید و ایمان باعث شد که قربانی حابیل بیشتر از قربانی قائن مقبول خدا گردد و او با آن ایمان در حضور خدا عادل محسوب شد، زیرا خدا هدایای او را قبول فرمود. حابیل به خاطر اعتماد به خدا و طرح او بود که بخشیده و پارسا شمرده شد. این هدیه خدا به حابیل بود. خدا گناهان او را بر بره قرار داده بود. بره به جای حابیل مرد. خون بره ریخته شده بود و بدن او سوخته و تبدیل به خاکستر شد. خشم عادلانه خدا علیه گناه به جای حابیل بر آن بره قرار گرفته بود. چرا خدا از بره قربانی شده حابیل خوشنود بود؟ چون این اشاره به نجات دهنده‌ای داشت که قرار بود روزی بدهی گناه جهان را بپردازد. اکنون حابیل به واسطه ایمانش به طرح خدا در رابطه درست با خدا قرار گرفت. بعدها وقتی حابیل مرد، به جای آنکه برای همیشه از خدا جدا شود، می رفت تا با خدا باشد که اکنون دوست او بود. قانون قربانی گناه بر قانون گناه و مرگ پیروز شد. قائن با دعاهایش به نزد خدا رفت، اما قانون خدا را نادیده گرفت که میگوید گناه باید با مرگ مجازات شود. قائن شخصی مذهبی بود، اما رابطه درستی با خدا نداشت. هنوز قانون گناه و مرگ همچون ابری سیاه بر او سایه افکنده بود. اگر به خدا و طرح او اعتماد نمی کرد، هرگز نمی توانست خدا را همچون دوست خود بشناسد. او با خدا همچون داور خود مواجه خواهد شد. قائن می توانست مقداری از سبزیجات خود را با یکی از بره های حابیل مبادله کند، یا می توانست دست خود را بر بره حابیل بگذارد و در همان مذبح خدا را بپرستد. قائن چه کرد؟ آیا او توبه کرد و با هدیه درست نزد خدا بازگشت؟ خداوند هدیه قائن را رد کرده بود، اما هنوز او را دوست داشت و او را تشویق به توبه می کرد. توبه یعنی چه؟ تصور کنید که قصد دارید به شهر مشخصی سفر کنید. پس از سوار شدن به قطار متوجه می شوید که سوار قطار اشتباهی شده اید. چه می کنید؟ اشتباه خود را می پذیرید. از قطار پیاده شده سوار قطار درست می شوید. این یعنی توبه. توبه یعنی تغییر دادن ذهن، دست کشیدن از آنچه دروغ است و پذیرش آنچه حقیقت است. توبه کردن در حضور خدا به این معناست که باید گناه خود را آنچنان که خدا می‌بیند ببینیم. خدا می‌خواست قائن توبه کند، یعنی از تکیه به راه‌های خودش دست بردارد و به راه‌های خدا تکیه کند و از آنها پیروی نماید. پس قائن بسیار خشمگین شد و دلریش گشت. آنگاه خداوند به قائن گفت: از چه سبب خشمگینی و چرا دلریش گشته ای؟ اگر آنچه را که نیکوس انجام دهی، آیا پذیرفته نمی شوی؟ ولی اگر آنچه را که نیکوس انجام ندهی، گناه بر در به کمین نشسته. قائن مغرورتر از آن بود که توبه کند. او به خاطر برادرش رسوا شده بود. او می‌خواست خود را از این رسوایی برهاند و آبرویش را به روش خودش احیا نماید. قائن به برادر خیش هابیل گفت: بیا تا به صحرا برویم. و چون در صحرا بودن، قائن بر برادرش هابیل برخاست و او را کشت. آنگاه خداوند به قائن گفت: برادرت هابیل کجاست؟ گفت: نمیدانم، مگر من نگهبان برادرم هستم. خداوند فرمود: چه کرده ای؟ خون برادرت از زمین نزد من فریاد برمی آورد. روح و جان هابیل رفته بود تا با خدا باشد، اما بدن او به خاک باز می گشت تا روزی در آینده خدا آن خاک را به بدنی پرجلال و مناسب ابدیت تبدیل نماید. در مورد قائن خدا به او فرصتی دوباره برای توبه بخشید، اما او آن را رد کرد. پس قائن از حضور خداوند بیرون رفت. قائن با روحیه متمرد و مغرور به سمت شرق رفت و شهری بنا کرد. او و همسرش فرزندان بسیاری داشتند. نوادگان آنها کسانی بودند که نخستین ابزارهای فلزی و آلات موسیقی را ساختند. نسل قائن بسیار باهوش بودند، اما خدا را نمی شناختند.
1: آنچه شنیدید قسمتی از فیلم پادشاه جلال بود. برای تماشای قسمت‌های مختلف این فیلم جالب و مفید به وبسایت رادیو مژده مراجعه کنید. radiomojde.com
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متنوع و متفاوت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه‌ای به مسیحیان یهودی نژاد، عبرانیان. فصل اول. خدا در ایام قدیم در اوقات بسیار و به راه‌های مختلف به وسیله پیامبران با پدران ما تکلم فرمود، ولی در این روزهای آخر به وسیله پسر خود با ما سخن گفته است. خدا این پسر را وارث کل کائنات گردانده و به وسیله او همه عالم هستی را آفریده است. آن پسر فروغ جلال خدا و مظهر کامل وجود اوست و کائنات را با کلام پرقدرت خود نگه می دارد. و پس از آن که آدمیان را از گناهانشان پاک گردانید، در عالم بالا در دست راست حضرت اعلی نشست. همانطور که مقام او از مقام فرشتگان بالاتر بود، نامی که به او داده شد از نام آنها برتر می باشد. زیرا خدا هرگز به هیچ یک از فرشتگان نگفته است که تو پسر من هستی، امروز پدر تو شدم، و یا من برای او پدر خواهم بود و او پسر من خواهد بود. و باز وقتی نخست‌زاده را به جهان می فرستد می فرماید همه فرشتگان خدا باید او را بپرستند. اما درباره فرشتگان می‌فرماید خدا فرشتگانش را به صورت باد و خادمانش را مثل شعله‌های آتش می‌گرداند. اما درباره پسر فرمود ای خدا، تخت سلطنت تو ابدی است و با عدالت حکومت می‌کنی. تو راستی را دوست داشته و از ناراستی نفرت داری. از این جهت خدا، یعنی خدای تو، تو را با روغن شادمانی بیشتر از رفقایت تطهین کرده است. و نیز و تو ای خداوند در ابتدا زمین را آفریدی و آسمانها کار دستهای توست. آنها از میان خواهند رفت، اما تو باقی خواهی ماند. همه آنها مثل لباس کهنه خواهند شد. تو آنها را مانند ردایی به هم خواهی پیچید. آری، چون آنها مثل هر لباسی تغییر خواهند کرد، اما تو همانی و سالهای تو پایانی نخواهد داشت. خدا به کدام یک از فرشتگان خود هرگز گفته است به دست راست من بنشین تا دشمنانت را پاینداز تو گردانم؟ پس فرشتگان چه هستند؟ همه آنها ارواحی هستند که خدا را خدمت می کنند و فرستاده می شوند تا وارثان نجات را یاری نمایند.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه‌ای به مسیحیان یهودی نژاد عبرانیان. فصل دوم. به این سبب ما باید هرچه بیشتر به آنچه شنیده ایم توجه کنیم، مبادا از راه منحرف شویم. صحت کلامی که به وسیله فرشتگان بیان شد چنان به ثبوت رسید که هر خطا و نافرمانی نسبت به آن با کیفر مقتضا روبرو می شد. پس اگر ما نجاتی به این عظمت را نادیده بگیریم، چگونه می توانیم از کیفر آن بگریزیم؟ زیرا در ابتدا خود خداوند این نجات را اعلام نمود و آنانی که سخن او را شنیده بودند حقیقتش را برای ما تصدیق و تأیید کردند. و در ضمن خدا با آیات و عجایب و انواع معجزات و عطایای روح القدس طبق اراده خود گواهی آنان را تصدیق فرمود. خدا فرشتگان را فرمان روایان جهان آینده، جهانی که موضوع سخن ماست، قرار نداد. بلکه در جایی از کتاب مقدس گفته شده است، انسان چیست که او را به یاد آوری؟ یا بنی آدم که به او توجه نمایی؟ اندک زمانی او را از فرشتگان پست‌تر گردانیدی، تاج جلال و افتخار را بر سر او گذاشتی و همه چیز را تحت فرمان او درآوردی. پس اگر خدا همه چیز را تحت فرمان انسان درآورده، معلوم است که دیگر چیزی باقی نمانده که در اختیار او نباشد. اما در حال حاضر ما هنوز نمی‌بینیم که همه چیز در اختیار انسان باشد. اما عیسی را می‌بینیم که اندک زمانی از فرشتگان پست‌تر گردیده و اکنون تاج جلال و افتخار بر سر دارد، زیرا او متحمل مرگ شد تا به وسیله فیض خدا به خاطر تمام آدمیان طعم مرگ را بچشد. شایسته بود که خدا، آفریدگار و نگهدار همه چیز، برای اینکه فرزندان بسیاری را به جلال برساند، عیسی را نیز که پدید آورنده نجات آنان است، از راه درد و رنج به کمال رساند. آن کس که مردم را از گناهانشان پاک می‌گرداند و آنانی که پاک می‌شوند همگی یک پدر دارند و به این جهت عیسی آر ندارد که آدمیان را برادران خود بخواند، چنان که می‌فرماید نام تو را به برادرانم اعلام خواهم کرد و در میان جماعت تو را حمد خواهم خواند. و نیز گفته است به او توکل خواهم نمود. باز هم می‌فرماید من با فرزندانی که خدا به من داده است در اینجا هستم. بنابراین چون این فرزندان انسانهای دارای جسم و خون هستند، او نیز جسم و خون به خود گرفت و انسان گردید تا به وسیله مرگ خود ابلیس را که بر مرگ قدرت دارد نابود سازد. وان کسانی را که به سبب ترس از مرگ تمام عمر در بردگی به سر بردن آزاد سازد. البته او برای یاری فرشتگان نیامد، بلکه به خاطر فرزندان ابراهیم آمده است. پس کاملا لازم بود که او از هر لحاظ مانند برادران خود بشود تا به عنوان کاهن بزرگ آنان در امور الهی رحیم و وفادار باشد تا گناهان مردم را کفاره نماید. چون خود او وسوسه و رنج دیده است، قادر است آنانی را که با وسوسه ها روبرو هستند یاری فرماید.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود زندگی
1: کنم. این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
0: او من رو از تاریک‌ترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
5: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: امروز افراد خردمند نه تنها کودک بیت لحم را می پرستند، بلکه مرد جلجتا را نیز می ستایند. روز 78 از شماره 4 نان روزانه ما، جشن تولد کودک عنوان و لوقا باب 2 آیات 8-14 متن امروز ما از کلام خداست. چرا ما جشن میلاد مسیح را متفاوت از سایر جشن تولدها برگزار می‌کنیم؟ هنگامی که به احترام اشخاص تاریخی کشورمان سالگرد تولدشان را برگزار می‌کنیم، طبیعی است که آنان را به چشم اطفال تازه به دنیا آمده نگاه نمی‌کنیم. مثلا ما عکسی از بچگی ابراهام لینکلن نداریم، بلکه اگر او را به یاد می‌آوریم، به خاطر تأثیراتی است که در دوره جوانی از خود به جای گذاشت. اما به طور معمول ما تولد عیسی را به عنوان یک طفل جشن می‌گیریم. هنگامی که او متولد شد، چوپانانی برای احترام به او حاضر شدند. سپس چند ستاره شناس از شرق همراه با هدایایی به دیدن وی آمدند. این افراد هیچ اطلاعی نداشتند که این طفل در جوانی خود چه کارهایی به انجام خواهد رسانید. اما آنان دقیقاً همان کاری را کردند که باید انجام می‌دادند، زیرا تولد عیسی برجسته‌ترین اتفاق ممکن در تاریخ بشر بود. چه شگفت انگیز! خدا در قالب انسان، آفریننده جهان، به ملاقات زمین می‌آید. لطفاً در برپا کردن جشن تولد این نوزاد لحظه‌ای تردید نکنید. جسم پوشیدن او چقدر عجیب است! در ابهت این طفل کوچک که پرستندگانش را خلق کرده بود تأمل کنیم. بعد به وقایع شگفت انگیز گذشته برگردیم. داستان این طفل همچنان شکل عجیبی به خود می گیرد. طفل کوچک بزرگ می شود، به طرز کاملی زندگی می کند و به اراده خود برای گناهان من و شما جان خیش را می دهد. تولد این نوزاد را جشن بگیرید و بر نجات دهنده جهان اعتماد کنید. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی.

شنوندگان حق‌جو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: رساله پولس رسول به رومیان، فصل اول. دوستان عزیز شنونده، سلام های گرم و محبت آمیز ما رو بپذیرید. خوشحالیم که باری دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم تا با هم کلام خدا را مطالعه کنیم. در برنامه های پیش گفتیم که پولس رسول تحت نظارت و الهام روح القدس این رساله مهم را به مسیحیان روم نوشت. درک و مطالعه دقیق رساله پولس رسول به رومیان از بسیاری جهات اهمیت دارد. مهمترین جنبه این رساله در این است که رساله پولس رسول به رومیان یکی از جامع‌ترین و کامل‌ترین رسالات عهد جدید می باشد. همچنین پولس رسول با استادی خاصی پیام نجات بخش انجیل عیسی مسیح را به طور تمام و کمال تشریح نموده، هدف الهی و مسئولیت ما انسانها در قبال نقش خدا را در این رساله شرح داده است. از سوی دیگر رساله پولس رسول به رومیان به طور قدم به قدم نشان می دهد که همه انسانها گناه کردند و زیر لعنت گناه قرار دارند. با مطالعه رساله پولس رسول به رومیان متوجه می گردیم که اگر انسان گناهکار به عیسی مسیح ایمان بیاورد، نجات خواهد یافت و حیات جاودانی را از سوی خدا به دست خواهد آورد. اینک از شما دعوت می کنیم که به دنباله درس ها توجه بفرمایید. آیات 1-7 از فصل اول رساله به رومیان شامل سلام ها و مقدمه رساله می باشد. ولی باید در نظر داشت که حتی در متن سلام ها نیز پولس رسول به شرح مسائل عمیق روحانی می پردازد و حقایق مهمی را اعلام و آشکار می گرداند. او در آیات 5-6 از فصل اول چنین ادامه می دهد: خدا به وسیله مسیح به ما فیض عطا فرمود تا رسولان او باشیم و همه ملت‌ها را به ایمان و اطاعت مسیح هدایت کنیم. این همچنین شامل حال شما رومیان است که خدا شما را دعوت فرموده تا از آن مسیح شوید. رومیان فصل اول آیات 5-6. پولس رسول بار دیگر بر این نکته که او از سوی مسیح مأموریت یافته است تاکید می‌کند. چرا پولس رسول این همه بر حقانیت مأموریت خود از سوی مسیح تاکید می‌نماید؟ علت این است که پولس این رساله را به مسیحیانی می‌نویسد که او را به خوبی نمی‌شناسند. پولس رسول پیش از نگارش این رساله به روم سفر نکرده بود و مسیحیان روم را از نزدیک نمی‌شناخت. ممکن است که حتی کلیسای روم از دشمنان پولس هزاران تبلیغ سو و مسموم درباره او شنیده بودند. پس از این جهت پولس خود را موظف می‌بیند که پیش از دادن هر تعلیمی مسیحیان روم را به حقانیت رسالت خود متقاعد سازد. پولس رسول می‌گوید که از سوی مسیح رسالت دارد و کلیسای روم موظف است که سخنان او را بشنود. در این حالی که پولس رسالت و مأموریت بسیار خطیری دارد و کلیساها موظف به اطاعت از او می باشند، اما او به خوبی می داند که رسالتش به جهت فیض مسیح است. او می گوید خدا به وسیله مسیح به ما فیض عطا فرمود تا رسولان او باشیم. آیه 5. همانطور که در طی تفسیر این رساله بارها شاهدش خواهیم بود، کلمه فیض برای پولس جایگاهی خاص دارد. فیض عبارت است از هدیه گرانبها و پرارزش خدا به ایمانداران به مسیح، هدیه‌ای که خدا صرفاً و تماماً بدون توجه به لیاقت دریافت کننده ولی به خاطر محبت و کرامت ذاتی خیش به ایمانداران به مسیح عطا می نماید. درک و فهم این نوع بخشش برای ما انسان‌ها بسیار مشکل است. ما انسان‌ها در روابط خود با یکدیگر دائماً در پی داد و ستد محبت می باشیم. ما هرگز قادر به دور کردن ترازو و میزان و دفتر حساب و کتاب و قلم نمی باشیم. حتی عاشقانه ترین و خالصانه ترین روابط بشری لکه ثمرات گناه را بر خود حمل می کند و حساب بدوبستان در هر ارتباط عاطفی بشری رخنه نموده است. فیض هدیه خدا است. خدا که مطلقاً بی نیاز از ما انسان‌ها می باشد، هدیه نجات و بخشایش از گناهان را در عیسی مسیح به ما بخشیده است. کافیست که آن هدیه فیض الهی را قبول کنیم، آنگاه نجات خواهیم یافت. پولس می گوید که او به هیچ وجه لیاقت خوانده شدگی و رسالت را ندارد، بلکه همان گونه که اشاره کردیم او رسالت و دعوت خود را هدیه ای از جانب خدا می داند. این فیض خدا بود که پولس را به این خدمت فرا خوانده بود. آنچه در مسیحیت درکش مشکل است، همین آموزه فیض رایگان خداست. انسان مغرور حاضر نیست و حاضر نمی شود که پیام فیض را بشنود. چرا این همه با فیض مخالفت می شود؟ چرا در طول تاریخ هر بار که تعلیم غلطی به کلیسا رخنه کرده است، فیض و بخشش رایگان مسیح را زیر سوال برده و به باد حمله گرفته است؟ علت یک چیز بیشتر نمی باشد. غرور انسانها قدرت تحمل دریافت و پذیرش هدیه رایگان خدا را ندارد. انسان مغرور نمی تواند قبول کند که نجات و رستگاری او تماماً در دست خدا است و بر اساس فیض خدا به او داده می شود. او می خواهد که خیشتن را با توسل به اعمال مذهبی و یا با توکل به کارهای دست خودش نجات دهد. او می خواهد که خود خداوند و نجات دهنده خود باشد. به همین علت است که چون حاضر به قبول ناتوانی خود در امر نجات نمی باشد، ناگزیر با فیض خدا مخالفت می کند. شاید بگویید که چه کار احمقانه ای؟ چرا انسان ها از دریافت هدیه عظیم فیض الهی سر باز می زنند؟ چرا کسی با نعمت و محبت خدا مخالفت می کند؟ ولی عزیزان شنونده، این موضوع نباید باعث تعجب شما گردد. گناه باعث کوردلی و گمراهی انسان‌ها شده و شخص گناهکار و مغرور توانایی تشخیص راه صحیح را از دست داده است. در نتیجه انسان به جای دریافت محبت خدا دروغ شیطان را گوش می‌کند و به عوض دوستی با خدا دشمنی او را اختیار می‌نماید. این است که به عوض آن که فیض خدا را با شکر و شادی پذیرا شود، با بحث و جدل و مرافعه کوشش می کند که خودش را مقبول خدا ساخته و به خیال خودش خود نجات خیشتن را به دست آورد. اما ما مشاهده نمودیم که پولس رسول گفت که خدا او را به خاطر فیض عظیمش برگزیده است تا رسول او باشد. اینک پولس هدف خدا را از این گزینش اعلام کرده، موضوع رسالت خود را به این گونه تعریف می‌کند: خدا به وسیله مسیح به ما فیض عطا فرمود تا رسولان او باشیم و همه ملت‌ها را به ایمان و اطاعت مسیح هدایت کنیم. این همچنین شامل حال شما رومیان است که خدا شما را دعوت فرموده تا از آن عیسی مسیح شوید. رومیان فصل اول آیات 5 و 6. منظور پولس رسول چیست؟ پولس رسول مأموریت یافته بود که پادشاهی مسیح را اعلام کند و مردم را به اطاعت از او بخواند. در زمان قدیم پادشاهان چاوش و جارچی داشتند. این جارچیان و چاوش‌ها پیش از ورود پادشاه به شهرها و دهات جلو جلو می‌رفتند و با بوق و کرنا و طبل و دهل ورود پادشاه را اعلام می‌نمودند. پولس رسول نیز دقیقاً به همین طور وظیفه داشت که پادشاهی خدا را به امت‌ها اعلام کند. وظیفه او این بود که آنها را به اطاعت ایمان بخواند. پولس می‌گوید عیسی پادشاه است، از او اطاعت کنید. در مورد اطاعت ایمان که در رومیان فصل اول آیه 5 ذکر گردیده، می توان گفت که اطاعت ایمان اطاعتی است که از ایمان سرچشمه می گیرد. پیش از هر چیز باید دانست که دو کلمه ایمان و اعتقاد دارای دو معنای متفاوت می باشند. بسیاری هستند که به عیسی مسیح اعتقاد دارند. بسیاری معتقدند که شخصی به نام عیسی بر صحنه تاریخ جهان ظاهر شده است و عده کثیری پیرو او می باشند. آنها ممکن است حتی عیسی را به عنوان یکی از پیامبران خدا یا معلمی بزرگ دانسته او را مورد احترام قرار دهند. ولی ایمان داشتن به عیسی مسیح مستلزم سرسپاری و اطاعت از شخص عیسی مسیح می باشد. ایمان به عیسی مسیح یعنی اینکه او را به عنوان نجات دهنده و خداوند و سرور خود قبول کنیم. اعتقاد از سر پایین تر نمی آید، حالان که ایمان نه تنها سر و دل و دست و زبان را، بلکه همه ابعاد زندگی یک نفر را تحت شعاع خود قرار خواهد داد. عزیزان شنونده، باید دانست که اعتقاد و داشتن اطلاعات صحیح لازم است، ولی کافی نیست. داشتن یک سری اطلاعات صحیح راجب عیسی باعث ایجاد تغییر در زندگی افراد نخواهد گردید. ولی اگر به عیسی به عنوان خداوند و پادشاه خود ایمان داشته باشیم، او را از احترام شایسته یک پادشاه و خداوند برخوردار خواهیم نمود. فرامین و احکامش را به جا خواهیم آورد و زندگی خود را مطابق معیارهای او تغییر خواهیم داد. خلاصه این که زندگی خود را به او تسلیم خواهیم نمود. تفاوت میان ایمان و اطاعت و اعتقاد فکری در این نکته است که اعتقاد الزاماً اطاعت را در پی نخواهد داشت، ولی اطاعت از ایمان سرچشمه می گیرد. در رومیان فصل اول آیه 5 حداقل دو نکته مهم دیگر به چشم می خورد. یکی عبارت همه ملت ها است و دیگری عبارت اطاعت مسیح می باشد. مفهوم کلمه همه روشن است. آنچه جای بحث و شگفتی دارد، کلمه ملت ها در کنار همه می باشد. در ذهنیت یهودیان، ساکنین این جهان به دو گروه تقسیم می شدند، یهودیان و امت ها، یعنی ملت های غیر یهودی. از همان آغاز امر، مأموریت رساندن مژده انجیل به امت های غیر یهودی بر دوش پولس نهاده شد. نکته در خور توجه در این آیه این است که پولس رسالت خود را تنها برای امت ها، یعنی صرفاً افراد غیر یهودی نمی داند، بلکه او حامل پیامی نجات بخش برای جمیع امت ها است. او در امر انتخاب شنوندگان خود تبعیض و تفاوتی قائل نمی شود. پیام پولس برای همه ملت ها است. همه، چه یهودی و چه غیر یهودی، باید پیام پولس، یعنی ایمان به انجیل خدا و اطاعت از عیسی مسیح را بشنوند. عبارت مهم دیگر به خاطر اسم او، یعنی به خاطر نام مسیح می باشد. در فرهنگ آن زمان نام از اهمیت خاصی برخوردار بود. نام یک شخص نشانگر و گواه شخصیت و مکنونات باطنی صاحب اسم می باشد. پس اطاعت ایمان به خاطر بزرگ داشت و حفظ آبروی نام خداوند است. فیض خدا مجانی است. دلیل لطف خدا به ما این نبود که ما اول او را مورد محبت و اطاعت قرار دادیم. برعکس، همانطور که پولس رسول در رومیان فصل پنجم آیه 8 اشاره می کند، خدا محبت خود را نسبت به ما کاملا ثابت کرده است، زیرا در آن هنگام که ما هنوز گناهکار بودیم، مسیح به خاطر ما مرد. اطاعت ایمان زمانی معنی خواهد یافت که محبت خدا را درک کرده باشیم و تلاش کنیم که با زندگی پاک و شایسته نام نجات دهنده خود عیسی مسیح را برافراشته و او را جلال بدهیم. پولس مواظب است که رومیان را بزرگتر از آنچه که هستند نشان ندهد. می‌دانیم که کلام خدا به طرز خاصی واقعیت‌ها را به نمایش می‌گذارد. در زمانی که پولس رسول این رساله را می‌نوشت، شهر روم مرکز تمدن مغرب زمین به شمار می‌رفت. رومیان خود را مرکز جهان می دانستند، و فکر میکردن که از بقیه مهمتر میباشند و به صرف این که پای تخت نشین هستند پس در نظر خداوند از ارزش و مقام و رتبه بالاتری برخوردار خواهند بود. پولس در رومیان فصل اول آیه 5 بیان میکند که آنها یکی از ملتهای این عالم میباشند. خدا به وسیله مسیح به ما فیض عطا فرمود تا رسولان او باشیم و همه ملت‌ها را به ایمان و اطاعت مسیح هدایت کنیم. این همچنین شامل حال شما رومیان است که خدا شما را دعوت فرموده تا از آن عیسی مسیح شوید. رومیان فصل اول آیات 5 و 6. یعنی اینکه شما اهالی روم یکی از اقوام عالم می باشید و به هیچ وجه نباید خود را مهمتر از دیگران تصور کنید. این پیغام انجیل برای همه ملت ها است و شامل شما هم می شود. در این جهانی که همه در پی کسب نام و شهرت و مقام و ثروت هستند، شهرت ما ایمانداران به مسیح به خاطر اسم او است. هیچ مرام و فلسفه و تئوری مانند انجیل قدرت درهمپاشی اختلافات قومی و قبیله‌ای و طبقاتی را دارا نمی باشد. پولس به مسیحیان روم می گوید شما برگزیده و خوانده شده هستید. ولی آنچه که شما را مهم می سازد آن کسی است که شما را خوانده است. به عبارت دیگر اهمیت شما به خاطر مقام، میزان ثروت، تحصیلات، موقعیت جغرافیایی و اجتماعی و غیره شما نمی باشد. بلکه ارزش واقعی شما در این است که نام عیسی مسیح را بر خود دارید. پولس رسول چنین ادامه می دهد: من این نامه را به همه شما محبوبان خدا در روم که به این مقام مقدس خوانده شده اید می نویسم. رومیان فصل اول آیه 7. هرچند که باید به یاد داشته باشیم که در این رساله روی سخن پولس با مسیحیان روم است، ولی لازم به تذکر است که این رساله به قدرت روح القدس و تحت نظارت و الهام او نوشته شده است و به همین دلیل برای ما نیز حاوی پیام و درس مهمی می باشد. پولس به ایمانداران رومی اعلام می کند که آنها همکنون محبوبان خدا هستند و به این مقام مقدس خوانده شدند. روح پاک خدا همه ما ایمانداران را مقدس و جدا ساخته است. همه ما خوانده شده و مقدس هستیم. برای اندازه‌گیری تقدس و گناه یک معیار و محک وجود دارد و آن عیسی مسیح خداوند است. در مقایسه با او هیچ کس مقدس نیست و در مقایسه با او همه گناهکارند. همچنین لازم است به این نکته توجه کنیم که هرچند نامه‌های پولس از لحاظ سبک و روش مشابه نامه‌نگاری‌های زمان خود است، ولی از نقطه نظر محتوا و انتخاب کلمات کاملاً با نامه‌های زمان خود متفاوت می‌باشد. پولس رسول گویند که از روش متداول زمان خود برای نامنگاری استفاده می کرد، ولی محتوای نامش به هیچ وجه شباهتی به مکاتبات قرن اول میلادی نداشت. از این سبب است که پولس رسول در انتهای آیه 7 از فصل اول رسالش به رومیان به جای آرزوی خوشی‌های زودگذر دنیوی که با فرهنگ بت‌پرستان خدا نشناس آن زمان هماهنگ بود به خوانندگان رساله خود می نویسد: خدا پدر ما و عیسی مسیح خداوند به شما فیض و آرامش عنایت فرمایند. دوستان عزیز شنونده، به پایان درس امروز نزدیک شده ایم. با مطالعه آیات 5 تا 7 از فصل اول رساله پولس رسول به رومیان دریافتیم که فیض در مرکز ثقل انجیل عیسی مسیح قرار دارد. نجات ما، دعوت ما، فرزند خواندگی ما، آمرزش گناهان ما، همه و همه به خاطر فیض عظیم خدا از طریق عیسی مسیح خداوند است. همچنین ملاحظه کردیم که هدف خدا از بخشش ما و نشان دادن فیض عظیمش این بوده است که ما به نوبه خود نام او را برافراشته او را جلال بدهیم. نکته دیگری که از مطالعه این آیات فرا گرفتیم این بود که عیسی مسیح پادشاه است و هر یک از ما موظفیم که مانند یک چاوش و جارچی خبر آمدن خداوند رو به دیگران اعلام کنیم. ما وظیفه داریم که پیغام نجات بخش عیسی مسیح را به همه جهان برسانیم. همچنین باید دانست که در ملکوت خدا هیچ کس نباید خود را برتر و بهتر و مهمتر از دیگران بداند. در ملکوت خدا و در کلیسا نباید تبعیض وجود داشته باشد. از سوی دیگر بایستی به شدت از قهرمانسازی و قدیس پروری پرهیز کنیم. همه ما به فیض مسیح نجات یافته ایم و به خاطر محبت و رحمت او است که زندگی می کنیم. پس هیچ که از خود را بالاتر از دیگری نداند. دعا کنیم. ای خدای مهربان و پرجلال ما، ای پدر آسمانی، تو را شکر می کنیم که یک بار دیگر با ما از کلام خود صحبت کردی و ما را از کلام خود تغذیه نمودی. دعا می کنیم که آنچه را که به گوش خود شنیدیم و در قلب و وجود خود باور کردیم در ما بارور نمایی و به کمک روح القدس خود ما را هر روزه بیش از روز پیش به پسر یگانه خودت عیسی مسیح شبیه گردانی. این همه را به نام عیسی مسیح از تو طلب می کنیم.

0: شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان. وقتی خ...

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه بفرمایید. radiomojde.com

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که برنامه هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند. دعوتتان می کنیم به این برنامه ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: متاسفانه بسیاری از مردم محبت بیمانند خداوند را تجربه نمی کنند چون که خودشون را نالایق می دونند. این عزیزان تصور می کنند که محبت خدا نمی تونه شامل حال اونها هم باشه. شک این عزیزان مانند یک سد در زندگی اونها عمل میکنه و جریان محبت خدا را از قلبهاشون دور نگه میداره. متاسفانه تا زمانی که این عزیزان در شک به سر میبرند، تا زمانی که این عزیزان خودشون را نالایق برای دریافت محبت خدا میدونند و تا زمانی که این عزیزان فکر میکنند حتما باید کاری برای دریافت محبت خدا انجام داده باشند، این مانع در زندگی آنها باقی میمونه. عزیزان، کلام خدا در رومیان فصل 8 آیات 31 و 32 خبر بسیار خوشی به ما میده. خبر خوشی که باید هر گونه شک و دودلی را در مورد محبت بی قید و شرط خداوند برای ما ایمانداران به عیسی مسیح از ما دور کنه. لطفاً یک بار دیگه به این دعایه توجه بفرمایید. پس در مقابل تمام این چیزهای عالی چه بگوییم؟ اگر خدا با ماست، چه کسی میتواند به ضد ما باشد؟ در جایی که خدا حتی فرزند خود را از ما دریغ نکرد، بلکه او را فرستاد تا در راه همه ما قربانی شود، آیا همه چیزها را به ما نخواهد بخشید؟ دوست خوب من، صلیب بهترین نمونه از محبت بی قید و شرط خدا برای ماست. عیسی مسیح یگانه فرزند خداوند داوطلبانه به جای ما بر روی صلیب جان داد تا گناهان ما بخشیده بشند. عیسی مسیح به جای ما مرد تا ما در ایمان به کار تمام شده وی بر روی صلیب هرگز نمیریم، بلکه در عوض حیات جاودانی داشته باشیم. عیسی مسیح داوطلبانه به جای ما بر روی صلیب مرد تا ما بتونیم با خدا رابطه شخصی و مستقیم داشته باشیم. قربانی داوطلبانه عیسی مسیح به جای ما بر روی صلیب خود دلیل بسیار موجه و قانع کننده ای برای اثبات محبت بی قید و شرط خدا برای ماست.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: رادیو مژده، رادیویی متفاوت برای فارسی زبانان.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

درود مجدد بر شما شنوندگان و حق جویان عزیز رادیو صدای انجیل، برنامه خود را با نام آن یگانه و خالق که از ابتدا خود را به نام یهوه به ما معرفی نموده است آغاز می کنیم، یعنی خدای بیمانند و بی نظیر و بی شریک، خدای عادل و رؤوف، خدای مقدس، خالق هستی ها، خدای یکتا. و از او به خاطر فرصتی که عطا کرد است تا با شما عزیزان باشیم سپاسگزاری کرده و امیدوارم که حد اکثر استفاده را از این فرصت کوتاه بنماییم. در این سری از برنامه ها ما پیغام های تحت عنوان اساس ایمان راستی که به وسیله فیلسوف و عالم علم الهی معاصر یعنی آرسی سپرول گفته شده است به پارسی برگردانیده و تقدیم شما عزیزان می کنیم. این پیغام ها درباره خدا و مکاشفه و معنی آن، درباره خودکشفی خدای نادیده به بشر، درباره طبیعت و ذات او و کارهاش و همچنین درباره عیسی مسیح به عنوان یگان منجی و مظهر خدای تعالی و درباره روح قدوس خدا، درباره انسان و طبیعت و سرشت او و درباره ابدیت او و همچنین درباره ایده سرنوشت و تقدیر و خلاصه درباره عالم معنویت و زندگی روحانی داشتن می باشد. و جای هیچ شک و تردیدی نیست که اگر با دقت به این پیغام ها گوش دهید، شما با حقایق بسیار عجیب و حیاتی و مهمی آشنا خواهید شد که چه بسا تا به حال از هیچ منبعی آن را نشنیده اید و یقین می دانم به بسیاری از سوالات مهم و حیاتی شما علل خصوص در رابطه با خدا یکتا پاسخ خواهد داد. هموطن عزیز، من برادر شما کشیش رضا مسعودی هستم و خدا را به خاطر فرصتی که به ما عطا کرده شکر می کنم و دعا می کنم که در این لحظات که با هم هستیم همه ما از کلام خداوند یکتا فیض ببریم. در برنامه این ساعت می خواهم مطلبی در مورد ثمرات روح قدوس خداوند یا روح خدا را در زندگی کسانی که تسلیم خدا می شوند و حقیقتاً از او پیروی می کنند و با ایمان آوردن به عیسی مسیح یگان منجی زنده بشریت عطیه روح القدس را دریافت می کنند، پیغامی به عرض شریفتون برسونم. موضوعی که هر ایماندار مسیحی باید به آن توجه خاصی مبذول بدارد، زیرا که عطیه روح القدس حقیقتاً عطیه مجانی از جانب خدا برای کمک و هدایت و تقویت ما می باشد. عرض کنم دوستان عزیز، همانطور که بارها و بارها در برنامه همون گفتم، مسیحیت برخلاف عقیده بسیاری مذهب یا دین نمی باشد. وقتی شخصی که مسیحی میشه مذهب عوض نمی کنه، هرچند خیلی از هموطنان اشتباهاً مسیحیت را دین و یا مذهب می خوانند و چه بسا آن را همانند دیگر ادیان تجسم می کنند. ولی واقعیت اینه که شخصی که مسیحی می شود از مذهب، حالا هر مذهبی که داشته باشه، جدا می شه، دست می شوره از مذهب بازی و در عوض وارد یک مشارکت و رابطه مخصوصی با خداوند یکتا و یگان منجی زنده بشریت عیسی مسیح می گردد. چرا که هم خدا زنده ابدی است و هم عیسی مسیح منجی عزیز زنده و ابدی می باشد و ما می توانیم هم با خدا یکتا و هم با منجی خودمون صحبت کنیم و مشارکت داشته باشیم، آن هم مشارکت روزمره که بزرگترین افتخاره برای بنی نوع بشر که بتونه با خالق خودش هر روز در تماس باشه و معاشرت و مشارکت داشته باشد و او همراه ما باشد. چه عطی بزرگتر از این؟ دوستان عزیز، بله، ما می توانیم امروز در هر طبقه اجتماعی که باشیم، چه زن چه مرد، چه سنمون پیر باشه چه جوان، با خالق خودمون مشارکت داشته باشیم و وقتی این چنین مشارکت نزدیکی با خالق داشته باشیم، مسلماً آرزوی قلبی ما و هدف نهایی ما این خواهد بود که بدونیم خواست خداوند چیه، از اراده خدا پیروی کنیم و می‌خواهیم قلباً از صمیم قلب با عشق و علاقه، نه اجبار و یا از روی ترس، بلکه از روی عشق و علاقه خدا را پیروی و اطاعت کنیم. ولی دوستان،
هم خودمون و هم خدا میدونه که من و شما با قدرت و اتکای خودمون در این دنیای مملو از وسوسه و تحریکات در این دنیای شریر حقیقتاً موفق نخواهیم شد که در آرزوی خودمون یعنی پیروی کامل از خداوند با قدرت و همت خودمون موفق باشیم و قدم درست برداریم مگر اینکه خود خدا یکتا بیاد و ما رو یاری بده قوت بمون بده و کمکمون کنه و دوستان عزیز خدا را صد هزار مرتبه شد که خود خداوند این وعده رو داد و نه فقط این وعده رو داده بلکه این کار رو کرده و مسیح هم وعده آن رو داد که او روح قدوسش رو به ما عطا میکنه تا این قدرت خدایی در قلب و وجود ما ساکن شود تا نه فقط به ما قوت عطا کنه بلکه بتونیم با همت او با مکرهای ابلیس مقاومت کنیم و در نتیجه وجود ما را هم تقدیس کنه پاک کنه تا به سوی قدوسیت پیش برویم و از همه مهمتر در تصمیمات روزمره و در وسوسه ها و چالش های روزمره نیز از او کمک بطلبیم مدد بخواهیم و او که درد ما را میدونه کمکمون میکنه کلام خداوند می‌فرماید که هر کسی که به عیسی مسیح ایمان بیاورد روح خدا را یا روح القدس را دریافت می‌کنه و این روح خدا دوستان خیلی کارها را برامون انجام میده حالا از کجا بفهمیم که حقیقتاً روح خدا را در خود داریم آیا تضمین وجود داره که به ما ثابت کنه حقیقتاً امروز روح خدا با ماست کلام خداوند میگوید که ما به وسیله ثمرات روح خدا قادر هستیم بفهمیم که آیا حقیقتا در مشارکت با خدا یکتا هستیم یا نه آیا حقیقتا از منجی خود پیروی میکنیم یا نه و این موضوعی است که میخوام در برنامه این ساعت با آن توجه کنیم ولی ابتدا میخوام دو قسمت از کلام خداوند از آیات آسمانی براتون بخونم ابتدا از رساله پولس رسول به غلاطیان از انجیل مقدس فصل پنجم از آیه 19 الی 26 رو براتون میخونم حضرت پولس با الهام خداوند میگوید ای عزیزان اعمال جسم آشکار است یعنی زنا فسق ناپاکی و فجور و بت‌پرستی و جادوگری و دشمنی و نزاع و کینه و خشم و تعصب و شقاق و بدعت‌ها و حسد و قتل و مستی و لهب و لعب و امثال اینها که شما را خبر می‌دهم چنان که قبل از این دادم که کنندگان چنین کارها وارث ملکوت خدا نمی‌شوند لیکن ثمره روح محبت خوشی سلامتی حلم، مهربانی و نیکویی و ایمان و تواضع و پرهیزکاری است که هیچ شریعتی مانع چنین کارها نیست و آنانی که از آن مسیح می باشند جسم را با هوس‌ها و شهواتش مصلوب ساختند پس اگر به روح زیست کنیم به روح هم رفتار می کنیم دقت کنید دوستان عزیز اگر به روح زیست کنیم به روح هم رفتار می کنیم آنانی که از آن مسیح هستند جسم را با هوس‌ها و شهواتش مصلوب ساختند اگر به روح زیست کنیم به روح هم رفتار می کنیم حالا با هم به یک آهنگ روحانی ابتدا گوش می کنیم که تقدیم ایمانداران استان خوزستان می کنیم

دوستان عزیز، ثمرات روح القدس یکی از فراموش شده ترین جنبه های تعلیم کتاب مقدسی در زمینه تقدیس است. و البته این فراموشی علل گوناگون دارد. البته در بعضی کلیساها به بعضی از عطایا تأکید زیاد می کنند، اما فراموش شده ترین جنبه تعلیم کتاب مقدسی در زمینه کتاب مقدس همانا اشاره به ثمرات روح القدسه. دلایلش هم زیاده. برای نمونه مشغول شدن به ظواهره. درست است که هر وقت اسم امتحان به میان میاد شاگردهای مدرسه شروع به قرولند و آه و ناله می کنند، اما از برخی لحاظی هم ذات انسان مایل به امتحان دادن است. منظورم امتحانایی است که میزان خبرگی دستاوردها و دانش ما انسانها را لاقل از نظر مجلاتی که خوانندگان خود را امتحان می کنند به اطلاع ما می رسونند. منظورم چیه دوستان عزیز؟ منظورم اینه که ما معمولا دوست داریم بدانیم که در کجای کار در زندگی هستیم. دوست داریم بدانیم که آیا در فلان صحنه رقابت می توانیم در زمره نام آوران باشیم و یا توان ماندن رو داریم یا نداریم. و البته ما مسیحیان هم از این قاعده مستثنا نیستیم. ما نیز به عنوان مسیحی دوست داریم که با استفاده از شیوه های ارزیابی و در مقایسه با موازینی خارج از خودمون پیشرفت خود را در زمینه تقدس بیازماییم. یعنی می خواهیم ببینیم که آیا واقعا ما داریم روز به روز مقدستر می شیم، پاکتر می شیم یا نه؟ و می خواهیم بدانیم که آیا دهانمان به دشنام و لعنت باز می شه؟ آیا اهل داد و فریاد هستیم؟ آیا از مشتاقان سینما و تصاویر آنچنانی هستیم؟ اینها آیا آزمون حقیقی ملاک دادن قرار ثمرات روح خدا می باشد؟ دوستان عزیز، می خواهم بگم که متاسفانه نه. غالبا ما ملاک دادن ثمرات روح خدا را اشتباه گرفتیم و آنطوری که باید شاید به آن توجه نمیدیم، و این همون دامی است که ملایان دینی در زمان مسیح رو به کام خود کشیده بود. واقعیت اینه که ما از امتحان حقیقی که خداوند آن را از ما میگیرد گریزانیم. چرا؟ چرا که میوه روح القدس چیزی پیچیده در قبار و فرو رفته در مه گمنامی ذهن ما شده است. مطالبات امتحان مزبور از شخصیت انسان بسی بیش از مطالبات خردگیرانی پیرامون این است که ما در این مورد حرف نزنیم و یا لب فرو بستن از دشنام و لعنت بسی آسان تر است از خو گرفتن به شکیبایی الهی می باشد. برای ما انسان ها لب فرو بستن از دشنام و لعنت بسی آسان تر است از خو گرفتن به شکیبایی الهی می باشد. حالا مشغول شدن به عطایا منظورم چیه؟ ببینید دوستان، همان روح القدسی که ما را به سوی تقدیس هدایت می کند، همان روح القدسی که روح خداست که قلب ما را تقویت می بخشه، همان روح القدسی که اسرار خدا را بر ما مکشوف می سازد، همان روح القدسی به توکل به او طالب اراده خدا هستیم و ما را به سوی تقدس که هدف غایه خدا برای ما می باشد هدایت می کند و در ما دلسوزی به وجود می آورد، عطایای روحانی نیز به ایمانداران عطا می کند. به نظر می رسد که علی رغم تعلیم روشن کتاب مقدس مبنی بر این که ممکن است کسی بی آن که در روند روحانی رشد کرده باشد صاحب عطایای بشه از جانب خدا، ما بسیار بیش از آن که به میوه روح القدس دل بسته شویم دل بسته عطایای روح خدا می شویم. دقت کنید، به جای این که دلمون اشتیاقمون به این باشه که میوه های روح القدس در ما آشکار بشه و دنبال آن باشیم، ثمرات روح خدا را در زندگی شخصی خود ببینیم، دنبال عطایای روح میگردیم، در حال که میدونیم کلام خدا تعلیم میده که شخص ممکنه بدون آن که در امور روحانیت رشد کنه صاحب عطایا شود، با تمام این وجود سراغ اصل رو ول میکنیم، دنبال فر میریم، دل بسته عطایای روح میشیم، که این مطلب در رساله پولس رسول به نام به قرنتیان با شفافیت بسیاری بیان شده است.
وقتی پیشرفت خود رو دوستان در زمینه تقدیس مورد مقایسه قرار بدیم آن هم با ثمرات روح القدس دقت کنید وقتی که بیایم پیشرفت خود رو در زمینه تقدس با ثمرات روح قدوس خدا اندازه‌گیری کنیم گاهی می‌بینیم که خواصی از آن ثمرات بیشتر در میان غیر مسیحیان بروز می‌کند تا ایمانداران و البته دل سرد می‌شیم همه ما به ایمانانی رو می‌شناسیم که در مقایسه با بسیاری از ایمانداران نزاکت و شکیبایی بیشتری از خود نشون می‌دهند اگر اشخاص می‌توانند جدا از روح ثمرات روح را داشته باشند پس چگونه می‌توانیم رشد روحانی خیش را مدیون این منبع یعنی روح القدس بدانیم ای عزیزان واقعیت اینه که اولا بین کیفیاتی از قبیل محبت شادمانی صلح طلبی و شکیبایی که توسط روح القدس در ما سرشته شدن و آنهایی که از بی ایمانان به نمایش در می آید تفاوتهای کیفی وجود دارد کار بی ایمانان انگیخته از غرایز نهایتا خودخواهانه است اما هنگامی که ایمانداران ثمرات روح را به معرض تماشا می‌گذارند در واقع ویژگی‌های را نشون می‌دهند که نهایتاً خدا و هم‌نوعان خود را در مد نظر دارند. پر بودن از روح به این معنی است که حیات شخص تحت تسلط روح القدس دقت کنید دوستان پر بودن از روح به این معنی است که حیات شخص تحت تسلط روح القدس بی ایمانان فقط می توانند آن خواص روحانی را در محدوده توانایی انسان از خود بروز بدهند در حالی که مسیحیان بالاتر از آن حضرت پولس در رساله به غلاطیان فصل 5 آیه 22 ثمرات روح را برای ما تشریح کرده که به وسیله اینها ما می توانیم معیاری داشته باشیم که ببینیم آیا امروز در تقدس در قدوسیت پیشرفت کرده ایم یا نه او ثمرات روح را در رسالش این چنین بیان می کند می گوید لیکن ثمره روح محبت و خوشی و سلامتی و حلم و مهربانی و نیکویی و ایمان و تواضع و پرهیزکاری است. دقت کنید دوستان، لیکن ثمره روح محبت و خوشی و سلامتی و حلم و مهربانی و نیکویی و ایمان و تواضع و پرهیزکاری است. اینها خاصیت هایی هستند که باید حیات مسیحی رو از خود پر سازه. زندگی مسیحی باید مملو از این ثمرات خدا باشه. اگر ما از روح خدا پر شده ایم آن وقت ثمرات روح را از خود نشان می دهیم و البته چنین کاری نیازمند زمانه آنچه یک شبه می توان انجام داد اصلاحاتی سطحی می باشه که بر شخصیت خود انجام می دهیم و نه چنان مهمی که قرار است از دگرگونی های ذاتی خبر دهد آن دگرگونی هایی با نهانی ترین تمایلات قلبی پنجه در پنجه می افکنن که فرایند مادام عمر از تقدیس شدن توسط روح القدس و دوستان عزیز میدونم بعضی از شما درباره عطایای زبانها و عطایای دیگر روح القدس صحبت ها میکنید و خیلی به آن افتخار میکنید عزیز من کلام خدا خیلی واضح در آیات به ما آشکار میکنه که شما ممکنه عطایای روح رو داشته باشید ولی به سوی تقدس پیش نروید ولی اگر ثمرات روح رو داشته باشید قادر هستید به وسیله ثمرات نه فقط به سوی تقدس پیش بروید بلکه معیار قدوسیت خود رو دریابید و بین این دو تفاوت عظیمی است پس دوست عزیز شما در پی ثمرات روح القدس باشید اگر به مسیح ایمان آوردید خدا روح القدس رو به شما داده است پس در پی ثمرات بکوشید

0: بله دوستان عزیز، حقیقت اینه که اندازگیری روحانیت و قدوسیتمون با ظواهر به مراتب آسان تر است تا با ثمرات روح القدس، ولی معیار خداوند و کلام خدا ثمرات روح القدس و نه روحانیت ظواهری. دوم، ما در این رشد نیافتگی می توانیم صاحب عطایای روح باشیم، ولی باید در پی ثمرات روح بکوشیم و نه الزاماً عطایا. و اجازه می خواهم که با این آیات از کلام خداوند با شما عزیزان خداحافظی کنم و شما را به دست خدای توانا بسپارم و دعا می کنم که در پی ثمرات روحانی کوشا باشید. حضرت پولس می گوید: لحاظا من که در خداوند اسیر هستم، استعدا دارم از شما که به شایستگی آن دعوتی که به آن خوانده شده اید رفتار کنید، با کمال فروتنی و تواضع و حلم، و متحمل یکدیگر در محبت باشید، که اینها همه ثمرات روح هستند دوستان، و سعی کنید که یگانگی روح را در رشته سلامتی نگاه دارید. یک جسد هست و یک روح، چنان که نیز دعوت شده اید در یک امید دعوت خیش. یک خداوند هست، یک ایمان و یک تعمید، یک خدا و پدر همه که فوق همه و در میان همه و در همه شما می باشد. دائما این است که دوستان عزیز، امروز روح قدوس خدا نه فقط در حضور شما باشد، بلکه ثمرات آن در زندگیتون آشکار بشه. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، شما را به دست خداوند توانا می سپارم.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
2: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.

0: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مجده مخصوص ایمانداران به مسیح.
1: بررسی رساله پولس رسول به افسوسیان. برادران و خواهران عزیز، در ادامه بررسی این رساله، یعنی رساله پولس رسول به افسوسیان، امروز به فصل چهارم میرسیم. در واقع به بخشی میرسیم که مربوط به رفتار ما در مسیح میشود. قبلا گفتیم که رساله پولس رسول به افسوسیان که شامل شش فصل میباشد، به دو بخش تقسیم میشود. بخش اول فصل 1-3 در مورد تعالیم مسیحی صحبت میکند و بخش دوم در مورد طرز رفتار ما، یعنی فصل 4, 5 و 6 نشان می‌دهد که با در نظر گرفتن تعالیم بسیار عالی مسیحی، اکنون ما چگونه باید زندگی و رفتار کنیم. ما در این دنیا در جنگ روحانی هستیم. آیا فکر می‌کنید شیطان چنین ثروت و سلوک روحانی را راحت می‌گذارد؟ خیر، هرگز. بنابراین لازم است که مبارزه کنیم و در روح کشتی بگیریم. اما چطور؟ با دعا. دعا اسلحه نیرومندی است که خداوند به دست ما داده است. در افسوسیان فصل 6 آیه 18 خواهیم دید که پولس رسول میگوید با دعا و التماس تمام در هر وقت در روح دعا کنید و برای همین به اصرار و التماس تمام به جهت همه مقدسین بیدار باشید. اگر کلمات رفتار و سلوک را در رساله افسوسیان بررسی کنیم، خواهیم دید که خود یک موضوع بزرگی است. لازم به یادآوری است که خدا کارهای نیکویی مهیا کرده تا در آنها سلوک نماییم، یعنی آنها را ما انجام بدیم، کارهای نیک انجام بدیم. اگر به فصل 2:10 مراجعه کنید، این حقیقت را به این صورت بیان فرموده است. می‌فرماید زیرا که صنعت او هستیم، آفریده شده در مسیح عیسی برای کارهای نیکو که خدا قبل مهیا نمود تا در آنها سلوک نماییم. یعنی بعد از اینکه به مسیح ایمان آوردیم و تولد تازه یافتیم، خداوند به ما اون قدرت و اون برکت و فیض را داده که ما یک زندگی و رفتار مسیحی داشته باشیم. در این مورد به کلمات رفتار در آیات زیر توجه بکنید. 1. در فصل 4:1 میگوید به شایستگی آن دعوتی که به آن خوانده شده اید رفتار کنید. 2. در فصل 4:17 میفرماید دیگر رفتار ننمایید چنان که امتها در بطالت ذهن خود رفتار می نمایند. 3. در فصل 4:22 می‌فرماید تا شما از جهت رفتار گذشته خود انسانیت کهنه را که از شهوات فریبنده فاسد می‌گردد از خود بیرون کنید. 4. در محبت رفتار نمایید. فصل 5 و 5 در فصل 6:9 می‌فرماید آقایان با ایشان به همین نسق رفتار نمایید. اکنون می‌خواهیم مطالب فصل 4 را قدری دقیق‌تر مطالعه کنیم. اجازه بدید که از آیه اول تا آیه 6 را قرائت کنم. رساله افسوسیان فصل 4 از آیه اول تا 6. لذا من که در خداوند اسیر می‌باشم از شما استدعا دارم که به شایستگی آن دعوتی که به آن خوانده شده اید رفتار کنید. با کمال فروتنی و تواضع و حلم و متحمل یک دیگر در محبت باشید و سعی کنید که یگانگی روح را در رشته سلامتی نگاه دارید. یک جسد یعنی یک بدن هست و یک روح، چنان که نیز دعوت شده اید در یک امید دعوت خیش، یک خداوند، یک ایمان، یک تعمید، یک خدا و پدر همه که فوق همه و در میان همه و در همه شماست. پولس رسول بار دیگر در این فصل خودش را اسیر خداوند می داند. همونطور که قبلا هم اشاره کردیم، او خود را اسیر رومی ها یا ملل دیگر نمی دانست. این را در فصل سوم آیه اول دیدیم. پولس اسیر محبت مسیح شده بود. در رساله دوم به قرنتیان فصل 5 آیه 14 او میگوید محبت مسیح ما را فرو گرفته است. در این قسمت یعنی فصل 4 آیاتی که خواندم میگوید به شایستگی اون دعوتی که به آن خوانده شده اید رفتار کنید. دعوت یعنی چه؟ مسیحیان دعوت شدند که برای خداوند یعنی برای مسیح زندگی کنند. در رساله به فیلیپیان فصل 1 آیه 21 می‌فرماید زیرا که مرا زیستن مسیح است و مردن نفع. مسیحیان دعوت شدند که مانند مسیح رفتار نمایند و زندگی کنند. رساله اول یوحنا فصل 2 آیه 6 می‌گوید هر که گوید که در وی می‌مانم به همین طریقی که او سلوک می نمود او نیز باید سلوک کند. یعنی وقتی کسی ادعا می کنه، یک مسیحی ادعا می کنه که من در مسیح می مانم، یعنی با مسیح متحد هستم، باید به همون طوری رفتار کند که مسیح هم رفتار می کرد. ترجمه تفسیری می گوید کسی که ادعا می کند مسیحی است باید مانند مسیح زندگی کند. آیا چنین رفتاری امکان پذیر است؟ بله، به شرطی که خود را با مسیح مرده و با او زنده شده حساب کنیم و روزانه از او کسب فیض نموده به روح القدس تکیه نماییم. پولس رسول میگوید من اطمینان دارم که آن خدایی که در شما کار نیکویی شروع کرد تا روز عیسی مسیح آن را به کمال خواهد رسانید. و این را ما در رساله فیلیپیان فصل 1 آیه 6 میبینیم. در اینجا در مورد فروتنی و تواضع هم صحبت کرده. فروتنی و تواضع نشانه ترس نیست. داشتن مقام عالی در خداوند نباید ما را مغرور سازد. فروتنی یعنی احساس عمیق ناشایستگی و عدم لیاقت در هر موردی بدون شکست نفسی و ریاکاری. آدم فروتن خودش را جلو نمی اندازد. حلم و تحمل و صبر و بردباری با هم می آیند. ما مسیحیان آدم های کاملی نیستیم. بنابراین از ما نیز خطاها و کوتاهی هایی سر می زند. در این گونه مواقع است که صبر و تحمل ایمانداران دیگر در مقابل رفتار ما و یا صبر و تحمل ما در مقابل رفتار آنان آزموده می شود. تنها راه حل این مسئله محبت است. پولس در مورد یگانگی روح یا اتحاد سخن میگوید. در این قسمت در مورد اتحاد و محبت مؤمنین سخن به میان آمده است. اتحاد چگونه میسر میشود؟ اتحاد یک امر روحانی است نه تشکیلاتی. کسانی که سعی میکنند کلیساها را فقط با تشکیلات متحد سازند به اتحاد واقعی نمیرسند. صلح و آشتی و سلامتی و پذیرش دیگران عامل اتحاد است. یگانگی باید بر پایه ایمان و شناخت صحیح خداوند باشد. ما بر اساس تعالیم صحیح می توانیم متحد باشیم. با کسانی که تعلیم نادرست و مخالف کلام خدا می آورند نمی توان متحد شد. به علاوه اتحاد بر پایه راستی و صداقت و محبت بیریا امکان پذیر است. جایی که ریاکاری و درویی باشد اتحاد به هم می‌خورد. در آیه 4 پولس می‌گوید یک بدن. کلیسا به بدن مسیح تشبیه شده و این بدن یکی است و ما اعضای مختلف آن بدن هستیم. بعد می‌فرماید یک روح، یعنی روح القدس. روح القدس یکی است. دعوت ما هم واحد است. و حقایق دیگری که اینجا پولس رسول ذکر کرده عبارتند از خداوند یعنی مسیح واحد، ایمان واحد، تعمید واحد، خدای پدر واحد. مقصود از تمام اینها این است که ما در همه این موارد سهیم و شریک هستیم. فصل 4 آیه 7-11 در مورد تقسیم بخشش ها به کلیسا سخن میگوید. اجازه بدهید این آیه ها را با هم بخوانیم. میفرماید لیکن هر یکی از ما را فیض بخشیده شد به حسب اندازه بخشش مسیح. بنابراین می گوید چون او به اعلی علیین یعنی بالاترین آسمان ها صعود نمود، اسیری را به اسیری برد و بخشش ها به مردم داد. اما این صعود نمود چیست؟ جز این که اول نزول هم کرد به اسفل زمین. آن که نزول نمود همان است که صعود نیز کرد بالاتر.

فصل 12 در مورد عطایای روح القدس سخن گفته است. ولی در افسوسیان فصل 4 آیات 7 تا 11 در مورد اشخاصی صحبت می کند که خداوند به عنوان خادمین به کلیسا می بخشد. ابتدا پولس از مزمور 68 آیه 18 نقل قول کرده، مرگ و قیام و صعود مسیح را یادآوری می نماید. نزول مسیح ممکن است اشاره به جسد پوشیدنش و یا مرگ و دفن و رفتن او به عالم اموات باشد و یا هر دو. وقتی مسیح به آسمان صعود فرمود، با فرستادن روح القدس بر کلیسا اشخاصی را تعیین و مجهز نمود تا کار او را روی زمین ادامه بدهند. این اشخاص که عطای مسیح به کلیسا هستند، عبارتند از 1. رسولان. رسولانی مانند پتروس و یوحنا و پولس که شاهد مسیح زنده بودند و خدا با آیات و معجزات پیام آنها را تایید می‌فرمود. آنها مؤسسین کلیسا بودند. بعضی کلیساها امروزه هم معتقدند که هنوز سمت رسالت در کلیسا ادامه دارد. در هر صورت خداوند امروزه هم کسانی را دارد که آنان را با قدرت روح القدس مجهز کرده است تا کار رسولان را ادامه دهند. 2. انبیا. انبیا کسانی بودند که از روح القدس الهام مستقیم گرفته و به کلیسا پیام می دادند. این پیام به منظور بنا و نصیحت و تسلی بود، یعنی تشویق آمیز و بنا کننده بود، سازنده بود. پیام انبیا معمولاً شامل پیشگویی در مورد آینده نیز می شد. در این مورد می توان آغابوس نبی را در اعمال رسولان فصل 21 آیه 10 نام برد. امروزه هم با ریخته شدن روح القدس بر کلیسا عطای نبوت در موارد بسیاری دیده می شود. هرچند گاهی نیز با انحراف از مسیر صحیح بعضی ها این بخشش زیبا را لوس کردند. سوم، مبشرین. مبشرین افرادی مانند استیفان و فیلیپوس می باشند که در اعمال رسولان فصل 7 و فصل 8 ذکرانها را می بینیم. اینها با قدرت عظیم روح القدس پیام نجات بخش انجیل را به مردم می رسانیدند و آنها را به سوی مسیح هدایت می نمودند. خوشبختانه امروزه هم این عطا در کلیسا ادامه دارد. چهارم، شبانان کسانی بودند که در کلیساهای محلی از ایمانداران توجه می کردند. کافی نیست که بشارت را برسانیم و مردم را به سوی مسیح هدایت کنیم. ضروری است که ایمانداران در کلیسا، یعنی مجمع ایمانداران، تعلیم ببینند و تقویت شوند. ایمانداران باید دور هم جمع بشند و همدیگر را تقویت کنند. دشمن ما شیطان مانند گرگ آماده بلعیدن بره‌های خداوند است. بنابراین شبان کسی است که از این گوسفندان، از این بره‌ها مواظبت می‌کند. پنجم، معلمین. بعضی ها این عطا را همراه با کلمه شبانان می آورند به این معنی که شبانان کار تعلیم را نیز انجام می دهند و این صحیح است. اما در بدن مسیح افرادی هم هستند که شاید نتوانند کار شبانی را انجام دهند، لیکن خداوند به آنها استعداد تعلیم کلام خدا را داده و آنها در کلیساهای مختلف می توانند مفید واقع شوند. افرادی مانند اپولوس که در یک کلیسای خاصی شبانی نمی کرد، اما مردی پر از روح و پر از کلام خدا بود و می توانست تعلیم بدهد و باعث تقویت کلیسا می شد. می توانید در این مورد به اعمال رسولان فصل 18 آیه 24 و 27 مراجعه کنید. اکنون ببینیم مقصود از این بخشش ها چیست. خدا چرا این بخشش ها را، یعنی رسولان، انبیا، مبشرین، شبانان و معلمین را به کلیسا عطا فرموده است؟ اجازه بدید از خود کلام بخوانیم تا کاملا روشن شود. پولس رسول از آیه 12 به بعد چنین میگوید: برای تکمیل مقدسین، برای کار خدمت، برای بنای جسد، یعنی بدن مسیح، تا همه به یگانگی ایمان و معرفت تام پسر خود

خدا و به انسان کامل به اندازه قامت پاره مسیح برسیم تا بعد از این اطفال متموج و رانده شده از باد هر تعلیم نباشیم از دغابازی مردمان در هیله‌اندیشی برای مکرهای گمراهی بلکه در محبت پیروی راستی نموده در هر چیز ترقی نماییم در او که سر است یعنی مسیح در اینجا به خوبی نشان می دهد که منظور از این عطایایی که خداوند به کلیسا داده یعنی این خادمینی که خدا به کلیسا بخشیده است این است که اولا مقدسین تکمیل شوند یعنی مجهز بشند تا خدمت کنند ما برای کار خدمت دعوت شده ایم هر ایمانداری مأمور است که خدمت کند خداوند را باید خدمت بکند کار خدمت را نباید فقط به عهده شبانان واگذار کرد. بسیاری از کلیساها امروزه فکر می کنند که خدمت فقط کار کشیش و شبان کلیساست. در صورتی که چنین نیست. ایمانداران باید از خادمین خدا تعلیم بگیرند که خودشان هم خدمت کنند و دیگران را تقویت کنند و مژده انجیل را به کسانی که هنوز ایمان نیاوردند برسانند. ثانیاً یگانگی ایمان و شناخت کامل پسر خدا خادمین خدا تعالیم صحیح را به ما می دهند تا از تعالیم منحرف و نادرست در امان باشیم متاسفانه امروزه در دنیا به قدری تعالیم نادرست وجود دارد و حتی بسیاری هستند که به اسم مسیح تعالیم نادرست می آورند که حتما لازم است ما تعلیم صحیح را از غلط تشخیص بدهیم این تعالیم ما را به شناخت بهتری از مسیح می رسانند. سوم، برای رشد ما در ایمان، رشد ایماندار در شناخت مسیح و اتحاد با کلیسا از انحراف جلوگیری نموده و به پیشرفت روحانی او منجر می شود. اما در تمام این مراحل، مسیح محور اصلی است که باید همه چیز به دور او بچرخد. رشد هر فردی از ایمانداران، موجب رشد تمام کلیسا یعنی بدن مسیح می شود. یکی از اشتباهات بزرگ این است که به محض اینکه کسی قدری درس خواند و از کتاب مقدس اطلاعاتی پیدا کرد و گمان کرد که می تواند تعلیم دهد خارج از پوشش کلیسا و خودسرانه و بدون تأیید خادمین خدا عده‌ای را به دور خود جمع کند و کلاسی از تعلیم کتاب مقدس ترتیب بدهد. ممکن است خداوند عطای تعلیم به چنین شخصی داده باشد ولی مقصود خداوند این نبوده که عطای تعلیم را خارج از پوشش کلیسا به کار ببرد. این گونه اشخاص در بدن مسیح یعنی کلیسا تفرقه ایجاد می کنند و چه بسا بعد از مدتی مردم از دور آنها پراکنده شده و عده‌ای هم لغزش پیدا می کنند. مقصود خداوند این است که عطایا در کلیسا و در زیر پوشش و با اتحاد کامل با کلیسا به کار برود تا بدن مسیح یعنی کلیسا تقویت شود. دوستان عزیز، مطالب بسیار عمیق و آموزنده را از رساله پولس رسول فصل 4 شنیدیم. تا برنامه دیگر درباره رساله پولس رسول به افسوسیان شما را به دست خداوند می سپارم. خدا نگهدار.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
1: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده برای یافتن خوشبختی واقعی.
2: خب در جلسه قبل با هم دیگه در مورد یوحنا باب 6 صحبت کردیم و جایی که عیسی مسیح 5000 نفر رو غذا میده و قبل از اینکه بهشون غذا بده اونها رو روی سبزه میخوابونه و یوحنا خیلی واضح این رو به ما گفت. بعدش میبینیم که طوفانی میشه در آب و شاگردان در ترس هستن، ولی عیسی مسیح آرامش رو بر روی طوفان حکم فرما میکنه و در واقع طوفان از بین میره، آروم میشه. اینجا یوحنا ما رو به یاد مزمور 23 انداخت و در مورد این صحبت کردیم که کلام خدا میگه خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود، مرا در متاهای سبز میخواباند و به آبهای راحت مرا رهبری میکند. در ادامه عیسی مسیح نه فقط گفت که من به شما میتونم غذا بدم، بلکه گفت من خودم نان حیات هستم و خودش رو به عنوان نان حیات معرفی کرد. اولین باری بود که کسی خودش رو نان معرفی میکرد. الان برای ما شاید خود جا افتاده تر باشه، مخصوصا برای اونایی که از مسیحیت شنیدن، لااقل میگن بله عیسی مسیح گفت من نان حیات هستم، ولی انگار امروز یه نفر به ما بگه که من بشقاب زندگانی هستم، بعد میگه یعنی چی من نان حیات هستم؟ و حتی بعدن خیلی عجیب تر میشه، میگه بعد منو بخورید و اگه منو نخورید حیات ندارید. مردم گیج و واج موندن. بعضی از تعالیم مسیح امروز هم شاید برای ما جدید باشه، ولی با چه دلی، با چه انگیزه‌ای میشنویم این تعالیم رو؟ اگه واقعا فروتن باشیم خداوند برای ما باز میکنه، حتی اگه نفهمیم فروتنانه ادامه میدیم در شناختمون و خداوند باز میکنه. پس بیایید بریم به یوحنا باب 6 که اینطور میگه:
3: عیسی در جواب ایشان گفت با یکدیگر همهمه مکنید، کسی نمیتواند نزد من آید مگر آنکه پدری که مرا فرستاد او را جذب کند و من در روز بازپسین او را خواهم برخیزانید. در انبیا مکتوب است که همه از خدا تعلیم خواهند یافت، پس هر که از پدر شنید و تعلیم یافت نزد من می آید. نه این که کسی پدر را دیده باشد، جز آن کسی که از جانب خداست او پدر را دیده است. آمین آمین به شما می گویم، هر که به من ایمان آورد حیات جاودانی دارد. من نان حیات هستم. پدران شما در بیابان من را خوردند و مردند. این نانی است که از آسمان نازل شد تا هر که از آن بخورد نمیرد. من هستم آن نان زنده که از آسمان نازل شده. اگر کسی از این نان بخورد تا ابد زنده خواهد ماند، و نانی که من عطا می کنم جسم من است که آن را به جهت حیات جهان می بخشم.
2: بسیار زیبا. اینجا اگه یادتون باشه در بابهای قبلی دیدیم که عیسی مسیح وقتی با فریسیان صحبت می کرد، یهودیان خیلی می بالیدن به موسی و به شریعت موسی و می گفتن که شما کی هستی این ادعا رو داری؟ ما از موسی هستیم، ما از اجداد موسی هستیم، موسی به ما شریعت داده، ما کتاب داریم واسه خودمون، و خیلی میبالیدن. و چون که خداوند معجزه انجام داده بود برای موسی و قومش، این عزیزان یهودی مذهبی شریعتی خیلی داشتن مغرور میشدن با اون اتفاقاتی که افتاده بود در قبل. خیلی وقتا عزیزان ما هم در قبل اتفاقاتی افتاده فقط به اونها میبالیم. باید مواظب باشیم که چیزای تازه داشته باشیم برای گفتن. کلام خدا کلام زنده هست. اگه چیز زنده‌ای برای ما باز نمیشه، احتمالش خیلی زیاده که نمیخونیم، یا احتمالش خیلی زیاده که در موردش فکر نمیکنیم، یا از خداوند نمیخوایم که برای ما باز بکنه و فقط میخونیم میریم جلو. کلام همیشه برای ما چیزای جدیدی داره، رابطه درش همیشه چیزای تازه‌ای هست. اگه یک نفر با خانومش بخواد هی به یاد بیاره یادت 80 سال پیش با هم ازدواج کردیم، هی 80 سال پیش رو به یاد بیاری، دیگه یه جای کار میلنگ، یعنی هیچ اتفاقی در طی این 80 سال نیافتاده، احتمالش خیلی زیاده که هیچ عشقی بین شما نیست، وگرنه شما همیشه خاطره داری، زندگی هست. با عیسی مسیح زندگی کردن باید تازه باشه، باید خاطره داشته باشیم، باید برکت داشته باشیم. این فریسیان هیچی نداشتن، فقط چند هزار سال پیش فقط به اون میبالیدن، 2000 سال پیش این اتفاق افتاد. و عیسی مسیح اینجا میگه که ببینید خیلی میبالید به اون من یک نان هست، من به من یه من نیست، من و تو نه، من خیلی بهش میبالید که از آسمان پایین میومد. اولا من بودم که من رو میفرستادم برای شما، دوما اجداد شما اون من رو خوردن و مردن، ولی هر کی منو بخوره هیچ وقت نمیمیره. اینا کفرشون در اومده بود که این چی داره میگه بابا، ما اجدادی داشتیم که من رو خوردن، خدا معجزه کرد. شما میگی منو بخور، من نان حیات هستم، یعنی چی؟ عده‌ای بودن و میبینیم در آخر باب 6 میبینیم که عده‌ای هستن که دارن خیلی خوب گوش میکنن به حرفای مسیح که ببینن شاید داره راست میگه واقعا. شاید واقعا یه چیزی داره که اگه ما او رو داشته باشیم هیچ وقت گرسنه نمیشیم، همیشه سیر خواهیم موند. اگه یادتون باشه چنین صحبتی رو عیسی مسیح با زن سامری انجام داد. در یوحنا باب 4 بود فکر کنم و به زن سامری گفت که شما میای اینجا آب بکشی از این چاه که تشنگیت رفع بشه، اگه منو داشته باشی، اگه منو بنوشی، من یه چیزی میتونم بهت بدم که هیچ وقت تشنه نشی. و زن سامری اول نفهمید، گفت این چی داره میگه، ولی بعدن چون که فروتن شد فهمید که چی داره میگه و بعد میگه نه فقط خودش عیسی مسیح رو بهش ایمان آورد، بلکه اهالی روستاشون به عیسی مسیح ایمان آوردن. این فریسیان خیلی نزدیک بودن به عیسی مسیح و میتونستن بشنون و بهش ایمان بیارن، ولی نمیخواستن ایمان بیارن. و حالا جلوتر که میریم عیسی مسیح میگه من خود خدا هستم، من و پدر یک هستیم، اگه منو دیدید خدای پدر رو دیدید. خودش رو در برابر با خدا میذاره و در هر صورت میخوان سنگسارش بکنن، چون که هیچ احتمالی نمیدن که شاید راست میگه، شاید واقعا خدا جسم پوشیده اومده جریمه گناه انسان رو بپردازه. ما هم خیلی وقتا یه تصمیم انگار تو فکرمون گرفتیم، مخصوصا دوستان عزیز من هر وقت باهاشون صحبت میکردم بله عیسی مسیح میگفتن خیلی دوستش داریم، خیلی کارهای خوب کرد، معجزه کرد، مرده رو زنده کرد، مریض رو شفا داد، لنگا و کورا شفا پیدا کردن، بله همه اینا رو قبول داریم، هیچ دروغ نگفت، هیچ گناهی درش نبود، ولی خدا نه. ای بابا این حرفا چیه؟ نمیشه که خدا باشه، عیسی مسیح انسان بود. و من همیشه میگفتم مگه امکان نداره که خدا همه کار بکنه؟ میگفتن چرا؟ مثلا بیاد در جسم ظاهر بشه؟ میگفتن چرا میتونه؟ خب عیسی مسیح خدای در جسمه. نه نمیشه. و چون که از اول در فکرشون گذاشته بودن که امکان نداره که عیسی خدا باشه، بنابراین هر بحث دیگه ای رو جلو میبردن که ثابت بکنن که عیسی مسیح خدا نیست. فریسیان به همین صورت. در یک جای دیگه میبینیم که فریسیان میگن ببین کارهای اشتباه نمیکنی ولی حرفات اشتباهه. و خیلی جالبه، خب کارهای مثل معجزه انجام دادن که خیلی سخت‌تره تا اینکه صحبتات اشتباه باشه. معمولا میگیم عملت اشتباهه. در عهد عتیق در بیابان وقتی نان من رو قوم اسرائیل میخوردن به این صورت بود که نان من میافتاد جلوی پاشون و بعد خم میشدن، بعد فروتن میشدن، این نان رو ور میداشتن، پایمالش نمیکردن و بعد میخوردنش. امروز هم باور کنید چیزی عوض نشده، عیسی مسیح نان حیات هست و اگه واقعا میخواییم او رو داشته باشیم، او رو بخوریم، او رو تجربه بکنیم، باز باید فروتن بشیم وگرنه پایمال میکنیم. بیایید ادامه بدیم. عیسی پاسخ داد یقین بدانید اگر بدن پسر انسان را نخورید و خون او را نیاشامید در خودتان حیات ندارید. هر که بدن مرا بخورد و خون مرا بیاشامد حیات جاودان دارد و من در روز بازپسین او را زنده خواهم ساخت. اینجا نه فقط عیسی مسیح میگه من نان حیات هستم، منو بخورید، بلکه میگه که منو باید بنوشید، خون منو باید بنوشید. و اگه خون منو ننوشید، اگه بدن منو نخورید، میگه شما حیات نخواهید داشت. باز میگم حالا ما کتاب مقدس رو خوندیم بارهای بار و اینها رو میدونیم که عیسی مسیح منظورش از بدن چی بود، از خون منظورش چی بود. منظورش این بود که باید حیات داشته باشید، باید من رو داشته باشید، باید این نانی رو که میخوردید میمردید، حالا اگه منو بخورید نمیمیرید. و بعدن میبینیم که خودش میگه این بدن و این خون رو به یادگاری من به جا آورید، که همون نیز عشای ربانی هست که ما با او در واقع متحد میشیم. ولی اون موقع نمیفهمیدن اینها رو. باز میگم ما وقتی یه چیز رو نمیفهمیم یا باید بریم به راه خودمون ادامه بدیم، یا اگه میبینیم که شخص درستیه، اعمال درستیه، باید ادعاهاش رو هم گوش بدیم. شاید ادعاهاش هم درسته، شاید نمیفهمیم، ولی بخوایم بفهمیم، نذاریم بریم یا خیلی سریع داوری نکنیم. اینجا افرادی بودن که خیلی زود داوری میکردن مثل فریسیان و افرادی بودن که در آخر میبینیم که به عیسی مسیح ایمان میارن. ولی در عین حال این رو هم بگم، چیزی که عیسی مسیح میگفت به اون صورت هم تازگی نداشت، چون که در حزقیال و در عهد عتیق میبینیم که از خوردن کلام صحبت میشه، میگه این کلام رو، این تومار رو بخور. یک جای دیگه در مزمور 119 است اگه اشتباه نکنم میگه از عسل شیرین تر است این کلام تو. یک جای دیگه میگه که این کلام تو رو خوردم و بعد از گلوم پایین میرفت، اول شیرین شد بعد ترش بود، بعد نمیتونستم هضم بکنم. پس این تومار یا این کلام رو خوردن یا این بدن رو خوردن، احتمالش خیلی زیاده که بعد میفهمیدن که منظورش یه چیز دیگه است، منظورش کاغذ نیست، اون کلامش هست. در آیه 54 وقتی میگه من در روز بازپسین او را زنده خواهم ساخت، پس میگه که هر کس منو بخوره و خون منو بنوشه نمیمیره، و حتی اگه بمیره، منظورش مرگ جسمانی هست، من در روز بازپسین او را زنده خواهم ساخت. اینجا داره اشاره میکنه به یک حاکمیت، به یک قدرتی که فقط خدا داشت. فقط خدا بود که میتونست مرده رو زنده بکنه. فقط خدا بود که این اختیار رو داشت که همه رو زنده بکنه، قیامت بده. قیامت دهنده فقط خدا بود. اینجا عیسی مسیح میگه من در روز بازپسین زنده خواهم ساخت. شاهدان یهوه میگن هیچ جای کلام ننوشته شده که عیسی مسیح گفت من خدا هستم. اولا نوشته شده، دوما دلیلی که واضحا در اوایل خدمتش عیسی مسیح نمیگفت من و پدر یک هستیم، من خود خدا هستم، دلیلش این بود که اگه این رو میگفت به عنوان یک کفر محسوب میشد و سریع سنگسار میکردن و فرصتی رو نمیداشت که خدمت بکنه و بگه دلیل اومدنش و تعلیم درست رو بده. و یک چیز دیگه این هست که در خیلی از موارد بر اساس فرهنگ زمان عیسی مسیح میگفت من خدا هستم، این یکی از اونجاست. برای این بود که مردم میخواستن سنگسارش بکنن، چون اونا خیلی خوب میفهمیدن که چی میگه عیسی مسیح، ولی ما نمیفهمیم. این یکی از اونجاست که میگه من در روز قیامت زنده خواهم ساخت. در جای دیگه میبینیم که عیسی مسیح رو اومدن پرستش کردن. وقتی عیسی مسیح 10 تا جزامیل شفا داد، یکیشون برگشت شروع کرد رو پرستش کردن. در جای مختلف کلام میبینیم که وقتی پولس رسول یا رسولان رو پرستش میکردن، سریع میگفتن نه نه نه ما رو پرستش نکنید، ما خدا که نیستیم. در یک جا میبینیم که میخوان یک فرشته رو پرستش بکنن، فرشته میگه منو نپرستید، منم مثل شما خدا رو میپرستم. در اینجا عیسی مسیح در کلام در جای مختلف وقتی میخوان رو بپرستن، هیچ وقت نمیگه نه نه نه منو نپرستید. وقتی رو خداوند خطاب میکنن نمیگه نه نه نه این کفره، من خدا نیستم. هیچ وقت رد نمیکنه پرستش رو. پس بیایید ادامه بدیم از آیه 55. زیرا جسم من خوراک حقیقی و خون من نوشیدنی حقیقی است. هر که جسم مرا میخورد و خون مرا میآشامد در من ساکن است و من در او. همانطوری که پدر زنده مرا فرستاد و من به وسیله پدر زنده هستم، هر که مرا بخورد به وسیله من زنده خواهد ماند. این نانی که از آسمان نازل شده مانند نانی نیست که نیاکان شما خوردند و مردند، زیرا هر که از این نان بخورد تا به ابد زنده خواهد ماند. این چیزها را عیسی هنگامی که در کنیسه‌ای در کفرناهم تعلیم می‌داد فرمود. عیسی مسیح خودش را بالاتر از این نان من میدونه و عیسی مسیح بالاتر از هر چیزی است که ما فکرش رو میکنیم. برای من در این حال جالبه که عیسی مسیح وقتی در آیه 44 میگه که هیچ کس نمیتواند نزد من بیاید مگر اینکه پدری که مرا فرستاد او را به طرف من جذب نماید و من او را در روز بازپسین زنده خواهم ساخت، اینجا بیشتر اشاره میکنه به قدرت خداوند، که خداوند هست که ما رو میکشه و خداوند هست که در واقع نان رو به ما میده. اینجا به ما میگه که خداوند هست که نان رو داده. عیسی مسیح میگه من نان هستم، و هر دو این اختیار رو داریم. از لحاظ ذات من و پدر یک هستیم و هر دو این اختیار رو داریم که مرده رو زنده بکنیم. هر دو این اختیار رو داریم که در روز بازپسین این قیامت انجام بشه. ولی در آیه 44 وقتی میگه که پدر هست که شما رو جذب میکنه، خودتون نیستید که میایید، پدر شما رو جذب میکنه، در آیه بعدی میگه که شما صدای پدر رو میشنوید و میایید و بعد از من تعلیم میگیرید. و من دوست دارم این بالانسی رو که اینجا میبینیم، همین که خداوند ما رو میکشه به سمت خودش، خداوند ما رو انتخاب کرده، و همین که ما به سمت خداوند اومدیم، یعنی ما صدای خداوند رو شنیدیم، بله گفتیم، اومدیم، الان داریم تعلیم میگیریم. یک تصویر کاملا متضاد به دید انسان این هست که خداوند ما رو کشیده آورده. و ما در جای مختلف کلام یک بالانس زیبایی بین حاکمیت خدا و انتخاب یا اختیار یا اراده آزاد انسان میبینیم. پس ما مسئول هستیم، ولی در این حال خداوند هست که همه کاره هست. بیایید به آیه 55 تا 59 یک نگاه دیگه ای بندازیم. اینجا عیسی مسیح از جسم و از خون صحبت کرد. آیا فکر میکنید که واقعا عیسی مسیح اشاره به عشای ربانی میکنه؟ خیر. اگه واقعا میگفت که هیچ کس نمیتونه زنده باشه از لحاظ روحانی مگر اینکه در عشای ربانی شرکت بکنه، بدن و خون من رو بنوشه و بخوره، این نشون میداد که تمام اون افرادی که عشای ربانی نداشتن رفتن جهنم، که مسلماً اینطور نیست. چون دزد روی صلیب بعدا میبینیم که عشای ربانی نداشت، خیلی در آخرین لحظه زندگیشون ایمان آوردن. در عهد عتیق هیچ کس عشای ربانی نگرفت، پس یعنی ابراهیم و موسی و همه رفتن جهنم. پس مسلماً در مورد عشای ربانی صحبت نمیکنه، اینجا در مورد خودش صحبت میکنه که ما باید او رو داشته باشیم و در اون صورت هست که نصیب حال ما میشه و هر چیزی که مال اوست مال ما هست. بیایید از آیه 60 تا 63 رو بریم.
3: آنگاه بسیاری از شاگردان او چون این را شنیدن گفتند این کلام سخت است، که میتواند آن را بشنود؟ چون عیسی در خود دانست که شاگردانش در این امر همهمه میکنند، به دیشان گفت آیا این شما را لغزش میدهد؟ پس اگر پسر انسان را ببینید که به جایی که اول بود صعود میکند چه؟ روح است که زنده میکند و اما از جسد فایده نیست. کلامی را که من به شما میگویم روح و حیات است.
2: بسیار زیبا. کلامی رو که خداوند ما میگه روح و حیات است. اگه کلام او رو بپذیریم، اون موقع است که میتونیم حیات داشته باشیم. اگه کلام او رو رد بکنیم، حیات رو رد کردیم. در یک جای دیگه عیسی مسیح به ما خواهد گفت که من راه و راستی و حیات هستم. ولی اینجا به ما میگه که من نان حیات هستم. اجداد شما اگه این من رو نمیخوردن میمردن. امروز هم اگه من رو نخورید میمیرید. و بعد میگه من حتی بالاتر از این من هستم، چون که اونا خوردن بازم آخرش مردن، ولی اگه منو بخورید هیچ وقت نخواهید مرد. در اینجا میگه ببینید لغزش خوردید، براتون سخت فهمیدن این برنامه ها. میگه فکر نمیکنید که سخت‌تر میشه اگه ببینید من یهو دارم صعود میکنم به طرف آسمان میرم؟ پس اون چی برای شما سخت‌تر خواهد بود؟ و داره اشاره میکنه به دانیال 7 13 و 14 در مورد عیسی مسیح که اینطور میگه: در خواب موجودی را دیدم که شبیه انسان بود. او بر ابرهای آسمان آمد و به حضور موجود ازلی رفت. به او اختیار و جلال و قدرت سلطنت داده شد تا همه اقوام از هر زبان و نژاد او را خدمت نمایند. قدرت او ابدی و سلطنتش بی زوال است. اینجا در یک ترجمه دیگه میگه شخصی را دیدم مثل پسر انسان. و عیسی مسیح میگفت پسر انسان آمده و خودش رو به عنوان مسیح آشکار نمیکرد، معرفی نمیکرد، بیشتر به عنوان پسر انسان، چرا که هم انسان بود هم خدا بود. و اینجا دانیال 7 13 و 14 در مورد این انسانی صحبت میکنه که خداست، که تمام قدرت و سلطنت از آن اوست. و این صحنه از آسمان گرفته شده که میگه دیدم که یک نفر مثل پسر انسان داره میاد، از ابرها میگذره و میاد. عیسی مسیح میگه که خب من که به شما گفتم پسر انسانم، بذارید یه بار دیگه یادتون بندازم، من یک روز صعود میکنم به آسمان میرم. اگه الان لغزش میخورید و این برای شما سخت فهمیدنش، پس اگه ببینید یک انسان داره میره بالا، چقدر بیشتر اون برای شما سخت‌تر میشه. از آیه 63 میگه روح هست که حیات میبخشد ولی جسم فایده ای ندارد. سخنانی که به شما میگویم روح و حیات است، ولی بعضی از شما ایمان ندارید. زیرا عیسی از ابتدا کسانی را که ایمان نداشتند و همچنین آن کسانی را که بعداً او را تسلیم کرد میشناخت. پس گفت به همین دلیل به شما گفتم که هیچ کس نمیتواند نزد من بیاید مگر آنکه پدر من این فیض را به او عطا کرده باشد. چقدر سخته با کسانی صحبت بکنی که میدونی به زودی تو را تسلیم میکنن، به زودی میخوان تو را سنگسار بکنن، به زودی میگن مصلوبش کنید و به صلیب میکشنید. چقدر سخته، ولی با این محبت عیسی مسیح حتی اونها را هم خدمت میکرد. بعد هم میبینیم که شمعون پتروس در جواب سوال عیسی مسیح که از آیه 67 است، عیسی مسیح میگه شما میخواید برید؟ خیلی از شاگردان من حتی، وقتی شاگرد میگه منظورش رسولان و اون 12 تا شاگرد نیست، شاگردان دیگه، میگه اون یکی شاگردا گذاشتن رفتن چون که لغزش خوردن، شما میخواین برین؟ مسلما همیشه اگه سوال میپرسیدی از شاگردان، همیشه پتروس جواب میداد. پتروس اینجا میگه که ای خداوند، و توجه بکنید ای خداوند رو میگه، نزد که برویم؟ کلمات حیات جاودانی نزد توست. ما ایمان و اطمینان داریم که تو آن پاک مرد خدا هستی. عیسی پاسخ داد آیا من شما 12 نفر را بر نگزیدم؟ در حالی که یکی از شما ابلیسی است. این را درباره یهودای اسخریوتی پسر شمعون گفت، زیرا که او یکی از آن 12 حواری بود و قصد داشت عیسی را تسلیم بکند. با وجود اینکه عیسی مسیح میدونست یکی از اون 12 رو تسلیم خواهد کرد، او رو محبت میکرد. و چقدر سخته بعض وقتا شبانان که شیشان کلیسا میدونن که یه نفر دردسرسازه، ولی باز رو محبت میکنن. این هست قلب شبان، این هست قلب عیسی مسیح. خیلی از این شاگردان، به اصطلاح شاگردان، گذاشتن رفتن، چون اون خدایی که در فکرشون داشتن خدای اشتباهی بود. اینا فکر میکردن که عیسی مسیح همون مسیحی هست که در موردش پیشگویی شده بود که تمام قدرت و سلطنت از آن اوست و او برتر از همه است، هیچ کس نمیتواند بر او فرمان روایی کند. و بر اساس اون آیات یه تصویری در ذهنشون درست کرده بودن که یک فرمان روای سیاسی خواهد بود این مسیح. برای همین عیسی مسیح خودشو مسیح معمولا خطاب نمیکرد، گرچه وقتی به اون میگفتن آیا مسیح هستی میگفت بله، ولی هیچ وقت خودش نمیگفت من مسیح هستم، همیشه میگفت پسر انسان، چون پسر انسان یک تصویر زیباتری بود از خدایی که قدرت و سلطنت داره و انسان هست، ولی انسان نیست خداست، ولی خدا نیست انسان، هم انسان هم خداست. اینجا مردمی که فکر میکردن که مسیح باید اون فرمان روای سیاسی باشه، باید رهبر سیاسی باشه، گفتن این نمیتونه رهبر سیاسی باشه که ما انتظارشو میکشیم، پس گذاشتن رفتن. خیلی وقتا انتظاراتی داریم از عیسی مسیح، انتظاراتی داریم از خداوند، انتظاراتی داریم از جواب دعا، خدا هیچ وقت وعده‌شو نداده. ما یه خدای در ذهنمون درست کردیم و خدای درستی نیست، پس بت پرست هستیم، چون که میپرستیم تصویری که اصلا وجود خارجی نداره. امروز عیسی مسیح میخواد خودش رو به عنوان پسر انسان، به عنوان کس به ما معرفی بکنه که بله میتونه به ما حیات بده، نان حیات هست و اگه او رو بخوریم، اگه خون او رو بنوشیم، مسلماً از لحاظ روحانی داریم صحبت میکنیم، با او یک میشیم. و این هست هدف خداوند ما عیسی مسیح که ما با او یک بشیم، با او در اتحاد باشیم. سوال من این هست که آیا شما با مسیح یک هستید یا نه؟ آیا شما عیسی مسیح رو چشیدید؟ اگه واقعا چشیدید، در او حیات دارید و بیانه از اون حیات به شما داده شده، بیانه از شادی، بیانه از اون آرامش.
0: خدا شما رو برکت بده. تا برنامه بعد، خداحافظ.

0: جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعاً در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی‌نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدید.

خدای فریاد رس. جاله و مسعود زوج جوانی بودند که اولین سال زندگی مشترک خود را پشت سر می گذاشتند. در ضمن آنها منتظر به دنیا آمدن فرزند اولشان بودند. همه اطرافیان آنها را به عنوان یک زوج خوشبخت می شناختند، چون این دو زندگیشان را بر اساس عشق و علاقه شروع کرده بودند و با همان عشق اولیه در کنار هم زندگی می کردند. همه چیز به خوبی می گذشت و به قول معروف زندگی بر وفق مرادشان بود، تا اینکه زمانی رسید که مسعود دیگر حالش خوب نبود و مدام احساس خستگی و بی‌حالی می کرد. اول فکر کردند که سرماخوردگی شدید یا آنفولانزا گرفته. برای همین ژاله از همسرش خواست که چند روزی سر کار نرود و در خانه استراحت کند. اما برخلاف انتظار آنها، حال مسعود روز به روز بدتر می شد، به طوری که ظرف مدت کوتاهی کلی وزن کم کرد. یک روز هم رسید که حالش به هم خورد و ژاله او را به بیمارستان برد. همه فکر می کردند که مسعود به علت کار زیاد ضعیف شده و اگر مدتی تقویت شود باز سر حال خواهد شد. خود مسعود هم مرتباً به ژاله دلداری می داد که اصلا نگران نباشد. دکتر آزمایش های مختلفی روی مسعود انجام داد و بعد از ژاله خواست که آزمایش خون بدهد. بعد از گذشت چند روز دکتر با پدر مسعود خصوصی صحبت کرد، اما تشخیص دکتر باور کردنی نبود. آن حقیقت تلخی که بایستی علنی می شد این بود که در خون مسعود و ژاله ویروس ایدز پیدا شده بود. آنها در کمال ناباوری شنیدند که مبتلا به بیماری ایدز هستند. با این خبر بعد زندگی ژاله و مسعود دچار بحران و تلاطم شدیدی شد. حتی این موضوع بین خانواده های آنها اختلاف انداخت و هر کدام دیگری را متهم می کردند. تا اینکه معلوم شد که چند سال پیش مسعود به خاطر تصادفی که کرده بود احتیاج به مقداری خون داشت و از قرار معلوم خونی که برای او استفاده کرده بودند خون سالمی نبود. حالا نه فقط مسعود و ژاله، بلکه آن طفل به دنیا نیامده هم به بیماری ایدز مبتلا بود. این موضوع ژاله و مسعود را به سختی خورد کرد. در آن روز وقتی به صورت آنها نگاه کردم، دیگر اثری از شور و نشاط جوانی ندیدم. انگار ظرف همین چند روز چندین سال پیرتر و شکسته تر شده بودند. روزگار ژاله اشک و ناله شده بود و روحیه او خیلی خراب بود. دکترها از او خواسته بودند که سقط جنین کند و از همه بدتر اینکه او دیگر نمی توانست مادر شود. ژاله می گفت: من مثل اکثر افراد همیشه دیده بدی نسبت به آدمهایی که مبتلا به ایدز بودند داشتم. فکر می کردم همشون به خاطر اعمال ناشایستی که مرتکب شدند به این روز افتادند. اما حالا میبینم که خودم هم یکی از این قربانی ها هستم. حالا به دوست و آشنا و همسایه ها و فامیل چی بگم؟ مسعود عذاب وجدان سختی داشت. نه تنها خودش به این بیماری مبتلا شده بود، بلکه ناخواسته باعث شده بود که همسر و فرزند به دنیا نیامده آنها هم مبتلا به ایدز شوند. مرد بیچاره وقتی فهمید که همسرش هرگز نمیتواند طعم مادر شدن را بچشد، روی نگاه کردن به او را نداشت. چندین بار خواست خودکشی کند تا شاید بتواند خودش را از این عذاب وجدان سخت برهاند. مسعود مدام میپرسید: آخه چرا اینطور شد؟ چرا باید این اتفاق بد برای ما میافتاد؟ چرا برای خانواده ما که انقدر خوشبخت بودیم، حالا چی به سرمون خواهد آمد؟ کی میمیریم و خلاص میشیم؟ خدایا تو صدای منو میشنوی؟ اصلا من و همسرم برای تو اهمیتی داریم؟ اون بچه معصوم ما اصلا اون چه تقصیری داشت؟ خدایا پس تو کجایی؟ میبینی چی داره به سرمون میاد؟ پس کو عدالت و انصاف تو؟ شاید تو هم به ما که آثارمون به مورچه نرسیده داری ظلم میکنی؟ آخه چرا نتونستی ببینی که ما زندگی آروم و شادی داشته باشیم؟ تو زندگی ما رو از هم پاشیدی، تو ما رو بدبخت کردی. مسعود می دانست که ایدز درمانی ندارد. او می گفت که ما محکوم به مرگ هستیم. شبها اکثرا کابوس می دید و از خواب می پرید. او نمی توانست باور کند که در زندگیشان ورق برگشته بود.
آن روز پیش مسعود نشستم و به تمام حرفهایش گوش دادم. وقتی حرفهایش تمام شد به تلخی گریست. با محبت و دلسوزی به او گفتم مسعود جون، بدون که خدا هم به خاطر غم و قصه های تو غمگینه. خدای واقعی خدای محبته و تو و خانوادت رو خیلی دوست داره. او خدای دور از دسترس و بی احساسی نیست که از مشکلات من و تو بی خبر باشه و به درد و رنج ما اهمیت نده. او خداییه که آه و ناله رو میشنوه و رنج و مصیبت رو میبینه. آخه دوست عزیزم، چرا خدا رو برای مشکلاتی که داری سرزنش میکنی؟ بیا به جای این کار از خدای واقعی

0: عزیز، شاید تو هم در شرایطی باشی که خدا را باعث و بانی بدبختی های خودت بدانی و حتی او را سرزنش کنی، اما به خاطر داشته باش که خدای نیکو و پرمحبت و پرقدرت ما که عیسی مسیح او را به طور کامل عیان و آشکار کرد، می تواند حتی از مشکلات و چیزهای بد و ناخوشایندی که در زندگی تو وجود دارد استفاده کند و چیزهای خوب و زیبا پدید آورد. وقتی به گلهای قشنگ و رنگارنگ نگاه می کنیم، متوجه می شویم که آنها از داخل گل و کود بیرون آمدند. پس خدا می خواهد و می تواند که این چنین در زندگی ما کار کند. آیا بهتر نیست که چشم خود را از مشکلات و آنچه در زندگیت بد و تلخ و ناراحت کننده است برداری و به عیسی مسیح ظاهر کننده خدای واقعی که سرشار از محبت الهی است اعتماد کنی؟ او برای آمرزش گناهان ما بر صلیب قربانی شد، اما پس از مرگ از مردگان قیام و رستاخیز نمود و زنده است. عیسی مسیح زنده درد و غم و گرفتاری های تو را می بیند و صدای تو را می شنود. پس او را بخوان و به او اعتماد نما. در انجیل عیسی مسیح می خوانیم: هر که بر او توکل کند سرفکنده نشود، هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. رومیان 10:11-13.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، خداوند هدف و برنامه منحصر به فردی برای هر یک از ایمانداران به عیسی مسیح، برای هر یک از فرزندان خانواده الهی خودش داره. خداوند از طریق کنترل حاکمیت کامل و الهی خودش هر موقعیتی در زندگی ما را، چه موقعیت‌های بد و چه موقعیت‌های خوب را، به نفع ما انجام میده. همانطور که کلام او در رومیان فصل 8 آیه 28 اینطور به ما یادآور شده. این آیه می فرماید و ما می دانیم که خدا همه چیزها را برای خیریت کسانی به کار می برد که او را دوست دارند و فرا خوانده شده اند تا خواست او را انجام دهند. بله عزیزان، خداوند هر واقعی در زندگی ما ایمانداران به عیسی مسیح را برای منفعت ما و جلال نام خودش به کار میبره. چرا؟ چون که خدا در ذات خود محبت و مشتاق تا ما فرزندان خانواده الهی خودش را محبت کنه. دوست خوب من، همین امروز از خداوند درخواست کنید تا هر چیزی را که ممکنه مانع جریان محبت بی قید و شرط او برای شما بشه را براتون آشکار کنه و سپس از خداوند درخواست کنید تا اون مانع یا موانعی را که به شما نشون میده را از شما دور کنه. فراموش نکنید که محبت خدا نسبت به ما ایمانداران به عیسی مسیح، ما فرزندان خانواده الهی او، هرگز تمام نمیشه. اما ما باید قلبمان را برای دریافت محبت او باز کنیم.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه‌ای از رادیو مژده به منظور درک نقشه نجات خدا برای انسان.
2: مبانی مسیحیت بخش چهارم، واکنش انسان. عزیزان شنونده، در این سلسله برنامه که بر اساس کتاب مبانی مسیحیت تقدیمتان می‌گردد، بخش‌های گوناگون این کتاب سودمند مورد بررسی قرار می‌گیرد. در برنامه گذشته دیدیم که برای پیروی مسیح ابتدا باید توبه از گناه صورت بگیرد. توبه تغییر فکر در برابر گناه است، به طوری که این تغییر فکر به تغییر عمل منتهی گردد. سپس در کتاب مبانی مسیحیت می‌خوانیم ثانیاً باید انکار نفس نیز صورت بگیرد. به منظور پیروی مسیح ما نه تنها باید از گناهان منفرد دست بکشیم، بلکه باید آن عامل خودرأیی و خودخواهی را که منشأ عمل گناهآلود می باشد نیز انکار کنیم. پیروی مسیح به معنای این است که ما در زندگی خود حق انجام هر کاری را به او بدهیم. پیروی مسیح همچنین به معنای واگذاری تخت قلبمان به او و کرنش و اکرام به او به عنوان یک پادشاه می باشد. عیسی عمل انکار نفس را در عباراتی مشخص بیان نموده است. انکار نفس به معنای انکار خیشتن می باشد. اگر کسی خواهد متابعت من کند، باید خود را انکار کند. همین فعل در مورد عمل انکار پتروس به هنگام محاکمه عیسی توسط سران یهود که از او در مورد شاگردی مسیح سوال شد به کار گرفته شده است. ما باید نفس خودمان را انکار کنیم، همان گونه که پتروس هر گونه آشنایی با مسیح را انکار نمود و گفت این مرد را نمی شناسم. انکار نفس تنها ترک خوردن شیرینی و مصرف سیگار خواه برای همیشه و خواه برای یک دوره پرهیز داوطلبانه نمی باشد. انکار نفس به منزله روان ندانستن بعضی چیزها بر خود نیست، بلکه به معنای روان ندانستن حاکمیت نفس بر خویشتن است. انکار نفس به خود خیر و به مسیح بله میگوید و خود را نفی کرده و مسیح را تصدیق و اعتراف میکند. اصطلاح دیگری نیست که مسیح به کار میبرد، اصطلاح برداشتن صلیب میباشد. اگر کسی خواهد متابعت من کند، باید خود را انکار کرده و صلیب خود را برداشته از عقب من آید. اگر ما در فلسطین زندگی می کردیم و شخصی را می دیدیم که صلیب خود را حمل می کند، باید در می یافتیم که او زندانی است که حکم محکومیتش صادر شده و به سوی تحمل عقوبت جرم خود رهسپار می شود. زیرا فلسطین سرزمینی اشغال شده بود و رومیان محکومین جنایی را مجبور می کردند که این کار را انجام دهد. پروفسور اچ بی سویت در تفسیر خود بر انجیل مرقس می نویسد که حمل صلیب به معنای قرار دادن یک شخص محکوم در وضعیتی که منتهی به اعدام می گشت بود. به عبارت دیگر، رویه‌ای که ما باید در مقابل نفس در پیش بگیریم مصلوب ساختن می باشد. پولس همین استعاره را در جای دیگری مورد استفاده قرار می دهد. آنانی که متعلق به مسیح عیسی هستند طبیعت نفسانی را با هوس‌ها و امیال آن مصلوب کردند. لوقا به این گفته مسیح در مورد صلیب قید همه روزه را نیز اضافه کرده است. هر مسیحی هر روز باید بمیرد و هر روز باید حاکمیت نفس خود را انکار کند. او باید هر روز تسلیم بودن بی قید و شرط خود را با مسیح تجدید نماید. بنابراین برای اینکه مسیح را پیروی کنیم باید نفس خود را انکار نماییم و آن را مصلوب سازیم. در انجیل شریف خواسته غیر قابل انعطاف و صریح مسیح به روشنی بیان شده است. او ما را به دودلی و تزلزل نمی خواند، بلکه خواهان سرسپردگی کامل و مطلق می باشد. او از ما می خواهد که او را خداوند خود بدانیم. امروز در بعضی از محافل این عقیده انحرافی رایج شده است که ما بدون آنکه ادعای خداوندی مسیح را بپذیریم می توانیم از مزایا و برکات نجات او برخوردار شویم. چنین مفهوم نامربوطی در کتاب انجیل شریف یافت نمی شود. در نخستین اعتقادنامه های مسیحیان ابتدایی ترین اصلی که می توان با آن برخورد کرد این بود: عیسی خداوند است. در روزگاری که امپراتوری روم شهروندان خود را مجبور می‌کرد که بگویند قیصر خداوند است، اعتراف به اینکه عیسی خداوند است تنین خطرناکی داشت. اما مسیحیان از اعتراف به خداوندی عیسی خودداری نمی‌کردند. در وهله اول آنان نه به قیصر بلکه به عیسی وفادار بودند، زیرا این مقام نخست را قبلاً به عیسی پادشاه داده بودند. خدا پسر خود را فوق از همه ریاست‌ها و قدرت‌ها قرار داده و مقامی بالاتر از همه مقام‌ها به او عطا شده است تا در برابر او هر زانوی خم شود و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیح خداوند است. فیلیپیان فصل 2 آیات 10 و 11. پذیرفتن خداوندی مسیح به معنای این است که ما همه قسمت‌های زندگی خصوصی و آشکار خود را تحت کنترل او قرار دهیم. این مسئله در مورد شغل ما نیز صادق است. خدا برای هر زندگی هدفی را در نظر دارد و شغل ما می تواند آن را آشکار کند و به آن تحقق بخشد. نقشه خدا ممکن است با آنچه که خود یا والدینمان در نظر داریم متفاوت باشد. ولی اگر خدا حکیم است، یک مسیحی نباید بیم و پروایی را به خود راه دهد. ممکن است شخص در شغلی که خدا برای او آماده ساخته است مشغول به کار باشد و یا برای اشتغال به آن آماده گردد. ممکن هم هست چنین نباشد. اما اگر مسیح خداوند ما است، باید اذهان خود را برای امکان یک تغییر آماده نگاه داریم. آنچه که قطعی است این است که خدا هر مسیحی را برای خدمت خوانده است. خدمتی که شخص به خاطر مسیح خادم انسانهای دیگر است. یک مسیحی دیگر نمیتواند برای خود زندگی کند. آنچه که معین و قطعی نیست این است که این خدمت باید چه شکلی را دارا باشد. این خدمت میتواند خدمت رسمی کلیسا باشد یا میتواند اشکال دیگر خدمت تمام وقت کلیسایی را در داخل و یا در خارج از کشور دارا باشد. ولی اگر تصور کنیم که هر مسیحی متعهد و سرسپرده برای انجام تنها این نوع کار خوانده شده است، در اشتباه هستیم. اشکال دیگری از خدمت نیز وجود دارد که ارزششان برابر با آنچه که خدمت مسیحی نامیده می شود می باشد. برای مثال، دعوت بسیاری از دختران برای اداره خانه و همسر و مادر بودن دقیقاً یک خدمت مسیحی محسوب می شود. زیرا این اشخاص به مسیح، خانواده و جامعهشان خدمت می کنند. بنابراین اشتغال در زمینه‌های گوناگونی چون طبابت، تحقیقات علمی، امور قضایی، تعلیم و تربیت، خدمات اجتماعی، امور حکومتی، صنعت، کسب و تجارت که شخص در آنها خود را در شراکت و همکاری با خدا در خدمت به انسانها می‌بیند، می‌توانند خدمت مسیحی قلمداد شوند. برای دریافتن اراده خدا در مورد زندگیتان عجله نکنید. اگر شما تسلیم اراده خدا هستید و منتظرید که او آن را مکشوف سازد، خداوند در زمان لازم آن را بر شما مکشوف خواهد نمود. آنچه که واضح است این است که یک مسیحی نمیتواند شخصی بیکار و باطل باشد. یک مسیحی خواه رئیس باشد، خواه مرعوس و یا شغل آزادی داشته باشد، به هر حال دارای اربابی آسمانی است و آموخته است که نقشه خدا را در زندگی خود دریابد و با همه وجود خود در راه تحقق آن تلاش کند. ناحیه دیگری از زندگی که باید تحت لوای خداوندی عیسی مسیح قرار بگیرد، ناحیه ازدواج و خانواده است. عیسی گفت: گمان نکنید که آمده ام تا صلح به زمین بیاورم. نیامده ام که صلح بیاورم، بلکه شمشیر. متی فصل 10 آیه 34. او در ادامه صحبت خود به گسیخته شدن روابط خانوادگی که به علت پیروی یکی از اعضای خانواده از او میتواند به وجود بیاید اشاره نمود. چنین برخوردهایی در خانواده امروزه نیز به وقوع میپیوندد، ولی یک مسیحی هیچگاه در پی برانگیختن این برخوردها نمیباشد. وظیفه مشخص او دوست داشتن و احترام گذاشتن به والدین و دیگر اعضای خانواده می باشد، زیرا او خوانده شده است که برقرار کننده صلح و سلامتی باشد و باید تا آنجا که ممکن است بدون قصور و سازش در انجام وظایف خود نسبت به خدا گذشت کند و چشم پوشی نماید. با وجود این، نباید سخنان مسیح را فراموش کند که گفت هر که پدر یا مادر و پسر یا دختر خود را بیش از من دوست بدارد، لایق من نمی باشد. متی فصل 10 آیه 37. علاوه بر این، یک مسیحی باید با یک مسیحی ازدواج کند. کتاب مقدس در این مورد بیان صریح و روشنی دارد. از وابستگی های نامناسب با افراد بی ایمان دوری کنید. دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14. این حکم می تواند باعث استراب عمیق اشخاصی گردد که قبلا ازدواج کردند یا در شرف انجام آن می باشند. اما باید با این مسئله با صداقت برخورد نمود. ازدواج صرفاً یک رسم و سنت متعارف اجتماعی نیست. ازدواج یک نهاد الهی است و رابطه‌ای که یک زوج در ازدواج با یکدیگر برقرار می‌کنند، عمیق‌ترین رابطه‌ای است که دو انسان می‌توانند با همدیگر برقرار کنند. خداوند ازدواج را به وجود آورده است تا نه تنها از لحاظ جسمی و عاطفی و عقلانی و اجتماعی، بلکه در زمینه روحانی نیز اتحادی صمیمی و عمیق بین دو شخص برقرار گردد. برای یک مسیحی ازدواج با شخصی که از نظر روحانی نمیتواند با او یکی گردد، نه تنها بی اطاعتی از خدا میباشد، بلکه باعث عدم تحقق کاملیت آن اتحادی میگردد که خدا در مورد ازدواج در نظر دارد. این امر همچنین کودکان آنان را نیز در معرض خطر قرار میدهد، زیرا آنها را درگیر کشمکش اعتقادی می سازد که در خانه جریان دارد و نیز امکان یافتن تربیت مسیحی از والدین را نیز از بین می برد. در واقع مسیحی شدن آنچنان مسئله ریشه‌دار و بنیادینی است که نگرش ما را در مورد ازدواج و روابط بین دو جنس نیز تغییر می دهد. ما تمایز جنسی را می‌بینیم، یعنی فرق بنیادین بین زن و مرد و نیاز هر کدام به دیگری، و متوجه می‌شویم که خدا به وجود آورنده این امر می‌باشد و روابط جنسی که بیان جسمانی تمایز جنسی می‌باشد دیگر به خاطر بی‌مسئولیتی خودخواهانه پست و بی‌ارزش نمی‌شود و حالت غیر شخصی به خود نمی گیرد، بلکه تبدیل به آنچه که خدا از به وجود آوردن آن در نظر داشته می شود، یعنی امری نیک و شایسته که به وسیله آن عشق و محبت اشخاص به یکدیگر بیان می شود. ازدواج وسیله برای تحقق نقشه خدا و نیز تحقق شخصیت انسانی می گردد. مسائل خصوصی دیگری نیز که پس از تسلیم ما به مسیح باید خداوندی مسیح در مورد آنها نیز اعمال گردد، مسئله پول و وقت ما می باشد. عیسی غالبا در مورد پول و خطرات ثروت سخن می گفت و بسیاری از تعالیم او در این مورد بسیار مشوش کننده اند. گاهی به نظر می آید که او به شاگردان خود توصیه می نمود که سرمایه خود را رها کنند و آن را تماماً به دیگران ببخشند. شکی نیست که او امروزه نیز از بسیاری از پیروان خود همین را می خواهد. ولی این حکم برای بسیاری از اشخاص به معنای یک وارستگی درونی از ثروت می باشد و منظور ترک و واگذاری ظاهری آن نیست. عهد جدید این تعلیم را نمی دهد که اموال و دارایی ها به خودی خود چیزهای گناه آلودی می باشند. مطمئنن منظور مسیح در این مورد این است که همان گونه که او را باید بالاتر از روابط خانوادگی قرار دهیم، همچنین باید او را بالاتر از ثروت نیز قرار دهیم. ما نمی توانیم خدا و دارایی را خدمت کنیم. علاوه بر این در استفاده از پول خود باید با وجدان عمل کنیم، زیرا دیگر به ما تعلق ندارد و آن را به عنوان امانتی از خدا یافتیم. و در دورانی که شکاف بین ثروتمندان و فقرا در سرتاسر جهان عمیق‌تر می شود و در عصری که بسیاری از جنبش‌های بشارتی به واسطه عدم توانایی مالی از فعالیت باز می مانند، باید در مورد آنچه که می بخشیم سخاوتمند و با انضباط باشیم. امروز هر کس با مسئله وقت روبرو است و شخصی نیست که به تازگی مسیحی شده است بدون شک باید اولویت‌های زندگی خود را مجدداً تنظیم نماید. اگر او یک دانشجو است، فعالیت‌های درسی باید یکی از اولویت‌های زندگی او باشد. مسیحیان همچنین باید به خاطر کار جدی و صداقت خود شناخته شوند. ولی یک مسیحی برای کارها و امور جدید خود نیز باید زمانی را پیدا کند. او باید برای مطالعه روزانه کتاب مقدس و دعا، اختصاص دادن روز یک شنبه به عنوان روز خداوند به پرستش و استراحت، برای مشارکت با دیگر مسیحیان، برای مطالعه کتب مسیحی و نیز برای بعضی از اشکال خدمت در کلیسا و جامعه برنامه‌ای را تهیه نماید و در حین انجام کارهای عادی و روزانه به این امور نیز وقتی را اختصاص دهد. اگر ما از گناه و نفس دست بکشیم و پیرو مسیح بگردیم، همه این امور را باید به جا آوریم. حق جوی گرامی، به این ترتیب می توان گفت که برای پیروی مسیح باید تصمیمی جدی در کار باشد، زیرا کسی که پیرو مسیح خداوند می گردد لازم است تمام وجود خود را به او تسلیم کند و او را خداوند تمام جنبه های زندگی خود بداند. در برنامه بعدی مطالب دیگری در زمینه پیروی مسیح از کتاب مبانی مسیحیت با شما در میان خواهیم گذاشت.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود زندگی کنم.
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیح.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
0: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
5: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: آمین. شاه شاهان، رب الارباب، خداوند ما با ماست.
1: پادشاه جلال، عهد عتیق از کتاب مقدس، قسمت ششم، طغیان انسان و وفاداری خدا.

ده نسل طولانی پس از آنکه آدم نخستین گناه را مرتکب شد، خدا در مورد خانواده بشری چنین گزارش غم‌انگیزی داد: شرارت انسان بر زمین بسیار است و هر نیت اندیشه های دل او پیوسته برای بدی است و بس. اما یک خانواده در جهان هنوز به خدا توکل داشت. نوح در نظر خداوند فیض یافت. پس خدا به نوح گفت: پایان تمامی بشر به حضورم رسیده است، زیرا زمین به سبب آنان آکنده از خشونت شده است. اینک آنان را با زمین نابود خواهم کرد. پس برای خود کشتی از چوب کوفر بساز و حجره‌هایی در آن بنا کن و درون و بیرونش را قیراندود نما، آن را این گونه بساز. این کشتی بزرگ و سه طبقه که طولش 1.5 برابر زمین فوتبال بود، جای کافی برای سکونت یک جفت از همه انواع حیوانات و 7 جفت از حیوانات برای قربانی گناه داشت. کشتی دارای یک سیستم تهویه و یک در بزرگ بود. نوح به همراه همسر خود، 3 پسر و همسران ایشان به مدت 1 قرن کامل مشغول ساختن کشتی بود. نوح به مردم دنیا هشدار می‌داد که داوری خدا خواهد آمد، اما مردم فقط او را مسخره می‌کردند. سرانجام کشتی آماده شد. خانواده نوح آذوقه مورد نیاز را در آن انبار کرده بودند. خدا حیوانات را به کشتی آورد. چه منظره شگفت انگیزی بود آن هنگام که آنها وارد کشتی می شدند. نوح و خانواده اش نیز داخل شدند. آیا کس دیگری هم به این مکان امن آمد؟ نه، سپس خدا در را بست. ابرهای خشمگین کره خاکی را پوشاندند و رعد و برق آسمان تیره را روشن می‌کردند. در همان روز همه چشمه‌های ژرفای عظیم فوران کرد و پنجره‌های آسمان گشوده شد و باران 40 روز و 40 شب بر زمین فرو بارید. این بدترین بلای طبیعی در تاریخ بود. به غیر از آن 8 نفری که در کشتی پناه گرفته بودند، تمام بشریت هلاک شد. دنیای مغرور و بی ایمان حقیقت را خیلی دیر آموخت. بقایای فسیل ها و گزارش های زمین شناسی روایت کتاب مقدس را تایید می کنند. از صحرای آفریقا گرفته تا کوههای هیمالیا میتوان فسیل‌های دریایی را در بیابان‌ها و کوههای وسیع زمین یافت. خدا به خاطر رحمتش صبور است، اما در عدالتش گناه را داوری می‌کند.

0: پس چه اتفاقی برای نوح، خانواده اش و حیوانات درون کشتی افتاد؟ آنها از داوری خدا نجات یافتند. خدا نوح و همه وحوش و چارپایان را که با او در کشتی بودند به یاد آورد و خدا بادی بر زمین وزانید و آب فروکش کرد. آن کشتی عظیم همچنان شناور بود تا بر کوه آرارات قرار گرفت که کوهی در شرق ترکیه است. نوح سه بار کبوتری را فرستاد تا ببیند آیا خشکی یافت می شود یا نه. بار اول کبوتر بازگشت. بار دوم با برگ زیتونی بر منقارش برگشت. بار سوم کبوتر بر نگشت. او آشیانه یافته بود. نوح پی برد که زمان خروج از کشتی فرا رسیده است. از زمانی که طوفان آغاز شده بود یک سال کامل می گذشت. آیا می دانید نوح پس از خروج خانواده اش از کشتی نخستین کاری که کرد چه بود؟ نوح مذبحی برای خداوند بنا کرد و از همه چارپایان طاهر و از همه پرندگان طاهر گرفته قربانی های تمام سوز بر مذبح تقدیم کرد. عدالت و رحمت خداوند تغییر نکرده بود. جریمه گناه هنوز مرگ بود. به همین دلیل نوح خون مخلوقات بیگناه را ریخت و بدنهایشان را بر مذبح سوزانید. چنین قربانی هایی به مسیح بیگناه اشاره داشتند که میبایست روزی به زمین میآمد تا بهای واقعی برای گناه را فراهم نماید. آنگاه خدا نوح و پسرانش را برکت داد و به ایشان فرمود بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید. همچنین خداوند خدا عهدی با سیاره زمین بست. رنگین کمان خود را در ابر قرار دادم و آن نشان عهدی خواهد بود که میان من و زمین است. آبها دیگر هرگز سیل نخواهد شد تا هر ذی جسد را هلاک کند. خدا به عنوان مظهر عهد خود رنگین کمانی با شکوه را بر فراز آسمان نمایان ساخت. خدا وعده داد که دیگر هرگز سیلی جهانی نخواهد فرستاد. رنگین کمان یادآوری می کند که خدا خواه به جهت تنبیه و خواه به جهت حفاظت همیشه به وعده های خود عمل می کند. همیشه. اکثر افراد حتی وقتی از موهبت آغازی جدید بهره‌مند شدند، پس از چند نسل به خداوند پشت کردند تا راه‌های خود را دنبال کنند. خدا به انسان‌ها امر فرموده بود که پراکنده شوند و زمین را پر سازند. اما انسان چه کرد؟ کتاب مقدس می‌فرماید تمامی زمین را یک زبان بود. چون مردم از مشرق کوچ می کردند، در سرزمین شنعار در عراق امروزی دشتی هموار یافتند و در آنجا ساکن شدند. آنان به یکدیگر گفتند بیایید خشت ها بزنیم و آنها را خوب بپزیم. ایشان را خشت به جای سنگ و قیر به جای ملات بود. آنگاه گفتند بیایید شهری برای خود بسازیم و برجی که سر بر آسمان ساید و نامی برای خود پیدا کنیم، مبادا بر روی تمامی زمین پراکنده شویم. سازندگان این شهر می‌خواستند مردم به جای ستایش نام عظیم خداوند آنان را بستایند. آنان نیز همچون شیطان تحت حاکمیت روحیه غرور و تمرد قرار داشتند. ایشان با اقدام به ساختن برجی که سر به آسمان ساید شبیه مردم مذهبی امروز بودند که امیدوارند با تلاش‌های خود به آسمان برسند. این مردم نیز همانند قائن مذهبی بودند، اما از روش خدا برای بخشش و عادل شمردگی غافل بودند. آنها به خدا و نقشه او اعتماد نکردند. پس خداوند خدا فرمود اکنون فرود آییم و زبان ایشان را مقشوش سازیم تا سخن یکدیگر را در نیابند. به این شکل خداوند آنان را بر روی تمامی زمین پراکنده ساخت و از ساختن شهر باز ایستادند. از این رو آنجا را بابل نامیدند، زیرا در آنجا خداوند زبان همه جهانیان را مقشوش ساخت. از آنجا خداوند ایشان را بر روی تمامی زمین پراکنده کرد. خداوند به هر خاندان یا طایفه‌ای زبانی متفاوت داد و با این کار طرح ساختمانی ایشان را متوقف ساخت. مردم چاره‌ای نداشتند جز ترک بابل و پرساختن زمین، درست همانطور که خدا فرمان داده بود. مردم برج خود را تمام نکردند، اما نقشه‌های خدا درست طبق برنامه پیش می‌رفت.
1: آنچه شنیدید قسمتی از فیلم پادشاه جلال بود. برای تماشای قسمت‌های مختلف این فیلم جالب و مفید به وبسایت رادیو مژده مراجعه کنید. radiomojde.com
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور صدم. ای تمامی روی زمین خداوند را آواز شادمانی دهید. خداوند را با شادی عبادت نمایید و به حضور او با ترنم بیایید. بدانید که یهوه خداست. او ما را آفرید. ما قوم او هستیم و گوسفندان مرتع او. به دروازه های او با هم بیایید و به صحن های او با تسبیح. او را هم گویید و نام او را متبارک خوانید، زیرا که خداوند نیکوست و رحمت او ابدی و امانت وی تا ابدالآباد است.
2: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.

0: رادیو مژده خوش خبر و خوش آواز.
1: مسیحیان عزیز، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان زندگی تازه پخش خواهد شد. آرزو داریم با شنیدن آن برکت بیابید.

0: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس.
1: دوستان عزیز، خدمت شما سلام عرض میکنم. به شما خوش آمدگویی میگم به خاطر حضور شما، مشارکت شما در این جلسه سوم از مطالعاتی که بر اساس کتابی تحت عنوان محدودیت‌های سازنده برای کودکان شروع کردیم. این جلسه سوم هست. در جلسه اول کتاب رو معرفی کردم، مقدمه خدمت شما عرض کردم. در جلسه دوم وارد بخش اولی این کتاب شدیم که صحبت از این میکنه که چرا کودکان به محدودیت‌ها نیاز دارن. در ادامه جلسه دوم امروز در این ساعتی که با هم داریم نقش سگانه والدین رو بررسی خواهیم کرد. چون اگر ما بخوایم این سوال رو جواب بدیم که چرا کودکان به محدودیت‌ها نیاز دارن، جواب مهم، جواب اصلی این هست که آخه امروز اونها آینده اونها رو می‌سازه. و برای اینکه امروز اونها آینده اونها رو به طرز صحیحی بسازه، ما به عنوان والدین نقش مهمی رو ایفا می‌کنیم. چون بچه بچه است و وقتی بچه به دنیا میاد با ضعف‌هایی که همه ما با اونها به دنیا اومدیم به دنیا میاد، در اینجا محتاج پدر و مادر هست که در این سه نقش عمل بکنن، اونا کمک بکنن تا امروزش آینده اون رو به طور صحیح بسازه. چطور میشه از طریق محدودیت ها فرزندانی تربیت کرد که خویشتنداری، مسئولیت، آزادی واقعی و عشق رو تجربه کنن؟ از نقطه نظر مردمی که ما باشون برخورد میکنیم، اگر سوال بکنیم پدر و مادر برای شما چه نقشی داشتن یا به نظر شما چه نقشی باید داشته باشن، جوابهای مختلفی خواهیم شنید. عده‌ای معتقدن که پدر مادر یک مربی بیشتر نیستن، عده‌ای معتقدن که حق دارن افسر پلیس یا نمیدونم سرگرد ارتش باشن، عده‌ای معتقدن که فقط بایستی یک دوست باشن نه بیشتر، عده‌ای میگن نه حق داره مثل خدا عمل بکنه و و و و خیلی چیزهای دیگه. از نظر کتاب مقدسی و مطالبی که در این کتاب ما بررسی میکنیم، والدین یا سرپرست این کودکان سه رول رو بازی میکنن و میبایستی به نحو احسن پیاده بکنن. نقش اولی اونها این هست، اونها سرپرستن. نقش دوم این هست، مدیرن. و نقش سوم منبع هستن. والدین به عنوان سرپرستان. در غلاطیان رساله پولس رسول به غلاطیان باب 4 میخونیم در رابطه با افرادی که مادامی که وارث صغیره در مورد بچه صحبت میکنه. در آیه 2 میگه زیر دست ناظران و وکلا میباشد. پس کلام خدا این رو داره به ما تعلیم میده که کودکان تا زمانی که مقتضیه باید زیر دست قیمان و وکلا باشن. از لحاظ قانونی سرپرست یا قیم مسئولیت کودک رو بر عهده داره و بر حسب همین ظرفیت قانونیه که از کودک، از این بچه محافظت و مراقبت میکنه. کودک، این بچه‌ای که متولد شده از نوزادی و تا سنین بالاتر، حکمت لازم رو برای مراقبت و محافظت از زندگی خودش نداره. درست رو از غلط تشخیص نمیده، خطر رو از امنیت تشخیص نمیده، خوب رو از بدی تشخیص نمیده، زندگی رو از مرگ تشخیص نمیده. این تمیز رو نداره، نمیتونه جدا بکنه و ماهیت اینها رو از همدیگه تمیز بده و به نتیجه کارهای خودشون هم فکر نمیکنن. بچه به قضای طبیعت بچگونش فقط دنبال لذات لحظه‌ایه، لذات آنی، این براش کافیه. بنابراین بر حسب این طبیعتی که هممون داشتیم در حین کشف و کاوش خودش و کشف اطراف خودش، خودشو به خطر میندازه. برای ما منشأ حکمت کلام خداست و در کنار کلام خدا تجربیاتی که در گام برداشتن با خدا نصیبمون میشه. پس کلام خدا به اضافه تجربیات یک چیز خیلی مهمیه که بچه ها فاقدشن. اگر منشأ حکمت کلام خداست و تجربه، بچه ها فاقد هر دوتا اینا هستند. سرپرست یعنی من و شما، محیط امنی ایجاد میکنه برای یادگیری و کسب حکمت برای کودکی که فاقد این حکمت کلام و این حکمت تجربه است. در این راستا ما هم احتیاج به حکمت داریم، چون در این راستا اگر آزادی بسیار ناچیزی به بچه بدیم تا به اندازه کافی تجربه کسب نکنه، کودک همچنان کودک باقی میمونه اگرچه سنن روش بکنه. از اون طرف دیگه اگر آزادی بیش از حد بهش بدیم، کودک رو با وجود اینکه کودک کم تجربه است، او رو در معرض آسیب زدن به خودش قرار میدیم. بنابراین ما خودمون احتیاج به حکمت داریم تا درک کنیم، باعث تعادل ایجاد بکنیم بین مقدار آزادی که باید بهش بدیم و محدودیت هایی که باید ایجاد بکنیم. این تعادل نقش مهمی رو بازی میکنه در تربیت این کودک به طرز صحیح. بله، وظیفه من و شما به عنوان والده این است که از کودکانمون در برابر خطر محافظت کنیم، از آسیب و گزند مسئول نگاه داریم، جانشون رو حفظ کنیم، هم از نقطه نظر روحانی، روانی و جسمی. این سرپرست، یعنی پدر و مادر، این سرپرستی که حمایت میکنه، حمایتگره تا مسئول بمونه بچه از خطرات داخلی یا اطراف خودش، با اعمال محدودیت ها و حدود مناسب کودک رو در برابر خطرات حفظ میکنن، مراقبت میکنن. در برابر چه خطراتی؟ خطراتی که ناشی از خود بچه است. شما یک کبریت رو روشن کن و دست یک بچه کوچیک بده، آیا میدونه چه خطری داره؟ شما یک کارت رو تیز کن، خیلی تیز، و بده دست بچه، آیا میدونی؟ آیا قانع هستی که بچه میدونه چطور ازش استفاده کنه به نحو احسن؟ نه، بچه به دلیل بچگیش، عدم اون حکمت و تجربه، مواجه هست با خطراتی که ناشی از خودشه، خودشو در خطر قرار میده. و ما به عنوان قیم، ما به عنوان سرپرست، در واقع بایستی کمک بکنیم تا اون خطراتی که بچه باش مواجه میشه، خطراتی که از خودشه، به صدمه نزنه. خطرات دنیای اطرافش، بچه تجربه نداره که بدونه دوست کیه، دشمن کیه، و ما بایستی مراقب باشیم تا دشمنی که میخواد بچه رو از بین ببره به صدمه نزنه. ما بایستی مواظب باشیم از خطراتی که آزادی های نامتناسب و ناشایست بچه های ما رو تهدید میکنن. بچه های ما آمادگی پذیرش تمام آزادی ها رو ندارن. تا حالا فکر کردید که چرا ما به بچه یکی دو ساله در مورد نوع تولدش چیزی نمیگیم؟ تا حالا فکر کردید که چرا ما نمیشینیم چیزهایی رو که با پدر مادرهای دیگه صحبت میکنیم در رابطه با امور جنسی با بچه یکی دو ساله صحبت کنیم؟ چون آمادگی پذیرشش رو نداره. این آزادی ناشایست و نامتناسب برای این وضعیت سنی این بچه ما. و در ضمن این بچه اعمال و رفتارهاش و نگرش‌های نادرستی میتونه داشته باشه یا میتونه باشون مواجه بشه که شرورانه است و این میتونه به صدمه بزنه. سرپرست مواظب این هاست و شاید این بچه تمایل، حالا مستقیم یا غیر مستقیم، نشون بده به این که میخواد وابسته بمونه، خودداری میکنه از رشد، خودداری میکنه از بلوغ، نمیخواد تجربه کنه، نمیخواد بپره، نمیخواد عمل کنه، نمیخواد پیش بره. و این یکی از خطرات بزرگی که بچه ممکنه باش مواجه بشن. و کار والدین به عنوان سرپرست این هست، مراقب این بچه باشن تا این صدمات بهش نخوره. والدین با مقرر کردن این حدود، این محدودیت ها، با مقرر کردن حد آزادی ها، کمک میکنن بچه استفاده ببره از روزهای زندگیش و از تمام آنچه در اطرافش در حال رخ داده. کودک این محدودیت ها رو برای خودش به صورت حکمت ذخیره میکنه، درس میگیره، یاد میگیره، اینا مطالبی درونی میشه، شخصیتش رو شکل میگیره و کم کم در آینده خودش میتونه از خودش مراقبت کنه الان به عنوان بچه من من مسئولشم وقتی بزرگ شد بزرگ شد چون یاد گرفته میتونه مسئولیت خودش رو به عهده بگیره پس نقش اول ما به عنوان والدین این هست مسئولیت داریم مسئول هستیم باید مراقبت بکنیم و اما مورد دوم نقش ما به عنوان والدین نقش یک مدیره وظیفه یک مدیر چیه؟ مدیر بایستی مطمئن باشه اطمینان حاصل کنه از اینکه کارها داره انجام میشه از اینکه امور داره به انجام میرسه مدیر از خودش سوال میکنه به هدف رسیدیم انتظارات برآورده شده من مطمئنم همه ما قانع هستیم که بچه‌ای که به دنیا میان مثل خود من و شما وقتی به دنیا اومدیم هیچ بچه‌ای منضبط به دنیا نمیاد به همین دلیل ما احتیاج داریم انضباط رو اعمال بکنیم. بچه احتیاج داره. این انضباط، این به نظم در آوردگی از سوی دیگران برش اعمال بشه، محتاجشه. مدیر یا بگیم والدین در نقش مدیر اطمینان حاصل میکنن که آیا کودک کاری رو که بهش سپردیم، کاری که وظیفه‌شه انجام داده، به هدفش رسیده؟ رشد خودش رو انجام داده؟ اگر به دنیای بیرون نگاه کنیم به یک شرکت نگاه کنیم کار مدیر چی هست؟ بررسی منابع منابع رو بررسی میکنه میاد گروهش رو جمع میکنه بهشون تعلیم میده آموزش میده خط و خطوط رو حد و حدود رو مشخص میکنه اونها رو پیاده میکنه قوانین رو میگذاره که اگر اونها نقض شدن چه عواقبی در بر خواهد داشت اصلاحی تنبیهی یا تشویقی همه اینها فقط و فقط به خاطر یک چیز هست به هدف رسیدیم آنچه را برنامه ریزی کردیم پیاده شد کار دشواریه اما شدنیه چون ما بایستی با ایمان عمل کنیم این بچه رو خدا به ما داده احتیاجاتش رو خدا میدونه خدا میدونه احتیاجاتش چطور باید برآورده بشه و اگر این برکتی است که خدا به ما داده حکمتش رو هم به ما میده در کلام از تجربیاتی که از دیگران یاد میگیریم تا بتونیم به طرز صحیح این بچه رو در راهی که باید رفت بزرگ بکنیم. یادتونه مثال اون مادری که رفته بود اتاق پسرش و داشت همه چیز رو برای پسرش انجام میداد ریخت و پاشش رو جمع میکرد لباساش رو مرتب میکرد اون مثال یادتونه؟ این مادر تصمیم گرفت بعد از اینکه بیدار شد با اون سوالی که اون آقا ازش پرسید سوال که نه یک گوشزد یک زنگ خطری بود که به صدا در اومد دلم برای عروست میسوزه وقتی این مادر فهمید و تصمیم گرفت مراقب مسئولیت پذیری بچهش باشه روند کار رو به دستش گرفت و البته به دور از خطا نیست بگیم بچهش اینو هیچ دوست نداشت مطمئنم بچهش روز اول نگفت به به مامان تو چقدر خوبی؟ چرا تا حالا این کار نکرده بودی؟ نه بچه اینو نگفت چون بچه دلش میخواست مادر عوض بشه تا اینکه خودش عوض بشه. مادر میبایستی اهدافی رو مشخص میکرد. کجا میخوام برسم؟ منابعی رو زیر نظر میگرفت. چه منابعی در دسترسه؟ و عواقب رو مدیریت میکرد. چه تنبیه چه تشویق تا اینکه پسرش انضباط رو در خودش بپرورانه نتیجه چی میشد اینکه به تدریج میتونست این بچه با آدمای دیگه هم کنار بیاد نتیجه اینه این بچه یاد میگیره که نمیتونه منتظر بشه دیگران کاراشو بکنن نه مادرش نه در آینده زنش و نه بچهش نه همسایش نه دوستش نه معلم، نه هم کلاس، هیچ کس مسئولیت پذیر میشه این بچه. در واقع این مادر میبایستی یاد میگرفت ناپختگی و نابالغی پسرش رو مدیریت بکنه. مثلا میبایستی بهش خط میداد که چطور وسایل تو ازشون مراقبت کن. جای هر چیزی کجاست؟ میبایستی بهش خط میداد. میبایستی بهش میگفت انتظار من از تو چنانکه این کار رو کرد انتظار من از تو این هست که مطابق این خطی که بهت میدم عمل کنی جایی کتاب اینجاست جایی لباس اینجاست وقتی کارت از وسایل ورزشی تموم شد نمیندازی روی زمین یا زیر تخت خوابت، میگذاری سر جاش. حوله‌ای که استفاده کردی روی زمین نیست، آویزان میشه یا چیزهای مختلف خط بش میده. در ضمن میبایست فهرستی از عواقب و پیامدهایی رو بش بده که در صورت عدم انجام اونها مادر مصممه و 100% بدون هیچ قید و شرطی اونها رو اعمال خواهد کرد. میبایست اون فهرست رو تهیه بکنه و به اجرا بگذاره و نسبت به حرف خودش باید وفادار باشه. کافیه بچه های ما درک کنن ما میگیم چی میکنیم ولی نکنیم. ما میگیم تنبیه چی هست ولی اعمال نکنیم. ما میگیم تشویق چی هست ولی اعمال نکنیم. میدونین چی میشه؟ اونا بی‌اعتماد میشن. اونا میگن آها، یکی دو بار سه بار ده بار میگه خسته میشه، من ساز خودمون بزنم، اون که خسته میشه میره. و اگر اینجا پدر مادر کسی باشن که پدر بعد از یکی دو بار گوش زد میره تلویزیون نگاه میکنه و روزنامه دستش، مادر تلفن دستش داره با دوستش حرف میزنه، بچه میگه دیدی یکی دو بار سه بار ده بار خسته شدن، هر کی رفت پی کارش منم ساز خودم رو میزنم، خراب شد. بایستی وفادار موند. و وقتی این زن وفادار موند، ختمش رو داد، منابع رو تهیه کرد و انتظارات رو گفت، عواقب رو همه رو براش تهیه کرد و به اجرا گذاشت، این شخص، این بچه چیزای زیادی رو از دست داد، چون خب تنبیهات زیادی در کار بود. اما در این مرحله رشد کرد که درک بکنه چیزایی هست که مشکل خودشه، خودش باید حل کنه، باید مسئولیت پذیر باشه، باید از اون حالت ناپختگی دیگه در بیاد. محدودیت‌ها نقش مهمی در مدیریت ایفا میکنن و مشخص کردن این حدود، این انتظار، انتظار مسئولیت پذیری از این بچه خیلی مهمه. باید کاملا واضح ارائه بشه چه بچه کوچیک 2 ساله است، چه بچه 13-14 ساله است. و بایستی خودمون رو در حضور اون بچه هم از لحاظ شفاهی هم لحاظ عملی متعهد اعلام کنیم که این چیزها انجام خواهد شد. پس نقش اول سرپرسته، نقش دوم مدیره و نقش سوم منبع هست. کودکانی که بدون مدیریت به دنیا میان بی نظمه. کودکانی هستن که بدون در اختیار داشتن هیچ منبعی به این دنیا پا میگذارن. نمیدونن چطور غذا تهیه کنن، نمیتونن برای خودشون پناهگاهی دست و پا بکنن. بچه کوچیک وقتی یک مگس هم روی پیشونیش بشینه نمیدونه باید اینجوری بکنه که این مگس بره. نمیدونن چطور میتونن مخارج زندگی رو برای رفع نیازهای اولیه‌شون تهیه کنن، فراهم کنن. از برآوردن نیازهای غیر مادیشون اصلا بیخبرن. به محبت، رشد روحانی، حکمت، محافظت، دانش احتیاج دارن، چیزایی که واقعا از دسترس اونها خیلی دوره. والدین چی؟ منبع همه خوبی ها برای کودکان به حساب میان، پلی هستن برای رسیدن به منابع دنیای بیرون و تأمین کننده نیازهای زندگی کودک. و در این میان در دادن و گرفتن منابع و محدودیت ها نقش خیلی مهمی والدین بازی میکنن. و کودک باید یاد بگیره که از اون چیزهایی که بهش داده میشه مسئولانه و خیلی درست استفاده کنه تا کم کم خودش این مسئولیت رو برای تأمین نیازهاش بر عهده بگیره. اول در ابتدا والدین منبع اصلی هستن، ولی رفته رفته به خود کودکان این استقلال داده میشه و به این استقلال میرسن تا خودشون نیازهای خودشون رو به عنوان یک منبع رفع بکنن. اینکه ما منبع باشیم برای کودکانمون هم خیلی لذت بخش، هم خیلی دشواره. اگر من و شما به عنوان والدین حد و حدودی مشخص نکنیم برای فراهم کردن اون چیزی که به عنوان منبع میتونیم براشون فراهم کنیم، کودکان به خودشون حق میدن، خود محور میشن، زیاد خواه میشن. نتیجهش چیه؟ شخصیتی ناسپاس، قدر نشناس و خودشون رو محق میدونن که هر چی دلشون میخواد و فکر میکنن احتیاج دارن پدر مادر باید براشون تهیه کنن. چرا؟ چون پدر مادر منبع این هستن که برای اونها هر چی بخوام بدن. پس خیلی مشکله. در این حال که لذت بخشه، این نقش خیلی مشکله، خیلی دشواره. و باعث با حکمت عمل کرده بشه. اما اگر والدین در انتقال این منابع به فرزندانشون بیش از حد سختگیر باشن، کودک حساسه، ناامید میشه، دست میکشه و هدف براش بی‌معنی میشه دیگه. چون دیگه این محبت رو نمیتونه لمس کنه، براش ملموس نیست. نمیتونه درک کنه که این پدر، این مادر درش محبت و عشق است. چرا؟ چون بیش از حد سختگیری شده. پس وقتی منابع در اختیار ما هستن و خدا ما رو برکت داده با این منابعی که در اختیار ما قرار داده و ما در پی انتقال اونها هستیم، باز هم محتاج به حکمت هستیم تا بدونیم چطور منتقل کنیم. با داشتن حد و حدود، بیش از حد سختگیر نباشیم ولی سختگیر هم باشیم. کجا بایستیم؟ قوی، کجای ذره شل بکنیم. همینه که اینو دشوار میکنه. همینه که ما رو وادار میکنه بگیم خدایا من احتیاج به حکمت دارم. تو منو برکت بده. حکیمم کن. وقتی این پسر برای اولین بار در بارد مسئولیت پذیری برای مرتب کردن وسایلش چیزهایی داره یاد میگیره، خب خیلی چیزها رو نداره. این پسر نیازی به تمیز کردن نمیبینه. مادر این نیاز رو احساس میکنه. این پسر انگیزه ای برای تمیز کردن نداره. مادر انگیزه رو داره. محبت میکنم پسرم و دوستش دارم. این پسر برای تمیز کردن اتاقش برنامه ای نداره. وقت میگذاره. مادر علارغم تمام کارهایی که داره برنامه برای این کارم میگذاره. این پسر مهارت سازماندهی رو نداره. ولی مادر این مهارت رو داره. چطور میشه آنچه رو که در مادر هست منتقل بکنیم به این پسر؟ محدودیت ها وارونه شده بود، نه؟ به این دلیل که مادر همه این خصایص رو داره، بچه فاقد اونهاست. تا اینکه روزی مادر انگیزه ای در خودش پیدا نکرد این کار بکنه و درک کرد اشتباه میکنه. به همین خاطر وقت نگذاشت، متعاقبا از مهارتش استفاده نکرد. اینجا بود که بچه دست به کار شد و محدودیت ها روند درونی سازی این موارد بیرونی رو آسان‌تر کرد و نتیجهش عالی شد. در این دروس به روند درونی سازی ساختارهایی که کودکان به طور طبیعی فاقدش هستند خواهیم پرداخت. برای کسب انگیزه، نیاز، مهارت، برنامه‌ریزی برای زندگی پرمحبت، زندگی که حاکی از مسئولیت و راستیه و موفق در قبال دیگران و خدا، این بچه باید شخصیتی شکل گرفته به طرز صحیح داشته باشه. همه اینا در گروه اون شخصیته که در جلسات بعدی در رابطه با این شخصیت صحبت میکنیم. شخصیتی که میخواییم در کودکانمون رشد کنه. ما نگاه موشکافانه تری خواهیم داشت به مفهوم شخصیت و طریق شکلگیری این شخصیت تا بچه ما زندگی خدا پسندانه ای داشته باشه. خدا رو شکر برای فرصتی که با هم داشتیم. شما رو به دستای امن خدا میسپارم. برای شما و بچه هاتون و طریق تربیت اونها دعا میکنم در نام عیسی مسیح. آمین.

0: عیسی این سخن از جان بود. زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته ی حق زندگی می آورد. ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بناکننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

0: سار شما منتخبی از اشعار زیبای روحانی.
1: تا که سر حلقه آن زلف چلیپا با ماست، بخت ما را بنگر تا به ثریا با ماست. عمر ما رفت اگر در طلب قطره آب، حالیا شکر خدا را که تو دریا با ماست. گوهری را که فلک در پی او می گردد، تو بیا تا بنمایم که هویدا با ماست. دیگر از حسن چه گویی و چه داری از عشق؟ حسن صد یوسف و صد عشق زلیخا با ماست. جان ما تا که گلستان محبت گردید، نغمه معنوی بلبل شیدا با ماست. تا دری را بگشودند دمی از ملکوت، واقف آمد دل من عالم بالا با ماست. فیض روح القدسم دوش بشارت ها داد، هرچه خواهی بطلب باغ تمنا با ماست. از دو عالم بگذر ای که به ما هم سفری، بهتر از این چه بود روح مسیحا با ماست.
2: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
3: پیامی مختصر و مفید برای شما.
4: آیات کلیدی این مطالعه در انجیل متا فصل 7 و آیات 7 تا 11 هستند. ابتدا با هم این آیات را مرور می‌کنیم و سپس به شناخت درس‌هایی که این قسمت از کلام خدا برای ما داره می‌پردازم. عزیزان، در این آیات می‌خوانیم: بخواهید تا به شما داده شود، بجویید تا بیابید، در بزنید تا به روی شما باز شود، زیرا هر که چیزی بخواهد به دست خواهد آورد و هر که بجوید خواهد یافت. کافی است در بزنید که در به رویتان باز می شود. اگر کودکی از پدرش نان بخواهد، آیا پدرش به او سنگ می دهد؟ اگر از او ماهی بخواهد، آیا به او مار می دهد؟ پس شما که اینقدر سنگ دل و گناهکار هستید، به فرزندانتان چیزهای خوب می دهید، چقدر بیشتر پدر آسمانیتان برکات خود را به شما خواهد بخشید اگر از او بخواهید. آمین. دوست خوب من، در همین ابتدای امر باید خدمت شما عرض کنم که قوانین خدا برای محافظت از ما به ما داده شده اند و شکستن این قوانین مطمئناً عواقبی خواهند داشت.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
1: در کوچه های

0: دوستان عزیز، برنامه‌ای که میشنوید توسط الهیات مژده تهیه شده است.
1: سلام بر شما، کشیش کامبیس هستم. با سری دروس مقدماتی کانون الهیات مژده در خدمت شما هستم و امروز میخواییم راجع به مبحث ایمان با هم صحبت بکنیم. ایمان معنیش چی هستش؟ اون ایمانی که ما رو نجات میده چه هستش؟ و اینکه بررسی کنیم و ببینیم کلام خداوند میگه منبع ایمان از کجاست. اما اول معنی ایمان چیه؟ کلام خدا در کتاب عبرانیان باب 11 آیه 1 اینطور ایمان رو معنی میکنه. میگه پس ایمان اعتماد بر چیزهای امید داشته شده است و برهان چیزهای نادیده. ما خدا رو ندیدیم اما به او ایمان داریم. ایمان یعنی این که ما به آنچه که ندیدیم، به خدایی که ندیدیم، اما اعتماد داریم و به او امید داریم. ما تعریف ایمان پس این اعتماد هست. اما این ایمان در کلام خداوند در رومیان باب 10 آیه 17 میگه ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. ایمان همینجوری بر احساسات بنا نمیشه که با یک احساس من ایمان داشته باشم و اون ایمان کفایت بکنه برای نجات من، بلکه بر مبنای کار نجات بخش عیسی مسیح در کلام خدا هستش که ما این ایمانمون ایمان ثمر بخش خواهد بود برای نجات ما تأثیر گذار، چون در کلام خدا تنها راه نجات ایمان معرفی شده. ما با اعمال شریعت به هیچ عنوان نمیتونیم نجات پیدا کنیم. در کلام خدا در غلاطیان باب 2 آیه 16 اینطور میفرماید اما چون که یافتیم که هیچ کس از شریعت عادل شمرده نمیشود بلکه به ایمان به عیسی مسیح، ما هم به مسیح عیسی ایمان آوردیم تا از ایمان به مسیح و نه از اعمال شریعت عادل شمرده شویم، زیرا که از اعمال شریعت هیچ بشری در حضور او عادل شمرده نخواهد شد. ما دریافتیم، در دروس قبلی هم صحبت کردیم که ما گناهکار هستیم، یعنی که در گناه دور از خدا به دنیا آمدیم، احتیاج داریم که توبه کنیم، تغییر مسیر بدیم، در مسیر عدالت حرکت بکنیم و این ایمان داشته باشیم به کار خدا، خدایی که خدای محبت و خدای نجات بخشه. اما این ایمان، گفتیم از ایمان از کلام خدا صادر میشه، منشأ میگیره، سرچشمه میگیره و این ایمان در زندگی ما ایمانی خواهد بود که حیات بخشه. اما کلام خدا در افسسیان 2:8-9 میگه زیرا که محض فیض نجات یافتید به وسیله ایمان و این از شما نیست بلکه بخشش خداست تا و نه از اعمال تا هیچ کس فخر نکند. پس تنها راه برای دریافت نجات ایمان هست، اما این ایمان باید کیفیتی داشته باشه. بریم راجع به این کیفیت این ایمان صحبت کنیم. ایمان فقط یک دانستن اطلاعات نیست، بلکه یک باور قلبی است و یک اعتماد در پیش رو خواهد داشت. در پشتش بعد از باور یک سپردن خواهد داشت. اگر این سپردن نباشه معنی نداره. اون ایمان یک سری فقط اطلاعاته و اون ایمان ایمانی نیست که ما رو نجات ببخشه. و در کلام خدا میبینیم که اطاعت هم پشتش هست و با عمل هم باید همراه باشه. اجازه بدید که ما یه نگاهی بکنیم به یعقوب باب 2 آیه 21-26. آیات خوندیم که فقط محض ایمان نجات پیدا میکنیم نه از اعمال، افسسیان 2:8-9 خوندیم، اما الان میخواییم یعقوب 2:21-26 نگاه کنیم ببینیم چطور میگه. میگه آیا پدر ما ابراهیم به اعمال عادل شمرده نشد؟ همین با این شروع میشه. اگر فقط این رو ساعتی نگاه کنیم انگار که یک تناقض در کلام خدا در جای مختلف وجود داره، اما باید ادامه بدیم. آیا پدر ما ابراهیم به اعمال عادل شمرده نشد وقتی که پسر خود را خود اسحاق را به قربانگاه برد؟ میبینی که ایمان با عمل با اعمال او عمل کرد. میبینی که ایمان با اعمال او عمل کرد و ایمان از اعمال کامل گردید. و آن نوشته تمام گشت که میگوید ابراهیم به خدا ایمان آورد و برای او عدالت محسوب شد و دوست خدا نامیده شد. پس میبینید که انسان از اعمال عادل شمرده میشود نه از ایمان تنها. و همچنین آیا راهاب فاحشه نیز از اعمال عادل شمرده نشد وقتی که قاصدان را پذیرفته به راهی که به راه دیگر روانه نمود؟ زیرا چنان که بدن بدون روح مرده است، همچنان ایمان بدون اعمال نیز مرده است. و اگر ایمان داشته باشیم و عمل نکنیم، اون ایمان ایمان نیست. بذارید برای روشن شدن این موضوع یک مثال بزنیم. میخوام که با من همراه بشید، تجسم کنیم که همه ما در آبشار نیاگارا، در جلوی آبشار نیاگارا قرار داریم. ما هست که داره واسه این روز داره تبلیغ میشه. ما از طریق تبلیغات شنیدیم که یک بندباز اومده و یک بندی رو از این طرف آبشار نیاگارا تا اون طرف، پهن‌ترین آبشار دنیاست، در رأس آبشار داره میاد، به خاطر اون رو مثال میزنیم، از این طرف آبشار نیاگارا تا اون طرف بند رو زده و میخواد که از روی این بند رد بشه. اول میاد، دیدین بندبازا با این چوب هایی که دارن دستشون میاد و میخواد که شروع کنه رد بشه. همه جمعیت وایسادن دور تا دور، از شبکه های خبری جمع شدن، دوربین ها روشنه، پخش زنده داره میشه در تمام دنیا، یک کار بزرگی داره انجام میده. شما هم اونجا هستید، میخوام تجسم کنید، حس کنید که الان اونجایید. و بعد این بندباز شروع میکنه با این چوبش از این تناب رد میشه و از یک طرف به طرف دیگه میره. این وسط ها یه مقدارم با خودش تاب بازی میکنه و بعد عبور میکنه و میرسه. همه دست میزنن، شما دست میزنید و همه دارن هیجان دارن، هورا میکشن، تشویقش میکنن. و بعد اون چوبش رو میندازه کنار و بدون چوب، بدون اون وسیله تعادلش، شروع میکنه دوباره مسیر روی تناب رو برمیگرده. یعنی دوبار شما میبینید که این بندباز روی اون تناب داره راه میره. و بعد وقتی که به اون طرف میرسه، دیگه هیجان و شور بالا رفته و همه دارن براش دست میزنن. و اون موقع است که یه کوله پشتی برمیداره، پر سنگ میکنه، 90 کیلو سنگ رو میذاره داخل اون کوله پشتی، میذاره کولش و دوباره درای بار سوم از روی تناب شروع میکنه به اون طرف تناب حرکت میکنه. وسطش هم بعضی وقتا به پرفلان میکنه. دیگه واقعا مهارت او برای همه ثابت شده است. برای شما هم که دارید میبینید، میبینید چقدر ماهره، چقدر این آدم در کار خودش وارده و چقدر مسلط میتونه از این تناب، انگار که پل پهن داره، عبور میکنه، عبور میکنه. و بعد برای یه بار چهارم در روی اون تناب میدوه، با اون 90 کیلو باری که روی کولش هستش، روی اون تناب میدوه. دیگه اینجا اوج کار او هستش، همه دست میزنن، همه تشویق میکنن، شما هم اونجایید. بعد میکروفون رو میگیره و اعلام میکنه، آیا باور دارید، آیا ایمان دارید که من میتونم یک نفر رو روی کولم سوار کنم و با خودم از این طرف به اون طرف ببرم؟ مطمئنن همه ما قبول داریم، چون دیدیم بارها چطور این از اون طرف به اون طرف تناب رفته و چطور با اون 90 کیلو بار با وسطش هم به پرپر کرده، دویده و این مسیر رو طی کرده. ایمان داریم که میتونه، باور داریم که میتونه، این اعتماد رو داریم، با اینکه ندیدیم که یه نفر ببره، اما تمام اون شواهدی که به ما ازش دیدیم، اون شواهدی که الان جاری هستش و بارها تجربه کردیم و دیدیم، میدونیم، اعتماد داریم که میتونه ببره. و بعد میگه که حالا یه نفر بیاد تا من رو کولم سوارش کنم ببرم. آیا شما خودت رو به او میسپاری تا در کول بر کول او سوار بشی و از این ور تناب به اون ور تناب بری؟ ایمان هر دو بخش رو با هم شامل میشه. ایمان باور چیزهای نادیده است که در پیش سپردن داشته باشه. خداوند رو وقتی که میگیم ایمان داریم، فقط یک سری دانسته ها راجع به خدا نیست. ما اطلاعات متعددی راجع به خدا پیدا میکنیم و میگیم بله خدا هست، و اما خدایی که من با زندگی من کار نداشته باشه و یه خدایی که در دور دست ها باشه و من کار خودم بکنم، برای من اون ایمان، اون دانستن، اون باور خدا، باوری که بدون اعمال باشه، بدون سپردن باشه، ایمانی نجات بخش نخواهد. بذارید یه مثال دیگه بزنم. وقتی یک زن و شوهر با هم ازدواج میکنن، میخوان با ازدواج کنن، با هم دوست میشن، یک احساس میکنن که عاشق هم دیگه هستن و خودشون رو برای زندگی آینده به هم دیگه میسپارن و زندگی میکنن. وقتی که شما میرید و دکتر، وقتی میرید بیمارستان، وقتی دکتر به شما میگه که شما احتیاج دارید که عمل بشید، جراحی بشید، شما از دکتر نمیپرسید که ببینم چند بار این جراحی رو انجام دادی، مدرکت از کجا گرفتی، این الان اون ماده‌ای که میخوای به من بزنی برای بیهوشی چه چیزی از ترکیباتش چیه که و تو چجوری به نه چون که او رو میدونی که دکتر هست، اعتماد میکنی، خودت رو میسپاری بهش و او شما رو میبره تا حت امضا میکنیم که من اگر طوری شد تقصیر خودمه، من مسئولیتش رو به عهده میگیرم، درسته؟ و میسپاریم خودمون رو. خدا هم چنین ایمانی میخواد. اون ایمان حیات بخش و نجات بخش هست که تا به آخر صبر میکنه. کلام خدا میگه هر که تا به آخر صبر کند نجات خواهد یافت. یعنی این کیفیت امروز ایمان وقتی میاری میگه نجات رو داری، اما اون ایمانی نجات رو حاصل میکنه که تا به آخر صبر کنه. اگر اون ایمان شما امروز کیفیت سپردن و اون کیفیت تا به آخر صبر کردن رو نداره، از همین امروز نجات رو نداری. اما اگر امروز اون ایمان شما حقیقی باشه، نجات شما حقیقی خواهد بود و این ایمان ایمانی است که کیفیت اینو داره که تا به آخر با شما بمونه و صبر کنه و این نجات در آخر در ملکوت خدا برای همه معلوم خواهد شد. پس کیفیت ایمان بسیار مهم هست. ما وقتی یه زن و شوهر، وقتی که گفتم یک پسر و دختری با همدیگه احساس علاقه میکنن و بعد یواش یواش ارتباط که ایجاد میشه، عاشق همدیگه میشن، عشق در خودی خود پاک و کامل. عشق مشکلی نداره. وقتی که از عشق صحبت میکنی، معنی عشق یعنی که جان فشانی پشتش میاد. وقتی که از عشق مثال میزنی، لیلی و مجنون میاد، خسرو و شیرین میاد، یعنی کسانی میادش که برای عشقشون جانشون رو، عشق معنیش اینه، عشق کامله. اما این دوتا با هم عاشق هم دیگه میشن و بعد از چند سال میبینیم از پله های دادسرا سر در میارن. فکر میکنید که عشق مشکل داره؟ نه، آن عشقی که اونها فکر میکردن عشقه، عشق نبوده، بلکه یک هوس بوده، بلکه یک حسی، احساسی بوده که احساس عشقو میداده اما حقیقی نبوده. آن عشقی حقیقی است، آن عشقی عمیق و پیوند دهنده هستش، آن عشقی کیفیت این رو داره که تا به آخر این زندگی رو به پیش ببره. آن عشق حقیقی و کامل عشقی است که تا به آخر زندگی این زوج پایدار باشه. عاشق همدیگه بودن یعنی با هم پیوند خوردن و تا به ابد، تا آخر عمر با هم رفتن. پیوند ما با خداوند به واسطه ایمان به وجود میاد. نجات ما وقتی که مبحث نجات شناسی رو حالا در دروس دیگه خواهیم داشت، اما اون نجات به واسطه فیض خداوند ما عیسی مسیح جاری شده، اما تنها لازمه اون ایمان هست. ما به ایمان، به فیض او، به کار عظیم عیسی مسیح هست که نجات پیدا میکنیم. و این ایمان کیفیتش باید طوری باشه که زندگیمون رو بسپاریم به اون ایمان، افکارمون رو، آیندهمون رو، وجودمون رو بسپاریم به اون ایمان، به اون عشق، به اون پیوند، به اون خدایی که باورش کردیم و ایمان داریم بهش، یعنی با عمل همراه بشه، یعنی تغییر ایجاد بشه، تولدی دوباره به واسطه اون ایمان در زندگیمون ایجاد میشه. این مفهوم نجات هست که این ایمان تا به آخر با ما میمونه و به واسطه این ایمان هستش که این نجات ما ابدی است. بعضی وقتا میشنویم که میگن نجات داشت، نجات از دست داد. حالا اینو تو مراحل دیگه با هم صحبت خواهیم کرد، اما فقط یک اشاره کوچیک بکنم که اینجا البته بحث ایمان هست، این دروس مقدماتی هست، اما داریم فقط یک اشاره کوچیک میکنیم. میشنویم که میگن ایمان داشت و ایمانش از دست داد، یا اینکه نجات داشت، نجاتش از دست داد. اگر نجات یافته بود، اگر کسی هستش که نجات یافته بر اساس ایمان به کار حیات بخش عیسی مسیح نجات یافته، و اگر ایمان کیفیتی داشته که تا به آخر بمونه، این هیچ وقت نجاتش از دست نخواهد داد. اما اگر این ایمان کیفیتی نداشته که تا به آخر صبر کنه، و اگر این ایمان کیفیتی نداشته که تا به آخر بسپره و در وسط راه دور میشه و اصلا دیگه کاری با خدا نداره، پس اون از اول اون ایمان ایمانی نبوده که نجات بخش باشه، پس اصلا نجات نداشته که بخواد نجاتش رو از دست بده. پس معنی ایمان گفتیم که باور چیزهای نادیده است، همونطور که کلام خدا در عبرانیان 11:1 میده، میگه پس ایمان اعتماد بر چیزهای امید داشته شده است و برهان چیزهای نادیده است. و ایمان از کلام خدا حاصل میشه، و ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا، و فقط دانستن یک سری اطلاعات نیست، بلکه یک باور قلبی است که زندگی ما رو دگرگون میکنه. یک باور قلبی است که با سپردن همراه میشه. یک آگاهی و یک علم و یک تجربه، یک احساس، این فقط این نیست، بلکه اون تجربه است که بعدش سپردن همراه خواهد بود. تجربه دیدن آن بند باز فقط در همجا که فقط تجربه کردیم و اون میتونه، و این باور آگاهی ما رو معنی ایمان حقیقی نخواهد داد، بلکه سپردن معنی ایمان حقیقی است. کلام خدا پر از افرادی که با ایمانشون کارهای عظیم کردند. وقتی که داستان داوود و جولیات رو میخونیم، در جنگی که وقتی جولیات اومده سرباز فلسطینی، قول فلسطینی که جلوی لشکر اسرائیل ایستاده، داوود بر اساس اون تجربه هایی که در زندگی خودش در اون دوران چوپانی و شبانی خودش داشته، با اینکه جوانی بوده که حتی زره وقتی پوشوندن بهش نمیتونست تکون بخوره، اینقدر زره باسش بزرگ بوده، میره و اونجا و میگه که این مرد کیست که لشکر خدای زنده رو میخواد به ننگ بکشه، و با 5 تا سنگ و یک فلاخر میره به جنگ جولیات اسرائیلی، اون قول اسرائیلی که لشکر اسرائیل جلو هیچ کس نمیرفته باش به جنگ. چرا؟ چون که ایمان داشته بر خدایی که برای او میجنگه، و به این ایمان خودش، اون باور خودش، خودش رو میسپره و میره و جلوی جولیات هم میسته. او میگه که خدایی که من رو از دست خرس و شیر و گرگ نجات داده، بارها و بارها اونها اومدن حمله کردن به گله من و من رو از اونها نجات داده، این خدا قادره که امروز من رو در جلوی این جولیات فلسطینی حفظ کنه. تو کیستی که لشکر خدای حی رو بخوای به ننگ بکشی. با باورش، با اون اعتمادش و آن ایمانی که داره سپردنش هم همراه هستش و میبینیم که پیروزی حاصل میشه. وقتی که در عهد جدید عیسی مسیح از دریا داشته میگذره به همراه شاگردانش، در این رو این داستان رو در متا 8 میخونیم، از آیه 23 میگه چون به کشتی سوار شدن شاگردانش از عقب او آمده، ناگاه استراب عظیمی در دریا پدید آمد به حدی که امواج کشتی را فرو میگرفت و او در خواب بود. پس شاگردان پیش آمده او را بیدار کرده گفتند خداوند ما را دریاب که هلاک میشویم. بدیشان گفت ای کلیمانان چرا ترسان گشتید؟ آنگاه برخواسته بادها را نهیب داد و که آرامی کامل پدید آمد. اما آن اشخاص تعجب نموده گفتند این چگونه مردی است که بادها و دریا نیز او را اطاعت می کند. وقتی که عیسی مسیح بلند شد و وقتی که برخواست دیدش که اونها ترسان و هراسان هم هستن، میگه ای کم ایمانان چرا ترسان هستید؟ اگر اون شناخت کافی، اون ایمان کافی، اون باور قلبی کافی داشته باشید، اگر میدونستید که من کی هستم، اگر اعتماد میکردید بر من، دیگه ترسان نبودید. وقتی خدا با ماست کیست به ضد ما؟ امروز ایمان من و شما چه کیفیتی داره؟ امروز ایمانش من و شما، اون باور من و شما، آیا سپردنم در پی داره؟ آیا ما امروز با ایمانی که داریم اون قوت رو داریم که بتونیم در جلوی جلیات های زندگیمون، اون کسانی که اون وسوسه ها، اون چیزهایی که زندگیمون رو تحت تأثیر قرار میده و ما رو میخواد از مسیر خدا دور بکنه، آیا این ایمان ما آن کیفیتی رو داره که در جلوی اونها بیستیم، با وسوسه ها رو ما نهیب بزنیم؟ آیا ایمان ما ایمانی هست که کیفیتش عشق حقیقی باشه که تا به آخرین پیوند ما رو جلو ببره؟ من دعا میکنم که این ایمان رو در زندگیمون داشته باشیم. هم من هم و شما، همه ما نیاز داریم که ایمانمون رو بر مبنای نه احساساتمون، بلکه بر مبنای قوت و قدرت خدا بنا کنیم و وقتی که بر خدا بنا میکنیم مطمئن باشیم که این ایمان ایمانی است که تا آخر میسته، چون که باور چیزهای نادیده است و اعتماد بر چیزهای امید داشته شده هستش. اگر این ایمان رو دارید، اگر همچین ایمان استواری دارید که زندگیتون رو تحت تأثیر قرار میده و میتونید در کشتی زندگیتون بدونید، حس کنید که عیسی مسیح آرامیده و عیسی مسیح در زندگیتون هست، طوفان ها بیاد، سختی ها بیاد، مشکلات بیاد، ما ایمان داریم که خداوند ما هر چقدر که مشکلها بزرگ باشه، خداوند ما از اون مشکلها بزرگتر. اون موقع است که ایمان داریم که او که قادر مطلقه، تمام مسیر زندگی ما رو میدونه، تمام زوایا و خفایای دل ما رو میدونه، او وقتی که در زورق ما آرمیده، او میتونه نهیب بزنه و همه چیز رو آروم کنه. ما ایمان داریم که اگر او اجازه داده با اینکه در زورق زندگی ما هست اون طوفان ها بیاد، اون نقشه ای برای ما داره. ما ایمان داریم که او برای نیکویی و برای اینکه ما رو در این مسیر تقدیس شدن ببره و به جلال خودش برسه و به شباهت عیسی مسیح در بیاره، به قوت روح القدس داره کار میکنه و کار روح القدس همینه که اون ضایعات و اون ناخالصی های ما رو از ما دور کنه. اگر همچین ایمانی داری، اگر ایمانی داری که میسپری، ایمان داشته باش که نجات داری و در حضور خدا تو ابد خواهی زیست. فیض و برکت خدای پدر و محبت عیسی مسیح و مشارکت روح قدوس در زندگی های همه ما باشه و بماند. آمین.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
1: رادیو مژده اعلام کننده خبر خوش رستگاری به حق جویان عزیز.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان، تعالیم کتاب مقدس به ما یاد میدن که خدا محبت و محبت او برای ما بی نهایت. بله، خداوند محبت و ما را بی قید و شرط فوق تصورمان دوست داره. شاید برای شما این سوال به وجود بیاد که این که خداوند مرا بی قید و شرط دوست داره به چه معناست؟ عزیزان، این بدین معناست که ما هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم تا خدا بیشتر دوستمون داشته باشه. همچنین ما هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم تا خدا کمتر دوستمون داشته باشه یا اصلاً دوستمون نداشته باشه. اما این واقعیت بدین معنا نیست که رفتارهای ما هم نباید حد و مرزی داشته باشند. بسیاری از مردم ممکنه این استدلال را داشته باشند که قوانین خدا براشون دست و پاگیر یا خفه کننده هستند. اما هر پدر و مادر دلسوز و وظیفه شناسی به خوبی میدونه که محدودیت‌ها برای تربیت خوب فرزندانشون بسیار ضروری هستند. کلام خدا در عبرانیان فصل 12 آیات 5 تا 11 اهمیت انضباط فرزند توسط والدین را اینطور به ما یادآور میشه. در این قسمت از کتاب مقدس می‌خوانیم: گویا به کلی از یاد برده اید که کلام خدا برای تشویق شما فرزندان خدا چه می‌گوید؟ کلام خدا می‌فرماید: پسرم، هرگاه خداوند تو را تنبیه کند دلگیر نشو، و هرگاه اشتباهات تو را خاطر نشان سازد دل سرد نشو. زیرا اگر تو را تأدیب می‌کند به این علت است که دوستت دارد، و اگر تو را تنبیه می نماید به این دلیل است که فرزند او هستی. کدام پسر است که پدرش او را تنبیه نکند؟ در واقع خدا همان رفتاری را با شما می کند که هر پدر مهربانی با فرزندش می کند. پس بگذارید خدا شما را تأدیب نماید. اما اگر خدا هرگز شما را تأدیب و تنبیه نکند، معلوم می شود که اصلاً فرزند او نیستید. زیرا هر پدری فرزندش را تنبیه می کند. ما در این دنیا به پدرانمان که ما را تنبیه می کنند احترام می گذاریم. پس چقدر بیشتر باید به تأدیب پدر روحانی من خدا تن در دهیم تا حیات واقعی را بیابیم. پدران ما به صلاح دید خود در دوران کوتاه کودکی من ما را تأدیب می کردند. اما تأدیب خدا برای خیر و صلاح ماست تا مانند او پاک و مقدس گردیم. تنبیه شدن خوشایند نیست، بلکه دردناک است، اما نتیجه آن زندگی پاک و صفات پسندیده است که بعد از آن ظاهر خواهد شد. آمین.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه که در مورد تعمق و حفظ کردن کلام است یاد خواهید گرفت که کلیسای مسیحی را بنا کنید. دو معلم بر مفهوم یکی از آیات کتاب مقدس که در مورد یکی از ویژگی‌های یک ایماندار به عیسی مسیح است تعمق و آن را به اتفاق هم حفظ خواهند کرد. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. با کمک این مجموعه هشتم کتاب مقدس در ارتباط با بزرگ کردن فرزندان 5 مسئولیت والدین مسیحی را تعلیم می‌دهد. عنوان تعمق و حفظ کردن امروز این است: تربیت در خداوند.
1: نکته 1، تعمق بر آیه جدید کتاب مقدس. آیه جدید کتاب مقدس که بر آن تعمق و آن را حفظ خواهیم کرد، افسسیان فصل 6 آیه 4 است. ما روی حقایقی در کتاب مقدس با یکدیگر تعمق خواهیم کرد. اجازه بدهید افسسیان فصل 6 آیه 1 الی 4 را بخوانم. ای فرزندان، پدر و مادر خود را اطاعت کنید که این کار درستی است، زیرا خداوند اختیار زندگی شما را به دست ایشان سپرده است. نخستین حکم از 10 فرمان که با وعده همراه می باشد این است که پدر و مادر خود را احترام نما، و وعده‌ای که خدا داده این است که اگر احترام پدر و مادر خود را نگاه دارید، عمری طولانی و با سعادت خواهید داشت. در اینجا سخنی نیز با شما پدر و مادرها دارم. فرزندانتان را بیش از حد سرزنش نکنید، مبادا دلگیر و عصبی شوند. ایشان را آنطور که خداوند میپسندد با محبت تربیت کنید و از کلام خدا ایشان را پند و نصیحت دهید. آیه 7 این است: تربیت در خداوند. افسسیان فصل 6 آیه 4. در اینجا نیز سخنی با شما پدر و مادرها دارم. فرزندانتان را بیش از حد سرزنش نکنید، مبادا دلگیر و عصبی شوند. ایشان را آنطور که خداوند میپسندد با محبت تربیت کنید و از کلام خدا ایشان را پند و نصیحت دهید. افسسیان فصل 6 آیه 4.
0: اول، والدین باید فرزندانشان را طوری تربیت کنند که از آنها اطاعت کنند. افسسیان فصل 6 آیه 4 میگوید: ای فرزندان، پدر و مادر خود را اطاعت کنید که این کار درستی است. بعضی فکر میکنند که این بدین معنی است که فرزندان مسیحی فقط در صورتی که والدینشان در خداوند هستند باید از آنها اطاعت کنند، یعنی اگر والدینشان مسیحی میباشند. اما این درست نیست. یعنی فرزندان مسیحی باید از والدینشان به این خاطر که خود فرزندان مسیحی هستند اطاعت کنند، در حالی که بسیاری از فرزندان غیر مسیحی از والدین خود نااطاعتی می کنند، فرزندان مسیحی باید از والدینشان اطاعت کنند، چون مسیح به فرزندان مسیحی چنین دستور داده است. بچه های مسیحی باید از والدینشان اطاعت کنند، حتی اگر آنها مسیحی با ملاحظه یا منصف نباشند. در بعضی فرهنگ های دنیوی، بچه ها باید در سر تا سر زندگیشان و تحت هر شرایطی و تا زمان مرگ از والدین خود اطاعت کنند. والدین بر فرزندانشان دارای اقتدار مطلق هستند. مهم نیست که بچه ها چند ساله باشند، تا زمانی که والدین زنده هستند، بچه ها باید از آنها اطاعت کنند. اما طبق کتاب مقدس، این فرهنگ ها اشتباه هستند. این فرهنگ ها باعث می شوند که والدین فرمان روای مستبد فرزندان خود باشند و فرزندان را مجبور می کنند که از والدین خود اطاعت کنند، حتی اگر آنها اشتباه کنند و یا شریر باشند.
1: بیایید به نمونه خود عیسی توجه کنیم. در لوقا فصل 2 آیه 51 می خوانیم که وقتی عیسی هنوز 12 ساله بود، مطیع والدین خود روی زمین بود. اما در مرقس فصل 3 آیه 22 و آیه 31 الی 34 می‌خوانیم که وقتی عیسی بالغ و مشغول وظایف زندگی خود شد، دیگر از والدین خود اطاعت نمی‌کرد و پیرو خواسته‌های آنها نبود. او فردی بالغ با مسئولیتی مستقل در زندگیش بود. به علاوه در متی فصل 10 آیه 37 کتاب مقدس به وضوح تعلیم می‌دهد، ما باید خدا را بیش از والدینمان اطاعت کنیم. پس کتاب مقدس تعلیم نمی‌دهد که مسیحیان باید در سر تا سر زندگیشان و تحت هر شرایطی از والدینشان اطاعت کنند، بلکه کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که مسیحیان تا زمانی که بچه زیر سن قانونی، نابالغ و وابسته به آنها هستند، باید از والدینشان اطاعت کنند. بزرگسالی از وقتی آغاز می شود که مسیحیان خانه والدین خود را ترک می کنند و یا دیگر وابسته به والدینشان نیستند و یا ازدواج کنند. پس اطاعت از والدین دارای دوران محدودی است. بچه ها باید تا زمانی که بالغ شوند از والدین خود اطاعت کنند. اما فرزندان باید همیشه به والدین خود احترام بگذارند.
0: دوم، والدین باید فرزندانشان را طوری تربیت کنند که به آنها احترام بگذارند. احترام گذاشتن یعنی بزرگ شمردن، نشان دادن توجه و محبت بدون اکراه، بدون انگیزه های خودخواهانه یا ترس. این موارد نمونه هایی است برای تمام مردم در ارتباطشان با والدینشان، با پدر و مادر، همسرشان و با پدر آسمانی، صرف نظر از اینکه هنوز بچه باشند یا نوجوان یا بالغ باشند. 5 طریق برای احترام یا بی احترامی به والدینتان و یا پدر آسمانی شما وجود دارد. 1. با بحث نکردن با والدینتان با آنها احترام بگذارید. در مورد مسائلی که واقعا ارزش روحانی ندارد با آنها بحث نکنید. برای مثال در مورد پوشیدن لباس مناسب یا در مورد تماشای کدام یک از برنامه‌های تلویزیون یا در مورد اینکه چه کسی کار خانه را باید انجام دهد با آنها بحث نکنید. بحث کردن با والدین باعث می شود که والدین شما احساس کنند که نقطه نظرات آنها مسخره است. چطور می توانید به والدین خود احترام بگذارید؟ بر نقطه نظر خود به آرامی تاکید کنید و سپس اجازه دهید که خدا از طریقی که خودش بیشتر خوشنود می شود عمل کند. به این صورت شما نشان می دهید که به خدای ایمان دارید که بر هر شرایطی مسلط است و اینکه خدا قادر است برای شما بهترین کار را انجام دهد. 2. با جدی گرفتن پیشنهادات و مشورت‌های والدینتان با آنها احترام می‌گذارید. اگر بدون توجه به مشورت والدینتان آنها را رد کنید، آنها را بی احترام کرده اید. چطور می‌توانید به والدینتان احترام بگذارید؟ هرگاه والدینتان به شما مشورت یا پیشنهادی می‌دهند، از آنها یاد بگیرید. تا زمانی که فرصت دارید از سالهای تجربیات آنها و اندوخته حکمت آنها استفاده کنید، به خصوص از زمینه‌هایی که قوت آنها است. از استعدادها، مهارتها، علم و کاردانی آنها یاد بگیرید. 3. با دخالت دادن آنها در زندگی واقعیتان به آنها احترام بگذارید. وقتی اجازه نمی دهید که والدینتان افکار و احساسات یا برنامه ریزی شما را بدانند و اینکه واقعا چه کار می کنید و یا وقتی به آنها فرصت نمی دهید تا بر نقشه های شما تأثیر گذارند، آنها را بی احترام کرده اید. زمانی که والدینتان را در تفریحات یا در دردها، در خوشیها و در جراحتهای خود دخالت ندهید، آنها را بی احترام کرده اید. حذف والدین از زندگی واقعیتان باعث می شود که آنها احساس کنند ارزش ارتباط را ندارند. با والدین خود ارتباط برقرار کنید. سخت است، اما هنوز یکی از بهترین روش ها برای احترام گذاشتن به والدین است. در محبت کردن با آنها پیش قدم باشید. با آنها در مورد فعالیت هایتان صحبت کنید. یعنی در مدرسه و یا سر کار چه می کنید؟ همراه با دوستانتان و یا در کلیسا چه کار می کنید؟ با آنها صحبت کنید که به چه چیز ایمان دارید، یعنی در مورد خدا، مردم و دنیا. با آنها در مورد اعتقادات مسیح خود صحبت کنید. با آنها در مورد افکارتان، احساساتتان و نقشه های خود صحبت کنید. همچنین با دخالت دادن آنها در برنامه ها و تصمیمات خود به آنها احترام می گذارید. به تجربیات و حکمت والدین خود احترام بگذارید و مشورت آنها را بطلبید. حتی اگر تصمیم‌های شما خلاف خواسته آنهاست، ولی در آنها این احساس را ایجاد کنید که به آنها گوش می‌دهید و نقطه نظرات آنها را جدی می‌گیرید.
1: 4. با خدمت کردن به والدینتان به آنها احترام بگذارید. وقتی فقط در صورتی والدینتان را خدمت کنید که از شما بخواهند، بی احترامشان کرده اید. خودتان را تمرین بدهید که ببینید کجا می توانید آنها را خدمت کنید. کجا آنها به خدمت شما احتیاج دارند. و اگر می توانید کاری را انجام بدهید که کس دیگر اشتیاق یا توانایی انجام آن را ندارد. در خدمت و کمک کردن به آنها پیش قدم شوید و منتظر نمانید تا والدینتان از شما خواهش کنند. 5. با محبت کردن والدینتان به آنها احترام بگذارید. اگر فقط طبق ضروریات فرهنگی به والدینتان محبت نشان بدهید، مثل ملاقات کردن و یا هدیه دادن به آنها، آنها را بی احترام کرده اید. محبت واقعی ورای ضروریات است که فرهنگ از نظر اخلاقی برای فرزندان ضروری می داند. محبت واقعی مسیحی نسبت به قصورات آنها صبور است و اشتباهاتی که نسبت به شما انجام دادند را می بخشد. وقتی شما مسیحی می شوید، معمولاً والدینتان می ترسند که این تغییر تأثیر منفی بر شما داشته باشد. آنها می ترسند که شما در تحصیلات خود کمتر موفق باشید و یا نتوانید شغل خوبی به دست آورید. در زندگیتان موفق نباشید، پول کمتری به دست آورید و نتوانید از نظر مالی والدینتان را حمایت کنید. آنها می ترسند که شما فرهنگتان را از دست بدهید و آنچه آنها خدا می نامند از دست شما خشمگین شود. ایمان مسیحی خود را برای آنها به دقت توضیح دهید و به آنها ثابت کنید که شما از طریق کاری که مسیح برای شما انجام داده است تبدیل به شخصی مسئولتر و با محبت‌تر شده اید.
0: 3. تربیت بچه‌ها مسئولیت پدر است. این باعث تعجب بعضی از مردم می‌شود، چون طبق تجربیات با فرهنگ آنها مادر در تربیت فرزندان دارای بزرگترین نقش است. اما کلام خدا بزرگترین اقتدار را دارد و کلام خدا تعلیم می‌دهد که تربیت کردن بچه‌ها مسئولیت پدر است. پدر البته مادر را دخالت خواهد داد و آنها با هم بچه‌ها را بزرگ می‌کنند، اما پدر باید مسئول باشد. پدر با کمک مادر باید بچه‌ها را با تعلیم و آموزش آنها تربیت کنند. 1. آموزش یعنی کلام خدا را تعلیم دهند و فکر آنها را تحت تأثیر کلام خدا قرار دهند. آموزش فقط به معنی انتقال دانش نیست، بلکه باید انتقال معرفت خداوند باشد، به طوری که مبدل به اعتقادات و باورها، ارزشها و معیارهای اخلاقی او شود. کلام خدا که در کتاب مقدس نوشته شده باید در ذهن بچه ها حک شود، به طوری که آنها هرگز او را فراموش نکنند. آموزش شامل هشدار دادن خطرات و نتایج اعمالشان هم می شود. 2. تعلیم به معنی این است که بچه به حقیقت عمل کند و آنها در سر تا سر این فرایند به او کمک کنند. تعلیم شامل تأدیب، اصلاح و حتی مجازات است. 3. طوری بچه خود را تربیت کنید که برای این جهان شهروند خوبی باشند. نخست، آنها را به سمت بلوغ عقلی، جسمی، روحانی و اجتماعی تربیت کنید. سپس آنها را تربیت کنید تا حکیم باشند و بالاخره آنها را تربیت کنید تا محبت کنند. خانواده سالم مصالح ساختمانی یک قوم سالم هستند. 4. طوری بچه هایتان را تربیت کنید که برای ملکوت خدا شهروندان خوبی باشند. نخست آنها را طوری تربیت کنید که در تمام شرایط به خدا اعتماد کنند و بدون قید و شرط از خدا اطاعت کنند. بعد آنها را تربیت کنید تا زندگی مقدس و پاک داشته باشند. و بالاتر از همه اینها آنها را طوری تربیت کنید که خدا را و همسایه خود را محبت کنند و خودشان را بپذیرند.
1: 4. تشویق فرزندان مسئولیت پدر است. در حالی که بچه ها وظیفه دارند که از والدین خود اطاعت کنند، والدین هم وظیفه دارند که بچه هایشان را تشویق کنند. این قسمت در کولوسیان فصل 3 آیه 21 نیز نوشته شده و شما پدران فرزندانتان را آنقدر سرزنش نکنید که دل سرد و دل شکسته شوند. تشویق به خصوص مسئولیت پدر است. چون بچه ها کامل نیستند، پدران نباید عملا آنها را آشفته کنند و یا روحیه آنها را خرد کنند. پدران باید مصمم باشند که مشفق باشند. پدران راه های بسیاری برای مایوس کردن و ناامید ساختن بچه ها دارند. با مشاهده عکس العمل بچه ها نسبت به خودتان می توانید بفهمید که چه چیزهایی آنها را ناامید می کند. زمانی که متوجه می شوید که بچه ها تحریک پذیرند، عصبانی و افسرده هستند، منزوی هستند و تحمل والدینشان را ندارند، احتمالاً مایوس شدند. چنین عکس العمل هایی از جانب فرزندان باید پدران را وادارد که روش رفتار خود را با فرزندانشان عوض کنند. بعضی مواقع پدران از روی غفلت فرزندانشان را مایوس و عصبانی می کنند. پدران با فرزندانشان وقت کافی نمی گذارند، با حمایت بیش از حد آنها را مایوس می کنند، یعنی همه جا همراه آنها هستند و سعی می کنند تمام اعمال آنها را کنترل کنند. والدین با درخواست‌های غیر منطقی از بچه‌ها و یا با ممانعت از آرمان‌های آنها فرزندانشان را ناامید و مایوس می‌کنند. آنها این کار را وقتی می‌کنند که به آرزوی او یعنی انتخاب شغلی که والدین دوست ندارند بخندند. والدین بچه خود را ناامید و مایوس می‌کنند وقتی که به نقطه نظر فرزندشان گوش ندهند یا به او اجازه ندهند که اعتقادات، احساسات و به خصوص خشم خود را ابراز کند و یا به او فرصت ندهند که در تصمیمات خانوادگی نظر و تصمیم خود را ابراز کند.
0: پنجم، پدران باید فرزندان خود را طوری تعلیم و آموزش دهند که آنها مسئول بار بیایند. اگر هدف شما راضی کردن فرزندانتان است، پس بچه هایتان احتمالاً تباه خواهند شد، خودخواه و لوس بار خواهند آمد. اما اگر شما طوری آنها را تربیت کنید که در زمینه‌های بیشتر زندگی مسئولیت بیشتری را بپذیرند، پس مبدل به بزرگ سالانی مسئول خواهند شد. مسئولیت را در چهار مرحله آموزش دهید. اولین مرحله وقتی است که تمام تصمیمات را شما برای او می‌گیرید. در حالی که بچه بزرگتر می شود، باید مسئولیت بیشتر و بیشتری به او بدهید. دومی مرحله این است که با فرزندانتان تصمیم بگیرید و انتخاب کنید و آنها را با هم انجام دهید. برای آنها نمونه خوبی از خود به جا بگذارید و همچنین معیارهای کیفی و قوانین خانوادگی وضع کنید. سومی مرحله این است که اجازه بدهید به بچه ها خودشان انتخاب کنند و تصمیم بگیرند، ولی باز هم احتیاج به تایید و نظارت شما دارند. آزادی بیشتر آنها مستلزم مسئولیت بیشتر آنها و پاسخگو بودن آنها نسبت به شما است. مرحله نهایی این است که اجازه بدهید بچه ها همه کار را خودشان انجام دهند. حالا آنها بزرگ سالانی بالغ شدند و برای تمام کارهایی که انجام می‌دهند مسئول و پاسخگو هستند. البته نه نسبت به شما، بلکه نسبت به خدا. بعضی زمینه‌های مهم آموزش مسئولیت پذیری عبارتند از کارهای مدرسه یا شغل، روابط خانوادگی، پرهیزکاری، حمل پول، مسافرت به تنهایی، دوستیابی و ایجاد رابطه با خدا.
1: ششم، پدران باید بچه ها را طوری تعلیم و آموزش دهند که دارای اعتقادات شخصی شوند. تا زمانی که بخواهید بچه ها اعتقادات و نظرات شخصی شما را داشته باشند، هرگز در اعتقادات و نظرات شخصی خودشان رشد نخواهند کرد. پس از بچه هایتان نخواهید که به طور مطلق از اعتقادات، باورها، ارزشها و اولویت های شما اطاعت کنند، بلکه آنها را تشویق و کمک کنید تا اعتقادات، باورها، ارزش‌ها و نظرات سالمی بر اساس کتاب مقدس داشته باشند. بدین ترتیب آنها بالغین مسئول خواهند شد. اعتقادات را در سه مرحله تعلیم دهید. مرحله اول، اجازه بدهید که بچه‌ها خودشان حقایقی را از کتاب مقدس کشف کنند. دومی مرحله، اجازه بدهید که بچه کاربرد آن حقیقت را انتخاب کند. مرحله سوم، عواقب آن کاربرد را با آنها در میان بگذارید. برای مثال، درباره موضوع لباس پوشیدن، کتاب مقدس دارای دو اصل است. یعنی لباس باید اخلاقاً پذیرفته شده باشد، کسی را وسوسه نکند و از نظر فرهنگی مناسب موقعیت باشد. این دو اصل چارچوب یک تصمیم را تشکیل می دهد. پس در این محدوده بچه آزادی انتخاب دارد. فرزندانتان تصمیم یا انتخاب خود را انجام می دهد و شما عواقب انتخاب او و همچنین تأثیراتی که انتخاب او بر دیگران و خود او دارد را با او به بحث می گذارید.
0: هفتم، پدران باید فرزندان خود را تعلیم و آموزش دهند که روابطی بالغانه ایجاد کنند. هدف شما نباید استقلال بلکه وابستگی متقابل سالم باشد. کتاب مقدس هر ایمانداری را در یک خانواده خاص، کلیسایی خاص و یا اجتماعی خاص قرار داده است. جهانبینی کتاب مقدس شامل تک تک افرادی نیست که هر کدام راه خود را می روند، بلکه افراد در درون خانواده ها، کلیساها و جوامع. نظریه جهانبینی کتاب مقدس این است که ما به یکدیگر نیاز داریم و وظیفه خاصی نسبت به یکدیگر داریم که باید انجام بدهیم. پس فرزندانتان را کمک کنید که دوستان خوبی پیدا کنند، با مردم جوامع مختلف و زمینه‌های اجتماعی متفاوت ارتباط برقرار کنند و با جنس مخالف ارتباط سالم برقرار کنند.
1: نکته دو، حفظ کردن آیه جدید کتاب مقدس. آیه را روی یک کارت یا در یک دفترچه یادداشت بنویسید. عنوان امروز این است: تربیت در خداوند، و جای آن در افسسیان فصل 6 آیه 4 می باشد. بیایید این آیه کتاب مقدس را با هم حفظ کنیم. سپس بدون اینکه به کتاب مقدس یا دفترچه یادداشتمان نگاه کنیم، قسمتی از آیه را به تنهایی تکرار کنیم.
2: تربیت در خداوند، افسسیان فصل 6 آیه 4. در اینجا سخنی با شما پدر و مادرها دارم، فرزندانتان را بیش از حد سرزنش نکنید.
0: تربیت در خداوند، افسسیان فصل 6 آیه 4. در اینجا سخنی با شما پدر و مادرها دارم، فرزندانتان را بیش از حد سرزنش نکنید.
2: تربیت در خداوند، افسسیان فصل 6 آیه 4. در اینجا سخنی با شما پدر و مادرها دارم، فرزندانتان را بیش از حد سرزنش نکنید، مبادا دلگیر و عصبی شوند. ایشان را آنطور که خداوند میپسندد با محبت تربیت کنید و از کلام خدا ایشان را پند و نصیحت دهید. افسسیان فصل 6 آیه 4.
1: تربیت در خداوند، افسسیان فصل 6 آیه 4. در اینجا سخنی با شما پدر و مادرها دارم، فرزندانتان را بیش از حد سرزنش نکنید، مبادا دلگیر و عصبی شوند. ایشان را آنطور که خداوند میپسندد با محبت تربیت کنید و از کلام خدا ایشان را پند و نصیحت دهید. افسسیان فصل 6 آیه 4.
0: نکته 3، مرور آخرین آیاتی که حفظ کردید. بیایید بدون اینکه به دفتر یادداشتمان نگاه کنیم، 5 آیه آخری را که حفظ کرده بودیم مرور کنیم. مجموعه های ازدواج مسیحی، آیات 4 الی 5 و مجموعه های والدین مسیحی، آیات 1 الی 3.
1: حل اختلافات، متا فصل 5 آیه 23 الی 24. پس اگر نظری داری و می‌خواهی گوسفندی در خانه خدا قربانی کنی و همون لحظه به یادت آید که دوستت از تو رنجیده است، گوسفند را همانجا نزد قربانگاه رها کن و اول برو و از دوستت عذرخواهی نما و با او آشتی کن، آنگاه بیا و نظرت را به خدا تقدیم کن. متا فصل 5 آیه 23 الی 24.
0: وفادار ماندن. امثال فصل 3 آیه 3 الی 4. محبت و راستی را هرگز فراموش نکن، بلکه آنها را بر گردنت بیاویز و بر صفحه دلت بنویس. اگر چنین کنی، هم خدا از تو راضی خواهد بود، هم انسان. امثال فصل 3 آیه 3 الی 4.
1: محبت در خرج کردن. دوم قرنتیان فصل 12 آیه 14 الی 15. این بار نیز سربار شما نخواهم بود، زیرا نه مالتان را بلکه خودتان را می‌خواهم. فراموش نکنید که شما فرزندان من هستید. وظیفه فرزندان نیست که زندگی والدین خود را تأمین کنند، بلکه والدین هستند که باید نیازهای فرزندان خود را برآورده سازند. من نیز با کمال میل حاضرم هر چه دارم و حتی خود را فدای شما کنم تا از لحاظ روحانی تقویت شوید. گرچه هر قد بیشتر به شما محبت می کنم، محبت شما به من کمتر می شود. دوم قرنتیان فصل 12 آیه 14 الی 15.
0: تربیت همه جانبه. امثال فصل 22 آیه 6. بچه را در راهی که باید برود تربیت کن و او تا آخر عمر از آن منحرف نخواهد شد. امثال فصل 22 آیه 6.
1: آموزش دادن کلام خدا. تثنیه فصل 6 آیه 6 الی 7. این قوانینی که امروز به شما می‌دهم باید دائم در فکرتان باشد. آنها را به فرزندان خود بیاموزید و همیشه درباره آنها صحبت کنید. خواه در خانه باشید، خواه در بیرون، خواه هنگام خواب باشید، خواه اول صبح. تثنیه فصل 6 آیه 6 الی 7.

تکلیف برای هفته آینده. اول، هر روز به مدت 5 هفته 5 آیه آخری که حفظ کرده اید مرور کنید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیحی را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

شاه جلال، عهد عتیق از کتاب مقدس، قسمت هفتم، طرح خدا به پیش می رود.

از روزگار نوح پیامبر 10 نسل گذشته بود. شیطان تسلط زیادی بر قوم‌ها پیدا کرده بود، یا اینطور به نظر می رسید. مردم به جای توکل به خداوند به مذاهب خودشان اعتماد داشتند. برخی از قوم‌ها خورشید را به جای کسی که آن را ساخته بود می پرستیدند. دیگران در برابر ماه سجده می کردند. در سرزمینی در شمال شرقی عربستان، مردی سالخورده به نام ابرام زندگی میکرد. بعدها خدا نام او را به ابراهیم تغییر داد، یعنی پدر مردمانی بسیار. ابراهیم 75 ساله بود، همسرش سارا 65 ساله بود و فرزندی نداشت. والدین آنها و همسایگانشان بت‌پرست بودند که به جای خالق مخلوقات را میپرستیدند. خداوند به ابرام گفت از سرزمین خیش و از نزد خیشان خود و از خانه پدرت بیرون بیا و به سرزمینی که به تو نشان خواهم داد برو. از تو قومی بزرگ پدید خواهم آورد و تو را برکت خواهم داد. نام تو را بزرگ خواهم ساخت و تو برکت خواهی بود و همه طوایف زمین به واسطه تو برکت خواهند یافت. خداوند می‌خواست با ابراهیم عهدی ببندد. اگر او خاندان پدرش را ترک می‌کرد و به سرزمینی ناآشنا می‌رفت، آنگاه خداوند دو کار بزرگ با او انجام می‌داد. یک، خدا ابراهیم را پدر ملتی بزرگ می‌ساخت. دو، خدا از طریق این ملت جدید همه قوم‌ها را برکت می‌داد. اگر ابراهیم به خداوند اعتماد کرده از او پیروی میکرد، پدر قومی میشد که از آن انبیا، کتاب مقدس و نجات دهنده جهان پدید میامدند. ابراهیم چه کرد؟ به ایمان بود که ابراهیم هنگامی که فرا خوانده شد اطاعت کرد و حاضر شد به جایی رود که بعدها به میراث میافت و هرچند نمیدانست کجا میرود روانه شد. برای ابراهیم و همسرش ساده نبود که بستگانشان را ترک کنند و از مذهب خانوادگی روی برگردانند. با این حال تصمیم گرفتند انتقادهای اجتماعشان را تحمل کنند تا از خدای حقیقی پیروی نمایند. اعتماد به خدا و اطاعت از او ساده نیست، اما بهترین است.

ابراهیم و همسرش سال خورده بودند و فرزندی نداشتند. اما خداوند وعده داده بود که ابراهیم را پدر ملتی بزرگ بسازد. ابراهیم به وعده ناممکن خدا چطور واکنش نشان داد؟ ابراهیم به خدا ایمان آورد و این برای او پارسایی شمرده شد و او دوست خدا خوانده شد. ابراهیم همانند تمامی نسل آدم گناهکار بود، اما مانند نوح و حابیل قربانی گناه به خدا تقدیم کرد. از آنجایی که ابراهیم به خداوند و وعده هایش ایمان آورد، خدا این را برای وی در آسمان پارسایی به حساب آورد و به او هدیه زندگی جاودان بخشید. سارا نیز به خداوند اعتماد کرد و خدا پارسایی او را نیز اعلان نمود، اما صبر کردن سخت است. آنها پس از آنکه 10 سال در سرزمین فلسطین به سر برده بودند و برای بارداری سارا امید داشتند و دعا می کردند، تصمیم گرفتند به خدا کمک کنند تا به وعدهش عمل کنند و پسری به ابراهیم ببخشند. سارا طبق یک رسم محلی کنیز مصری خود هاجر را به ابراهیم داد. او با هاجر هم بستر شد و هاجر باردار شد و پسری زایید. نام او را اسماعیل گذاشتند. حدود 13 سال بعد خدای قادر مطلق بار دیگر بر آنها ظاهر شد. او به آنها گفت که پسری خواهند داشت و او را اسحاق خواهند نامید. همچنین خداوند به ابراهیم گفت و اما در خصوص اسماعیل او را برکت خواهم داد، اما عهد خیش را با اسحاق استوار خواهم ساخت که سارا او را سال دیگر در همین وقت برای تو خواهد زایید. 1 سال بعد سارا اسحاق را که پسر وعده بود به دنیا آورد. آیا ابراهیم و همسرش را می‌بینید که در شب به آسمان نگاه می‌کنند؟ آنها به وفاداری خداوند فکر می‌کنند. بعدها هاجر و اسماعیل به جای دور فرستاده شدند، اما خدا با آنها نیز نیکو بود. باری خدا با آن پسر بود و او بزرگ شد. او در صحرا سکونت اختیار کرد و تیراندازی ماهر گشت. او در صحرای فاران زندگی می‌کرد و مادرش زنی از سرزمین مصر برایش گرفت. اسماعیل پدر قوم نیرومند عرب شد، قومی که خدا به طریق‌های مختلف برکتشان داده است. اما اسحاق در خانه ماند. بعضی وقتها اسحاق به پدرش کمک می‌کرد تا بره سالم انتخاب کرده آن را ذبح کند و بر مذبح برای گناهانشان بسوزاند. اما نه اسحاق و نه پدرش نمی توانستند تصور کنند خدا به دنبال تدارک چه

انتهای آزمایش منطقی به نظر نمی آمد. ابراهیم در این مرحله از زندگیش به خدا اطمینان محض داشت. با این حال، آیا ابراهیم قادر بود به خدا اعتماد کرده از او اطاعت نماید؟ حتی اگر کاری که خدا از او خواسته بود اشتباه به نظر می رسید؟ در اینجا روایت را از کتاب مقدس می خوانیم. ایامی چند پس از این وقایع، خدا ابراهیم را آزموده بدو فرمود: ای ابراهیم، پاسخ داد: لبیک. گفت: پسرت را که یگان پسر توست و او را دوست می‌داری، یعنی اسحاق را برگیر و به سرزمین موریا برو و او را در آنجا بر یکی از کوه‌هایی که به تو خواهم گفت چون قربانی تمام سوز تقدیم کن. پس صبح زود ابراهیم برخاسته، الاغ خود را زین کرد و دو تن از نوکران خیش را با پسرش اسحاق برگرفته، هیزم برای قربانی تمام سوز شکست و به سوی جایی که خدا به او گفته بود روانه شد. روز سوم ابراهیم چشمانش را برافراشت و آنجا را از دور دید. آنگاه به نوکرانش گفت: شما همینجا نزد الاغ بمانید تا من با پسر بدانجا برویم و پرستش کرده نزد شما باز آییم. ابراهیم هیزم قربانی تمام سوز را برگرفته بر پسر خیش اسحاق نهاد و آتش و چاقو را به دست خود گرفت و هر دو با هم می رفتند. و اما اسحاق به پدرش ابراهیم گفت: پدر. پاسخ داد: بله پسرم. گفت: این از آتش و هیزم، ولی بره قربانی تمام سوز کجاست؟ ابراهیم پاسخ داد: پسرم، خدا بره قربانی را برای خود فراهم خواهد کرد. پس هر دو با هم می رفتند.

آیا شنیدید ابراهیم پیش از آن که خود و پسرش از کوه بالا بروند به خادمانش چه گفت؟ پرستش کرده نزد شما باز آییم. اگر قرار بود پسر ابراهیم ذبح شود چطور می توانست بازگردد؟ کتاب مقدس می فرماید ابراهیم چنین اندیشید که خدا قادر است حتی مردگان را زنده کند. خدا وعده داده بود اسحاق را پدر ملت جدیدی بسازد. قرار بود نجات دهنده موعود از آن ملت بیاید. همین برای ابراهیم کافی بود. در این حین اسحاق به چه می اندیشید؟ او می دانست که گناهکار و سزاوار است که به خاطر گناهانش بمیرد. همچنین می دانست خدا جایگزینی برای این کار می پذیرد. اما امروز آنها داشتند بدون بره به محل قربانی می رفتند. پس اسحاق به پدرش گفت این از آتش و هیزم، ولی بره قربانی تمام سوز کجاست؟ ابراهیم پاسخ داد پسرم، خدا بره قربانی را برای خود فراهم خواهد کرد. حال بیایید بقیه ماجرا را بخوانیم. چون به جایی که خدا به ابراهیم گفته بود رسیدند، او در آنجا مذبحی بنا کرد و هیزم بر آن چید و پسرش اسحاق را بسته او را بر مذبح روی هیزم گذاشت. آنگاه دست دراز کرد و چاقو را گرفت تا پسر خود را ذبح کند. اما فرشته خداوند از آسمان وی را ندا در داد ابراهیم، ابراهیم. پاسخ داد لبیک. فرشته گفت دست بر پسر دراز مکن و کاری با او نداشته باش. اکنون می دانم که از خدا می ترسی، زیرا پسرت، آری یگان پسرت را از من دریغ نداشتی. ابراهیم و پسرش شادمان شدند. اما قربانی مورد نیاز چه شد؟ ابراهیم سربلند کرد و پشت سرش قوچی را دید که با شاخهایش در بوته گرفتار شده بود. پسر ابراهیم از جریمه مرگ رهایی یافت. خدا جایگزینی تدارک دیده بود.

0: چطور پسر محکوم به مرگ ابراهیم را نجات داد. ابراهیم سر بلند کرد و پشت سرش قوچی را دید که با شاخهایش در بوته گرفتار شده بود. ابراهیم رفته قوچ را گرفت و آن را به جای پسرش چون قربانی تمام سوز تقدیم کرد. همه این وقایع نقشه خدا برای فرستادن نجات دهنده مقدس به زمین را به تصویر می کشند که می بایست مقتضیات قانون گناه و مرگ را بپردازد. پس ابراهیم آن مکان را خداوند فراهم خواهد کرد نامید و تا امروز نیز گفته می شود بر کوه خداوند فراهم خواهد شد. چرا ابراهیم نام آن کوه را به جای خداوند فراهم کرده است خداوند فراهم خواهد کرد گذاشت؟ مگر خدا یک جایگزین فراهم نکرده بود؟ ابراهیم با نامیدن آن کوه به عنوان خداوند فراهم خواهد کرد روزی را پیشگویی نمود که بر همان کوه خود خدا یک قربانی با خون گرانبها را فراهم خواهد کرد که خدا آن را به عنوان پرداخت کامل بدهی گناه جهان خواهد پذیرفت تا هر کس که به آن قربانی ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودان یابد. سالها بعد خود نجات دهنده موعود به این رویداد تاریخی نگریسته و خواهد گفت پدر شما ابراهیم شادی می کرد که روز مرا ببیند و آن را دید و شادمان شد. در همان حال که از قوچ دودی به آسمان بلند می شد خدا به ابراهیم قربانی آینده را که قرار بود بر قله همین کوه قربانی شود برای لحظه نمایان کرد. ناگهان پاسخ ابراهیم به سؤال پسرش که بره کجاست معنای عمیق‌تر یافت. پسرم، خدا بره قربانی را برای خود فراهم خواهد کرد. خداوند برای ابراهیم و پسرش هنوز بره فراهم نکرده بود. او یک قوچ فراهم کرده بود. بره کجا بود؟ خدا خودش در زمان مناسب پاسخ را مهیا خواهد نمود.
1: آنچه شنیدید قسمتی از فیلم پادشاه جلال بود. برای تماشای قسمت‌های مختلف این فیلم جالب و مفید به وبسایت رادیو مژده مراجعه کنید. radiomojde.com
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده. رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomojde.com

0: سلام به شما همراهان گرامی که از هر جای جهان به قسمت تازه‌ای از برنامه مطالعه روزانه ما با عنوان تمام کتاب پیوستین. ما همچنان در حال بررسی کتاب مکاشفه هستیم که آخرین کتاب در کتاب مقدسه. هنوزم در فصل 19 هستیم. در این برنامه مطالعه را از آیه 17 تا پایان فصل 19 آغاز می‌کنیم. تشویقتون می‌کنم کتاب مقدستون رو همراه داشته باشید. اجازه می‌خوام در شروع به همراه همیشگیمون برادر یوسف خیر مقدم بگم. سلام برادر جان.
1: ممنون خواهرسانم، منم سلام می‌کنم به شما و شنونده‌های عزیز برنامه‌مون.
0: برادر یوسف، با اجازتون مروری بر آیات 1 تا 16 می‌کنم که بتونیم از آیه 17 به بعد ادامه بدیم. فصل 19 یه فصل عالیه. درباره دوران بشر و سرانجام بدش میگه. عاقبت بشر اینه که خدا فاحشه بزرگو که جای کلیسا رو گرفته محکوم میکنه. بعد خدا وحشو که جای مسیحو گرفته محکوم میکنه. پس ضد کلیسا در آغاز فصل و ضد مسیح در پایان فصل داوری میشن که عروسی بره مهیا بشه. بعد ما در پیشگاه تخت مسیح میستیم تا پاداش چیزیو که در جسم انجام دادیم اگه نیک باشه بگیریم. قطعاً برای کارهای نیکویی که کردیم پاداش میگیریم، یعنی کارهایی که برای جلال خدا بوده، و سرانجام برترین روز در تاریخ فرا خواهد رسید، یعنی روز ظهور مسیح در جلال و قوت. به نظر من برترین روزه. درسته که روزای عالی بسیار بوده، ولی کسی درباره اونا نمیدونه. مثلا وقتی مسیح به دنیا اومد فقط چند نفر فهمیدن. وقتی مسیح مصلوب شد انسان‌ها تحقیرش کردند و تعداد کمی خبردار شدن. وقتی مسیح رستاخیز کرد فقط چند تا ایماندار اونو بعد از زنده شدن دیدن. وقتی روح القدس هم اومد هیچ کس به جز ایماندارانی که در اورشلیم بودن اونو احساس نکردن. وقتی روبوده شدن هم اتفاق بیفته فقط ایمانداران راستین اونو احساس خواهند کرد. ولی روزی که مسیح ظهور کنه، اینک او با ابرها میآید، همه و از جمله آن کسانی که به او نیزه زده اند او را خواهند دید. آیه 16 رو با نام عظیم خداوند عیسی مسیح و لقب عالی اون شاه شاهان و خداوند خداوندان به پایان رسوندی. من میدونم که شما پژوهش‌های زیادی در ارتباط با پادشاهی مسیح انجام دادید و در خدمت، موعظه ها و نوشته هاتون به جلال شاهانه مسیح خیلی علاقه نشون میدید. کتابی هم با عنوان مسیح پادشاه نوشتید. چی باعث میشه به موضوع پادشاهی مسیح اهمیت بدید؟
1: در حقیقت این دنیای درمانده و بدبخت هرگز روی خوش ندیده. بنابراین وقتی میگیم یاد گذشته به خیر اصلا درست نیست. گذشته هم خوب نبوده. وقتی تاریخو میخونیم اگه منصف و بی‌غرض باشیم چیزی به عنوان روزای خوب گذشته نمیبینیم. ولی روزای خوبی که در پیش هستن زمانیه که مسیح سلطنت کنه. برنامه خدا. خدا آدمو گذاشت که در سلطنت نماینده اون باشه. ولی آدم شکست خورد. آیا خدا برنامه‌شو عوض میکنه؟ آیا خدا فکرشو تغییر میده؟ هرگز. چون وقتی خدا چیزی فرموده باید به انجام برسه. آیا خدا ابزاری مثل انسان داره که برنامه خدا رو محقق کنه؟
0: بله، و به وسیله او اراده من اجرا خواهد شد.
1: در حقیقت ما از همونجا که تحقیر شدیم تکریم میشیم. مسیح هم از جایی که تحقیر شد محترم خواهد شد. اراده خدا همان گونه که در آسمان هست در زمین هم به انجام خواهد رسید. پس این ادعا که مسیح سرش به آسمان گرمه و هیچ کاری با زمین نداره درست نیست. عیسی زمین و آفرید و خرید. پس چطور میتونه با زمین کاری نداشته باشه؟
0: درسته. آیه 17 میگه آنگاه فرشته ای را در آفتاب ایستاده دیدم که با صدای بلند به همه پرندگانی که در میان آسمان در حال پرواز بودند میگفت بیایید و برای ضیافت بزرگ خدا جمع شوید. و گوشت پادشاهان و فرماندهان و جنگاوران، گوشت اسبان و سواران آنها، گوشت همه آدمیان از برده تا آزاد و از بزرگ تا کوچک را بخورید. این یه دعوت به غذا خوردنه. این چه نوع غذا خوردنیه؟ آیا انواع دیگه هم هست؟
1: خب خواهر جان، اول بذارید بگم که نتیجه از پیش معلومه. هرچند خداوند میدونه که به جنگ میره، ولی از فرشته‌ای میخواد که در آفتاب بیسته تا عروس و فرا بخونه، چون یه مهمونی بزرگه. چطور؟ مگه جنگ شروع نشده؟
0: تموم شده.
1: دقیقاً. قبل از اینکه شروع بشه تموم شده. بنابراین ای همه پرندگانی که اون بالاها دارین پرواز میکنین بیاین. میخوام این موضوع شامو در تمام کتابهای کتاب مقدس کمی روشن‌تر کنم. مثلا در کتاب صفنیا فصل 1 آیه 7 میگه روز داوری خداوند نزدیک است، پس در حضور او خاموش باشید. خداوند قوم خود را برای قربانی آماده کرده و از دشمنان دعوت نموده است که یهودا را غارت کنند. پس خدای قربانی آماده کرده و براش دعوت کرده. اون قربانی چی و چه زمانیه؟ می‌فرماید آن روز عظیم خداوند نزدیک است و به زودی فرا خواهد رسید. در آن روز حتی شجاع‌ترین و قوی‌ترین مردان به تلخی خواهند گریست. آن روز روز غضب خداوند است. روز سختی و اضطراب، روز تاریکی و ظلمت، روز سیاه و ابرهای غلیظ و غیره. یعنی زمانی که مسیح ظهور می‌کنه. این همون روز وحشتناکیه که در اون پرندگان جمع میشن. اینجا میگه به همه پرندگانی که در میان آسمان در حال پرواز بودند گفت، دعوتشون کرد. به کتاب حزقیال 39 که نگاه بکنیم اطلاعات دقیق تری رو میتونیم ببینیم. نه تنها پرنده ها جمع میشن، بلکه حیوانات وحشی هم جمع میشن. در حزقیال 39:4 میگه تو با سپاهیان و همراهانت در کوههای اسرائیل کشته خواهی شد، اجسادتان را خوراک هر نوع مرغان شکاری و حیوانات وحشی خواهم ساخت. یه بار دیگه هم در آیه 20 در مورد این قضیه میگه. در سفره من از اسب‌ها و سواران و سربازان و جنگجویان خواهند خورد و سیر خواهند شد. اینجا فقط از چند نوع پرندگان دعوت نمی‌کنه، بلکه دعوت از همه پرندگان و همه وحوش زمینه که بیان و جمع بشن. خوندیم که خون تا افسار از پا میرسه. خب تکلیف گوشت و جسم چیه؟ اینجا درباره گوشت میگه. چه کسانی قراره گوشت اونا رو بخورن؟ پرندگان و حیوانات وحشی. چقدر وحشتناک و ترسناکه، ولی این کلام راستین خداست. باید بهش احترام بذاریم و بپذیریمش.
0: این شام الهی عظیم نامیده شده. داوری. قبل از این شام عروسی بره رو دیدیم. برادر اگه ممکنه لطفاً مقایسه بین اینا انجام بدین و اگه شام دیگه هم هست بفرمایید.
1: بله، یه شام عالی دیگه هم هست. ایمانداران عهد عتیق به این شام دعوتن. خوشا به حال کسانی که به ضیافت عروسی بره دعوت شدند. البته اینا ایمانداران عهد عتیقن. ما عروس و مسیح هم داماد ماست. این خیلی عالیه. یه پذیرایی بعد از یه شام، بعد از جشن. ولی اینجا یه شام بعد از جنگه. همونطوری که گفتیم اونا نمیخورن، بلکه خورده میشن. اولین شام در انجیل لوقا 14. این یه شام عالیه. یه انسان برتر یه شام عالی آماده کرده که خیلی ها دعوتن. ما اونو شام فیض میدونیم. همه بهش دعوتن. بعدش دوباره میگن بیاین. مکانهایی خالین. فقیران و لنگان رو دعوت کنین. لنگی که نمیتونه راه بره، کسی که نمیتونه ببینه، همه رو دعوت کنین. امروزه خدا چه کسانی رو میپذیره؟ همه ی کسانی که به سوی خدا برن. پس این شام فیضه که شام عظیم هم نامیده میشه. آیه 17 میگه بیایید و برای ضیافت بزرگ خدا جمع شوید. اینجا از بزرگی خدا نمیگه، بلکه از عظمت اون شام میگه. پس اولین شام در انجیل لوقا 14 و آخرین شام در کتاب مکاشفه 19. ولی این وسط سه تا شام خیلی مهم دیگه هم هستش. شام خداوند که من بهش میگم جشن محبت، و بعد شام مشارکتی که در کتاب مکاشفه 3 میگه وارد خواهم شد و با او شام خواهم خورد و او نیز با من، و آخرم شام جلال یا همون شام عروسی بره است. ولی یه شام وحشتناک و ترسناک هم هستش، شام عظیم خدا.
0: بله همینطوره. برادر یوسف آیه 18 میگه و گوشت پادشاهان و فرماندهان و جنگاوران، گوشت اسبان و سواران آنها، گوشت همه آدمیان از برده تا آزاد و از بزرگ تا کوچک را بخورید. معنای واژه کوچک در اینجا چیه؟ آیا داوری علیه بچه ها و کودکانم خواهد بود؟
1: از کلام خدا اینطوری یاد میگیریم که همه فرزندان خدا از هر نژاد، ملیت، فرهنگ، مذهب و دوران همه به خاطر کفاره مسیح نجات پیدا کردند. میشه این مضمون رو از این دعایه وقتی با انجیل لوقا 19:10 مقایسه میکنیم نتیجه گیری کنیم. زیرا پسر انسان آمده است تا گم شده را پیدا کند و نجات دهد. در انجیل متا 18 میگه زیرا پسر انسان آمده است تا گم شده را نجات بخشد. انگار داره به گونه بچه های کوچیک و ندیده میگیره. منطقی هم است چون هاشا از تو آیا داور تمام جهان با انصاف داوری نخواهد کرد؟ نمیشه خدا بچه یا داوری بکنه که هیچی نمیدونه و هیچ فرصتی هم نداره که مسائل رو تشخیص بده و سنش 2 روزه یا 1 هفته بوده و مرده و یا مرده به دنیا اومده. چرا خدا باید اونو به جهنم بفرسته؟ طبیعتاً این محاله.
0: خب پس معنای کوچک اینجا چیه؟
1: خواهر جان قطعاً منظورش جایگاه و مقامه. بنابراین یه خادم، یه نگهبان یا یه شاهزاده قطعاً بر پایه معیارهای انسانی برابر نیستن. برای انسانها یه شاهزاده در بالاترین مقامه و یه نگهبان در پایین‌ترین جایگاه. ولی برای خدا نه. برای خدا کوچک و بزرگ یکسانه. بنابراین همینطور درباره داوری مردگان در آیه 12 از فصل 20 میخونیم که میگه و مردگان را دیدم که همه از بزرگ و کوچک در مقابل تختی ایستاده بودند. منظورش کوچکی و بزرگی در مقامه. همه داوری میشن چون خدا تبعیض قائل نمیشه.
0: درسته. برادر یوسف در ادامه آیه 9 میگه این را بنویس، خوشا به حال کسانی که به ضیافت عروسی بره دعوت شدند. و حقیقتاً خوشا به حال اونا و ما که به عروسی خداوند عیسی مسیح دعوت میشیم. با اجازتون استراحتی میکنیم و برمیگردیم.

0: رو در یوسف آیه 10 میگه در پیش پای او به خاک افتادم تا او را عبادت کنم، اما او به من گفت نه چنین نکن. تکرار چنین افعال امری آیا درسی برای ما داره؟
1: بله بله، به نظرم وقتی میگه این را بنویس، مثل اینه که وقتی موعظه میکنم و نکته مهمی هست بگم خوب گوش کنین. یعنی دارم صحبت میکنم و مردمم گوش میدن، ولی چون میخوام نکته مهمی رو بگم از مردم میخوام دقیق تر گوش بدن، درسته؟ فکر میکنم دلیل این که میگه این را بنویس همینه. ولی دلیل دیگه ای هم داره که وقتی چیزی رو مینویسین نوشته ها رو نمیشه عوض کرد،
0: چون دیگه نوشته شده.
1: دقیقاً، خدا در اینجا میگه که موضوع حل شده. توجه داشته باشیم چون این موضوع از پیش مقرر شده. خوشا به حال کسانی که به ضیافت عروسی بره دعوت شدن. بعدش میگه اینها کلام حقیقی خداست. انگار احتمال داشته که یوحنا باور نکنه چون این قضیه فراتر از ذهنه. اونقدر خوبه که نمیتونه حقیقت داشته باشه. یا همونطوری که در انجیل لوقا 24 وقتی مسیحو کنارشون دیدن میگه آنها با اینکه پر از شادی و حیرت شده بودند هنوز نمیتوانستند باور کنند. آیا ممکنه؟ دیدیم که بر صلیب آویخته بود، دیدیم که دفن شد و سنگی بر در قبر گذاشتند. حالا بین ما ایستاده، از شدت خوشی باور نمیکردند. گاهی خبری میشنویم که فراتر از عقل ماست. اونقدر خوبه که نمیتونه حقیقت داشته باشه و باور کردنش محاله. پس فرشته به یوحنا میگه اینها کلام حقیقی خداست. وقتی یوحنا اینو میشنوه کاری جز پرستش نمیتونه بکنه و جلوی فرشته سجده میکنه. ولی فرشته بهش میگه که نباید این کارو بکنه، به هر دلیل یا به هر بهانه‌ای درست نیستش که انسان پیش شخص دیگه‌ای سجده کنه، چون به خاک افتادن فقط در پیشگاه خدا درسته. کسی که در پی سجده کردن به دیگران باشه آمرزیده نمیشه.
0: ممنونم. آیه 19 میگه آنگاه آن حیوان وحشی و پادشاهان زمین و لشکریان آنها را دیدم که جمع شده اند تا با اسب سوار و لشکریانش جنگ کنند. حیوان وحشی و نبی دروغین که در حضور او معجزات بسیار کرده بود هر دو گرفتار شدند. نبی دروغین با معجزات خود کسانی را که علامت حیوان وحشی را بر خود داشتند و پیکره او را عبادت کرده بودند فریفته بود. برادر یوسف، دوباره با وحش و نبی دروغین روبرو هستیم. در این موضوع چی میبینیم؟
1: اونا میخوان علیه خداوند بجنگن. عیسی 2000 سال پیش اومد و انسانها بر اون غلبه کردن. حالا میگن یه بار دیگه هم این کار رو بکنیم. نه، شما نمیتونین عیسی رو شکست بدین. مصلوب شدن عیسی خداوند بر پایه برنامه قطعی و پیشدانی خدا بوده.
0: بله، باید جوابگو باشیم. کسانی که عیسی رو مصلوب کردن گناهکارن، باید جوابگو باشن.
1: ولی این بار عیسی میاد که داوری کنه. بنابراین آنگاه آن حیوان وحشی و پادشاهان زمین و لشکریان آنها را دیدم که جمع شدند. لطفاً توجه داشته باشین که وحش نمادی از قدرت نظامی و سیاسیه، در حالی که نبی دروغین میشه گفت نماد قدرت فریبنده است. میگه حیوان وحشی و نبی دروغین که در حضور او معجزات بسیار کرده بود هر دو گرفتار شدند. نبی دروغین با معجزات خود کسانی را که علامت حیوان وحشی را بر خود داشتند و پیکره او را عبادت کرده بودند فریفته بود. اون یه قدرت شیطانی داره. میتونه آتش از آسمان به زمین بفرسته. میتونه کاری کنه که تصویر وحش حرف بزنه. میتونه علامتایی نشون بده. میفرماید اگر ممکن بود حتی برگزیدگان خدا را هم گمراه می‌کردند، ولی هرگز این اتفاق نمی‌افته. ولی این دو که باعث شگفتی دنیا میشن و همه را به تحسین وامی دارن، مسیح با اونا چه خواهد کرد؟ حیوان وحشی و نبی دروغین که در حضور او معجزات بسیاری کرده بود هر دو گرفتار شدند.
0: درسته، گرفتار میشن و با اینکه ارتش و تجهیزات و امکانات زیادی دارن، اما لشکریان آنها با شمشیری که از دهان اسب سوار بیرون آمده بود کشته شدند. یعنی خداوند نیازی به جنگ نداره. فقط با یک کلام از دهان خداوند اونا از بین میرن. بعدش پرندگان میان که کارشونو در ارتباط با خون انجام بدن. خونی که تا دهنه اسب ها میرسه. همه اینا رو در قضیه جنگ هارمجدون، کوه کشتار و در چرخشت خوندیم. دوست دارم خدمت شنوندگان عزیزمون یادآوری کنم که نبی دروغین یه شخصیت مذهبیه که در میانه یه هفته و زمانی که شیطان از آسمان پایین میفته ظاهر میشه. وحش یه شخصیت سیاسیه که در اروپا و امپراتوری روم که احیا میشه ظهور میکنه. ائتلافی بین اونا شکل خواهد گرفت. اونا بر تمام دنیا سلطنت خواهند کرد. دنیا را از خدا به بت پرستی رهبری خواهند کرد. داوری ویژه‌ای بر اونا در زمان ظهور خداوند عیسی مسیح خواهد اومد.
1: درسته.
0: برادر یوسف آخر آیه 20 میگه هر دوی آنها زنده به داخل دریاچه آتش و شعله های گوگردی آن افکنده شدند. آیه 21 میگه لشکریان آنها با شمشیری که از دهان اسب سوار بیرون آمده بود کشته شدند. چرا وحش و نبی دروغین به ویژه زنده به دریاچه آتش پرتاب میشن در صورتی که بقیه با شمشیر کشته میشن؟
1: توجه داریم که در عهد عتیق دو شخص هستند که زنده به آسمان صعود کردند بدون اینکه مرگو بچشن.
0: خنوخ و ایلیا.
1: دقیقاً. خنوخ قبل از طوفان نوح بود، ایلیا بعد از طوفان. هیچ کدوم از اونا نمردن، بلکه زنده به آسمان و به پیش تخت خدا رفتن. اینجا هم دو شخص رو میبینیم که زنده به دریاچه ی آتش افکنده میشن.
0: این سرنوشت اوناست. چرا نباید بمیرن و بعد زنده بشن تا در داوری مردگان حاضر بشن؟
1: به نظر من این به خاطر شرارت زیاد اوناست. نزدیک بود که در جنگ کشته بشن. خب، گاهی وقتی این روزا حملات تروریست ها افزایش پیدا میکنه و گسترش پیدا میکنه، کشوری ممکنه بعضی از تروریست ها رو دستگیر کنه، ولی در بقیه مواقع به خاطر خطری که این افراد دارن اونا رو بدون دادگاهی شدن از بین میبرن. نیازی به دادگاه نیست. به نظر من به خاطر اینکه اونا در حین عمل گرفتار شدن چون میخواستن علیه بره جنگ را بندازن. اونا گرفتار میشن و زنده به دریاچه آتش افکنده میشن. و بعد از هزار سال آیا هنوز در دریاچه آتش هستن؟ بله. در فصل 20 آیه 10 میخونیم ابلیس که آنان را فریب میداد خود به دریاچه آتش و گوگرد جایی که حیوان وحشی و نبی دروغین بودند افکنده شد. آنها شب و روز تا ابد عذاب خواهند دید. پس این بعد از هزار سالیه که وحش و نبی دروغین به دریاچه آتش افکنده میشن. وحش و نبی دروغین هنوز هم در دریای آتش هستن و شریر هم به اونا ملحق میشه.
0: اونا کشته نخواهند شد بلکه گرفتار میشن و زنده به دریاچه آتش افکنده خواهند شد. دیگه در داوری نمیستن چون قبلن برای ابد داوری شدن. میشه اونا رو با دو نفری که زنده به آسمان میرن مقایسه کرد، یعنی خنوخ و ایلیا. برادر میگه لشکریان آنها با شمشیری که از دهان اسب سوار بیرون آمده بود کشته شدند. آیا این فقط اشاره به لشکریان وحش و نبی دروغین داره که برای جنگ میان؟
1: در حقیقت تا جایی که من میدونم این اشاره به همه لشکریان داره. چون وحش و نبی دروغین خودشون جزی از موضوع هستن، ولی مثلا در فصل 16 درباره پادشاهان مشرق زمین میخونیم. و از داستان شش شیپور می فهمیم که شمار اونا 200 میلیونه، یعنی جمعیت کل ارتشای دنیا. طبیعتاً جوج و ماجوج هستن که از روسیه، ماشک و توبال میان. پس همه دنیا به آشوب کشیده میشه. می خونیم که در پیاله ششم لعنت قورباغه ها هست. آنها به سرتاسر جهان می روند تا پادشاهان تمام جهان را برای نبرد در روز بزرگ خدای قادر مطلق جمع کنند. پس شیاطین پادشاهان را در جایی که به عبرانی هارمگدون خوانده می شود جمع کردند. اینا چه کسانیان؟ همه دشمنان دنیا. همه کشته خواهند شد.
0: پس باید خدمت شنوندگان عزیز دوباره یادآوری کنیم که بقیه با شمشیری که از دهان اسب سوار بیرون میاد کشته شدن. این برای همه لشکریانیه که جمع می شن. این همون نبرد هارمگدون یا آرمگدونه. این نبرد چرخشته. این یه داوری همگانی علیه همه دشمنانه و همه پرندگان از گوشت آنان سیر شدند. توضیح آخر رو برای این آیه یا واژه‌های پایانی این قسمت بدین لطفا.
1: بله خواهر جان. خب هر جا لاشه‌ای باشه عقاب‌ها هم جمع میشن یا لاشخورها و اون پرندگان اون زمان چه خوش‌شانسن. بدن اشخاص مهمی رو میخورن. بدن پادشاهان و گوشت لشکریان. شاید به خاطر داشته باشین که گفته شده سگ‌ها گوشت اون ملکه رو خوردن. سگ‌ها نمیتونن تمایزی بین گوشت تنه یه ملکه و گوشت یه آدم معمولی قائل بشن. اینجا پرندگان گوشت انسان‌های آزاد و برده و پادشاه و بزرگ و کوچک رو می‌خورن. آیا فرقی هم داره؟ متاسفانه نه. همه کسانی که دور از مسیح هستن تشویق می‌کنم که به نام مسیح برای به دست آوردن اون برکات جاودانی شتاب کنن.
0: آمین. در روز مصلوب شدن عیسی همه سربازان علیه اون جمع شدند. در روز صلیب همه دستان علیه عیسی به هم گره خوردند. دشمنان نیروها رو جمع کردند و با هم دوست شدند که پسر خدا رو مصلوب کنند. روزی میاد که همه انسان‌ها جمع میشن و داوری خواهند شد. خب خدا خیلی بردبار بوده و بیش از 2000 سال نسبت به انسان‌ها صبور بوده. یعنی بعد از اینکه اونا مرتکب جرم فجیع کشتن پسرش شدن. ولی فکر میکنید آیا منطقیه که بعضی از الهیات دانان از ما بخوان فکر نکنیم و ایمان نداشته باشیم که خدا شریران رو داوری میکنه؟ آیا این منطقیه؟ اولین واژه در این کتاب اینه که میگه آنچه باید به زودی رخ بدهد. و این در زبان عبری به معنای اینه که تحقق این کار منطقی داره. منطقیه که انسانها علیه مسیح و پسر خدا جمع بشن و اونو بکشن و این کار بدون جزا بمونه؟ نه. عزیزان اگه میخواین ایمان بیارین الان وقتشه. اگه هم نمیخواین ایمان بیارید میل خودتونه. این کاملا منطقیه. بنابراین کلام راستین خدا به ما میگه چیزی منطقی وجود داره. یه داوری علیه هر کس که نپذیره. بنابراین از همه شما استدعا میکنم به دنبال رستگاری جاودانی از طرف این منجی بی‌نظیر باشین. ممنونم برادر یوسف، به پایان این قسمت رسیدیم. خدا برکتتون بده.
1: آمین. برکت خدا با شما و همه همراهان عزیزمون باشه.
0: آمین. عزیزان همراه، همه دشمنان در روز مصلوب شدن مسیح علیه او بودند. همه همدست شدند که مسیح را تحقیر کنند و سهمی در آزار به خداوند جلال عیسی مسیح خداوند داشته باشند. همه دستا به هم گره خوردند که پسر خدا را مصلوب کنند. اونا واقعا عیسی را مصلوب کردند، اما یه برنامه مشخص و پیشدانی خدا را محقق کردند. ولی زمانی خواهد اومد که مسیح همه دشمنان رو شکست میده. زمانی میاد که عیسی داوری خودش رو علیه همه دشمنانش و هر نوع دشمنی که علیه پسر خدا انجام شده اعمال خواهد کرد. خدا باید انتقام بگیره و پادشاهی خودش رو برقرار کنه. عیسی سلطنت خواهد کرد و در این دنیا تکریم خواهد شد. همه باید به خداوندی مسیح اعتراف کنند. هر زانویی باید در برابر اون خم بشه و هر زبانی اقرار کنه که عیسی مسیح خداونده. برای جلال خدای پدر. تصمیم با شماست. ذهن خودتونو الان به مسیح بسپارید. باید نزد مسیح بیاین و ازش بخواین تا شما رو از گناهانتون نجات بده و دل شما رو عوض کنه. ازش بخواید که زندگی تازه به شما بده. بخواید که خداوند و منجی شما باشه. تا برنامه آینده خداوند به همراهتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند. ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه‌ای به مسیحیان یهودی نژاد عبرانیان. فصل سوم. بنابراین ای برادران من، ای مقدسینی که در دعوت آسمانی شریک هستید، به عیسی که رسول و کاهن بزرگ ایمان ماست چشم بدوزید، تا بدانید چقدر به خدایی که او را برای انجام این کار برگزید وفادار بود. همانطور که موسی نیز در تمام خانه خدا وفادار بود. کسی که خانه‌ای بنا می کند بیش از خود خانه سزاوار احترام است. به همین نحو عیسی نیز بیش از موسی شایسته احترام است. هر خانه البته سازنده‌ای دارد، اما خدا سازنده همه چیز هاست. موسی در تمام خانه خدا مانند یک خادم با وفا خدمت می کرد تا درباره پیامی که بعدها می باید اعلام شود شهادت دهد. اما مسیح به عنوان فرزند و صاحب خانه‌ای وفادار است و ما آن خانه هستیم، به شرطی که آن اعتماد و اطمینانی را که امید به ما می بخشد تا به آخر محکم نگه داریم. زیرا چنان که روح القدس می فرماید، امروز اگر صدای خدا را بشنوید، مانند ایامی که در بیابان سرکشی می کردید، تمرد نکنید. در آن زمان پدران شما در بیابان مرا آزمودند. آری، پدران شما با وجود آنکه آنچه در 40 سال کرده بودم دیدند، باز مرا امتحان کردند و آزمودند. به این سبب به آن قوم خشمگین شدم و گفتم افکار آنها منحرف است و هرگز راه‌های مرا نیاموختند، و در خشم خود سوگند یاد کردم که آنها به آرامش من نخواهند رسید. ای برادران من، مواظب باشید در میان شما کسی نباشد که قلبی آنقدر شریر و بی ایمان داشته باشد که از خدای زنده روی گردان شود. در عوض برای آنکه هیچ یک از شما فریب گناه را نخورد و متمرد نشود، باید همیشه تا زمانی که کلمه امروز را به کار می‌بریم یکدیگر را تشویق نمایید. زیرا اگر ما اعتماد اولیه خود را تا به آخر نگاه داریم، شریکان مسیح هستیم. یا چنانکه کتاب مقدس می‌فرماید، امروز اگر صدای او را بشنوید، مانند ایامی که سرکشی کردید تمرد نکنید. چه کسانی صدای خدا را شنیدند و سرکشی کردند؟ آیا همان کسانی نبودند که با هدایت موسی از مصر بیرون آمدند؟ و خدا نسبت به چه کسانی مدت 40 سال خشمگین بود؟ آیا نسبت به همان کسانی نبود که گناه ورزیدند و در نتیجه اجسادشان در بیابانها افتاد؟ و خدا برای چه کسانی سوگند یاد کرد که به آرامی او نایل نخواهند شد؟ مگر برای کسانی نبود که به هیچ وجه حاضر نشدند به او توکل نمایند؟ پس می‌بینیم که بی ایمانی مانع رسیدن آنها به آرامش موعود شد.

0: بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.
1: مسیحی تا حد قاصده ای از خدا آواره شده باشد، هرگز دور از دست خداوند عجیب و بی نظیر من نیست. به لطف و به نرمی تو را می خواند، به خانه برگرد.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما. کسی که میخندد زندگی میکند. روز 79 از شماره 4 نان روزانه ما. داروی خوب. عنوان و امثال باب 17 آیات 17-22. متن امروز ما از کلام خداست. در خانه ها و باغ بهتر. این عنوانی در مقاله نیک گالو به اسم بخند تا سالم تر باشی است که در آن نویسنده سعی در ارائه دیدگاهی از جمله سلیمان پادشاه دارد که در امثال باب 17 آیه 22 می نویسد دل شادمان شفای نیکو می بخشد. گالو می نویسد شوخ طبعی داروی خوبی است که واقعا می تواند شما را در سلامتی نگه دارد. او به جمله‌ای از پروفسور ویلیام

0: دارد. فشار خون موقتاً پایین می آید، سیستم تنفسی بهبود پیدا می کند و دردهای عضلانی کاهش می یابند. در ادامه گالو خاطر نشان می کند که بسیاری از مردم آرامش لذت بخشی را بعد از خندیدن تجربه کردند. به خصوص زمانی که خنده ادامه داشته و با منابع درونی دیگری نظیر ایمان و خوشبینی همراه شود، آنگاه نیروی مؤثری برای سلامتی شما ایجاد می شود. مسیحیان بیشتر از همه مردم باید از ثمره خنده و شوخ طبعی بهره‌مند شوند، زیرا ما بزرگترین دلیل شادمانی را داریم. ایمان ما به طور عمیقی در خدا ریشه دوانده است و خوشبینی ما نیز بر این اطمینان بنا شده است که زندگی ما تحت کنترل حکیمانه خدا قرار گرفته است. بخندید و لذت ببرید. خنده و شادی داروی خوبی است. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: رساله پولس رسول به رومیان، فصل اول. دوستان عزیز شنونده، سلام‌های گرم ما را در نام پرجلال عیسی مسیح بپذیرید. امید و دعای ما این است که با آرامش و سلامتی کامل در محبت خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح رشد کنید و هر روز بیش از روز پیش در ایمان به خدا قوی تر گردید. در درس‌های پیش اشاره کردیم که پولس رسول در رساله مهم و پرارزش خود به مسیحیان روم اصول اعتقادی مسیحیت را به گونه‌ای گام به گام و پله پله مورد شرح و بست و بررسی قرار داده است. به همین دلیل است که رساله پولس رسول به رومیان از اهمیت و ویژگی خاصی برخوردار می باشد. در طول چند درس پیش آیات 1-7 از فصل اول این رساله مهم را مورد مطالعه قرار دادیم. دیدیم که پولس رسول مطالب مهم و عمیقی را در همین چند آیه اول مطرح می نماید. اینک به آیات 8-15 از فصل اول رساله پولس رسول به رومیان رسیده ایم. اما پیش از پرداختن به این آیات به سرودی روحانی توجه کنید. قبل از هر چیز خدای خود را به وساطت عیسی مسیح برای همه شما شکر می کنم. زیرا ایمان شما در تمام دنیا شهرت یافته است. خدا آن خدایی که او را با اعلام انجیل درباره پسرش از دل و جان خدمت می نمایم شاهد است که همیشه در وقت دعا شما را به یاد می آورم. در آیات 8-10 از فصل اول رومیان که قرائت شد گوشه ای از محبت پولس به مسیحیان روم را مشاهده می کنیم. پولس به کلیسای روم اطمینان می‌دهد که به خاطر ایشان شکرگزار خدا است. پولس می‌گوید که او به جهت ایمان رومیان خوشحال و شاکر است و برای تقویت آنها دعا می‌کند. پولس رسول ایمانداران روم را دوست دارد و خواهان دیدار آنها است. او آرزو دارد که با رفتن به شهر روم وسیله برکت مسیحیان آن شهر گردد. دعا و شکرگزاری دائمی پولس رسول به جهت مسیحیان روم نباید باعث تعجب شود. خداوند به هر یک از ما ایمانداران به مسیح وظیفه مهم دعا کردن و طلب برکت برای دیگران را محول نموده است. اگر ایمانداران را با محبت حقیقی مسیحی دوست بداریم، آنگاه خواهیم دید که دعا کردن و شکرگزاری و طلب خیر و برکت برای برادران و خواهران عزیز مسیحی امری کاملا طبیعی خواهد گردید. دوستان عزیز شنونده، در اینجا می‌بینیم که پولس رسول در ابتدای نگارش یکی از مهمترین رسالات عهد جدید است. ولی او پیش از آن که مطالب مهم این رساله را به رشته تحریر درآورد، لازم می‌داند که مسیحیان روم را از عمق محبت خود آگاه سازد. علت این کار پولس رسول این است که یک نفر مسیحی بایستی خواهران و برادران خود را مورد محبت قرار داده، دائما در دعا برای آنها خیر و برکت طلب نماید. پولس رسول به کلیسای روم محبت دارد، چون که کلیسای روم و حقیقتاً هر کلیسای دیگری بدن مسیح می باشد. در رساله پولس رسول به افسوسیان می خوانیم خدا همه چیز را زیر پای مسیح نهاد و او را رأس کل کلیسا ساخته است. کلیسایی که بدن اوست و تمام وجود او را در بر می گیرد و در این حال او تمام کائنات را با حضور خود پر می سازد. افسوسیان فصل اول آیات 22 و 23. افتخار پولس رسول به این است که کلیسای عیسی مسیح یعنی بدن خداوندش را خدمت و محبت می کند. عزیزان شنونده، کلیسا گلی است که در میان شورزار گناه و شرارت این جهان گناه‌آلود رویده است. پس متوجه می شویم که چرا پولس رسول آن همه کلیسای روم و مسیحیان آن شهر را دوست داشت. آنها بدن مسیح و مکان حضور فیض بخش خدا بودند. عیسی مسیح فرمود هر جا که دو یا سه نفر به نام من جمع شوند من آنجا در میان آنان هستم. انجیل متی فصل 18 آیه 20. به خاطر ایمان مسیحیان روم عیسی مسیح به طرز مخصوصی در شهر روم حضور داشت. به همین ترتیب هرگاه که ایمانداران به عیسی مسیح در هر گوشه این جهان با هم تجمع کنند عیسی مسیح در آنجا حضور خواهد یافت. در کلیسای واقعی مسیح گوشه ای از بهش را مشاهده می کنیم. در کلیسا ایمانوئل یعنی خدا با ما را ملاقات خواهیم کرد. هر کلیسای واقعی محل حضور ایمانوئل یعنی خدا با ما است. به همین دلیل است که بایستی برای کلیساها دعا کنیم و همیشه خواهران و برادران ایماندار خود را با دعا و محبت پشتیبانی نماییم. در مقدمه این درس ها اشاره کردیم که کلیسای روم دچار اختلافات و کشمکش های درونی خاص خودش بود. حالا ممکن است که این سوال مطرح شود که چرا پولس رسول با وجود آگاهی از آن مسائل و اختلاف ها و کشمکش های میان اعضای کلیسا کماکان خدا را به خاطر ایشان شکر می کند؟ علت این است که پولس با دید دیگری به مسیحیان روم می نگرد. او قبل از هر چیز به اختلافات و مسائل کلیسای روم نگاه نمی کند، بلکه اولین نکته‌ای که توجه پولس را به خود جلب می سازد این حقیقت است که ایمانداران رومی فرزندان و خاصان عیسی مسیح می باشند و خدا در میان آنها حضور دارد. ما نیز باید همانند پولس رسول دیدی روحانی و معنوی داشته باشیم. هر کلیسایی به یک حقیقت بسیار مهم شهادت می دهد و آن حقیقت این است که خدا از مردم آن شهر و یا منطقه تفقد نموده است. کلیسا به این حقیقت شهادت می دهد که خدا کاری بزرگ را در آن محل شروع کرده است و تا بازگشت مسیحان را ادامه خواهد داد. این امر بایستی موجب شادمانی و شکرگزاری ما باشد. در کلیسا دیوار جدایی میان افراد و طبقات برداشته می شود. ولی متاسفانه ما انسان ها همیشه در پی ساختن مجدد آن دیوارها و مرزهایی هستیم که خداوند ما عیسی مسیح با خون گرانبهای خود از بین برده است. ولی عزیزان بیاد داشته باشیم که خدا از دیوار ساختنهای ما محزون می گردد. پولس به یک حقیقت آگاه است و به آن اعتراف می کند که تنها راه به سوی خدای پدر از طریق عیسی مسیح و به وساطت عیسی مسیح است. هیچ گونه دعا و شکرگزاری و هیچ هدیه و خدمتی به خودی خود و جدا از عیسی مسیح قادر به رضایت و خوشنودی خدا نخواهد بود. جدا از عیسی مسیح نمی توان آنطور که شایسته خداست از او شکرگزاری نمود. و پولس رسول که از این حقیقت آگاه است اعلام می کند که قبل از هر چیز خدای خود را به وساطت عیسی مسیح برای همه شما شکر می کنم. رومیان فصل اول آیه 8. این مطلب آنقدر واضح و بدیهی است که متفکرین غیر مسیحی در مورد شکرگزاری از خدا به ناتوانی خود اعتراف نمودند. ولی دوستان عزیز، ما ایمانداران به مسیح مژده نجات را در نام و خون عیسی مسیح پذیرفته ایم. ما می دانیم که تنها به خاطر کاملیت عیسی مسیح و به وساطت مرگ و قیام پیروزمندانه او است که مقبول خدا شده ایم. فقط به خاطر پاکی و قدوسیت عیسی است که خدا از گناهان ما چشم پوشیده است. چون عیسی راه است، ما نزد خدای پدر راه داریم و هرگاه به نام مسیح و به وساطت او با خدا صحبت کنیم، خدا ما را همانند پدری دلسوز که به فرزندانش گوش می دهد خواهد شنید و به ما پاسخ خواهد داد. پولس پس از تشریح چگونگی شکرگزاری خود دلیل و انگیزه خود برای شکرگزاری از خدا را بیان می کند. زیرا ایمان شما در تمام دنیا شهرت یافته است. به آنچه که باعث شکرگزاری پولس رسول شده بود توجه کنیم. علت شکرگزاری پولس این بود که خبر ایمان مسیحیان رومی در تمام امپراتوری روم منتشر شده بود. این مهم نبود که چه کسی مژد نجات رو به روم رسانیده بود. چگونگی ایمان آوردن مسیحیان رومی نیز آنقدر اهمیت نداشت. دانستن این امر که مسیحیان روم چقدر ایمان داشتند و یا اینکه آیا در زندگی روحانی و شخصی ایشان کمبودها و نقایصی دیده می شد یا نه، هیچ کدام مانع پولس از شکرگزاری به خاطر ایشان نبود. آنچه که حائز اهمیت بود این نکته می باشد که عیسی مسیح در شهر روم برای خود منزل و پایگاهی داشت. به همین ترتیب ما نیز بایستی به خاطر ایمان اعضای کلیسای مسیح در هر نقطه از دنیا شکرگزار خدا باشیم. آنچه که پولس را به شکر و شادی وامی دارد ایمان آن اشخاص رومی می باشد. ایمان مسیحیان روم ایمانی مخفی نبود. خبر ایمان آنها در تمامی عالم پیچیده بود. اگر کسی با مسیح روبرو شود و هدیه نجات را دریافت کند، ساکت نخواهد ماند. در انجیل ها می‌بینیم که عیسی بیماران را از مرض‌های گوناگونشان شفا می‌داد و یا مردگان را زنده می‌کرد. معمولاً عکس العمل این اشخاص این بود که رفته درباره آنچه که خداوند کرده بود به دیگران خبر می‌دادند. مگر می شود که جزامی از جزام پاک شود و آن خبر خوش را به کسی نگوید؟ مگر ممکن است که کور مادرزاد بینا شود و ساکت بماند؟ گویی که هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است. آیا مریم و مرتا پس از قیام برادرشان ایلازر از مردگان می توانستند ساکت بمانند؟ به همین ترتیب اگر کسی واقعاً به عیسی مسیح ایمان آورد و بخشایش گناهان و آشتی با خدای قادر مطلق را تجربه کند، ساکت نخواهد نشست. اگر بدانیم که گناهکار بودیم و حالا به خاطر فیض مسیح نجات یافته و آمرزیده شده ایم، اگر بدانیم که بدون عیسی مسیح به سوی جهنم در حرکت بودیم و حالا صاحب حیات جاوید هستیم و مقصدمان آسمان است، دیگر نمی توانیم درباره هدیه بزرگ خدا در عیسی مسیح خاموش بنشینیم. زمانی که شخصی به عیسی ایمان می آورد، روح القدس در زندگی او به طرز مخصوصی شروع به کار می کند. چرا می گوییم به طرز مخصوصی شروع به کار می کند؟ چون که روح القدس پیش از آن که به عیسی مسیح ایمان بیاوریم هم در زندگی ما کار می کرد. این روح پاک خدا بود که قلب گناهکار ما را ملزم می ساخت تا به ما نشان دهد که از نجات خود عاجز هستیم و عیسی مسیح و پسر خدا است. اما وقتی به عیسی مسیح خداوند و موضوع مرگ و قیام او ایمان آوردیم، روح القدس در قلب و وجود ما ساکن شد و رفته رفته قسمت‌های مختلف زندگی ما را تحت شعاع خود قرار داد. به تدریج از دست و زبان و فکر ما گرفته تا پول و وقت و تفریحمان همگی به زیر فرمان و رهبری عیسی مسیح درآمدند. این زندگی تازه از هر سخن و شعاری بلندتر و قویتر خواهد بود. رومیان نیز درباره ایمان خود ساکت ننشسته بودند. خبر ایمان آنها در همه جا انتشار یافته بود. در آیات 9 و 10 می‌بینیم که بار دیگر پولس محبت خود را به رومیان ابراز می‌کند. او می‌گوید خدا آن خدایی که او را با اعلام انجیل درباره پسرش از دل و جان خدمت می‌نمایم، شاهد است که همیشه در وقت دعا شما را به یاد می‌آورم و درخواست می‌کنم که در صورت امکان اگر خدا بخواهد بالاخره به دیدن شما موفق شوم. در آیه پیش پولس رسول به رومیان می‌گوید که به خاطر ایمان آنها شکرگزار است. اینک وی به ایشان اطمینان می‌دهد که مرتباً برای ایشان دعا می‌کند و چقدر مشتاق دیدار آنها می‌باشد. پولس در حال نوشتن مهمترین رساله خود است. او می‌خواهد که رومیان مفاد اساسنامه مسیحیت را پذیرا گردند و از این جهت پیش از کار مراتب محبت خود را به کلیسای روم عرضه می‌کند. پولس دشمنان زیادی داشت و احتمال می‌رود که دشمنان او شایع کرده بودند که پولس رسول رومیان را دوست ندارد. آنها می‌گفتند که اگر پولس رومیان را دوست می‌داشت حتماً به آن شهر سفر می‌کرد. آنها شایع کرده بودند که پولس به خاطر عدم محبتش نسبت به مسیحیان رومی به آنجا نیامده است. ولی پولس قصد خود از سفر به روم را با این کلمات بیان می کند. زیرا بسیار آرزومندم که شما را ببینم تا از برکتی روحانی شما را بهره‌مند ساخته تقویت نمایم. مقصودم آن است که به وسیله ایمان دو جانبه حامی همدیگر باشیم. شما به وسیله ایمان من و من به وسیله ایمان شما. رومیان فصل اول آیات 11 و 12. کلیسا و مشارکت ایمانداران مکان دادن برکت روحانی و دریافت تسلی و تقویت است. اگر دائما در پی گرفتن باشیم ضرر خواهیم کرد. خدا از ما می خواهد که بخشنده باشیم. عیسی فرمود دادن از گرفتن فرخنده تر است. اعمال رسولان فصل 20 آیه 35. برعکس اگر به قصد برکت رساندن به دیگران وارد جماعات مؤمنین شویم، برکت و تسلی عظیم خدا را تجربه خواهیم نمود. این یک قانون مهم ملکوت خدا است. ایماندار سخاوتمند هرگز ضرر نخواهد کرد و شخص خسیس دچار زیان خواهد شد. از این جهت است که پولس میگوید قصد من از سفر به روم رساندن برکتی روحانی به شما است، ولی میدانم که در نتیجه این کار من نیز از ایمان شما تسلی خواهم یافت. ای برادران، نمیخواهم بی خبر باشید که بارها قصد داشتم نزد شما بیایم، اما همیشه چیزی مرا از انجام آن باز داشته است. من خواستم همانطوری که در میان ملت‌های دیگر ثمری یافتم در میان شما نیز بیابم، زیرا من در قبال همه، از متمدنین گرفته تا وحشیان، از روشنفکران گرفته تا نادانان، دینی به گردن دارم. بنابراین اشتیاق دارم که به قدر توانایی خود انجیل را به شما نیز که در روم به سر میبرید اعلام نمایم. رومیان فصل اول آیات 13 تا 15. پولس تبعه روم بود ولی هرگز پایتخت رو به چشم ندیده بود. ظاهراً هر بار که پولس عزم سفر به روم می‌کرد موفق به این کار نمی‌شد. هر بار به گونه‌ای خدا راه سفر به شهر روم رو بر او مسدود می‌نمود. احتمال دارد که دشمنان پولس او را به طرفداری از یونانیان متهم می‌کردند. بخش عظیمی از نیروی بشارت و تعلیم پولس در آسیای صغیر و یونان صرف شده بود. در نتیجه یهودیان می‌گفتند که پولس از محبت به قوم یهود برگشته است و احتمالاً کلیسای روم نیز گمان می‌کرد که پولس آنطوری که باید و شاید آنها را مورد محبت قرار نداده بود. دلیل دیگر پولس جهت مسافرت به روم و ملاقات مسیحیان آنجا احساس دین نسبت به آنها می باشد. پولس می گوید من مدیون هستم. پولس خود را بدهکار امتها می داند. در آیات آغازگر این رساله مشاهده کردیم که پولس خود را غلام و رسول خوانده شده و جدا نموده شده از سوی مسیح می داند. در اینجا پولس دلیل دیگری به جهت بشارت و تحمل آن همه سختی و شکنجه و جفا بازگو می کند. پولس خود را مدیون همه می دانست. این احساس بدهکار بودن نسبت به دیگران و اشتیاق عمیق وی نسبت به نجات امتها در وجود او آتشی برافروخته بود که تنها با بشارت ملکوت مسیح خاموش می گردید. محبت پولس به امتهای غیر مسیحی حالت بدهی به خود گرفته بود. وقتی که خدا پیامی به اهمیت انجیل را به کسی آشکار می‌سازد، آن فرد از نظر اخلاقی مدیون دیگران خواهد شد. پولس به رومیان میگوید که من مدیون یا مقروض شما و نه تنها شما بلکه همه افراد جهان میباشم. خدا جهانیان را انقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را برای آن داد. او هدیه‌ای بس بزرگ به جهان تقدیم کرده است و وظیفه رساندن این مژده بسیار مهم را به عهده ما گذاشته است. این حق مردم است که پیام انجیل را بشنوند. حال اگر ما در وظیفه خود کوتاهی می‌کنیم، در واقع حق آنها را ضایع ساخته‌ایم. ما اجازه محروم نمودن مردم از حق مسلم ایشان را نداریم. ما اجازه احتکار و انبار کردن پیام انجیل را نداریم. باید دانست که گوین که هیچ کس من جمله خود ما لیاقت دریافت هدیه نجات را ندارد، ولی همه مستحق شنیدن آن پیام می باشند. تا زمانی که پیام انجیل را که از سوی خدا به ما به امانت داده شده است به صاحبش تحویل نداده ایم، مقروض و مدیون او خواهیم ماند. دوستان عزیز شنونده، به پایان درس امروز رسیده ایم. در این چند آیه مطالب عمیق و مهمی مورد اشاره قرار گرفت. دیدیم که پولس رسول به خاطر ایمان مسیحیان روم چقدر شادمان و شکرگزار است و برای آنها دعا می کند. آموختیم که ما نیز بایستی به خاطر یکدیگر و برادران و خواهران ایماندار خود شاکر و شادمان و دعاگو باشیم. همچنین دیدیم که پولس رسول خود را مدیون همه انسان‌ها می‌داند تا اینکه خبر نجات و مژده عیسی مسیح را به همه ملت‌ها و تمامی اقشار جامعه برساند و روشن فکر و نادان، متمدن و وحشی همه را با عیسی مسیح خداوند مهر و محبت آشنا نماید. به یاد داشته باشیم که هر یک از ما ایمانداران به مسیح نیز بایستی مانند پولس در خود احساس دین کنیم و تا زمانی که پیام انجیل مسیح را به دیگران نرسانیدهیم در جای خود آرام نگیریم. خداوند مهربان به ما خدمتی بسیار خطیر محول نموده است و تنها با اطاعت از فرمان خدا است که شادمانی واقعی و آرامش درونی را به دست خواهیم آورد.

شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.